24 שעות ביממה. אור ראשון, שעה של מוזיקה ליום חדש. עורך עופר ויינשטיין.

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

0: רדיו לב המדינה.
1: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
2: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
3: מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן, חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של שרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואין התרופה.
4: מלון בחול, בוקי בייסטה.
5: מלון בחול, בוקי בייסטה.
4: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. אל תצאו פריירים, תשבו בחוץ ותזכרו בפחות כאן בבית.
5: מלון בחול, בוקי בייסטה.
0: רדיו לב המדינה.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
7: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, משתלמת לביטוח הדירה.
8: כוכבית 2003, שירבית.
9: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
7: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
10: לבחור חכם זה, לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים, ותביא קנייה דרים קארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
8: כוכבית 2003, שירבית.
9: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
11: אם את הולכת, או אם את חוזרת.
12: חדשות 12 השעה 7, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע הבוקר ברשת החברתית שלו כי החליט לבטל מתקפה צבאית שתוכננה נגד איראן. עורך חדשות החוץ, ערד ניר.
13: ארצות הברית דרוכה, מוכנה וערוכה לפעול נגד הרפובליקה האסלאמית של איראן ברמות של עוצמה, כוח ויכולת צבאית שלא נראו מאז מלחמת העולם השנייה, הוא כותב. למרות זאת, איראן ומדינות נוספות במזרח התיכון ביקשו מאיתנו לעכב כל מתקפה לאחר שהושגה הסכמה עקרונית על מסגרת להסכם. הסכם זה לדבריו יכלול פתיחה מיידית מלאה ומוחלטת של מצר הורמוז, וכן סיום האיום הגרעיני מצד איראן. מדינת ישראל, הוא מדגיש, מצטרפת אליי למחויבות הזו. תודה על תשומת הלב, דונלד ג'יי טראמפ.
12: מוקדם יותר יורש העשר הסעודי מוחמד בן סלמן הביע דאגה בפני טראמפ לגבי תוכניתו למתקפה באיראן, כך פרסם פרשננו ברק רביד. לדברי שני בכירים אמריקנים ומקור נוסף, בסעודיה ביקשו עברות באשר לתוכנית הפעולה, ובן סלמן הפציר בטראמפ להרגיע את המצב ולהימנע מפתיחה במתקפה. חשד לרצח בנתיבות, גבר כבן 40 נורא אמש למוות. כתבנו בדרום איתי גלאון מוסר כי הגבר, עבריין המוכר למשטרה, נפצע אנוש ומותו נקבע בזירה. המשטרה פתחה בחקירה. רימון רסס הושלך הבוקר לעבר סניף ג'פניקה בחדרה. סניף שנמצא בהליכי בנייה וטרם נפתח, אין נפגעים והמשטרה פתחה בחקירה. האירוע מצטרף לשורת התקיפות נגד סניפי הרשת שבבעלות איש העסקים ברק אברמוב. ברוסיה שלושה בני אדם נהרגו, לפחות 20 נוספים נפצעו, בפיצוץ שהרה אמש סמוך למסעדת יוקרה במרכז מוסקבה, באחד מגורדי השחקים המוכרים בעיר. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות הפיצוץ, שהרה בעת שהמסעדה ערכה אירוע פרטי. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
14: תסים עם הילדים בקיץ, סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
15: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
16: 800-692-692 תו הזהב של שופרסל.
15: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
17: שלום לכם, אז עוד יום חם מאוד, הטמפרטורות במרבית האזורים בארץ יישארו כמעט ללא שינוי, עוד עלייה קלה תורגש בעיקר באזורים המזרחיים של הארץ, עומס החום ממשיך להיות כבד עד קיצוני, אחוזי הלחות נמוכים בפנים הארץ ובערים, אין תחושה של שרב, לאורך מישור החוף ימשיך להיות לח, כבר מחר נתחיל להרגיש ירידה קלה בטמפרטורות, אבל ביום רביעי נחזור לטמפרטורות ממוצעות לעונה.
14: תסים עם הילדים בקיץ, סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
12: את החדשות עורכת הגר קרני מועלם, ועד כאן מחדשות 12.
0: בוסט עוד מחכה לכם בארקיע, עם מגוון יעדים וביטול חינם עד 48 שעות לפני הטיסה.

24 שעות ביממה. ועכשיו עם מיכל אסולין, קמים, קמים כל בוקר מחדש.

בוקר טוב, 4 דקות אחרי השעה 7. אתם על רדיו לב המדינה, האמת שבוקר מאוד מאוד מרגש, שבוע מרגש, תקופה מרגשת. אני מיכל סלם אסולין, אני איתכם כאן החל מהיום, כל בוקר בין 7-8, 91 FM, כן? אז אני שמעתי שיש כאן גם אתר עם רדיו מצולם, עם צילומים, רואים פה הכל. אתם כמובן מוזמנים, אם בא לכם גם לצפות בנו. אז 7-8, רדיו לב המדינה. נמצא איתי כאן טכנאי מאוד מיוחד, הוא הולך ללוות אותי כל השעה הזאת, פאבל גרשביץ? אמרתי נכון? ייי! זה ניסיון ראשון, כן? עורך המוזיקה שלנו, אופיר ויינשטיין? גם את זה הצלחתי? ייי! המפיקה אתי ג'קמן? אני מיכל סלם אסולין כאמור. אני רוצה להגיד תודה קודם לפאבל שפה איתי, אלעד וגלי, שבזכותם זה קורה בעצם, כן? אז כל בוקר אתם ואני קמים יחד. ואנחנו יוצאים לדרך.

0: אצלי. דני רובס. בשיר לבוקר מיוחד.
1: רדיו לב המדינה.
0: כולנו יודעים שהחלום הכי גדול של כולנו זה נכס מניב ויוקרתי באזור השרון. נחשו מה? הבוקר ההזדמנות הזאת פתוחה לפניכם, אבל אתם חייבים לפעול מהר. פרויקט ג'וי, מגדלי הסטודנטים המדוברים בכפר סבא, כבר בעיצומה של הבנייה ופשוט שובר את השוק. זו עסקת הנדלן החמה של השנה, נותרו דירות שלושה וארבעה חדרים אחרונות בהחלט, החל ממיליון 790 אלף שקלים. והתנאים? מטורפים, מגיעים עם הון עצמי של פחות מ-300 אלף שקלים, והשאר רק בהמשך. שימו לב, חבילת עטבות למאזיני הרדיו. ערבות בנקאית מהשקל הראשון, פטור מלא ממדד תשומות הבנייה, דירה מרועטת קומפלט, כולל מוצרי חשמל ומזגנים. בנוסף, שנתיים שכירות מובטחת, ראש שקט וצועה בטוחה. חייגו כעת כוכבית 9857. כוכבית 9857. המיקום מנצח צמוד לארבעה מוסדות אקדמיים, רכבת וצירי תחבורה, פלוס חדר כושר מתקדם ומרכז מסחרי מתחת לבית. בקיצור, השקעה גדולה בהשקעה קטנה. אל תגידו, לא ידעתי. מגדלי הסטודנטים ג'וי וכפר סבא, כוכבי 9857. כוכבי 9857.
1: רדיו לב המדינה.
0: טוב. 15 דקות אחרי 7. אתם על רדיו לב המדינה, אני רוצה להזכיר לכם שיש אפליקציה לתחנה, יש גם אתר שהרדיו במצולם 24/7, זה כן? מיי גאד. זאת אומרת, לפני שפתחתי מיקרופון כבר צילמו אותי פה, ראיתם את כל הבושות שעשיתי, אפשר עדיין לצפות בנו, כן? ביבי ופאבל. טוב, אנחנו ממשיכים. איך שהיא רוקדת.

0: אתם מאזינים ל... עם מיכל אסולין. קמים. בחסות, להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
1: מימון ישיר.
0: עושים את זה פשוט.
2: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: רדיו לב המדינה.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אפשר יותר נמוך.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
7: קונמוביל חוגגת 120 שנה, ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי, 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
8: אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתא.
9: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתא ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
10: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
11: מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
12: קולמוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי, 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו, כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
13: הולך להיות קיץ לא רגיל. בקטע טוב, פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
14: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
15: רב בריח. אני רוצה
16: של כיף בקנוני עזריאלי. מיקי, רויקי מצחיקי, רוי בוי, קולנוע מובילנד, זוטרופוליס 2, הופעה של אייל לוי ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
17: אני רוצה לעזריאלי.
18: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. וירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון 790 אלף שקלים. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט מלא לדירה. הבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו, חודש, מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו. כוכבית 9857. כוכבית 9857. כן, חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.
19: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
20: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
21: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם.
22: אולי די.
23: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
24: רוצים להתחדש ברכב, אבל הבנק אומר לא? בענק המימון אומרים לכם כן. חייגו עכשיו כוכבית 3065.
25: ענק המימון.
26: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי זד פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
0: עכשיו בקסטרו. כל הסייל לנשים ולגברים. עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
1: רדיו לב המדינה.
2: אתם מאזינים ל...

0: שיר חדש לשרית חדד, אלה, היא כתבה והלחינה יחד עם אבי אוחיון, מתן דרור ומור זן. העיבוד וההפקה המוזיקלית של מתן דרור. האמת שכמעט כל שיר שקוראים לו אלה, אני אוהבת בערך, פחות או יותר. עכשיו, דודו אהרון, אפשר להתחיל להרים פה את הקצב, כי בכל זאת, אתם יודעים, זאת אני. והכל. כי הלילה. זה מלמעלה.
1: הכל זה לטובה, אז אל תבכי ילדה.
0: אם תרם הגברתם.
1: לפעמים אני נזכר, חיינו יחד שנינו.
0: זה בדיוק הזמן.
1: חיינו זו.

0: רדיו לב המדינה.
1: תקשיבו לי טוב, יש לכם פחות מ-300 אלף שקלים פנויים? כי אם כן, אתם הולכים לקנות דירה חדשה בשרון. פרויקט ג'וי, מגדלי הסטודנטים המדוברים בכפר סבא, כבר בעיצומה של הבנייה. פרויקט מטורף שפשוט שבר את השוק באזור השרון. זאת ההזדמנות שלכם להשקעה חכמה. דירות 3 ו-4 חדרים אחרונות בהחלט. החל מ-1,790,000 שקלים. העון העצמי של פחות מ-300 אלף שקלים והשאר בהמשך. ורק עכשיו לרוכשים הראשונים. חבילת הטבות מטורפת, ערבות בנקאית מהשקל הראשון. הדירה מרועטת קומפלט כולל מוצרי חשמל ומסגנים. פטור מלא ממדד תשומות הבנייה. ויש אפילו שנתיים שכירות מובטחת. אתם קולטים? שנתיים של שקט נפשי וכסף שנכנס. חייגו עכשיו לפרויקט ג'וי מגדלי הסטודנטים. כוכבי 9857. כוכבי 9857. המיקום הכי אסטרטגי שיש, ליד 4 מוסדות אקדמיים. רכבת בצירי תחבורה. חדר כושר, ספרייה ומרכז מסחרי. בקיצור, השקעה גדולה בהשקעה קטנה. אל תגידו לא ידעתי, מגדלי הסטודנטים ג'וי כפר סבא, כוכבי 9857.
0: רדיו לב המדינה.
2: שלושים וחמש דקות אחרי 7, רדיו לב המדינה. מאיר בנאי, כמה אהבה.
3: היה זה בוקר יום ראשון.
2: זה גם נכון אגב.

זה תמיד היה הפן היה אהוב עליי. כמה, כמה אהבתי אותו. כמעט 20 דקות לפני 8. קמתם כבר? מקווה שכן. מזכירה לכם שאפשר לצפות בשידור אם אתם לא נוהגים, כן? דרך האתר של 91FM או אפליקציה.

0: אתם מאזינים ל... עם מיכל אסולין. קמים.
1: רדיו לב המדינה.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
5: גבר, לייזר כבר עשית?
6: תיכנסו לי פרופורציה.
7: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
8: קרולינה למקה ברלין.
9: מטורף בספיר פרקטים. פרקט איכותי רק ב-35 שקלים למטר.
10: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, הגיע הזמן להרוויח כסף, הגיע הזמן שלכל אזרח במדינת ישראל יהיה נדלן, על שמכם בטאבו, בואו איתי לאגי גרופ, אגי גרופ הופך את הבלתי אפשרי לאפשרי, 2,500 שקלים כל חודש כפול 36 חודשים ויש לכם קרקע, על השם שלכם בטאבו באחד מהמקומות האסטרטגיים ביותר במרכז, גדרה, כן, כן, גדרה, המועצה המקומית שנמצאת רק 30 דקות בנסיעה מתל אביב, חולמת להיות עיר, גדרה מפשירה קרקעות בקצב מסחר, מצלצלים עכשיו לכוכבי 9809, כוכבי 9809 והצטרפו לחגיגה. ההשקעה הזאת יכולה להכפיל את הכסף שלכם, אפילו לשלש אותו תוך מספר שנים. נדל"ן, בתשלומים בלי הון עצמי. כן, בלי הון עצמי. אגי גרופ, כוכבי 9809. הבית שלכם להשקעות נדל"ן, כוכבי 9809. הקרקע אינה זמינה לבנייה ולכן זה בדיוק הזמן הנכון להיכנס לעסקה.
11: לרדת שתי מידות במכנסיים להקפאת שומן.
6: תיכנסו לפרופורציה. אני רוצה להגיד
11: של כיף בקנוני עזריאלי. מיקי, רויקי מצחיקי, רוי בוי, קולנוע מובילנד, זוטרופוליס 2, הופעה של אייל לוי ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
6: אני רוצה לעזריאלי.
12: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
13: ענק המימון.
14: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
15: רק רב בריח.
16: החדרים הפרטיים מסמר יולדות, אסף הרופא, עם בלבר הברק.
11: כוכבית 5089.
17: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים במבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים, אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים, הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
18: מבצע קיץ בתמי 4, מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון, מבצע חל על הסדרות תמי 4S ותמי 4 טאפ.
19: בואו להנות ממחירים של פעם בבום. ועכשיו חוזרים לבית הספר במחירי בום. עשרות מוצרים בשקל אחד בלבד ליחידה. לדוגמה, מארז דושים מדגישים שקל אחד ועוד מוצרים רבים לחזרה לבית הספר במחירי בום. חפשו את הסניף הקרוב עליכם בווייז.
16: החדרים הפרטיים בסמיר יולדות, אסף הרופא, עם בלבר הברק.
11: כוכבית 5089.
7: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
8: קרולינה למקה ברלין.
20: מלון בחול, בוקי בייסטה.
21: מלון בחול, בוקי בייסטה.
20: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית, אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך.
21: מלון בחול, בוקי בייסטה.
7: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי זד פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
11: חולמת על חזה מושלם?
6: תיכנסו לפרופורציה.
1: רדיו לב המדינה.
0: אתם מאזינים ל...
6: קמים
0: עם מיכל אסולין.
4: קמים
1: רדיו לב המדינה.
2: כולנו יודעים שהחלום הכי גדול של כולנו זה נכס מניב וביוקרתי באזור השרון, נחשו מה? הבוקר ההזדמנות הזאת פתוחה לפניכם, אבל אתם חייבים לפעול מהר. פרויקט ג'וי, מגדלי הסטודנטים המדוברים בכפר סבא, כבר בעיצומה של הבנייה ופשוט שובר את השוק. זו עסקת הנדלן החמה של השנה, נותרו דירות 3 ו-4 חדרים אחרונות בהחלט. החל מ-1,790,000 שקלים, והתנאים מטורפים. מגיעים עם הון עצמי של פחות מ-300,000 שקלים, והשאר רק בהמשך. שימו לב, חבילת הטבות למאזיני הרדיו, ערבות בנקאית מהשקל הראשון, פטור מלא ממדד תשומות הבנייה, דירה מרוהטת, קומפלט, כולל מוצרי חשמל ומזגנים, ובנוסף שנתיים שכירות מובטחת. ראש שקט וצועה פתוחה. חייגו עכשיו, כוכבית 9857, כוכבית 9857, המיקום מנצח צמוד ל-400 מוסדות אקדמיים, רכבת, צירי תחבורה, פלוס חדר כושר מתקדם ומרכז מסחרים מתחת לבית. בקיצור, השקעה גדולה בהשקעה קטנה, אל תגידו לא ידעתי. מגדלי הסטודנטים ג'וי בכפר סבא, כוכבית 9857, כוכבית 9857.
3: רדיו לב המדינה.
2: אוקיי, 46 דקות אחרי 7 אני רוצה להשמיע לכם שיר שאני רוצה להקדיש אותו פה לפאבל. פאבל הוא מלך אמיתי, תקשיבו, אני יודעת, כי הוא נמצא איתי פה מ6:30 בבוקר, והוא סובל את כל האנרגיות שיש לי על הבוקר, והוא, אתם יודעים, קצת פחות אנרגטי ממני. את השיר הזה כתב מישהו שאני מאוד מאוד מאוד אוהבת, הוא כתב את רוב השירים הכי יפים בים תיכוני, קוראים לו דוד זיגמן, וזאת זהב הבן. פאפל, אתה מלך אמיתי, אתה יודע? הגברתם כבר?

מחר, מחר נמצא איזה מלך אמיתי פה. אלייטת, אני נראה לי מצאתי את פאבל. אנחנו מסיימים, אני קשה לי להאמין. איך? איך זה נגמר? לא הבנתי, פאבל. אפשר לעשות מההתחלה? אפשר שוב? מחר. אין, אין, מלך אתה. אני רוצה להגיד תודה לאתי ג'קמן המפיקה, לפאבל גרשביץ, שליווה אותי כאן היום וגם מחר, כן, פאבל? אופר. ויינשטיין ערך את המוזיקה. יד אחרינו. מאירים את המדינה עם לי גרינר, מעיין אשכנזי שריג. אנחנו נשתמע מחר. אותן שעות 7-8. אנחנו גם באתר, באפליקציה. אנחנו נסיים עם השיר שביקשתי. זה גם שיר שכתב דוד זיגמן חמודים. וזה שיר שאני... אני לא יכולה להגיד עליו אני הכי אוהבת, כן? של איציקלה. אבל בוא נגיד שמשהו קורה לי כשאני שומעת את השיר הזה. תודה לדוד זיגמן שכתב, ולאיציקלה ששר. אני מיכל סלם אסולין. יאללה, קמים?

0: ברדיו לב המדינה.
1: I love sale. עכשיו בקרולינה למקש. שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
2: קרולינה למקה ברלין.
3: ביחד בשבילך. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
4: לייזר לרגליים חלקות זה קל.
5: תיכנסו לפרופורציה.
6: מחפשים מה לעשות בקיץ? מזל שיש פאוור סאמר. בלעדי ללקוחות פאוור קאר. הצגות, אטרקציות ומופעים לכל המשפחה מ-24 שקלים לכרטיס. ייכנסו עכשיו לאתר פאוור קארד ותיענו. כפוף לפרטי ההטבות באתר. כפוף לתקנון.
3: ביחד בשבילך. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
7: מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
8: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
9: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים בינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
10: טרלידור, כל פתרונות מעטפת הבית במקום אחד ובמבצע קיץ לוהט. שערים, גדרות, פרגולות, סורגים, מעקות וחיפויים, כל מה שמלביש את הבית מבחוץ במחירי קיץ משתלמים. הסאמר סייל של טרלידור כבר כאן. חפשו

0: עסקאות סגרתי החודש?
1: בעלי עסקים. עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי. אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNP אלבאם. מספר רישיון 66621. אם מידה בפירון הלוואה, עלול לגרור חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
3: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: בואו ליהנות ממחירים של פעם בבום. ועכשיו חוזרים.

0: עוזרים לבית הספר במחירי בום. עשרות מוצרים בשקל אחד בלבד ליחידה. לדוגמה, מארז טושים מדגישים שקל אחד, ועוד מוצרים רבים לחזרה לבית הספר במחירי בום. חפשו את הסניף הקרוב עליכם בווייז.
1: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם. אולי די.
2: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
0: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח. רק רב
3: בריח. שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
4: קרולינה למקה ברלין.
0: מלון בחול, בוקי בייסטה.
5: מלון בחול, בוקי בייסטה.
0: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממגוון מלונות גדול, כולל מלונות בבלעדיות.
5: מלון בחול.
6: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים, עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
7: חולמים על אף מושלם?
8: תיכנסו לפרופורציה.
7: רדיו לב המדינה.
9: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
10: קחנתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
11: כוכבית 2003, שירבית.
7: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
10: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
12: לבחור חכם זה, לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים. בתווי קנייה דרים קארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
11: כוכבית 2003, שירבית.
7: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
13: חדשות 12 השעה 8, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע הבוקר ברשת החברתית שלו כי החליט לבטל מתקפה צבאית שתוכננה נגד איראן. עורך חדשות החוץ, ערד ניר.
14: ארצות הברית דרוכה, מוכנה וערוכה לפעול נגד הרפובליקה האסלאמית של איראן ברמות של עוצמה, כוח ויכולת צבאית שלא נראו מאז מלחמת העולם השנייה, הוא כותב. למרות זאת, איראן ומדינות נוספות במזרח התיכון ביקשו מאיתנו לעכב כל מתקפה לאחר שהושגה הסכמה עקרונית על מסגרת להסכם. הסכם זה לדבריו יכלול פתיחה מיידית מלאה ומוחלטת של מצר הורמוז וכן סיום האיום הגרעיני מצד איראן. מדינת ישראל, הוא מדגיש, מצטרפת אליי למחויבות הזו. תודה על תשומת הלב, דונלד ג'יי טראמפ.
13: כתבתנו ספיר ליפקין מוסיפה כי בתקשורת שמזוהה עם המשטר האיראני טענו הבוקר מפי גורמים צבאיים כי הטענות של נשיא ארצות הברית שלפיהן איראן ביקשה לעצור את התקיפות הן שקר חדש וניסיון נואש לסחיטת השליטים במפרץ הפרסי ולחץ עליהם באמצעות איומים. חשד לרצח בנתיבות, גבר כבן 40 נורא אמש למוות. כתבנו בדרום איתי גלון מוסר כי הגבר, עבריין המוכר למשטרה, נפצע אנוש ומותו נקבע בזירה. המשטרה פתחה בחקירה. רימון רסס הושלח לסניף בבנייה של רשת ג'פניקה בחדרה. כתבתנו שרון קנובליך.
15: סמוך לשעה 4:30 לפנות בוקר הושלח רימון רסס לעבר סניף ג'פניקה בחדרה, שנמצא עדיין בשלבי בנייה וטרם נפתח. לא היו נפגעים, אך כוחות משטרה וחבלנים הוזעקו למקום ופתחו בחקירה. האירוע מגיע כשלושה שבועות לאחר גל תקיפות חריג נגד סניפי הרשת ברחבי הארץ. אז בתוך שבוע התפוצצו כ-17 רימונים במסגרת אותה סדרת אירועים. במשטרה בודקים האם גם המקרה בחדרה קשור לגל התקיפות הקודם, שעל פי החשד בוצע על רקע סכסוך בין משפחות הפשע מוסלי וג'רושי.
13: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
16: טסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
17: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
18: 800-6922-6922 תו הזהב של שופרסל.
4: בכפוף לתנאי המימוש, אופרס על פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
8: שלום לכם, אז עוד יום חם מאוד, הטמפרטורות במרבית האזורים בארץ יישארו כמעט ללא שינוי, עוד עלייה קלה תורגש בעיקר באזורים המזרחיים של הארץ, עומס החום ממשיך להיות כבד עד קיצוני, אחוזי הלחות נמוכים בפנים הארץ ובערים, אין תחושה של שרב, לאורך מישור החוף ימשיך להיות לח, כבר מחר נתחיל להרגיש ירידה קלה בטמפרטורות, אבל ביום רביעי נחזור לטמפרטורות ממוצעות לעונה.
18: תסים עם הילדים בקיץ, סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
13: את החדשות עורכת אגר קרני מועלם ועד כאן מחדשות 12.
19: אוגוסט עוד מחכה לכם בארקיע, עם מגוון יעדים וביטול חינם עד 48 שעות לפני הטיסה. ארקיע.

0: אמיתי. 24 שעות ביממה. מאירים את המדינה. תוכנית הבוקר של ישראל. עם ליהי גרינר ומעיין אשכנזי שריג.
1: וואו, בוקר טוב, יש לנו פתיח חדש.
2: יש לנו, זה אמר מאירות את המדינה?
1: לא, הוא אמר מאירים את המדינה ואנחנו נדאג לתקן את זה.
2: מאירות, אבל בסדר, נדבר על זה.
1: יהיה, אנחנו נטפל בזה.
2: זה עדיין בדיון, הכל בטיפולים ושיפוצים וסידורים.
1: Anyway, בוקר טוב, ליהי גרינר.
2: בוקר טוב, שבוע טוב.
1: שבוע טוב. יום ראשון.
2: היה לי סופש מאוד מאוד ארוך, גם היית יום הולדת של יוסי, וזה, אז נסענו למלון בתל אביב, היינו בנורמן, יקר, אבל את מבינה למה שאת נמצאת שם. השירות הוא פשוט ברמה בינלאומי, אני לא יודעת איך הם מוצאו את כל האנשים המאלפים האלו שעובדים שם, ובכלל, היה לי סופש כאילו מטורף, חזרנו הביתה ואחרי זה היה למנהל שלי יום הולדת והוא אמר לי, יאללה, סגרתי מלון בירושלים.
1: בוא נעד בליינית את?
2: אז זהו, שאני לא ממש, אבל זה קרה, זה קרה.
1: איזה כיף לך, יואו.
2: וישנתי גם באוריינט בירושלים, שגם שם, מה זה, לוקסוס.
1: איזה כיף, איזה כיף.
2: ארוחת בוקר אימאלה.
1: וואו.
2: באמת, אבל הייתי שם, זה היה הפעם השנייה שלי שם בירושלים, וזה היה סופש, אז את יודעת, בבוקר זה הג'חנון, וזה, את יודעת, שבת, אז אין את הקפה הפוך וזה. פעם שעברה שהייתי שם, באמצע שבוע, הם הדפיסו לי את הפנים שלי על הקפה.
1: איזה חמודים.
2: יש להם מדפסת, והם, מה זה מפנקים? It's so, so cute. אבל, והתרגשתי, אמרתי, אוי, אולי הם יעשו לי את זה שוב, אבל פתאום אני צריך, אוקיי, שבת.
1: קנו אותך פעם אחת, וזהו, לא השקיעו בחדר.
2: אבל אמרתי, סליחה, מה, אין פה גוי של שבת? אין גוי של שבת? אני לא מבינה את זה.
1: אבל איזה כיף היה לך, לי לעומת זאת.
2: כן, נו.
1: יש מלא מה לספר לך, ואני כאילו מנסה להחליט מתי הרגע הנכון לשתף אותך ואת המאזינים, כי זה חתיכת סיפור, זה גם משהו שאני כאילו רוצה לגעת בו וגם לשמוע מאנשים אחרים, להעלות את הנושא, להציף אותו, ושאולי הוא ילווה אותנו במהלך השבוע, כאילו זה ממש, את לא מבינה מה קרה לי השבוע, השאלה האם זה הזמן הנכון, כי אולי דווקא אנחנו כאילו נפתח באיזה אופטימיות, כי זה כאילו סיפור שהוא קצת מביא את העצבים, אני כבר כל הגוף שלי כאילו...
2: אפשר להביא את העצבים כבר, ואפשר כזה לעדן כזה בשעה השנייה להיות יותר...
1: לא, אני רוצה שזה יהיה בשעה הראשונה, אבל אני רוצה שאנחנו דווקא נפתח לנו כזה בטוב, אנחנו נגיד בוקר טוב למפיקה ולעורכת שלנו אתי אלתר ג'קמן, לטכנאי החתיך שלנו פאבל גרשביץ, או גרשביץ', לעורך המוזיקה שלנו אופר ויינשטיין. אנחנו פה,
2: אנחנו כאן, מעיין אשכנזי שריג איתי, וזה כיף, זה כיף. אני מאוד אהבתי את העוצמה הנשית שיש פה.
1: חכי, רק התחלנו.
2: ופאבל כיף לו, כאילו נראה לי שכיף לו.
1: אז רק התחלנו, חבר חברים שלי.
2: Anyways, יאללה, בוקר טוב. אנחנו כאן איתכם, תיסעו בזהירות, עבודה נעימה, ויאללה, בוא נתחיל את השבוע.

0: חזרנו, חזרנו.
1: אני רוצה לדבר על נושא מאוד חשוב לי. אני גר בפתח תקווה, ואני בטוחה שכולם זוכרים מה היה ביום העצמאות.
0: חתיכת סיפור הדבר הזה.
1: נכון. אז אחד מהנערים ממש שעובדים בפיצה הט בכפר גנים ג' ליד הבית שלי, נרצח.
0: שזה פשוט, ילדים, זה פשוט הזיה ילדים, שזה קורה על ידי ילדים מצחיק. במדינת ישראל. אני, וואו, זה נושא שהוא כל כך מזעזע וכל כך חשוב וכל כך הזוי.
1: הזוי שאת יודעת, שום אף ילד לא הורשע, אנחנו לא יודעים באמת מה קורה עם העניין הזה. אני יכולה להגיד לך שהילדים האלו הולכים לבית ספר שהבן שלי אמור להיכנס לשם ולהתחיל את השנה שם.
0: מטורף.
1: וזה מלחיץ אותי ממש. ומחר, חבר'ה, זה מה שחשוב, פצצות. מחר
0: בבית משפט מחוזי, כן, בלוד, כן.
1: יש את הדיון, יש משפט מאוד חשוב בשעה 10 בבוקר, מחר בשעה 10 בבוקר, בשלישי לשמיני, 10 בבוקר בית משפט לוד, יש את הדיון, ואני באמת, באמת, באמת קוראת לכולם כדי להביא תמיכה. לעזור
0: כן,
1: להם, שהם
0: נוראים.
1: לא יהיו לבד.
0: כן.
1: You know, כי בדרך כלל שיש איזה משפט מאוד גדול של ישראלי לבן, אני אגיד. I'm sorry.
0: זהו, לא, אני מאוד נזהרת בדבריי. אני גם לא רוצה להיזהר בדבריי. אני חושבת שהייתה המון אמפתיה מבחינת הציבור לדבר הזה.
1: האמת ש... לזלקה, לימינו, באמת היה הרבה
0: אטנשן. יש מודעות מאוד
1: attention.
0: גדולה ותשומת לב.
1: את יודעת שהיה עוד אחד שנרצח כאילו באותו יום ובקושי דיברו עליו מנראה לי בר שבע או מאשקלון.
0: כן, היה נכון, היה משהו, נכון, אבל דווקא הסיפור הזה, כן, אני חייבת, אני לא חולקת, אבל אני אומרת, כאילו, יש מודעות לדבר הזה,
1: יש מודעות, ואני רוצה להגיד לך
0: שכל השכונה, כל פתח תקווה
1: הגיעה לבית שלהם, אני גם הייתי שם,
0: נכון, אני זוכרת את זה, אני זוכרת.
1: באמת כולנו תמכנו במשפחה והכל בזמן הכי כואב שלהם. עכשיו עבר כמה חודשים, ועכשיו יש את המשפט, וצריך את אותו תמיכה שהיה בזמן השיבה במשפט הזה.
0: שתביני שאני יודעת שחלק מהנערים שוחררו הביתה למעצר בית, כאילו זה ממש דיון גורלי של להבין כאילו מה עושים, לאן הולכים, אז זה ממש
1: או
0: באמת...
1: או מי השם.
0: נכון, למרות שתראי, יש סרטונים, אז כאילו מה זה מי השם? לא מבינה. זה,
1: נכון.
0: זה ברור מי השם, לא?
1: וואה, איזה קטע, מי השם? את זוכרת את מי השם? אבל אנחנו לא מדברים על מי השם, we're talking, כן. Anyway, אז זהו, אז מחר זה קורה.
0: אז הסיפור חשוב וטוב שזה, אני יודעת שבאופן אישי זה סיפור שמאוד נוגע לליבך בגלל שאת מגיעה מפתח תקווה,
1: אני בקשר גם עם אחותו אירוס, אני באמת רציתי שהיא תעלה לקו, אבל נראה לי אולי זה מקודם מדי בשבילה.
0: אנחנו עוד ננסה אולי במהלך השידור אם נצליח.
1: הם עוברים הרבה, זה טלטלה. אז אני לא יכולה אפילו לשפוט שהם, מקווה שהם ישנים דווקא טוב, שהם יתעוררו להרבה כוח.
0: ואם לא נצליח להעלות אותה היום, אנחנו ננסה במהלך השבוע גם לשמוע אחרי הדיון מה היה שם, אולי נשמע ממנה.
1: שיהיה צדק, בזאת השם, די, תטפלו בעניינים כמו שצריך, בבקשה.
0: ואת יודעת מה? זה מוביל אותי, הנושא הזה, לנושא החינוך. בארץ. וזה גם חלק ממה שרציתי לדבר עליו, אני לא ידעתי באיזה שלב להעלות את זה, אבל הנה זה מסתדר לנו ומוביל אותנו ומוליך אותנו, ואני רוצה לספר סיפור לך, הנה אני כבר, הטון שלי, את מבינה, משתנה הנרבים בגוף, אני נושמת עמוק, אני אעשה את זה יחסית קצר, ואנחנו נמשיך לדבר על זה אחר כך, אבל שימי לב, אני חזרתי ביום שלישי, אחרי התוכנית הראשונה שלי איתך פה, חזרתי בערב הביתה, היה לי עוד עבודה, חזרות עניינים, הספקת להכיר אותי. אני מגיעה הביתה, לבת המתוקה שלי, יש לי בת חמש, שנמצאת כרגע במסגרת של קייטנה ששייכת לעירייה, זאת אומרת הגן נגמר.
1: של הצהרון.
0: כן, של הצהרון, בדיוק. אני מגיעה הביתה בערב, ואני רק אגיד ככה בסוגריים, יש לבת שלי שיער מושלם מהמם, עוברת הטוסיק, בצבע כזה שתני בעיר, כאילו רפונזל כזאת, שיער מאוד מאוד מאוד מאוד ארוך.
1: אוקיי, אני ממש מפחדת.
0: תנשמי לזה.
1: רק שתביא. הבינו שהיא לא רצתה לספר לי את הסיפור, היא אמרה לי, בואי נחסוך, אני אספר לך בשידור.
0: בשידור, אני רוצה לשמוע את התגובה שלך. אני מגיעה הביתה, ואני רואה צמה מאוד מוזרה, ואני אומרת לה, שי, המתוקה שלי, תראי לי רגע את השיער, ואני מפזרת לה את השיער, פאבל, אתה מקשיב? אוקיי, שימו לב, אתי, את מקשיבה. ואני רואה שהשיער שלה גזור באלכסון.
1: אומייגוד.
0: הוא מגיע עד החזה, ואני מזכירה שזה עבר את הטוסיק. הוא מגיע עד החזה והוא גזור באלכסון.
1: אומייגוד.
0: ואז אני שואלת אותה, מי גזר לך את השיער? אז היא אומרת לי, הסייעת.
1: מה?
0: ואני, אמיתי,
1: מה?
0: אמיתי.
1: זה לא... באמת הסייעת?
0: נושמת לכל האירוע הזה, אמרתי לה, אני מיד חוזרת, חמודה. יצאתי החוצה להתקשר לאחראי של הצהרון, שהיה בשוק.
1: אז לא דיברתי עם הסייעת, ישר התקשרת לאחראי.
0: חכי, הסיפור הולך ומסתבך, מסתבך והולך. איפה השיר הזה שצריך עכשיו? ואז הסייעת, ואז הוא אומר לי, אני מחר על הבוקר, כי זה היה מאוד מאוחר בערב, יחסית, 9 בערב כזה, אני אטפל בזה על הבוקר, אני בשוק, גילה המון אמפתיה, אני בבוקר מנסה להבין מה קורה. העליתי את זה בפני ההורים, וההורים, כי זה היה ממש לפני השינה, כזה 8:30, 9, הילדים אמרו, כן, היא גזרה לשי את השיער, הסייעת גזרה, זאת אומרת, אימתו את זה עם חלק מהילדים שהיו ערים, ואז הורה אומר, אני ראיתי מישהי שנראית לא בסדר, ראיתי מישהי שרצה בין, מתחילים כל מיני סיפורים מאוד מוזרים, בבוקר, אז ושאף אחד לא מדבר איתי, אני מתקשרת לגננת שהייתה באותו בוקר, והגננת אומרת, תקשיבי, הגיע מישהי שנראתה מסוממת, שנראתה שיקורה, שנראתה לא בסדר בראש, אנחנו תוך כמה דקות התרענו עליה למפקחת, ותוך שעה העיפו אותה מהגן. אבל כשאני ציינתי בפניה שגזרו לבת שלי את השיער, היא לא ידעה מזה כלום, הגננת. ומסתבר שהיא גזרה את השיער, אפילו לא השאירה שריות, היא גזרה כמות מטורפת, איזה 30 סנטימטר, ולקחה את זה כנראה אליה, כי זה לא היה בפח ולא היה ברצפה. ואני מספר את הסיפור הזה, מה שנקרא קצת חפירה, אבל אני בעיקר רוצה...
1: היא לקחה את זה אליה.
0: אני לא יודעת מה היא עשתה עם זה.
1: אולי היא רצתה לתרום, כי 30 סנטים זה מה שצריך
0: כדי לתרום. או להרוויח על זה משהו, אני לא יודעת, אבל אני רוצה רגע להגיד משהו אחר. אני רוצה להבין איך יכול להיות. אז השיער זה זוועה, זה מזעזע, השיער יגדל, גם נתתי תחושה לבת שלי שהכל בסדר. השיער יגדל. אבל איך הגיעה מישהי כזאתי למערכת החינוך? איך, אני רוצה להבין איך בכלל תהליך הקבלה של בנות, זאת אומרת, איך נכנסה מישהי כזאת? זה נכון, הם טיפלו, הם הוציאו אותה אחרי שעה, לא משנה שלא דיווחו, יש לי עוד מלא מחדלים. מה קורה בצהרונים בארץ? אז מה? אני מעניין אותי, מה תהליך הקבלה לעבודה? יש ראיון, יש תעודת יושר, יש מבחנים, יש אודישנים, יש לראות איך הם עם בנות, יש המלצות, אני רוצה לדעת ואני רוצה להציף את הדבר הזה. במיוחד
1: סייעות, אני חושבת שלוקחים כל אחד.
0: אז זהו, אז זה נושא שלא עובר לי בגרון, ומפה, מבחינתי, מישהו שומע אותנו, מאזינים שעוברו דברים דומים, בכלל, בצהרונים בארץ, המצב על הפנים, מישהו רוצה לשתף אותנו, לפנות אליי באינסטגרם האישי שלי, מעיין אשק, או לדבר פה ברדיו, או לפנות אלינו ברדיו, אני רוצה שאנחנו נציף את זה לי, ואנחנו לא נסיים את זה פה.
1: אני רוצה להגיד שאת מאוד, מאוד... עדינה בנושא.
0: מאוד עדינה בנושא.
1: את יודעת מה אני הייתי עושה?
0: חכי, את תשמעי עוד מה אני עושה ואיזה...
1: יש נקמה? כי את יודעת.
0: זה לא עניין של נקמה, זה עניין של דרך פעילות ושינוי בעיקר. אנחנו נמשיך לדבר על זה. אני רוצה שאנחנו בכל זאת נשים לנו ככה איזה שיר כיפי רגע כדי להקליל את האווירה. אני רואה שאת בהלם.
1: אני בהלם ואני רק מדמיינת את הסצנה שלי, מה קורה אם עושים לילדה שלי ומה אני עושה. זה סרט.
0: אז אנחנו ממשיכות לדבר על זה.
1: יש לי פה סרט, אחותי. מה שעובר לי בראש עכשיו...
0: את לא מבינה בכלל?
1: זה וואו, צריך לכתוב את הסקריפט.
0: אז אנחנו רק התחלנו, מה שנקרא, ואני באמת קוראת פה לציבור, באמת אם מישהו שומע אותנו ורוצה להציף עוד נושאים, כי אני לוקחת את זה כפרויקט מבחינתי עכשיו.
1: אתם מוזמנים להתקשר אלינו, לגמרי. 072, 5x291, שניתן לדבר הזה במה, צריך לדבר על העניין הזה, ולשים לזה סוף.
0: בפייסבוק ובאינסטגרם, ברדיו לב המדינה, או אפילו לדבר איתי אישית, מבחינתי, מפה הנושא הזה הולך להיות מדובר, ואנחנו הולכים לעשות פה שינוי מבחינתי, ואנחנו עכשיו בכל זאת נשים שיר, פאבל, ונתקדם על זה.
1: ואני רוצה להגיד לך שזה שבוע הענקה על בינלאומי. אז אני רוצה שאנחנו גם נדבר על זה יותר עוד מעט, כי אני יודעת את ההיסטוריה שלך, וכמה, כמה אהבה יש לך להענקה. גם לי, האמת, of course. יאללה, שיר. פרסומות, נחזור.

0: מאירים את המדינה עם ליהי גרינר ומעיין אשכנזי שריג. בחסות, להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
1: מימון ישיר.
0: עושים את זה פשוט.
2: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: רדיו לב המדינה.
4: גבר, שיער בחזה.
5: תיכנסו לי פרופורציה.
6: מה צריך בשביל קיץ מושלם? פאוור סאמר. בלעדי ללקוחות פאוור קארד, מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה. בתחומי האוכל, האופנה והפנאי, באתר ההטבות של פאוור קארד. היכנסו עכשיו. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
7: נהגי מוניות, עכשיו בסוכנות יהודה מזרחי, פולסווגן קאדי, מונית נגישה, עכשיו בתנאים מיוחדים. כוכבית 8345.
8: יהודה מזרחי.
9: מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן, חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
10: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
11: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, והכי כדאי להשקיע יחד עם אגי גרופ, איפה שיש פוטנציאל. מצטרפים למועצה המקומית גדרה שחולמת להיות עיר, וכדי לעשות זאת היא צריכה להגדיל את כמות התושבים, ולכן מה עושים? מפשירים קרקעות, ואת הקרקעות האלה אתם קונים עכשיו. חלון הזדמנויות מיוחד למאזיני לב המדינה, בוא לקנות קרקע בגדרה, תממשו את הפוטנציאל תוך כמה שנים ותכפילו את הכסף. התקשרו לכוכבי 9809. אגי גרופ יאפשרו לכם לקנות הקרקע בלי עון עצמי, בפריסה של 36 תשלומים, 2,500 שקלים כל תשלום. חייגו, אין צורך בהון עצמי. כוכבי 9809. נפל לכם האסימון? צלצלו. כוכבי 9809, ועוד לפני שתסיימו לשלם על הקרקע, היא כבר תהיה שווה הרבה יותר. בואו תמנפו את הכסף. חייגו, כוכבי 9809. הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה בדיוק הזמן להיכנס לעסקה.
12: טרלידור, כל פתרונות מעטפת הבית במקום אחד ובמבצע קיץ לוהט. שערים, גדרות, פרגולות, סורגים, קוט וחיפויים, כל מה שמלביש את הבית מבחוץ, במחירי קיץ משתלמים. הסאמר סייל של טרלידור כבר כאן. חפשו

0: כמה עסקאות סגרתי החודש?
1: בעלי עסקים, עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים, בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי, אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעת הבלעדי של החברה. BNP אלבאום, מספר רישיון 66621. אם מידה בפירון הלוואה, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
2: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתה ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
3: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
4: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב מאסטר.
5: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
6: בואו ליהנות ממחירים של פעם בבום. ועכשיו חוזרים לבית הספר במחירי בום. עשרות מוצרים בשקל אחד בלבד ליחידה. לדוגמה, מארז דושים מדגישים שקל אחד, ועוד מוצרים רבים לחזרה לבית הספר במחירי בום. חפשו את הסניף הקרוב עליכם בווייז.
7: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם.
8: אולי די.
9: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
10: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
11: אפשר יותר נמוך.
10: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
11: אז תגיד מחסני חשמל.
12: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
13: לייזר לרגליים חלקות כל השנה.
14: תיכנסו לפרופורציה.
15: מלון בחול, בוקי בייסטה.
16: מלון בחול, בוקי בייסטה.
15: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים שאסור לפספס.
16: מלון בחול, בוקי בייסטה.
17: קונים יוקרה בכפר סבאג', בואי דירות שכיף להזכיר. וירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון 790 אלף שקלים, מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון, ריהוט מלא לדירה, הבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו חודש מחירות מיוחד לזמן מוגבל, חייגו עכשיו. כוכבית 9857, כוכבית 9857. כן, חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.
13: חולמים על אף מושלם?
14: תיכנסו לפרופורציה.
13: רדיו לב המדינה.
18: מאירים את המדינה עם ליהי גרינר ומעיין אשכנזי שריג.

0: All right. אז גם כשאין אזעקות, מערכת ביטחון ממש לא שקטה. איראן, חיזבאללה, ריגול בתוך ישראל, ומשבר משמעת בצהל. כל אלה קורים במקביל. אמיר ברוכבוט איתנו לעשות סדר במה באמת מדאיג את מערכת הביטחון השבוע. ומה קורה? אתמול אמרו מלחמה, זהו, עכשיו מלחמה. מה קורה, אמיר?
1: אמיר,
0: הכתב
1: הצבאי. כתב צבאי של וואלה.
2: בוקר טוב.
1: נעים מאוד.
0: כן, היה באמת.
2: עננים במקום הנכון, השמש במקום הנכון, האדמה במקום הנכון.
0: גם אנחנו במקום הנכון.
1: לגמרי.
2: ורק טראמפ לא במקום
1: מה
2: הנכון.
1: מה קורה לו שם? תסביר לי מה האסטרטגיה. זה אסטרטגיה? זהו טיפשות?
0: זהו,
1: זה אני חושבת. זה אימפולסיביות? מה קורה?
0: אני אומרת אסטרטגיה.
2: אז אפשר להגיד שטראמפ הוא טיפש, אבל מה המסגרת הכללית זה משחק פוקר. הוא הקביע את הלהבות פעם שלישית כבר. הנה אני תוקף, הנה הוא מצייץ, הנה תמונות. ואז מה שקורה, נוצר מצב שהמעגל הקרוב שלו לא באמת סף להילחם באיראן, היה מעדיף הסכם, להתקדם לבחירות האמצע בנקודה הרבה יותר טובה, להפחית את מחיר החבית של הנפט. את שואלת אותי עכשיו, אני בורח הצידה, המערכת הישראלית כמובן התכווננה, במגבלות המותר או על תא רמת הכוננות של מערך ההגנה האווירית, וכאן נעצור.
1: אני שמעתי על מאות מגויסים, כאילו בסופה של זה, נכון? היה הקפצות, עניינים, אני הבנתי שכאילו הייתה הערכות מטורפת.
0: לא, הם ערוכים כל הזמן.
1: לא, אבל הסופה של זה, נכון? זה היה כאילו הסופה שהכי לחוץ.
2: מה, נכנס ללחץ? מה?
1: אני לא, אני לא נעים לי להגיד שאני כבר אדישה לסיטואציה.
0: יש לך ממד בבית?
1: יש לי ממד בבית.
0: לא מקלט של... לא,
1: יש לי ממד. לא, לא, אני עוד השרון. אני עוד השרון, יש לי ממד, אבל אני אומרת לך, אני אדישה לסיטואציה, אני פשוט אדישה. אז מה קורה? מה קורה, אמיר?
2: אז בוא נחבר נקודות. פתאום לפני יומיים מתפרסמת ידיעה של בכיר אמריקאי שאומר, אין לנו מספיק ספינות להגן על ישראל. ופתאום את רואה התבטאויות מאוד מאוד קיצוניות של האיראנים ננקום בישראל. זאת אומרת, אני חושב שבסיטואציה הנוכחית לדונלד טראמפ אין לגיטימציה בינלאומית לפתוח בהתקפה. ואני לא אתפלא, שוב אני אומר את זה מתוך הערכה ומתוך ניתוח של הפרטים, אני לא אתפלא אם הוא היה רוצה דווקא שהאיראנים ילכו את המהלך הראשוני, והוא זה שמגיב לסיטואציה, הוא זה שנגרר אליה. בסוף בסוף כולם מבינים שמוג'תבא חמינאי והוא החידי שהוא מפקד משמרות המהפכה לא באמת רוצים לחתום על הסכם מול האמריקאים.
1: זה ברור, אבל לא, זה ברור כבר, לא הבינו את זה.
2: הם רוצים נקמה כפולה, גם על חיסולו של המנהיג העליון. את חייב להבין שזה מקור של שנאה עכשיו שילווה אותנו לתקופה מאוד מאוד ארוכה. אחד, תחושת הנקמה על המנהיג העליון, על התקיפות במרחבי איראן, ובסך הכללי הם לא מוכנים להקריב את פרויקט הגרעין, שזה מבחינתם מה שמהווה תעודת הביטוח כנגד כל המפרציות. אותן מדינות מפרט, כולל סעודיה, שרכשו צבאות זרים, מערכות נשק היקרות ביותר בעולם, במאות מיליארדי דולרים, ולא נקפו אצבע. אז האמירטים תקפו בצורה נקודתית, והסעודים תקפו את החות'ים בצורה נקודתית, אבל לא באמת ראית שהצבאות הללו, הצבאות הערביים במפרץ הפרסי, יצאו נגד האיראנים. למה? כי הם עדיין מאמינים שהם יכולים להשתקם. הם עדיין מאמינים שהם יכולים להזיק להם ולתשתיות הנפט והגז שלהם, מקור ה... הכנסות שלהם. אחרי שאמרתי את כל זה, אני לא רואה סיום הסאגה הזאת, אני רואה עוד פעם בגלים, עליות וירידות בכל מה שקשור לסוגיה האיראנית. לצערי הרב, אנחנו נצטרך לתקוף שם. ומדוע? כי יש לנו את הר המקוש, כי יש לנו חידוש של פסי הייצור של טילי קרקע קרקע שמאוד מאיימים עלינו. להזכיר לכם, לא יצאנו למבצע שאגת הארי בגלל פרויקט הגרעין. יצאנו כי התקבלה החלטה על ידי המנהיג העליון האיראני להגביר את קצב ייצור טילי הקרקע קרקע, שראינו מה הם עשו בתל אביב, מה הם עשו ברמת גן.
1: עושים מאיתנו צחוק, בקיצור, עושים מאיתנו צחוק. תגיד לי, אמיר, עד כמה באמת ישראל מעורבת ומעודכנת בכל מה שקורה עם טראמפ בהחלטות האלה של לתקוף, לא לתקוף? היא בכלל, יש לה איזה סיי עם טראמפ, או שהוא, מה שנקרא, מחזיק אותנו כמו בובה על חוטים?
0: זה שמחליט, אבל בוא נשמע את אמיר.
1: כן, אבל היא באמת, יש שם איזה, מערבים אותנו בכלל? סופרים אותנו?
0: חייב, אבל.
2: לא, אחד, קודם כל סופרים אותנו מהסיבה מאוד פשוטה, אנחנו שותף אמיתי, אוקיי? שותף אמיתי למודיעין, שותף אמיתי לתקיפה, ראינו את זה במבצע שאגת הארי, ראינו את המחמאות שטראמפ החמיא לנו, לא סתם, כל המדינות שהותקפו על ידי האיראנים, לא לקחו חלק במאמץ המבצעי, אנחנו לקחנו חלק ואפילו הובלנו חלקים גדולים ממנו, זה דבר אחד. דבר שני, אני חושב שאם ראש הממשלה היה חוזר מוושינגטון כשהוא לא מרוצה, כולנו היינו יודעים את זה, הסביבה הקרובה שלו ואוהבים לדבר. והסוגיה השלישית, בסוף, יש פה אלפי חיילים אמריקאים שנמצאים בשטח מדינת ישראל, לא מתוך טובה, אלא מתוך בחירה. הם מבינים שזה מרחב מוגן. יש לנו את המרחב הצפוף ביותר והאיכותי ביותר במזרח התיכון, אם לא בעולם, שיודע להגן מפני טילים וכתבאמים. ראינו את ההוכחה בשבועיים האחרונים כשכתבאמים משוטטים לנו במרחב ורק מעיזים להתקרב למרחב הגבול הישראלי, אנחנו יודעים לירט אותם. ולכן המצב הזה הוא מצב מתוח, אבל כמו בקיקבוקסינג, זה לא שיש לך איזה נקודה רחימדית שאת אומרת, אם אני נותנת פה מכה אחת, זה מזבנג וגמרנו. לא, יכול להיות שזה יקרה. יכול להיות שזה יקרה, אבל אין את הנקודה הרחימדית הזו, שאם אתה דוקר אותה או פוגע בה בצד האיראני, הכל קורס. אני מאוד מעריך שאנחנו נצטרך במוקדם או במאוחר להגיע למצב שאנחנו פוגעים להם בתשתיות הלאומיות, ואז תהיה קריסה כלכלית שתוביל את, את הציבור האיראני לרחובות, וזה בשילוב של תקיפות כפי הנראה של מיליציות קורדיות, של גורמים עוינים נוספים מתוך איראן וכו'. אחרת אין מנוס, זה משטר קיצוני שטבח בעשרות אלפי אזרחיו, והוא בטח לא יראה לא את הציבור האמריקאי ולא את הציבור הישראלי. הוא פשוט עושה משחק שחמט, משחק פוקר בצורה נבזית, מסוכנת ביותר. ומי שלא מבין את המהלכים של המשחקים הללו, לכתוב סתירות. להערכתי אנחנו נקרא את המסכה מעל פני האיראנים כשנראה את המצמוץ הראשון. השאלה היא מי זה יהיה.
1: השאלה אם זה יקרה לפני הבחירות או אחרי הבחירות, זאת השאלה נראה לי, לא? הכל סובב סביב האירוע הזה.
2: לא, זה ייפטר, אני מעריך שזה ייפטר. את מדברת על הבחירות שלנו או הבחירות האמצע של...
1: גם וגם, אתה יודע, כל אחד למה שזה יתאים לו.
0: אוקיי, אבל אני רוצה לדעת לגבי ריגול, מה שקורה פה בישראל שלנו.
1: שאנחנו מגלים עוד ועוד חיילים, אנשי ביטחון, אנחנו מגלים פה.
0: לא, זה מלחיץ פצצות. אני רוצה לדעת לגבי... מי זה הבחור הזה, נהג אבולנס, בן 34 מהגליל?
2: אז פעם היה מאוד מאוד קשה להפעיל מרגלים. פעם רצינו לדעת מה קורה מעבר לתעלה לפני מלחמת יום הכיפורים. שלחו סוכן, ובמשך חודשים ארוכים הוא הלך, נכנס למצרים, הגיע לסיני, צילם תמונה, חזר לישראל, ושאלו אותו, וואו, מאיפה, מתי התמונה הזו? אמרו, צילמתי אותה לפני כמה חודשים. אתם מבינים את הפעם?
1: היום?
2: הם שולחים וירוס. הם שולחים וירוס, אתה לוחץ אוקיי או לוחץ על הלינק, ומתחיל לנהל דיאלוג עם גורם שאתה לא בהכרח מכיר. To make the long story short, אנחנו פה עדים לשיטת השפרצה, זה נקרא. שולחים עשרות אלפי, אם לא מאות אלפי לינקים, מנהלים דיאלוגים עם גורמים, מבינים שהם עובדים מול גורמים עוינים כמו איראן, מקבלים תמורת זה כסף או התחייבות לכסף,
1: ואז
2: מתחילים להעביר מידע. מה עובר בראשם של האנשים, אני לא יודע. פשוטי מדהיג, זה לא את מי שתפסו, את מי שלא תפסו.
1: בדיוק, מי שלא תפסו אותו, עוד כמה כאלה יש ומה הם מספרים.
0: אני לא מבינה שיש כל כך הרבה אנשים שיכולים ככה לבוא נגדנו בתוך המדינה שלנו.
1: אבל תשמעי, זה קורה, אנחנו מגלים, יש סיפור כזה כל כמה זמן, זה די נפוץ כבר, נכון, אמיר? כאילו אנחנו שומעים על עוד ועוד סיפורים כאלה, רק השני. כן?
2: בדיוק, כל שבוע, שבועיים אנחנו שומעים על סיפור כזה ואחר, וכולם מבינים שזה עניין של זמן, שימצאו את הגורם הבא. עכשיו, כל זה קורה, לא רוצה להדאיג אתכם, שרמת האינטרנט, ההפעלה של האינטרנט היא ב-14% באיראן. תחשבי מה יקרה כשהם יחזרו לפול טיים ג'וב.
1: מטורף.
0: יו, עדיין עם הרשתות שלהם קצת בפאוור.
2: לא קצת, אלא ממש.
0: לא יודעת, אתה יודע, עדיין, בסדר, אבל הם מוצאים דרך... עדיין להתחבר איכשהו, אני לא מבינה את זה, זה הזיה, אבל...
1: אמיר, תן לנו משהו לסיום, משהו אופטימי, אבל...
0: הפרסים הם מה זה, את יודעת, החיילים שלי פרסים,
2: היום...
1: משהו אופטימי לסיום.
2: היום מתגייסים חיילים חדשים לחיל השריון.
0: שיהיה בהצלחה ותודה.
2: החיל הזה בעלייה, והוא מתעצם, ויש יותר טנקים חדשים, עם הרבה יותר מערכות מתקדמות.
1: זו חדשה מעניינת וטובה שהחיל הזה בעלייה, אז אתה יודע, אנחנו רק שומעים על... על בעיות בצבא, לא שחסר, אבל כיף גם שיש חדשות כאלה. אז היום הם מתגייסים, שיהיה להם בהצלחה.
0: שיהיה להם המון בהצלחה, ותודה על השירות.
2: ובהצלחה לכל מחזורי הלוחמות שהולכות להתגייס, אפרופו הביקורת והניסיונות להגדיר או לצמצם, הפוך. לוחמות בצהל תורמות תרומה משמעותית.
1: מדהים.
2: חיילות בכלל. רק בסוף השבוע האחרון ראיינתי את קצינת הקשר החטיבתית של חטיבה 401, שסיפרה על איך היא עומדת בקצה החוד הלוחם, איך היא מאפשרת את התמרון הקרקעי גם בעזה, גם בלבנון, חרף המורכבויות. ואני אומר לך את האמת, אני מתמלא בגאווה שזה הצבא שלנו, שיש לנו מפקדות, לוחמות, חיילות וקצינות שמתקדמות בסולם הדרגות.
0: אוקיי, אמיר, סליחה. אתה בדיוק כמו שאבא עושה איזה משהו כאילו לילדים, בעלי קיפל כביסה, וואו, נתן לו כפיים.
1: לא, לא, לא, נשים בתפקידים מובילים בצבא.
0: לא, אני אומרת שאנשים הם אפילו עוד יותר.
1: הם הרבה יותר מזה.
2: אז אמרתי, בוא נקווה שבעוד 15 שנה, נדבר על יותר אלופות במטה הכללי.
1: אלופות, לוחמות, לוחמות ביחידות מובחרות. שרק ימשיכו ככה, נכון. כי אין על האנשים ואין על הבנות
2: של ישראל.
1: נכון,
0: הוא ממש טוב בזה, אז אני נותנת לו לעשות משהו טוב בו, כאילו, בו. וכן, גם אנחנו נכנסות לקרב, כי גם אנחנו מאוד טובות בזה.
1: כן, עלינו. אמיר, תודה רבה, החכמנו, יצאנו עם חדשות גם פחות טובות וגם טובות לקראת הסוף.
0: לא, אבל תקשיב, אין פה שום שיחה.
1: להיות אופטימי. אמיר, המון המון תודה לך.
0: יאללה, שיהיה בשורות טובות, אמן.
3: מאירים את המדינה עם ליהי גרינר ומעיין אשכנזי שריג.
4: רדיו לב המדינה עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79.90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
5: עכשיו ברשת חנויות סמסונג. קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold

0: 200 שקלים.
1: קרולינה למקה ברלין.
2: לרדת את 7 סנטימטרים בהיקפים בהקפאת שומן?
1: תיכנסו לפרופורציה.
3: נהגי מוניות, עכשיו בסוכנות יהודה מזרחי, פולסווגן קאדי, מונית נגישה, עכשיו בתנאים מיוחדים, כוכבית 8345.
4: יהודה מזרחי, מוניות מביתו.
5: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית, תשקיעו בו.
6: החדרים הפרטיים בילדי צעיר, אסף הרופא. אמא לי ואבא לי, ותאמינו לי, לא נולדתי אתמול.
7: מחלקת הילדות בשמיר, אסף הרופא, נולדה מחדש. שדרגנו וחידשנו, כדי שלך ולבייבי שלך יהיה שקט ופרטי. לתאום סיור כוכבית 5089 ובאתר.
8: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת. שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס, עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע, וטרם קיבל עליהן את התשלום. לא הגיוני הרבה יותר? אני מאמין שכן. הגיע הזמן שתשלמו פחות ותקבלו הרבה יותר. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
9: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
10: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
11: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
12: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, הגיע הזמן להרוויח כסף, הגיע הזמן שלכל אזרח במדינת ישראל יהיה נדלן, על שמכם בטאבו, בואו איתי לאגי גרופ. אגי גרופ הופך את הבלתי אפשרי לאפשרי. 2,500 שקלים כל חודש כפול 36 חודשים ויש לכם קרקע, על השם שלכם בטאבו, באחד מהמקומות האסטרטגיים ביותר במרכז. גדרה, כן, כן, גדרה. המועצה המקומית שנמצאת רק 30 דקות בנסיעה מתל אביב, חולמת להיות עיר. גדרה מפשירה קרקעות בקצב מסחר. מצלצלים עכשיו לכוכבי 9809, כוכבי 98 09 והצטרפו לחגיגה. ההשקעה הזאת יכולה להכפיל את הכסף שלכם, אפילו לשלש אותו תוך מספר שנים. דנטלן, בתשלומים בלי און עצמי. כן, בלי און עצמי. אגי גרוף, כוכבי 9809. הבית שלכם להשקעות נדלן, כוכבי 9809. הקרקע אינה זמינה לבנייה ולכן זה בדיוק הזמן הנכון להיכנס לעסקה.
13: אני רוצה
14: של כיף בקנוני עזריאלי, מפרץ ההרפתקאות, סוניק, סמי הקבאי, יריד אוכל לסוף השבוע, המון סיילים שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
13: אני רוצה לעזריאלי.
15: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
16: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
13: רב בריח.
17: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים במבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים, אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים, הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
18: מבצע קיץ בתמי 4, מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון, מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
19: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה.
20: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם.
21: אולי די.
22: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
23: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
1: קרולינה למקה ברלין.
2: רדיו לב המדינה.
0: מאירים את המדינה עם ליהי גרינר ומעיין אשכנזי שריג.
3: לי, חזרתם אלינו, מאירות את המדינה, אני מתקנת, מאירות את המדינה, ועברה לה שעה.
4: שזה כבר 10:50.
3: את קולטת שכבר...
4: יש הרבה דברים, יש על מה לדבר.
3: הרבה מה להגיד.
4: החיים הם פשוט משהו, אין רגע דל.
3: אין רגע דל. והשבוע זה שבוע הענקה הבינלאומי, אז בשעה הבאה אנחנו נראיין את חן הבת של פנינה רוזנבלום, חן חיים.
4: חמודה.
3: ואנחנו נדבר גם על המקרה שלי ועל הצהרונים בכלל במדינת ישראל, ככה לגיל הרע. לפעוטות, לגילאי 4-5-6 לפני כיתה א'.
4: שאין פיקוח על הסיות.
3: אין פיקוח, ואנחנו לא מבינים בכלל מה תנאי הקבלה לעבודה, כי אני אחזור על זה ככה בשעה השנייה קצת על הסיפור שלי, אבל אנחנו נדבר על זה.
4: את נושמת, כן? אז לא, אם את נושמת, את הולכת, הכל טוב, התקבלת.
3: אם מתאים לך בשעות, התקבלת. אז אנחנו נדבר גם על זה, ועכשיו אנחנו צריכים לסיים את השעה הזאת, אבל איזה כיף היה לנו.
4: היה ממש כיף, אנחנו נשארים איתכם עד השעה 10, אוקיי? עכשיו זה 8:50, יופי, אז אנחנו איתכם עד השעה 10, אתם יכולים גם לצפות בנו בלייב, ב-91fm.co.il, גם בספוטיפיי, לב המדינה, 91fm, ובפייסבוק, באינסטגרם. אוקיי,
3: אז אנחנו נגיד רגע תודה לאתי אלתר ג'קמן, המפיקה והעורכת שלנו, לטכנאי שלנו, פאבל גרשביץ', לאורך המוזיקה, אופר ויינשטיין, לי, הוא שהיה לי כיף איתך בשעה הזאת, ואנחנו ניפגש עוד שנייה.
4: כן, כן, יאללה, בואי נעשה קפה.

0: מנהלים את המדינה עם ליהי גרינר ומעיין אשכנזי שריג.
1: רדיו לב המדינה.
2: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
3: קרולינה למקה ברלין.
4: ביחד בשבילך. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך, לחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
5: או משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתא.
6: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתא ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
7: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
8: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
9: ג'וב מאסטר.
10: מחפשים מה לעשות בקיץ? מזל שיש פאוור סאמר. בלעדי ללקוחות פאוור קאר. הצגות, אטרקציות ומופעים לכל המשפחה מ-24 שקלים לכרטיס. ייכנסו עכשיו לאתר פאוור קאר ותיענו. כפוף לפרטי ההטבות באתר. כפוף לתקנון.
11: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
12: מטורף בסביר פרקטים. פרקט איכותי רק ב-35 שקלים למטר.
13: קולמוביל חוגגת 120 שנה. ימי מחירות עם מטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
4: ביחד בשבילך. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך, לחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
14: דלתות פנים?
15: אקרפריה.
14: דלתות פנים איכותיות?
15: אקרפריה.
14: דלתות פנים מעוצבות? אקרפריה.
16: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
17: ענק המימון.
8: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
17: ג'וב מאסטר.
18: בואו להנות ממחירים של פעם בבום. ועכשיו חוזרים לבית הספר במחירי בום. עשרות מוצרים בשקל אחד בלבד ליחידה. לדוגמה, קלסר גינס, רק שקל אחד, ועוד מוצרים רבים לחזרה לבית הספר במחירי בום. חפשו את הסניף הקרוב עליכם בווייז.
16: ענק המימון משנה את חוקי המשחק. מהיום, הלוואות ופתרונות אשראי לכל מטרה, תוך 24 שעות בלבד. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
17: ענק המימון.
2: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
3: קרולינה למקה ברלין.
8: עכשיו ברשת חנויות סמסונג. קונים גלקסי זד פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה. וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
19: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים, עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
20: חוזרים לבית הספר עם

0: ג'מבו יוון, מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה. רדיו לב המדינה.
1: אתם מאזינים לרדיו לב המדינה, מיד נעבור לשידור חי.

0: ישראלי אמיתי. 24 שעות ביממה. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
1: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
2: מזל שעשיתי שירבית.
3: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
4: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
5: לבחור חכם זה, לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים בתווי קנייה דרימקארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
4: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
6: חדשות 12 השעה 9, שלום רב לכם, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע בוקר ברשת החברתית שלו כי החליט לבטל מתקפה צבאית נגד איראן. עורך חדשות החוץ, ערד ניר.
7: ארצות הברית דרוכה, מוכנה וערוכה לפעול נגד הרפובליקה האסלאמית של איראן ברמות של עוצמה, כוח ויכולת צבאית שלא נראו מאז מלחמת העולם השנייה, הוא כותב. למרות זאת, איראן ומדינות נוספות במזרח התיכון ביקשו מאיתנו לעכב כל מתקפה לאחר שהושגה הסכמה עקרונית על מסגרת להסכם. הסכם זה לדבריו יכלול פתיחה מיידית מלאה ומוחלטת של מצר הורמוז וכן סיום האיום הגרעיני מצד איראן. מדינת ישראל, הוא מדגיש, מצטרפת אליי למחויבות הזו. תודה על תשומת הלב, דונלד ג'יי טראמפ.
6: כתבתנו ספיר ליפקין מוסיפה כי בתקשורת שמזוהה עם המשטר האיראני טענו הבוקר מפי גורמים צבאיים הטענות של נשיא ארצות הברית לפיהן איראן ביקשה לעצור את התקיפה הן שקר חדש בניסיון נואש לסחיטת השליטים במפרץ הפרסי כדי ללחוץ עליהם באמצעות איומים. בחירות 2026, יושב ראש ישראל ביתנו, אביגדור ליברמן, התייחס לדבריו של גדי אייזנקוט, לפיהם אין להעניק את הקמת הממשלה למפלגה עם מספר מנדטים נמוך. הנה דברים שאמר כאן ב-79 ב-103 FM.
8: גדי פה מחטיא את המטרה העיקרית, להוריד את הברית המשתמטים, את ממשלת טבח 7 באוקטובר. אני חושב שגם אתם, גם גדי, נופלים בדיוק למלכודת של נתניהו, שרוצה שאנחנו כל הזמן נדבר מי הראשון, מי השני, איזה קואליציה, במקום שנדבר על המהות, על טבח 7 באוקטובר.
6: רימון רסס הושלח לסניף בבנייה של רשת ג'פניקה בחדרה. כתבתנו שרון קנובליך.
9: סמוך לשעה 4:30 לפנות בוקר הושלח רימון רסס לעבר סניף ג'פניקה בחדרה, שנמצא עדיין בשלבי בנייה וטרם נפתח. לא היו נפגעים, אך כוחות משטרה וחבלנים הוזקו למקום ופתחו בחקירה. האירוע מגיע כשלושה שבועות לאחר גל תקיפות חריג נגד סניפי הרשת ברחבי הארץ. אז בתוך שבוע התפוצצו כ-17 רימונים במסגרת אותה סדרת אירועים. במשטרה בודקים האם גם המקרה בחדרה קשור לגל התקיפות הקודם, שעל פי החשד בוצע על רקע הסכסוך בין משפחות הפשע מוסלי וג'רושי.
6: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
10: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
11: העובדים שלכם שווים זהב?

0: הטעמים הוא שופרסל פטורה מראשון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
1: שלום לכם, אז עוד יום חם מאוד, הטמפרטורות במרבית האזורים בארץ יישארו כמעט ללא שינוי, עוד עלייה קלה תורגש בעיקר באזורים המזרחיים של הארץ, עומס החום ממשיך להיות כבד עד קיצוני, אחוזי הלחות נמוכים בפנים הארץ ובערים, אין תחושה של שרב, לאורך מישור החוף ימשיך להיות לח, כבר מחר נתחיל להרגיש ירידה קלה בטמפרטורות, אבל ביום רביעי נחזור לטמפרטורות ממוצעות לעונה.
2: תסיב עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
3: את החדשות עורכת הגר קרני מועלם, ועד כאן מחדשות 12.
4: אוגוסט עוד מחכה לכם בארקיע, עם מגוון יעדים וביטול חינם עד 48 שעות לפני הטיסה. ארקיע.

0: ישראלי אמיתי. 24 שעות ביממה. מאירים את המדינה. תוכנית הבוקר של ישראל. עם ליהי גרינר ומעיין אשכנזי שריג.
1: בוקר טוב,
2: ליה, חזרנו
1: לשעה השנייה של מאירות את המדינה.
2: נכון, ואת רצית לסיים עם הסיפור, אני רוצה לדעת כאילו מה היה אחרי שגזרו הסייעת השיכורה.
1: כן, אנחנו נחזור על זה, ואת אומרת, רציתי לסיים, אני לא רציתי לסיים, אני רק התחלתי. ליהי מתוקה. אבל בסדר, היום אנחנו נקדיש לזה רק מספר דקות, אבל אנחנו נדבר על זה במהלך השבוע. למי שפספס, אוקיי, אני מדברת היום על הצהרונים במערכת החינוך, הצהרונים של הגנים. לבת שלי גזרו את השיער, הסייעת גזרה את השיער, אבל מה שיותר חמור מזה, שהיא גזרה 30 סנטימטרים בצורה עקומה, כאילו כבר סיפרת אותה, כבר תספרי אותה ישר, לא הבנתי.
2: נכון, תגידי תודה שהיא לא עשתה לה קרה, אוקיי?
1: תגידי תודה שהיא לא עשתה לה דברים יותר גרועים, זה גם נכון, אבל בכלל היא לא הייתה צריכה לעשות שום דבר, לא לפלוש למרחב הפרטי, לגוף של הילד.
2: היא לא הייתה צריכה להגיע לגן, אוקיי?
1: וכשהגננת, שאלתי אותה איך קורה כזה דבר, היא מספרת לי הסייעת הזאת נראתה להם שיכורה מסוממת או לא בסדר בראש, ותוך שעה הגיעה מפקחת והעיפו אותה משם, ובזמן הזה, בלי שאף אחד ידע וישים לב, גזרו לה את השיער לבת שלי. וואו. לא, אפילו, תודעת, יבוא מישהו ויגיד, אולי זה ילד, כי זה נראה כמו ילד שגזר.
2: אז אני הייתי מחפשת כי ילד, את הבחורה.
1: תקשיבי,
2: נה?
1: ילד היה משאיר על השיער את השאריות של השיער
2: כן,
1: מפיזר.
2: נכון.
1: היא פשוט לקחה את השיער, ואני לא יודעת מה היא עשה
2: איתו.
1: זכר. אין זכר. ואני מוטרדת נורא מאיך בכלל מגיעה מישהי כזאת, שעל זה בכלל אני כל כך מתרעמת פה
2: בסדר,
1: וכל כך
2: אז אני הייתי עובדת מאוד
1: כועסת.
2: מאוד קשה.
1: והיא כן. לא עונה להם. הם מחפשים אותה, והיא לא עונה, ומתנהגת בצורה עבריינית, ובעצם אני, אין לי מושג מי זאת הבחורה.
2: אוקיי, אז אצלי במשפחה
1: אני לא מקבלת מענה.
2: יש חוקרים מאוד מאוד בכירים במשפחה שלי, ואנחנו יכולים באמת למצוא, ואני, you know, וואו, נקמה. אני באמת הייתי ממש עושה לה follow stalking, ומגיעה וגוזרת לה את השיער.
1: בלילה.
2: אבל, מה בלילה? באור יום? מה
1: אבל
2: הבעיה?
1: אבל את מבינה לי רגע, שזה הרבה יותר חמור מזה.
2: יכניסו אותי למעצר שעשיתי דבר כזה?
1: אני לא יודעת.
2: מעניין.
1: אני אגיד לך מה, אני הרבה יותר מטריד אותי, אבל אמרתי לך, השיער יצמח, זה בלתי נסבל. אני, זהו, את עוד בא, ואני כבר המשכתי הלאה לדבר הכלל הרצי הזה של הסייעות שמגיעות לצהרונים. כמובן, לא כולן, בסדר? לא כולן, אנחנו לא נכליל, אבל איך בכלל מגיעות, וראיתי לא אחת ולא שתיים שאמרתי מה הן עושות, איך בכלל, אם הגננת הרגישה תוך שעה שהסייעת הזאת היא מסוכנת לילדים, תוך שעה היא הזעיקה בעצם את המפקחת. אז איך יכול להיות שבמערכת החינוך שלנו במדינת ישראל מגיעות סייעות לא ראויות? מה בודקים? מה הרקע שלהן? מה אני רוצה לדעת? הן מגיעות לרעיון עבודה. יש רעיון עבודה בכלל? או שזה טלפון של היי, את פנויה ובוי?
2: אנחנו יכולים להתקשר, או אני אשלח חברה שתתקשר, ותגיד שלום, יש עבודה פנויה?
1: אנחנו נעשה את זה.
2: יש לך איזה רקע, whatever? לא, אני טובה עם ילדים, אני אוהבת ילדים.
1: אז את זה אני הולכת לשנות, לי, אני אומרת לך, אני הולכת לשנות את השיטה הזאת של הרעיונות, של התנאי קבלה, להבין בכלל אם יש כאלה,
2: אבל את לא
1: מבינה
2: ש
1: ואני עוד אחקור את זה, ואני אחזור אלייך עם זה בתוכנית.
2: אז לא יהיה צוות, את מבינה את זה, כן? הכסף לא טוב.
1: זה לא משנה, אבל אפשר לברר על אותה בחורה קצת יותר, אפשר לעשות לה כמה מבחנים, אפשר להביא אותה לשלושה ימי ניסיון, זאת אומרת, זה דברים שלא אמרתי עכשיו, לשנות סדרי עולם ותקציבים וכספים, באמת שלא, אלא שנבין שהגוף הזה שנקרא צהרונים במדינת ישראל יבדוק יותר לעומק מי הבנות שמגיעות. את מבינה שאותה גננת לא יכלה אפילו לשאת את זה שאותה סייעת נמצאת כל היום, ובסוף התלוננה מי הביאו לה, תוך שעה דרשה להעיף אותה משם. כאילו שתביני עד כמה המצב היה חמור וכמה מסוכן לילדים.
2: אבל כל הכבוד שתוך שעה היא העיפה אותה.
1: כן, וחבל שגזרו על הדרך לבת שלי את השיער. וגם לעוד ילדה גזרו, זה חלק, אבל עוד נדבר על זה.
2: אז בוא נגיד, thank God שזה מה שהיה, ורק זה, ויש לבת שלך שיער מדהים ומלא, ועדיין הוא ארוך.
1: יחסית.
2: לא עד הטוסיק. אני מאוד בעד האורך שיש לה עכשיו.
1: אלי, בואי, תישארי בצד שלי. אבל אנחנו נדבר על זה.
2: לא, אני בצד השם, הבת שלך, השיער שלה עוד יגדל.
1: נכון, השיער זה החלק הקטן.
2: Thank God.
1: נכון.
2: אוי, בסדר, אז זהו זה.
1: אני רוצה, אבל עכשיו לעבור לנושא אחר, כי אני ראיתי אותך ביום רביעי בלילה, בתוכנית אינטימי.
2: אומייגאד.
1: ראיתי אותך, ואני רוצה לפרגן לך, שאת היית מהממת, את היית רגישה, את היית חכמה. את יצאת בכבוד ובחוכמה מכל מיני שאלות שניסו ככה קצת להפיל אותך או להקוץ אותך, אבל אני חייבת להגיד, זה בסדר, אני מקווה, כולם יסלחו לי. שמה זה רציתי שהוא ישאל אותך שאלות יותר עמוקות?
2: גם אני?
1: שכאילו אני אזכה להכיר לי שלא ראיתי וכן זכיתי לראות וזכיתי לשמוע דברים שכאילו אני לא מכירה ביום יום, אבל כאילו צוות לי שהוא כאילו לא מנסה להגיע לעומק, לשאול דברים שלא שאלו לפניו.
2: זהו, אני כאילו באמת נמאס לי לדבר על כל השעוריות שהיו בעבר. זה דברים מאוד מאוד ישנים שלא לא מוציאים אותם ממני, כאילו זה תקוע.
1: בוא נתקדם.
2: אפשר לגמרי להתקדם, לא עשו לי תחקיר, היו באמת צריכים לדבר איתי על, לא דיברתי על העשייה שלי בכלל, חוץ מזה שאני דולה,
1: נכון.
2: אבל יש עשייה שלמה, יש מלא דברים שאני עושה, חוץ מזה, you know, וחוץ משעוריות, ו... מה אני אגיד לך? אני גם חשבתי, אבל בסדר, זה היה חמוד.
1: זה היה באמת... חמוד, את קיבלת במה.
2: עכשיו, אני רוצה להגיד לך.
1: יפה מאוד התוכנית הזאת.
2: אז אני נלחצתי, אמרתי, אימאלי, אני הולכת לתוכנית רצינית. בדרך כלל אני באיזה פודקאסטים כאלו של רכילות ודברים כאלו, ופתאום אני באינטימי אצל רפי רשת.
1: אז איך התכוננת לזה?
2: נשמתי, פשוט, באמת, אני נשמתי והייתי אופטימית ואמרתי, יאללה, שאתגר אותי, אני אוהבת שמאתגרים אותי, אוקיי?
1: והוא אתגר?
2: לא.
1: מבחינתך?
2: לא. לא, לא, לא. הוא לא אתגר, אבל מה שרציתי להגיד זה שכתבו לי, יו, מה זה, הוא כזה רציני, זה, אבל אני רוצה...
1: את חיכית לזה, את רצית, אני גם רציתי שירו את הצד הזה שלך.
2: אז אני רוצה שתדעו. שאני גרמתי לו לצחוק כמה וכמה פעמים. זה, כל הרעיון הזה הוא באמת היה ארוך, כי דיברנו על כל מיני דברים שחתכו, את יודעת, לוקחים כאילו מה שמעניין.
1: ומה שמעניין זה רק הסיפורים הצהובים.
2: נכון.
1: כמו שאמרת, צהוב פסטל, ככה אמרת בתוכנית.
2: הוא ממש דיבר על אביבית כאילו פעמיים. את יודעת, הוא אמר את זה פעמיים, כאילו, די, די עם הסיפור הזה. אבל הוא צחק, ואני ביקשתי מהמערכת שם, אמרתי, אתם יכולים להביא לי את כל הצילום של כל הזה, אני רוצה להראות כמה הוא צוחק, כמה שהוא חמוד, וכמה שהוא מחייך, ולא מראים את זה, מראים שהוא יותר כזה רציני. בזמן שהוא צוחק, אז מראים כאילו אותי, את מבינה?
1: מצחיקים.
2: אז כאילו, זה יהיה מאוד חמוד אם אנחנו נראה את הצד של רפי.
1: יאללה, אז שישלחו לך, ותערכי את זה, משהו קטן, ותעלי את זה, ואני רוצה לראות גם את הקטעים האלה של רפי רשף.
2: אבל בסדר, עבר בשלום.
1: עבר בשלום, והיית מהממת, והתוכנית הייתה מאוד מאוד יפה. אני הייתי חייבת ככה להכניס ולהגיד שאם אני הייתי מראיינת אותה חמודה שלי, לגרינר, אז הייתי שואלת גם שאלות עמוקות יותר.
2: תחקיר, תחקיר. זה הכי בסיסי שיש. בכל מקרה, יאללה, אז אנחנו מתחילים את השעה השנייה שלנו, נגיד בוקר טוב למפיקה שלנו, אתי אטר ג'קמן, לטכנאי פאבל גרשבץ ועורך המוזיקה אופר ויינשטיין. אנחנו איתכם, תישארו איתנו, שיר, פרסומות, בוקר טוב.

0: רדיו לב המדינה.
1: תקשיבו לי טוב, יש לכם פחות מ-300 אלף שקלים פנויים? כי אם כן, אתם הולכים לקנות דירה חדשה בשרון. פרויקט ג'וי, מגדלי הסטודנטים המדוברים בכפר סבא, כבר בעיצומה של הבנייה. פרויקט מטורף שפשוט שבר את השוק באזור השרון. זאת ההזדמנות שלכם להשקעה חכמה. דירות 3 ו-4 חדרים אחרונות בהחלט. החל מ-1,790,000 שקלים. העון העצמי של פחות מ-300,000 שקלים והשאר בהמשך. ורק עכשיו לרוכשים הראשונים. חבילת הטבות מטורפת, ערבות בנקאית מהשקל הראשון. הדירה מרועטת קומפלט כולל מוצרי חשמל ומסגנים. פטור מלא ממדד תשומות הבנייה. ויש אפילו שנתיים שכירות מובטחת. אתם קולטים? שנתיים של שקט נפשי וכסף שנכנס. חייגו עכשיו לפרויקט ג'וי מגדלי הסטודנטים. כוכבי 9857. כוכבי 9857. המיקום הכי אסטרטגי שיש, ליד 4 מוסדות אקדמיים. רכבת וצירי תחבורה. חדר כושר, ספרייה ומרכז מסחרי. בקיצור, השקעה גדולה בהשקעה קטנה. אל תגידו לא ידעתי, מגדלי הסטודנטים ג'וי כפר סבא. כוכבי 9857.
0: רדיו לב המדינה.
2: אוקיי, אני מאוד אוהבת שיש, את יודעת, זמרים עכשיו שכל הזמן היו מאחורה.
3: מאחורי הקלעים,
2: אבל
3: כן.
2: אבל לא, כאילו, את יודעת, מוזיקאים, גיטריסטים, כל אלו שפתאום עכשיו רוצים את הפרונט. הם כבר, כאילו, די.
3: שזה מהמם
2: כן,
3: בעיניי.
2: כן, זה מהמם. במיוחד הבחור הזה, שאני באמת מתרגשת לדבר איתו, הוא עבד עם עומר אדם, הוא עזר בכתיבה ולהלחין שירים של עומר אדם, משה פרץ, לא משבת, קובי אפללו, הראל סקאר, קאט, ליאור נרקיס, מירי מוסיקה, פאר טאסי, כאילו...
3: וואו, איזו רשימה מכובדת.
2: הוא, כן, הוא איש מכובד מאוד.
3: אז יאללה, נעלה אותו, נכריז עליו, איך קוראים? הוא איתנו. מוכנה? מאור טיטון!
4: בוקר טוב.
3: איזה פתיחה, איזה פתיחה.
4: וואו, וואו, וואו, אני לא יודע מה להגיד עכשיו, איך מדברים על כפתיחה כזאת.
2: אומייגד, נו, איך הולך? עכשיו, כאילו, אתה הוצאת שיר חדש, שאנחנו נשמיע אותו.
4: נכון, איזה כיף, תודה רבה.
2: מלא שנים, נכון?
4: נכון, הייתי בדבויס בעונה הראשונה.
2: והיית בנבחרת של שלומי שבת.
4: שלומי שבת, נכון.
2: הגעת די רחוק.
4: יחסית, נכון. זהו, תשמעי, אני מ-2012, כאילו, מתפרנס מהמוזיקה, עושה מוזיקה. בעשור האחרון אני מנגן עם עומר אדם כגיטריסט ליווי שלו וזמר ליווי. כתבתי הרבה שירים שאתם מכירים. גם לך כתבתי, לי, אני לא יודע מה את זוכרת.
2: אומייגאד.
4: כן, לגולדסטריות, את זוכרת?
2: אתה עשית את השיר של גולדסטריות.
4: נכון, נכון, נכון.
2: אומייגאד, תראה מה זה, אין מה זה.
3: כל הכוכבים מסתדרים.
2: מה עם, איפה כל החברות שלה? אני לא, וואו, זה... יש מלא שירים.
4: כן, ברוך השם.
2: וזהו, תספר.
3: מה קרה פתאום? מה קרה?
4: זה לא קרה פתאום, זה כזה, אני מגיל אפס שר וכותב ומלחין, ומגיל אפס חולם על הפרונט, פשוט יצא ככה ש... כזה... בטבעי, שעברתי לה מאחורה, וכאילו, את יודעת, אדם מתכנן ולא אם צוחק.
2: החיים פשוט זורמים למקום מסוים שאתה לא מתכנן עליו, אתה רוצה להיות בפרונט, ופתאום אתה מוצא את עצמך ככה עם הגיטרה, אבל זה הדרך.
4: אבל אני הכי מודה על זה בעולם, אני הכי מודה על זה בעולם.
2: ברור.
3: תגיד.
4: כאילו פרחתי במות מהכי קטנה עד הכי גדולה, מהזאפה עד למדיסון סקוור גארדן, וכאילו באמת, כאילו באמת, באמת...
3: ומה מרגש אותך יותר? לשמוע אמן אחר מבצע שיר שכתבת, או לעמוד על הבמה ולבצע שיר שלך?
4: ברור שלעמוד על הבמה ולבצע שיר שלך.
3: כן?
4: ברור. כאילו זה שני דברים שונים, אבל כאילו מן הסתם שאתה... יש לך מין כמיהה כזאת לבוא לפרונט, אז כשאתה מקבל את זה, אתה כאילו מעריך את זה. אתה מבינה מה אני מתכוון?
3: ברור. רגע, וקרה שכתבת שיר, מסרת אותו לאמן אחר, ואחר כך התחרטת? כי רצית לשמור אותו לעצמך?
4: לא קרה, כי את רוב השירים שאני כותב לאחרים, אני יודע שאני כותב לאחרים.
2: נכון, אבל בוא נגיד שיהיה לך הופעה, אתה תשיר את כל השירים שכתבת.
4: נכון. בדיוק,
2: וזה
4: בדיוק,
2: מה
4: בדיוק.
2: שמגניב, אני מתה על זה.
4: זה בדיוק מה שאני עושה עכשיו, כן.
2: אני מתה על זה, אתה יודע, אני הייתי בהופעה של דקלה, הייתי ב... אמרתי, אוקיי, יואו, אני מכירה רק שתי שירים, פתאום היא דופקת לנו את כל השירים שהיא כתבה, אין אמה, אימא לזה שלה, אימא לזה שלה, אימא לזה שלה, אימא לזה שלה. זה מאוד מרגש שיש את היוצר, כאילו, you know.
3: עצם זה שאתה גם כותב וגם מלחין וגם שר את זה, זה מדהים בעיניי, זה יכולת מטורפת שאתה לא רק אמן מבצע, שאתה כאילו אמן גם...
4: זה גם כיף, כי אתה כאילו מדבר את הלב שלך בסוף. מבינה מה אני אומר? כאילו אתה... זה שאתה כאילו שר ש... אני, אגב, אני מלך השיתופי פעולה, אני כאילו כתבתי עם כל כותבי ישראל, באמת, אם זה אבי אוחיון ונועם חורב ו... ושחר וולמן, ובאמת, מיליון כותבים ומלחינים ומפיקים, אני אוהב את זה. אבל כשזה שלך לבד, אתה יכול גם כאילו לגשת לשיר בצורה שבה כתבת אותה, אתה יכול לחזור לאותו רגע שבו כתבת את השיר וכאילו להתחבר למקום הזה. כשזה לא שלך לבד, זה קצת יותר קשה. זה מין חליפה שכאילו מלבישים עליך, ואתה... ואינם אני אומר, פה אני תפרתי את החליפה.
2: אתה רוצה לספר לנו עכשיו לפני שאנחנו מעבירים, שאנחנו נשמע את השיר החדש?
4: קודם כל, בטח, קודם כל, כל הגלים, זה סינגל ראשון מתוך אלבום בכורה שלי. זה שיר שכתבתי לפני 5 שנים. הייתי במיקונוס עם עומר, הייתה לנו הופעה, ואת מכירה את זה ש... אתה אוהב מישהו ממש ממש ממש, ואתה כאילו כל כך רוצה בקרבתו, אבל אתה לא יכול להיות בקרבתו, כי החיים כמו החיים, ואתה רוצה שיהיה לו טוב. אז
3: עולים לי כמה סיפורים כאלה, כן.
4: כן, כן, אז רגע, אז אני אמשיך, אז זה סיפור מעניין. אז הייתי באיזו מסיבה כזאת מטורפת, במיקונוס עם עומר והצוות וחברים, ומלא מלא כיף, והיה באמת כיף. ואני ישבתי, אכלתי ארוחת ערב כזה על הבר, וגללתי באינסטגרם, אתם מכירות את זה שאתה גולל ב... כאילו שהאינסטגרם מתרגט לך, נכון?
2: כן, בטח.
4: אז גללתי באינסטגרם וראיתי תמונה של בחורה, מחובקת עם בחור, מאוד מאוד שמחה, בחורה שמאוד רציתי ולא יכולתי להיות איתה אז. הייתי אדם נשוי ו...
2: אני לא מאמינה שאתה אומר את זה עכשיו, בחורה שמאוד רציתי אבל לא יכולתי כי הייתי נשוי.
4: כן, זה משהו שבלב שלך.
2: אז היית נשוי, התגרשת?
4: התגרשתי, כן.
2: והיא פנויה עכשיו?
4: אז תתפלי לשמוע שהיום היא הבת זוג שלי.
3: אומייגאד, סיפור יפה.
2: ועכשיו אתה מוציא את השיר שכתבת לפני 5 שנים בזמנו.
4: 5, אולי אפילו 6 שנים, אני לא
3: מכירה. וואי, איזה סיפור מרגש.
2: יאללה, מאור טיטון מהמם, סיפור מרגש, ועכשיו אנחנו נשמיע את כל הגלים. תודה רבה לך.
3: המון בהצלחה.
2: המון בהצלחה, נגיע להופעה.
4: איזה כיף, תודה רבה.
2: כל הגלים, מאור טיטון.
0: בתמונות נראה שטוב לך, את כל הזמן צוחקת ומהצד זה קצת כואב לראות אותך הולכת על בר רחוק ממך לבד עם השקיעה, איך ברגעים שקצת עצוב לי

0: ששורפת את כל השירים.
1: מאירים את המדינה עם ליהי גרינר ומעיין אשכנזי שריג.
2: החלפתי עם אשתי צדדים במיטה.
3: אוי, זה משהו שלא עושים.
2: יש לך צד קבוע במיטה?
3: בוודאי.
2: זה צד שהולך איתך לנצח.
3: מצעים, כל כמה זמן אתם מחליפים?
2: מצעים זה פעולה שלא עושים לבד. אתה מחליף מצעים לבד?
3: למה לא?
2: להחליף מצעים זה טקס זוגי של איזה 3 דקות שעורכים אותו יחד.
3: גם לא מדברים, יש אווירה של מפעל של מלגזנים שעובדים במשמרת.
2: אבל זה פעולה זוגית, אילן.
3: יש לכם סמיכה זוגית או כל אחד סמיכה שלו?
2: סמיכה זוגית, בטח.
3: נורא והיום.
2: אתה בסמיכות נפרדות?
3: בוודאי.
2: זה רגע לפני לעבור לחדרים נפרדים, אילן.
3: יש לי חבר שהוא ואשתו ישנים חדרים נפרדים.
2: כן.
3: בקטן של נוחות.
2: אני שמעתי על כאלה, לא חשוב שמות, שגרים גם בדירות נפרדות, והם בזוגיות.
3: יש כאלה שגרים במדינות נפרדות, לא מכירים אחד את השנייה, אבל זוגיות פגז.
1: תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עמרי קבב לוי ואילן קובץ'. ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.
4: רדיו לב המדינה.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אפשר יותר נמוך?
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אז תגיד מחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
7: קולמוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
8: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
9: ג'וב מאסטר. אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתא.
10: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתא ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
11: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
1: מבצע
12: ספיר פרקטים,
1: חיבוי קירות בגוונים מרהיבים.
12: ספיר פרקטים,
1: עד 50% הנחה. ספיר פרקטים,
12: ספיר פרקטים.
13: נהגי מוניות, עכשיו בסוכנות יהודה מזרחי, פולסווגן קאדי, מונית נגישה, עכשיו בתנאים מיוחדים, כוכבית 8345.
14: יהודה מזרחי, מוניות מבית טוב.
15: דלתות?
14: רב בריח.
15: בואו נפתח את זה, דלת כניסה איכותית באמת, זה רב בריח.
14: רב בריח.
8: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
16: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
17: ענק המימון.
18: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
19: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון. ככה פותחים שנה.
2: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, האדירה ביוקנעם.
8: אולי די.
7: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
1: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
20: עכשיו
4: עכשיו בקסטרו. כל הסייל לנשים ולגברים. עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
17: כל מוביל חוגגת 120 שנה, בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
20: בואו להנות ממחירים של פעם בבום. ועכשיו חוזרים לבית הספר במחירי בום. עשרות מוצרים בשקל אחד בלבד ליחידה. לדוגמה, מארז 12 עפרונות עם מחק שקל אחד בלבד. ועוד מוצרים רבים לחזרה לבית הספר במחירי בום. חפשו את הסניף הקרוב עליכם בווייז.
21: רדיו לב המדינה.
22: מאירים את המדינה עם ליהי גרינר ומעיין אשכנזי שריג.
23: All right.
24: אז הנה, חזרנו.
23: אז יש לנו שבוע של הענקה.
24: שבוע הענקה בינלאומי.
23: את ענקת?
24: מה זה ענקתי? אני מהמניקות למרחקים, אני קוראת לזה. אני ענקתי 2-4.
23: שהוא אמר, אמא, אפשר את הפתמה שלך בבקשה?
24: שהיא, כן, משהו כזה. תקשיבי, הייתי סוחבת קרחומים עם צידניות, עם משאבות. פאבל פה מסתכל עלינו ואומר, אני אצא מהחדר. אבל
23: גם אני ענקתי את מייקל שנה, עד שהוא נתן לי וחת ביס, ואמרתי, that's it, אתה כבר אוכל, נשמה, that's it. ועם הבנות רק 3 חודשים.
24: מה זה נהניתי מזה?
23: אין כיף כזה, עם הלב.
24: זר לא יבין זאת, גבר לא יבין זאת.
23: וזה פרקטי. את יודעת, לא חייב באמת להרוז, וזה אולי בהתחלה שצריך לשאוב, אבל אחר כך את לא צריכה לשאוב.
24: אז אני הייתי מהמגזימות, עד איזה שנה וחצי שאהבתי, אז אל תשאלי, גם היו יודעים שכאילו מהיינו קצת לשאוב, רגע, אני כבר חוזרת, אני מגזימה.
23: אני רוצה לדבר עכשיו עם מישהי, שהייתי בחתונה שלה אפילו.
24: מיסות, מיסות.
23: כי אימא שלה היא אימא לב ואבא לב וסבא לב, והיינו עובדות ביחד, וזו תוכנית, והיא ילדה תאומים, ועכשיו ילדה עוד...
24: לא, יש לה תאומים,
23: והיא ילדה, נכון, היא ילדה עוד אחת, כאילו, רוזנבלום.
25: היי, בוקר טוב. בוקר טוב.
23: זה אמור להיות חן רוזנבלום חיים, נכון?
25: כן, זה ככה או ככה, זה לא בהכרח משנה. אבל איך החזרת אותי אחורה עכשיו לחתונה שלי, שאני זוכרת שבאמת העיד ורקדת, זה היה כל כך
23: כיף. ברור, אני גם באתי עם אחותי, אחותי בדיוק הייתה כאן מלוס אנג'לס, היא באה לביקור, אז היא הייתה הדייט שלי, והיה כיף, והיית מאלפת, והיה חתונה באמת, וואו.
24: רגע, אז אנחנו גם נגיד, רגע, זהו, אבל אנחנו נגיד למי מהמאזינים שלא סגור בדיוק על השם, אז חני, הבת של פנינה רוזנבלום, הסבתא הכי שווה במדינה.
23: שהיא סבתא אפילו, נשבעת, זה כזה מוזר להגיד סבתא פנינה.
25: היא הכי מתגאה בזה בעולם, כן? שלא תיתו.
24: ברור, זה תואר מכובד. נו, אז רגע, את מדברת איתנו עכשיו כשהיא ישנה, כשהיא יונקת, באיזה מצב את עכשיו?
25: אז זהו, אז עכשיו היא באמת ישנה, היא צריכה לקום כל רגע, אז אני מחזיקה אתכן ככה על הקו, ואני מקווה שהיא לא תקום בינתיים, ותכף היא תקום, היא צריכה לאכול כבר.
23: יואו, איך אנחנו רק רוצים, רוצות שהם ישנו?
24: שיהיה לנו כמה דקות.
23: כן, זה כיף.
24: חן, את מניקה?
25: אז זהו, אני ענקתי 4 שבועות, והתחלתי, כאילו ממש החזקתי את עצמי, ממש כאב לי, ולא רציתי לוותר על הנושא של החלב והענקה, אז עברתי מאז לשאיבה בלעדית, שאני חייב לציין שזה גם סוג...
23: זה כואב!
25: ענקה בלעדית.
24: כל הכבוד לך, זה ממש לא פשוט. אז אני כרגע
25: רק שואבת, היא כבר בת חודשיים, ואני ככה מחזיקה את עצמי, ואתם בדיוק מדברות איתי בשבוע שאני, מה זה בלבטי מה לעשות, וכאילו...
24: אז חן, אני אגיד לך רק, את יודעת, זה ממש בסדר, כאילו זה חשוב לי להגיד גם למאזינים והמאזינות, שלא חייבים להניק, כאילו זה נורא כיף, אבל למי שכואב ולא מצליח, עדיף כאילו לעשות מה שטוב לך, מאשר כאילו להיקרא, והסביבה מה אומרת שחייבים, וכולם אומרים שצריך, ואתה נקרא, ואת נקראת, ולא... אז כאילו, וואי, אין לי מה לייעץ על זה, רק תעשי מה שהלב אומר.
23: אז אני יכולה לייעץ על זה, כי אני דולה, ואם את כבר בקטע של ענקה, אני לא יודע, ענקת את התאומים? כי זה הכי קשה שיש.
25: לא, התאומים היו חודשיים בפגייה, אז לימדו אותם בעצם לשתות שם מבקבוק את החלב, גם שאבתי בלעדית גם אותם, ובעצם לימדו אותם לשתות שם מבקבוק, ואז ללמד אותם להניק מציצי זה כבר ממש בלגן, אז כבר נשארנו על הקטע של השאיבה בלעדית איתם. אז כנראה אולי גם חזרתי לזה עכשיו אחורה, כי זה כאילו משהו שמוכר לי, הקטע של השאיבה בלעדית, נראה לי ככה.
23: אז מה שאני רוצה להגיד, שקודם כל, שאפילו שאתם נמצאות בחדר לידה, זה ממש יצא ממני, יש משאבות שהן עושות, קודם כל הן נותנים קצת את האפקט הראשוני לפני שהן מתחילות לשאוב, נכון? יש שאיבה כזאת קטנה, קטנה, כזה נעים כזה, ואפשר לעשות את זה לפני הלידה. שמגרים את הפתמות, וסליחה על הבוקר הזה, אבל זה גם מזרז את הלידה, זה גורם, זה גורם גם לצירים, להתפתחות לידה, וזה באמת עוזר, יש לנו מלא צינורות שם. יש איזה 8 כאלו, או יותר, שמשפריצים, ומה שאני עושה...
24: אני מחפשת את העיניים של פאבל תוך כדי.
23: מה שאני עושה, זה אני, אז אני פותחת צינורות. אז אם כואב
24: השאיבה... את שרברבית של הנקה בעצם.
23: זהו, אז אם כואב בהנקה, זה כי יש משהו סתום שם, או שהתינוק לא תופס כמו שצריך, זה באמת עבודה, כמה שבועות הראשונים, זה כואב, ואז זה זורם. אז אני לא הייתי מוותרת, פשוט הייתי מוצאת את הדרך הנכונה לעשות את זה. You know, כאילו, לא, אין כיף כזה, חבל, אין כיף כזה.
25: נכון, אני עברתי לשאיבה ואני כאילו מתגעגעת רק להנקה, כי זה משהו מיוחד.
23: אין ספק שזה עבודה, ואנחנו 24/7 מניקות.
24: לא, זה פשוט מטורף. אז איך? אמא טריה, זה פשוט...
23: נו, אז בת כמה התינוקת?
25: היא בת חודשיים.
24: איך קוראים לה?
25: אוריה,
23: בת חודשיים. והתאומים?
25: התאומים שלי כבר בני 5.
23: וואו!
24: הם יש איזה הפרש מהמם בעיניי. לא הם כבר גדולים. הם כבר גדולים. כן.
23: אני לא מאמינה. מה זה? הם עולים לאלף?
25: הם עולים לגן חובה.
23: גן חובה.
25: כן, מטורף.
23: איזה כיף, לראות אותך ככה מתפתחת, ועכשיו
25: כן,
23: יש לך
25: לא,
23: איזה...
25: כן, לא, האמת שגם לקחנו את הזמן, כי היה לנו קצת טראומה מהתאומים, כן? שלא תיתו.
23: או, כמיים.
24: צריך להקל את האירוע הזה, כן.
23: זה לא פשוט. אז עכשיו את עוסקת בליין, ליין של, מה זה, תינוקות, של קוסמטיק, what is it? תספרי.
25: לא, אז זהו, אז קודם כל, לפני שילדתי, אנחנו כבר כמעט שנה, לפני שכמעט שנה הוצאנו את ליין האיפור החדש, שבעצם כל מי שיודעת, אז... אמא שלי פנינה היה מאז ומתמיד איפור.
23: נכון.
25: ולפני 10 שנים היא הפסיקה את האיפור, ולא היה, וכולם התגעגעו ושאלו ומתי, והיא הכי מזוהה עם איפור בעולם.
23: היה לי את הפלטה שלה של כל הצלליות, שזה ממש ורוד, הכל ורוד.
24: קרם גוף גם ורוד,
23: עזבו איפור רגע. עדיין יש את הקרם גוף.
24: הקרם גוף הוורוד הוא מושלם.
23: ממי, זה עדיין, מה קרה לך?
25: ברור, זה לא הלך, זה עוד קיים ו... ונשאר קיים. אז כולם שיגרו אותה ואמרו לה מתי את חוזרת לאיפור ומה קורה, וכי אנשים פשוט החזיקו את זה שנים, היו מתקשרים ואומרים, תקשיב, יש לי עוד דמים עוד משנות ה-90 ואני לא רוצה לסיים אותו, לא רוצה לסיים, מה עושים? ואמרנו לה, תקשיב, יש כל כך הרבה פניות וחייבים לעשות משהו, ובאמת היא עבדה בערך שנתיים כמעט עליין איפור חדש שנמצא בגוטפארם ובליאור עדיקה. ובאמת התגובות מדהימות.
23: אז רגע, אז זה קשור אלייך, זה אתם ביחד?
25: כן, כאילו עכשיו כרגע אני בחופשת לידה, למרות שקשה לה לשחרר אותי, כן, שלא תיתו, היא כל הזמן איתי והייתי בקשר, בלי קשר גם לבתור אימא.
23: כאילו את עובדת אצל פנינה רוזנבלום.
25: כן, אני בעצם מנהלת איתה, היא הפרונט ואני מאחורי הקלעים. ככה זה עובד בינינו, ככה אנחנו מסתדרות מעולה.
23: יפה.
24: אני רוצה לשאול שאלה. אני, את גדלת לצד אימא, וואחד אימא, אשת עסקים מצליחה, דמות כזאת משמעותית בתרבות נקרא לזה הישראלית, או בציבור הישראלי. מה הדבר הכי משמעותי שלמדת מאימא על השילוב של הקריירה והאימהות? כאילו בכל זאת, היא ממש הקימה עסק מטורף מאפס. איך זה לגדול לצידה?
25: וואו, קודם כל, האמת שכל הזמן אני אומרת תודה על הזכות שיש לי, גם לגדול לצידה וגם בתור מישהי וללמוד ממנה הכל, וגם היא גידלה את אחי ואותי להיות במשרד, היינו תמיד היינו במשרד. היא אף פעם לא...
24: הנה, כמו הילדים שלי פה שלומדים, ירשו את התפקיד עוד מעט, יחליפו אותה פה איתי.
25: כן, את מבינה, אז היא תמיד הביאה אותנו למשרד ותמיד גדלנו, אז לא הרגשנו שאנחנו לא עם אמא ואבא או משהו כזה. תמיד היינו איתה, גם כשהיא הייתה בעבודה, היינו איתה, היינו כמו בבית. אז תמיד היינו איתה ותמיד היה לנו את הזמן איכות. אפילו שנגיד, נגיד והיה ימים שהיינו קצת יותר גדולים ולא היינו מגיעים למשרד, והיא הייתה עובדת, כשהיא הייתה איתנו, הייתה נטו איתנו, היא לא הייתה בטלפון והיא לא הייתה, לא מתייחסת אלינו, היא הייתה, באמת היא אומרת, תמיד היא מלמדת גם אותנו בתור הורים, שזה לא האיכות, זה לא הכמות, זה האיכות. כשאתה עם הילדים, אתה עם הילדים. זה לא עוזר להיות עם הילדים מהבוקר עד הערב, אבל להיות כל היום בטלפון. הילד לא איתך.
23: שלום, אני גרינר, ואני כזאת.
24: אנחנו עובדים על זה.
23: זה נורא, זה פשוט נורא, אבל אני עובדת על זה.
25: תנסי.
23: לא, מה זה תנסי? אני מנסה כל הזמן. בואי, אני כן מתייחסת ואני כן עושה והכל, אבל הם רוצים 24-7.
25: הם רוצים אותך.
23: הם רוצים אותנו כל הזמן.
24: שמי, היום להיות אימא קרייריסטית. גם את לי, גם את חן. זה לא פשוט, זה לא פשוט. העבודה דורשת. גם להיות הרבה בטלפון. כאילו, אנחנו באמת, אני מדברת גם על עצמי, אני מאוד מאוד מנסה. אבל זה זמנים אחרים.
23: מייקל, שאני ילדתי אותו, ילד ראשון, הנקתי אותו שנה, הוא היה איתי בכל הפקה. כל יום צילום, אף פעם לא, הוא כל הזמן היה איתי, כל הזמן, אז כל ההפקה כל הזמן הייתה, you know, איתו, בזמן שאני בצילומים וזה, כאילו, הוא היה דבוק אליי, כולם ידעו שאם אני מגיעה, אני מגיעה עם התינוק.
24: שזה מהמם, אז אני דווקא כל הזמן מנסה להפריד, ואת יודעת מה, חן, אני שומעת אותך, ואני אומרת, וואלה, אולי אני עושה טעות, אולי הם צריכות לבוא איתי ולהיות איתי, אני כל הזמן כאילו מנסה, כשלהיות בעבודה, אני מתרכזת בעבודה, בבית אני בבית, ובאמת יוצא שלא תמיד הם רואות אותי, כאילו, אני המון בבית, אבל...
23: את מבינה, צריכה להביא אותם לרדיו, קצת,
24: שירגישו...
25: כן, תביא
24: אותם, אם מאפשרים
25: לך, תביא אותם,
24: אם הן מתעוררות, אני לא יודעת. מנסה להפריד כדי לבוא מרוכזת, כדי לבוא מקצועית, כדי לבוא זה. יאללה, אבל עכשיו שאני רואה שהילדים שלי פה, יבואו ויעשו בייביסיטר לבנות שלי. אולי גם לבנות של חן. חן, תבוא אלינו אולי איזה פעם.
23: בא לך להביא את כל הילדים. יש פה סנוקר, כל מיני משחקים כזה טובים, קפה, תה.
24: קייטנת רדיו למדינה.
23: זה מה שקורה פה כרגע, בכל חופש גדול, זה מה שקורה פה ברדיו. אז מאוד מאוד שמח כאן. אז מה אני יכולה לאחל לך? פשוט המשך הצלחה, שתגדלי את כל הילדים בנחת. אחת, ושתצליחי, you know, עם האימפריה הזאת של אימא.
24: ושלך.
23: ושלך, ושל המשפחה.
24: ושאם הצליחה הנקה והשאיבה שתצליח, ואם לא, אז הכל בסדר. כאילו, זה מסר תמיד לאימהות הטריות, למרות שכן לא אימא טריה, כי יש לה כבר ילדים, אבל כאילו, כל הקולות האלה מסביב תמיד לכולם יהיו דעות, אבל נראה לי שהסנטר שלך, כאילו, מספיק חזק להבין מה נכון.
23: כן, כן, כן, בואו, היום אנחנו, החיים הם כל כך זריזים וזה, יש, מרגיש לי שכאילו פחות מניקות. כי כל אחד, you know, busy, אז הבקבוקים זה יותר כאילו קל, שגם הבעל יכול להכין בקבוק, כל אחד יכול להכין בקבוק, זה כזה יותר פשוט. אבל מאוד קל להניק, יותר אפילו. לא צריך.
24: אבל המסר שלנו זה לגמרי, תעשי מה ש... רק מה ש...
23: כן, בואו. אהבת. זה בול מה שרציתי להגיד.
24: חן, תודה רבה, מלא בהצלחה, הרבה שעות שינה.
23: חן, חיים רוזנבלום, תמסרי לאמא דש, דש מי.
25: וואי, עכשיו אני מתקשרת למסור הדש ונשיקות ממך.
23: יו, עשיתי לה אמבוש, עשיתי לפנינה אמבוש פעם שעבדתי עליה. או מיי גאד. היה סדרה של אופר שכטר, אמבוש. ואני הזמנתי אותה לפגישה. והבן אדם לידי שהיה כאילו בדייט מדבר לא יפה לבחורה שנמצאת איתו, ואז היא שוברת לו בקבוק על הראש, שזה היה בקבוק מסוכר, כאילו זה לא היה אמיתי, ואימא שלך ברחה. היא אמרה לי, ביי, ביי, ביי, אני לא רוצה להיות פה. And I'm like, פנינה, מה את משאירה אותי כאן? והוא מדמם על הרצפה, כאילו.
24: איזה מטורף.
23: וזה היה האמבוש הכי מטורף, כי זה היה יומיים, כי היא לא נתנה לנו לסיים את האמבוש. אז אחר כך, כן, זה היה מטורף.
24: טוב, אנחנו נדבר על זה. חן, תודה רבה רבה רבה. דש למתוקים שלך.
0: מאירים את המדינה עם ליהי גרינר ומעיין אשכנזי שריג. בחסות
3: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
0: רדיו לב המדינה. I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
5: קרולינה למקה ברלין. מגנזיום ביסקליצים. מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
6: מה
18: מה צריך בשביל קיץ מושלם? פאוור סאמר. בלעדי ללקוחות פאוור קארד, מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה. בתחומי האוכל, האופנה והפנאי, באתר ההטבות של פאוור קארד. היכנסו עכשיו. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
6: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
9: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו, כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
10: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט או לתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
11: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, והכי כדאי להשקיע יחד עם אגי גרופ, איפה שיש פוטנציאל. מצטרפים למועצה המקומית גדרה, שחולמת להיות עיר, וכדי לעשות זאת היא צריכה להגדיל את כמות התושבים. ולכן, מה עושים? מפשירים קרקעות, ואת הקרקעות האלה אתם קונים עכשיו. חלון הזדמנויות מיוחד למאזיני לב המדינה. בואו לקנות קרקע בגדרה. תממשו את הפוטנציאל תוך כמה שנים ותכפילו את הכסף. התקשרו לכוכבי 9809. אגי גרופ, יאפשרו לכם לקנות הקרקע בלי עון עצמי. בפריסה של 36 תשלומים, 2,500 שקלים כל תשלום. חייגו, אין צורך מעון עצמי. כוכבי 9809. נפל לכם האסימון? צלצלו. כוכבי 9809, ועוד לפני שתסיימו לשלם על הקרקע, היא כבר תהיה שווה הרבה יותר. בואו תמנפו את הכסף. חייגו, כוכבי 9809. הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה בדיוק הזמן להיכנס לעסקה.
12: טרלידור, כל פתרונות מעטפת הבית במקום אחד ובמבצע קיץ לוהט. שערים, גדרות, פרגולות, סורגים, מעקות וחיפויים, כל מה שמלביש את הבית מבחוץ, במחירי קיץ משתלמים. הסאמר סייל של טרלידור כבר כאן. חפשו

0: מכוניות, סוניק, סמי הכבאי, יריד אוכל לסוף השבוע, המון סיילים שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
1: אני רוצה לעזריאלי.
2: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב מאסטר.
3: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון. ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. אנחנו מאמינים בלקוחותינו, ושמחים להיות בית פיננסי המסייע לעסקים לצמוח. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
5: ימידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי. עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: דלתות פנים? הקרפריח. דלתות פנים איכותיות? הקרפריח. דלתות פנים מעוצבות? הקרפריח. הקרפריח.
7: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה.
8: רוצים להתחדש ברכב, אבל הבנק אומר לא? בענק המימון אומרים לכם כן. חייגו עכשיו כוכבית 3065. ענק המימון.
9: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
10: קרולינה למקה ברלין.
9: עכשיו ברשת חנויות סמסונג. קונים גלקסי זד פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה. וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
11: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. וירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון 790 אלף שקלים. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט מלא לדירה. הבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו, חודש, מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו. כוכבית 9857. כוכבית 9857. שבע. כן, חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.
12: רדיו לב המדינה
13: מאירים את המדינה עם ליהי גרינר ומעיין אשכנזי שריג.
14: אז אני גנבתי ללי את האוזניות תוך כדי.
15: כן, אני כזה, הלו. Anyways, אנחנו סיימנו.
14: סיימנו. התוכנית הראשונה שלנו הרשמית ביחד, לי.
15: ממש.
14: איזה כיף היה לי איתך.
15: היה לי ממש ממש כיף, ואנחנו עוד נהיה איתכם כל השבוע.
14: נכון, אתם מוזמנים להזין, נכון.
15: מ-8 עד 10.
14: רדיו לב המדינה 91 FM, ובאשדוד והסביבה 93.3 FM. אנחנו נגיד תודה למפיקה והעורכת שלנו אתי אלתר ג'קמן, לטכנאי שלנו פאבל גרשביץ', לעורך המוזיקה אופר ויינשטיין.
15: וחבר'ה, זהו, אנחנו נתראה מחר מ-8 עד 10, ומיד אחרינו אהבה לנצח עם קרן גדיש מילו, שיהיה לכולם שבוע טוב, בשורות טובות, ושיהיה, אתה יודע, שקט, שיהיה
14: שקט,
15: טוב.
14: שיהיה שקט, אמן.
15: שנוכל לנפוש.
14: ולנשום.
15: יס. יאללה, ביי.
14: ביי.

0: veremo di dirlo.
1: רדיו לב המדינה.
2: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, הגיע הזמן להרוויח כסף, הגיע הזמן שלכל אזרח במדינת ישראל יהיה נדלן, על שמכם בטאבו, בואו איתי לאגי גרופ, אגי גרופ הופך את הבלתי אפשרי לאפשרי, 2,500 שקלים כל חודש כפול 36 חודשים ויש לכם קרקע, על השם שלכם בטאבו באחד מהמקומות האסטרטגיים ביותר במרכז, גדרה, כן, כן, גדרה, המועצה המקומית שנמצאת רק 30 דקות בנסיעה מתל אביב, חולמת להיות עיר, גדרה מפשירה קרקעות בקצב מסחר, מצלצלים עכשיו לכוכבי 9809, כוכבי 9809, 09 והצטרפו לחגיגה. ההשקעה הזאת יכולה להכפיל את הכסף שלכם, אפילו לשלש אותו תוך מספר שנים. דנטלן, בתשלומים בלי און עצמי, כן, בלי און עצמי. אגי גרוף, כוכבי 9809. הבית שלכם להשקעות נדלן, כוכבי 9809. הקרקע אינה זמינה לבנייה ולכן זה בדיוק הזמן הנכון להיכנס לעסקה.
3: I love sale. עכשיו בקרולינה למקש. שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
4: קרולינה למקה ברלין.
5: החדרים הפרטיים, בשמר יולדות, הספור,
4: כוכבית 5089.
6: נהגי מוניות, עכשיו בסוכנות יהודה מזרחי, פולסווגן קאדי, מונית נגישה, עכשיו בתנאים מיוחדים, כוכבית 8345.

0: הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
1: החדרים הפרטיים, מסמר יולדות, אספו, פה, מלווה בלת.
2: כוכבית 5089.
3: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
4: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
5: Let's pay, let's pay with Blender.
6: כמה עסקאות סגרתי החודש?
7: בעלי עסקים, עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי, אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעת הבלעדי של החברה. BNPL בע"מ, מספר רישיון 66621. אם מידה בפירון הלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
0: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
8: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז הם יוצאים במבצע 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים ושתי כוס מים. הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
9: מבצע קיץ בתמי 4, מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4S ותמי 4TAP.
10: בואו להנות ממחירים של פעם בבום. ועכשיו חוזרים לבית הספר במחירי בום. עשרות מוצרים בשקל אחד בלבד ליחידה. לדוגמה, קלסר גינס, רק שקל אחד, ועוד מוצרים רבים לחזרה לבית הספר במחירי בום. חפשו את הסניף הקרוב עליכם בווייז.
11: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב. הדירה ביוקנעם. אולי די.
12: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
13: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
14: קרולינה למקה ברלין.
13: עכשיו ברשת חנויות סמסונג קונים גלקסי Z פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
15: מלון בחול, בוקי בייסטה.
16: מלון בחול, בוקי בייסטה.
15: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. אל תצאו פריירים, תשבו בחוץ ותזכרו בפחות כאן בבית.
16: מלון בחול, בוקי בייסטה.
17: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים, עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
18: רדיו לב המדינה.
19: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.

0: 103.3 FM.
1: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
2: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
1: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
4: לבחור חכם זה, לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים. בתווי קנייה דרים קארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
2: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
5: חדשות 12 השעה 10, שלום רב לכם, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. לאחר החלטת נשיא ארצות הברית טראמפ לבטל את התקיפה באיראן, בתקשורת המזוהה עם המשטר האיראני טענו הבוקר מפי גורמים צבאיים, הטענות של הנשיא שלפיהן איראן ביקשה לעצור את התקיפות, הן שקר חדש וניסיון נואש לסחיטת השליטים במפרץ הפרסי וללחוץ עליהם באמצעות איומים. את הדברים הביאה כתבתנו ספיר ליפקין. שר החוץ של איראן, אבאס ערקצ'י, הסכים במהלך הלילה להצעת פשרה שגיבשו ארצות הברית וקטר בנוגע להסדר לפתיחה מחדש של מיצר הורמוז, כך מדווח פרשננו ברק רביד מפי שני דיפלומטים. תשובתו החיובית של ערקצ'י הייתה אחת הסיבות לכך שהנשיא טראמפ הסכים לבטל את התקיפה. המתווכים הקטרים ממשיכים בשיחות עם איראן כדי לוודא שבמשמרות המהפכה תומכים בהבנות שהושגו. בחירות 2026, יושב ראש ישראל ביתנו, אביגדור ליברמן, התייחס לדבריו של גדי אייזנקוט, ולפיהם אין להעניק את הקמת הממשלה למפלגה בעלת מספר מנדטים נמוך. הנה דברים שאמר בריאיון לגדעון אוקו ועמיחי עטלי, ב-103 FM.
6: גדי פה מחטיא את המטרה העיקרית, להוריד את הברית המשתמטים, את ממשלת טבח 7 באוקטובר. אני חושב שגם אתם, גם גדי, נופלים בדיוק למלכודת של נתניהו, שרוצה שאנחנו כל הזמן נדבר מי הראשון, מי השני, איזה קואליציה, במקום שנדבר על המהות, על טבח 7 באוקטובר.
5: המשטרה עצרה 3 חשודים בזריקת רימון רסס לעבר בניין מגורים בבת ים. האירוע התרחש היום לפנות בוקר, אז דווח על שמיעת פיצוץ במקום. במהלך הסריקות הותרו 3 החשודים, בני 17 עד 33 תושבי הדרום, כשהם נוסעים ברכב שנצפה נמלט מהמקום. המשטרה תבקש להאריך את מעצרם בבית המשפט. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
7: תסיעו עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
8: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
9: 800-692-692
8: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מראשון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
10: שלום לכם, אז עוד יום חם מאוד, הטמפרטורות במרבית האזורים בארץ יישארו כמעט ללא שינוי, עוד עלייה קלה תורגש בעיקר באזורים המזרחיים של הארץ, עומס החום ממשיך להיות כבד עד קיצוני, אחוזי הלחות נמוכים בפנים הארץ ובערים, אין תחושה של שרב, לאורך מישור החוף ימשיך להיות לח. כבר מחר נתחיל להרגיש ירידה קלה בטמפרטורות, אבל ביום רביעי נחזור לטמפרטורות ממוצעות לעונה.
7: תסיעו עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
5: את החדשות מביאים לשידור מאי גבע ועדי זוננקלר, עד כאן מחדשות 12.
11: אוגוסט עוד מחכה לכם בארקיע, עם מגוון יעדים וביטול חינם עד 48 שעות לפני הטיסה.

די לבכות, בוקר טוב, וואי, תקשיבו, אני גמורה. הטראמפ הזה, אם הוא ייפול לי לידיים, אבוי ואבוי לו. תכננתי כל הלילה, איך אני מורידה את הילדים, לממד, איפה אני שמה את המים המינרליים, את הזה, לא ישנתי דקה. אבל האמת היא שאני מעדיפה את זה ככה, במצב הזה, שבו אנחנו רגועים, ושיהיה מסע ומתן, ששום טילים לא ייפלו לנו על הראש. מה איתכם, איך עבר הסוף שבוע? בטוב? יופי, אני מקווה שכן. ואנחנו מתחילים רשמית את אהבה לנצח להבוקר, בתקווה לשבוע הכי הכי טוב שיכול להיות, ושקט יחד איתכם ועם המסרים שלכם. דברו אלינו 072-5-291 או בדף הפייסבוק, אהבה לנצח עם קרן גדיש מילו. עופר ויינשטיין עורך את המוזיקה, רוחמה למגן בהפקה, אתי אלתר ג'קמן על הדיגיטל, פאבל גרשביץ הוא טכנאי השידור, והנה לב לבן. שולי רנד.

הלב שלנו תמיד פתוח, הלב של המדינה 24/7 בשבילכם. דברו אלינו 072-5x291 או בפייסבוק. מושיקו, אתה כתבת לי קרן בוקר טוב, מר גול, תבוא מה זה בכיף. הנה היא באה, עד אליך.

כמו שאתם לא יודעים, יש לי פרס הבוקר, אז זה הזמן לספר עליו. 100 שקלים מקנייה בבום, מתנת בום ראשון לציון. חוזרים ללימודים בענק עם עשרות מוצרים בשקל אחד בלבד. קלמר ג'ינס מחדד עם שני תאים, מספריים אורתופדיות, סרגל מתכת ועוד מלא מוצרים בשקל אחד בלבד ליחידה. אתם חייבים להגיע כדי להאמין. בום, לישנסקי 20 ראשון לציון. כל מה שצריך לשנת לימודים אחת ומוצלחת במחיר ממש פגז. אז רגשו אותנו ותפנקו את הילדים שלכם. זה בום. עכשיו למה ששלח לי... לא, מה שאתה שלחת לי, עומר, אנחנו נחכה איתו. מה שעמית, את שלחת לי. וזה מתוך עמוד שנקרא Morning Israel 5. סבא וסבתא שלי היו נשואים במשך 60 שנה. יום אחד שאלתי את סבא שלי, תגיד, מה הסוד שלך לאהוב את אותה אישה כל יום במשך החיים? ציפיתי שהוא יגיד תקשורת, אמון, דייטים פעם בשבוע, אבל במקום זה הוא הסתכל על סבתא שלי ואמר, אתה לא אוהב את אותה אישה. התשובה הזאת עצרה אותי. ואז הוא אמר, היא משתנה כל כמה שנים, ואם אתה לא מעדכן את הדרך שבה אתה אוהב אותה, אתה מאבד אותה. האישה שהתחתנתי איתה בגיל 22 היא לא אותה אישה כמו בגיל 30. האימהות שינתה אותה, הקשיים שינו אותה, הזמן שינה אותה. בגיל 40 היא הייתה זקוקה לכבוד יותר מאשר לרומנטיקה. בגיל 50 היא הייתה זקוקה לשותפות יותר מאשר לתשוקה. בגיל 60 היא הייתה זקוקה לנוכחות יותר מאשר להבטחות. הוא עצר והוסיף, ובכל פעם שהיא השתנתה, עמדה בפניי בחירה. יכולתי להתלונן שהיא כבר לא האישה שהתאהבתי בה, או שיכולתי להתאהב באישה שהיא הופכת להיות. הטעות הגדולה ביותר שאנשים עושים היא לחשוב שהאהבה נשארת אותו דבר. הם מתאהבים פעם אחת ואז מפסיקים להשקיע. לאהוב מישהו במשך כל החיים, פירושו להמשיך להתעניין בו, להמשיך להכיר אותו ולהמשיך לשים לב אליו, ולהמשיך לבחור בו כל יום מחדש.

0: אתם עושים לי את היום, המאזינים החישבים שיש, רדיו לב המדינה 91 FM, אתם על אהבה לנצח, והשבוע אנחנו רוצים להחזיר לכם את החיוך לפנים. טראמפ כנראה כבר לא יעשה את זה, אז לפחות אנחנו. השבוע מחזירים לכם את החיוך לפנים ממרפאת חיוכים הפרטית שבבית החולים לניאדו. אני פונה אליכם, כל המאזינים שלי שזקוקים להשתלות שיניים בחיוכים, מתמחים בשתלים זיגומטיים. זה למחוסרי עצם. אחר כך נדבר עם דוקטור מיכל ברגר ונשמע ממנה לעומק את כל הפרטים. אבל בינתיים אני רוצה לספר לכם שהצוות הזה, בראשותם של דוקטור נחמן ברגר, דוקטור מיכל ברגר ודוקטור דוב ברגר, מטפל בשיניים כבר קרוב ל-30 שנה. יש לי מאזינים שעברו את התהליך הזה ולא מפסיקים להודות לנו, כי היו להם המון חששות לפני, אבל ברגע שמגיעים למרפאה הזאת, הם כל כך חמים, כל כך אישיים, כל כך לא מרפאה סטנדרטית כזאת כמו שאתם חושבים, מתמחים בחרדתיים. תבואו על כוס קפה, יעשו לכם צילום פנורמי. שזה לא כואב, זה סתם מכניסים איזה משהו ומצלמים רגע את מצב השיניים. יסבירו לכם במה התהליך הזה כרוך. באים ביום אחד, עוברים את התהליך, ואחרי צהריים זהו, זה מאחוריכם, ואתם באמת מחלקים את החיים שלכם ללפני ואחרי. כוכבית 8898, כוכבית 8898, והשבוע מבצע מיוחד, המע"מ עליהם, זה חיסכון משמעותי, וגם 72 תשלומים. וגם מחיר סופר אטרקטיבי מלכתחילה. בקיצור, נגמרו התירוצים. לא כואב בפה, לא כואב בכיס. זה בהרדמה מלאה. מרפאת חיוכים נמצאת בתוך בית החולים, ובה צוות רופאים שמתמחה בכל בעיה. הרדמה מלאה עושים רק עם המרדימים המומחים של בית החולים. אל תפקירו את עצמכם בידיו של אף מרדים לא מקצועי. פה אתם נכנסים, ובעזרת השם מתעוררים כמו שהגעתם. תרימו את הטלפון, יודעים לטפל שם בחולי אוסטאופורוזיס, באנשים שסובלים מבעיות לחץ דם, ובעיקר בחרדתיים. אם אתם מאזינים, וזה רלוונטי להורים שלכם, תקבעו את הפגישה הזאת. תנו להם את המתנה הענקית הזאת לחיים שלהם, והם לא יפסיקו להודות לכם. כוכבית 8898, כוכבית 8898, חיוכים במרפאה הפרטית בבית החולים לניאדו, וגם אתם תחזרו לחייך. אחרי הפרסומות, כולם גנבים, של אושר כהן. וואי, וזה הזכיר לי גם שיר אחר, שגם אותו נשמע.
1: אתם מאזינים לאהבה לנצח, עם קרן קדיש מילו.
2: רדיו לב המדינה.
3: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
2: קרולינה למקה ברלין.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אפשר יותר נמוך.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אז תגיד מחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
7: נהגי מוניות, עכשיו בסוכנות יהודה מזרחי, פולסווגן קאדי, מונית נגישה, עכשיו בתנאים מיוחדים. כוכבית 8345.
8: יהודה מזרחי, מוניות מבית טוב.
9: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, הגיע הזמן להרוויח כסף, הגיע הזמן שלכל אזרח במדינת ישראל יהיה נדלן, על שמכם בטאבו. בואו איתי לאגי גרופ, אגי גרופ הופך את הבלתי אפשרי לאפשרי. 2500 שקלים כל חודש כפול 36 חודשים ויש לכם קרקע על השם שלכם בטאבו באחד מהמקומות האסטרטגיים ביותר במרכז. גדרה, כן, כן, גדרה. המועצה המקומית שנמצאת רק 30 דקות בנסיעה מתל אביב, חולמת להיות עיר. גדרה מפשירה קרקעות בקצב מסחר. מצלצלים עכשיו לכוכבי 9809, כוכבי 9809, והצטרפו לחגיגה. ההשקעה הזאת יכולה להכפיל את הכסף שלכם, אפילו לשלש אותו תוך מספר שנים. דנטלן, בתשלומים בלי עון עצמי, כן, בלי עון עצמי. אגי גרוף, כוכבי 9809. הבית שלכם להשקעות נדלן, כוכבי 9809. הקרקע אינה זמינה לבנייה ולכן זה בדיוק הזמן הנכון להיכנס לעסקה.
10: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
11: ענק המימון. ליהנות ממחירים של פעם בבום. ועכשיו חוזרים לבית הספר במחירי בום. עשרות מוצרים בשקל אחד בלבד ליחידה. לדוגמה, מארז 12 אפרונות עם מחק שקל אחד בלבד. ועוד מוצרים רבים לחזרה לבית הספר במחירי בום. חפשו את הסניף הקרוב עליכם בווייז. שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
2: קרולינה למקה ברלין.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אפשר יותר נמוך.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אז תגיד מחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
2: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון. רדיו לב המדינה.
1: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילור.

0: יש ללירז שגנבה לי את הלב מאור, וגם לנבלה שלנו שהיום אין לה עדכונים, אבל נפנק אותה בשיר.
1: מלחמות בעולם ושורף גם לי השריטות שלך, זה כואב גם לי הדמעות שלך, ואולי כל זה גומל וכלך, אז למה?
0: ולא יודע, אתה כולם הזכיר לי את זה. רויטל, את כותבת, קרן, גם אני כמוך לא ישנתי כל הלילה. מה הוא רוצה הטראמפ הזה? אפילו אלוהים לא יודע מה הוא רוצה הטראמפ הזה. שגעת אותו. כנראה אבל זה עובד, הטקטיקה הזאת, לא? כל העולם לא ישן.

0: רדיו לב המדינה.
1: תקשיבו לי טוב, יש לכם פחות מ-300 אלף שקלים פנויים? כי אם כן, אתם הולכים לקנות דירה חדשה בשרון. פרויקט ג'וי, מגדלי הסטודנטים המדוברים בכפר סבא, כבר בעיצומה של הבנייה. פרויקט מטורף שפשוט שבר את השוק באזור השרון. זאת ההזדמנות שלכם להשקעה חכמה. דירות 3-4 חדרים אחרונות בהחלט. החל מ-1,790,000 שקלים. העון העצמי של פחות מ-300 אלף שקלים והשאר בהמשך. ורק עכשיו לרוכשים הראשונים. חבילת הטבות מטורפת, ערבות בנקאית מהשקל הראשון. הדירה מרועדת קומפלט כולל מוצרי חשמל ומסגנים, פטור מלא ממדד תשומות הבנייה, ויש אפילו שנתיים שכירות מובטחת. אתם קולטים? שנתיים של שקט נפשי וכסף שנכנס. חייגו עכשיו לפרויקט ג'וי מגדלי הסטודנטים, כוכבי 9857, כוכבי 9857, המיקום הכי אסטרטגי שיש, ליד 4 מוסדות אקדמיים, רכבת וצירי תחבורה, חדר כושר, ספרייה ומרכז מסחרי. בקיצור, השקעה גדולה בהשקעה קטנה. אל תגידו לא ידעתי, מגדלי הסטודנטים ג'וי כפר סבא, כוכבי 9857.
0: רדיו לב המדינה.

מה שלום ולא להתראות. אילנית, את שלחת לי שני משפטים שמצאו חן בעיניי. אם תתמקדו רק בבעיות, אתם עלולים לפספס את הפתרון. זה מה זה נכון? לפעמים אנחנו כל כך מתחבשים באיזושהי בעיה שאנחנו באמת שוכחים למקד את תשומת הלב על מה שחשוב באמת, לפתור אותה. ולפעמים גם הדברים נפטרים מעצמה, ובכלל לא צריך להקדיש להם יותר מדי מחשבה. והשני, אל תיתן להצלחה להרחיק אותך מהענווה, ואל תיתן לכישלון להרחיק אותך מהתקווה.

0: רדיו לב המדינה 91 FM, אתם על אהבה לנצח, והשבוע אנחנו מארחים כאן את מרפאת חיוכים שמחזירה לכם את החיוך לפנים, המרפאה הפרטית שבבית החולים לניאדו, שם מבצעים השתלות שיניים ומתמחים בשתלים זיגומטיים. ואני רוצה עכשיו להגיד בוקר טוב לדוקטור מיכל ברגר, שרק לשמוע אותה כבר מעלה חיוך. שלום מיכל.
1: בוקר טוב למאזינים, שלומכם.
0: אני מקווה שהם בסדר, הם לא יכולים לענות, אני אענה בשמם. ספרי לנו קצת על המרפאה למי שעדיין לא מכיר ולא יודע.
1: מרפאת חיוכים, כשמה כן היא, היא מרפאה שמחייכים בה. זו מרפאה שהוקמה לטפל בפציינטים חרדתיים, פציינטים שסובלים מיתר לחץ דם, מסכרת, ממחלות סיסטמיות שלא נותנים להם מענה בקהילה. המרפאה היא מרפאה פרטית שנמצאת בתוך בית חולים לניאדו, ולכן היא נהנית מכל השירותים שבית חולים נותן. במקרה בפציינט לא מרגיש טוב, או יש נתעוררת כל בעיה אחרת במהלך הטיפול, יש לנו רופאים של בית החולים שהם צמודים אלינו.
0: וגם את ההרדמה מבצע המרדים הראשי של בית החולים.
1: נכון. המרפאה, בנוסף לזה שהיא מתמחה בפציינטים חרדתיים וחולים סיסטמיים, גם מתרפים שאין להם את הזמן ללכת ולבוא עשרות פעמים למרפאת שיניים, כמו שאנחנו רואים את זה הרבה פעמים כשאנחנו בטיפולים ממושכים. אנחנו משתדלים לעשות מקסימום טיפולים ביום אחד, הן בהרדמה והן לא בהרדמה. אבל רוב הטיפולים מתבצעים תחת הרדמה כללית ביום אחד.
0: זאת אומרת שבעצם בן אדם לא צריך לבוא, ללכת, לשוב, אלא בעצם ביום אחד הוא בא, ובמרבית המקרים זהו, מחלק את החיים שלו לפני ואחרי, נכון?
1: נכון, ממש ככה. פציינטים שנכנסים לניתוח תחת הרדמה כללית, מתעוררים כבר עם כל הטיפולים ועם שיניים זמניות. ומה שנותר להם אחר כך זה רק לחזור אחרי ארבעה חודשים לקבל את השיניים הקבועות.
0: וזה כבר לא כואב.
1: נכון. בנוסף, אנחנו מתמחים בפציינטים מחוסרי עצם. זאת אומרת, הבעיה של רוב האנשים שמגיעים להשתלות זה חוסר עצם. לכן יש לנו שיטות שבהם אנחנו משתמשים בשתלים בזלים, שהם שתלים זיגומטיים או שתלים פטריגואידיים.
0: מה זה אומר בעצם?
1: סליחה?
0: מה זה אומר בעצם?
1: זה אומר שיש לנו אפשרות לעקוף את הבעיה של חוסר העצם של המתרפא, שבדרך כלל הוא נובע גם מבעיות גנטיות, ולהשתיל את השתלים במקומות של עצם קשה, עצם בזלית, שהיא לא קשורה לאובדן עצם שלו.
0: בקיצור, אתם יודעים לפתור כל בעיה. אתם
1: כל בעיה.
0: מטפלים בשיניים כבר קרוב ל-30 שנה במרפאה הזו בראשותם של דוקטור נחמן ברגר, דוקטור דוב ברגר, ובראשותך כמובן דוקטור מיכל ברגר, ואתם יכולים, כמו שאמרנו, בטיפול של יום אחד בלבד ובהרדמה מלאה לחזור ולחייך בפה מלא. מחכים לכם עכשיו בכוכבית 8898, כוכבית 8898. השבוע
1: לפגישת ייעוץ חינם, הפגישה היא פגישת ייעוץ חינם, גם צילומי הסיטי והצילום פנורמי נעשה ללא עלות, פגישה עם חירוג, כל זה ללא עלות וללא התחייבות.
0: וגם השבוע אתם במבצע מיוחד, המע"מ עליכם, מדובר בחיסכון מאוד משמעותי. ומלכתחילה, מחיר סופר נוח ופריסה של עד 72 תשלומים. בקיצור, כמו שיש לי סיסמה קבועה, לא כואב בפה, לא כואב בכיס. תרימו טלפון, כוכבית 88-98 לחיוכים. במשפט אחד ככה, נסי אולי לסכם לי איך איכות החיים משתנה אחרי השתלת השיניים.
1: טוב, אני לא צריכה להגיד לכם שבן אדם בלי שיניים הוא למעשה אין לו חיים. אין מבחינה אסתטית ואין מבחינת לעיסה. וכמובן שכשאתה לא יכול ללעוס ואתה בולע את האוכל, אז מתחילות להתעורר בעיות במערכת העיכול. ממערכת העיכול זה סכרת ושאר הדברים שאנשים סובלים מהם. בקיצור, אתה נולד מחדש אחרי שאתה מטפל בשיניים.
0: אז אל תעססו, באמת תחייגו, השיחה לא מחייבת הפגישה. כן, בדיוק, בואו להיוולד מחדש. השיחה לא מחייבת, הפגישה לא מחייבת. כוכבית 88-98, דוקטור מיכל ברגר, שיהיה לך יום שכולו חיוכים. תודה רבה לך.
1: תודה רבה, קרן, יום טוב. ביי ביי.
0: יום טוב, ביי ביי. 91 FM.
2: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילו.
3: רדיו לב המדינה.
4: כל מוביל חוגגת 120 שנה. ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי, 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
3: עכשיו ברשת חנויות סמסונג קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
5: החדרים הפרטים בילדי צעיר עזב הרופא. אמא לבה מלא, ותאמינו לי, לא נעלתתי אתמול.
6: מחלקת היולדות בשמיר אסף הרופא נולדה מחדש. שדרגנו וחידשנו כדי שלך ולבייבי שלך יהיה שקט ופרטי. לתאום סיור כוכבית 5089 ובאתר.
7: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, והכי כדאי להשקיע יחד עם אגי גרופ, איפה שיש פוטנציאל. מצטרפים למועצה המקומית גדרה, שחולמת להיות עיר, וכדי לעשות זאת היא צריכה להגדיל את כמות התושבים. ולכן, מה עושים? מפשירים קרקעות, ואת הקרקעות האלה אתם קונים עכשיו. חלון הזדמנויות מיוחד למאזיני לב המדינה. בוא לקנות קרקע בגדרה. תממשו את הפוטנציאל תוך כמה שנים ותכפילו את הכסף. התקשרו לכוכבי 9809. אגי גרופ יאפשרו לכם לקנות הקרקע בלי עון עצמי. בפריסה של 36 תשלומים, 2,500 שקלים כל תשלום. חייגו, אין צורך בעון עצמי. כוכבי 9809, נפל לכם האסימון, צלצלו. כוכבי 9809, ועוד לפני שתסיימו לשלם על הקרקע, היא כבר תהיה שווה הרבה יותר. בואו תמנפו את הכסף, חייגו, כוכבי 9809. הקרקע אינה זמינה לבנייה ולכן זה בדיוק הזמן להיכנס לעסקה.
8: רכב יד שנייה רק בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
9: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה.
10: רוצים להתחדש ברכב אבל הבנק אומר לא? בענק המימון אומרים לכם כן. חייגו עכשיו כוכבית 3065.
11: ענק המימון.
12: מלון בחול, בוקי בייסטה.
13: מלון בחול, בוקי בייסטה.
12: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול.

0: ובאתר עד גמר המלאי, כפוף לתקנון. רדיו לב המדינה.
1: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילוא.

0: היינו כמו יהודה ולילת? לא יודעת אם ההשוואה כל כך טובה. באמת, זה אליעד, וזה הזכיר לי, בטח לא רק לי, את זה, נכון?
1: אני מת.
0: מוקדש ללילך.

0: אוי ואבוי. צריך לגנוז את השיר הזה, לא בתוכנית שלי. אנחנו רוצים רק אנשים שיוצאים מדעתם מאהבה. טוב, סוגרים את השעה הראשונה. מזכירה לכם שיש לנו 100 שקלים לקנייה בבום, מתנת בום ראשון לציון, חזרים שם ללימודים בענק, עם עשרות מוצרים בשקל אחד בלבד. קלמר ג'ינס מחדד שני תאים, מספריים אורתופדיות, סרגל מתכת ועוד מלא מוצרים בשקל אחד ליחידה. להם זה עולה יותר. אתם חייבים להגיע כדי להאמין, בום לישנסקי 20 ראשון לציון, כל מה שצריך לשנת לימודים מוצלחת, פלוס ברכה ברדיו כמובן. ‫072-5-291 או בדף הפייסבוק. ‫אין חדשות, הנה על הטראמפ הזה, ‫לא רוצים חדשות, רוצים להתנתק מהמצב. ‫חוזרים מיד ב-11, ‫לעוד שעה רומנטית וכיפית יחד איתכם.
1: ‫אתם מאזינים לאהבה לנצח, ‫עם קרן קדיש מילו.
2: ‫רדיו לב המדינה.
3: מחפשים מה לעשות בקיץ? מזל שיש פאוור סאמר. בלעדי ללקוחות פאוור קאר. הצגות, אטרקציות ומופעים לכל המשפחה מ-24 שקלים לכרטיס. ייכנסו עכשיו לאתר פאוור קאר ותיענו. כפוף לפרטי ההטבות באתר. כפוף לתקנון.
4: מבצע. ספיר פרקטים. חיבוי קירות בגוונים מרהיבים. ספיר פרקטים. עד 50% הנחה. ספיר פרקטים. ספיר פרקטים.
5: טרלידור, כל פתרונות מעטפת הבית במקום אחד ובמבצע קיץ לוהט. שערים, גדרות, פרגולות, סורגים, מעקות וחיפויים, כל מה שמלביש את הבית מבחוץ במחירי קיץ משתלמים. הסאמר סייל של טרלידור כבר כאן. חפשו טרלידור.
6: טרלידור, יופי של ביטחון.
7: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים ממבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים, אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים, הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
8: מבצע קיץ בתמי 4, מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון, מבצע חל על הסדרות תמי 4S ותמי 4 טאפ.
9: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה.
10: נהגי מוניות, עכשיו בסוכנות יהודה מזרחי, פולסווגן קאדי, מונית נגישה, עכשיו בתנאים מיוחדים. כוכבית 8345.
11: יהודה מזרחי, מוניות מבית טוב.
12: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריות לדירה במלואה. הבנייה כבר בעיצומה. חודש מחירות מיוחד, לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבית 9857. כוכבית 9857. 5-7
2: רדיו לב המדינה.
1: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילו.
13: חלס, לעצור חבר'ה, יאללה בוא תעיף אותנו.

חוזרת אלייך. אני כבר בשידור, שעה שנייה. יש לי פה בלגן עם הילדים בבית, שיהיו בריאים. תקשיבו טוב טוב לזוהי, אחרת אני עוזבת את השידור, באה הביתה ואוי ואבוי. חרבו דרבו. יאללה, שעה שנייה שלנו ביחד, אהבה לנצח, רדיו לב המדינה 91 FM, ואתם מוזמנים כמובן להצטרף ולשגר את המסרים שלכם ואת האהבה שלכם דרכנו, ואולי גם לקחת 100 שקלים לקנייה בבום, אם יש לכם ילדים בגילי בית ספר, בכלל זה ישתלם לכם, כי עכשיו חוזרים ללימודים בענק עם עשרות מוצרים בשקל אחד בלבד, קלמר ג'ינס מחדד שני תאים, מספריים אורתופדיות, סרגל מתכת ועוד מלא מוצרים בשקל אחד בלבד ליחידה, חייבים להגיע כדי להאמין, בום, לישנסקי 20 ראשון לציון, כל מה שצריך לשנת לימודים מוצלחת, תרגשו ותגיעו.

מירי לה, כתב בוקר אור קרן, איזה חום בחוץ. וזה רק הפרומו, מירי לה. האם אפשר לשמוע את קיץ של אופרה חזה, ברור, ויאללה, קחי את הנכד, דוך לים.

לנו ההורים יש עוד חודש למנהק, לחופש הגדול שלנו. בעצם אחרי זה חגים ועניינים, הכל יוצא מוקדם השנה. ושרק יהיו בריאים, הילדים שלנו המתוקים. ואפרופו, אסנת שמעון כותבת, בוקר אור קרן, איזה כיף לשמוע אותך, מנעימה לנו את הדרך. את כתבת את זה לפני שעה, בטח כבר מזמן הגעתם. אבל אם אתם עדיין מאזינים לי, אז לליאם וללישי כתבתם, התלהבו לשמוע בדרך את דודו אהרון, אין כמו אהבה. אז א' באהבה, וב' אני מתנצלת שזה לא תמיד אונליין. יש עוד הרבה מאזינים שמחכים להקדשות, ואני מבטיחה שנספיק הכל. וברשותך אסנת, נקדיש אותו גם ליאיר, שגם הוא ביקש דודו אהרון.

0: ענת ברזילי, זו הבקשה שלך כתבת. קרן בוקר אור, לך ולכל הצוות, לשבוע שקט בלי שיגועים של טראמפ. ותקדישי את מדע בדיוני. מה שכתבת הוא מדע בדיוני, לא? אבל אנחנו אנשים מאמינים, יהיה בסדר. טוב, דקה לפני הפרסומות, אני רוצה לשלוח אתכם המאזינים שלי לחיוכים. שם הכל מדע מדויק. השבוע אנחנו מחזירים לכם את החיוך עם מרפאת חיוכים הפרטית שבבית החולים לניאדו, שם מבצעים השתלות שיניים ומתמחים בשתלים זיגומטיים, והשבוע מבצע מיוחד המע"מ עליהם, אבל תעזבו את זה שזה חיסכון מאוד משמעותי. את איכות החיים שלכם תקבלו במתנה, ולזה אין מחיר. כוכבית 8898, כוכבית 8898, יענה לכם הצוות המיומן במרפאה שמובילים דוקטור נחמן ברגר, דוקטור מיכל ברגר ודוקטור דוב ברגר, כבר קרוב ל-30 שנה, וגם אתם יכולים בטיפול של יום אחד בלבד ובהרדמה מלאה לחזור ולחייך בפה מלא, לאכול מה שבא לכם, לא לחשוש איך אתם נראים, איזה ריח נודף ממכם, מהפה וכו' וכו'. אז יאללה, תרימו את הטלפון, כוכבית 8898, מחכים לכם מחירים נוחים, פריסה של עד 72 תשלומים ומבצע, המע"מ עליהם, כמו שאמרתי, רק השבוע. לא כואב בפה, לא כואב בכיס, המרדים הוא המרדים הראשי של בית החולים, לניאדו, כך שאתם בידיים הכי הכי טובות, ובעיקר אתם במרפאה שמתמחה בחרדתיים, אז אם אתם או ההורים שלכם מתים מפחד רק למשמע המילה הזו שיניים, תרימו את הטלפון הזה, אתם במקום הנכון. כוכבית 8898, חיוכים, וגם אתם תחזרו לחייך. סמדר, את תחזרי לחייך מיד אחרי הפרסומות. תמשיכי, לא תחזרי, תמשיכי לחייך.
1: אתם מאזינים לאהבה לנצח, עם קרן קדיש מילור.
2: רדיו לב המדינה.
3: מטורף בספיר פרקטים. פרקט איכותי רק ב-35 שקלים למטר.
4: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, הגיע הזמן להרוויח כסף, הגיע הזמן שלכל אזרח במדינת ישראל יהיה נדלן, על שמכם בטאבו, בואו איתי לאגי גרופ, אגי גרופ הופך את הבלתי אפשרי לאפשרי, 2,500 שקלים כל חודש כפול 36 חודשים ויש לכם קרקע, על השם שלכם בטאבו באחד מהמקומות האסטרטגיים ביותר במרכז, גדרה, כן, כן, גדרה, המועצה המקומית שנמצאת רק 30 דקות בנסיעה מתל אביב, חולמת להיות עיר, גדרה מפשירה קרקעות בקצב מסחר, מצלצלים עכשיו לכוכבי 9809, כוכבי 9809 והצטרפו לחגיגה. ההשקעה הזאת יכולה להכפיל את הכסף שלכם, אפילו לשלש אותו תוך מספר שנים. דנטלן, בתשלומים בלי עון עצמי, כן, בלי עון עצמי. אגי גרוף, כוכבי 9809. הבית שלכם להשקעות נדלן, כוכבי 9809. הקרקע אינה זמינה לבנייה ולכן זה בדיוק הזמן הנכון להיכנס לעסקה.
5: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
6: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים במבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים, אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצריב השוליים, ושתי כוס מים, הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
7: מבצע קיץ בתמי 4, מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון, מבצע חל על הסדרות תמי 4S ותמי 4 טאפ.
8: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה.
9: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
10: אפשר יותר נמוך?
9: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
10: אז תגיד מחסן החשמל.
11: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
4: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. וירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון, 790 אלף שקלים. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט מלא לדירה. הבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו, חודש, מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו. כוכבית 9. 9857 כוכבית 9857. כן, חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.
2: רדיו לב המדינה,
1: אתם מאזינים לאהבה לנצח.

אהבה לנצח, זאב, אתה מבקש לברך את סמדר שלך, אשתך היקרה, ואתה כותב, אשמח להקדיש לה את אהבת נעוריי, של שלום חנוך, לרגל 27 שנות נישואין, שאהבה תשרה בינינו לעד, שנכבד אחד את השנייה, ונגדל יחד את הבנות בשלווה ובאהבה, שהבחורה עוד 4 חודשים מתחתנת, ושמע שירה אל מליח, ואנחנו מנתיבות ואוהבים אחד את השני כל כך, אז איזה כיף. שיש לי מאזינים גם בנתיבות, ואני אוהבת אתכם בחזרה, ושרק תאהבו כל החיים. 27, אז יאללה, זה רק ההתחלה, אתם תופסים תנופה, וביקשת את אהבת נעוריי. אז הנה, לאהבת נעוריך, סמדר היקרה, מזל טוב גם לשירה, ושתהיה חתונה מדהימה. וגם יאללה, קחו ממני את הפרס.

0: רדיו לב המדינה.
1: תקשיבו לי טוב, יש לכם פחות מ-300 אלף שקלים פנויים? כי אם כן, אתם הולכים לקנות דירה חדשה בשרון. פרויקט ג'וי, מגדלי הסטודנטים המדוברים בכפר סבא, כבר בעיצומה של הבנייה. פרויקט מטורף שפשוט שבר את השוק באזור השרון. זאת ההזדמנות שלכם להשקעה חכמה. דירות 3-4 חדרים אחרונות בהחלט. החל מ-1,790,000 שקלים. העון העצמי של פחות מ-300,000 שקלים והשאר בהמשך. ורק עכשיו לרוכשים הראשונים. חבילת הטבות מטורפת, ערבות בנקאית מהשקל הראשון. הדירה מרועטת קומפלט כולל מוצרי חשמל ומסגנים. פטור מלא ממדד תשומות הבנייה. ויש אפילו שנתיים שכירות מובטחת. אתם קולטים? שנתיים של שקט נפשי וכסף שנכנס. חייגו עכשיו לפרויקט ג'וי מגדלי הסטודנטים. כוכבי 9857. כוכבי 9857. המיקום הכי אסטרטגי שיש, ליד 4 מוסדות אקדמיים. רכבת בצירי תחבורה. חדר כושר, ספרייה ומרכז מסחרי. בקיצור, השקעה גדולה בהשקעה קטנה. אל תגידו לא ידעתי, מגדלי הסטודנטים ג'וי כפר סבא. כוכבי 9857.
0: רדיו לב המדינה.

0: יום אחד כל זה יהיה שלכם. 91 FM, אנחנו רוצים להחזיר לכם את החיוך לפנים. מאזינים יקרים שלי, אתם אלה שממתים מפחד וחוששים מהשתלות שיניים, וואלק, חיוכים, זה המקום בשבילכם. כוכבית 8898, כוכבית 8898, חיוכים במרפאה הפרטית שבבית החולים לניאדו, שם מבצעים השתלות שיניים ומתמחים בשתלים זיגומטיים, גם בבעיות של לחץ דם, גם במחוסרי עצם, גם באנשים שסובלים מאוסטאופורוזיס. בקיצר, באמת יודעים לטפל בהכל. עם יחס אישי, חם ונעים מצד אחד, מקצועי, הטכנולוגיה הכי מודרנית מצד שני, ואתם באמת בידיים הכי טובות של דוקטור נחמן ברגר, דוקטור מיכל ברגר ודוקטור דוב ברגר. השבוע, חוץ מזה שתקבלו את איכות החיים שלכם במתנה, ותוכלו לחזור להתנהל בצורה ספונטנית, ולאכול סטייקים, תפוחים, שקדים, כל מה שבא לכם, גם סידרתי לכם מבצע, המע"מ עליהם, המחיר פגז, ו... 72 תשלומים. קיצור, נגמרו התירוצים, תתקשרו, או עבור ההורים שלכם, דודה שלכם, סבתא שלכם או עבורכם, תקבעו את הפגישה הזאת, מה אכפת לכם? השיחה לא עולה, הפגישה לא עולה. מקסימום שתיתם כוס קפה, קיבלתם אינדיקציה. כוכבית 8898 בחיוכים, מי שכן עבר את התהליך הזה, מעיד שזה ביום אחד, בהרדמה מלאה, לא מרגישים כלום, ופשוט מחלקים את החיים ללפני ואחרי. תנו לעצמכם את המתנה הזאת. כוכבית 8898 חיוכים בבית החולים לניאדו. אחרי הפרסומות, חניתה, את ביקשת את לא תנצחו אותי? נדמה לי שכן, תכף אני אסתכל, זה מחכה לך מיד אחרי.
1: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילו.
2: רדיו לב המדינה.
3: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
4: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
5: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, והכי כדאי להשקיע יחד עם אגי גרופ, איפה שיש פוטנציאל. מצטרפים למועצה המקומית גדרה שחולמת להיות עיר, וכדי לעשות זאת היא צריכה להגדיל את כמות התושבים, ולכן מה עושים? מפשירים קרקעות, ואת הקרקעות האלה אתם קונים עכשיו. חלון הזדמנות מיוחד למאזיני לב המדינה, בוא לקנות קרקע בגדרה, תממשו את הפוטנציאל תוך כמה שנים ותכפילו את הכסף. התקשרו לכוכבי 9809, אגי גרופ, יאפשרו לכם לקנות הקרקע בלי און עצמי, בפריסה של 36 תשלומים, 2500 שקלים כל תשלום. חייגו, אין צורך באון עצמי, כוכבי 9809. נפל לכם סימון, צלצלו, כוכבי 9809, ועוד לפני שתסיימו לשלם על הקרקע, היא כבר תהיה שווה הרבה יותר. בואו תמנפו את הכסף, חייגו, כוכבי 9809. הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה בדיוק הזמן להיכנס לעסקה.
6: Let's pay with
7: עסקאות סגרתי החודש.
8: בעלי עסקים עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי, אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינם בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNP אלבאם, מספר רישיון 66621. אם מידה בפירון הלוואה עלול לקרוא חיוב ברבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: להנות ממחירים של פעם בבום, ועכשיו חוזרים לבית הספר במחירי בום. עשרות מוצרים בשקל אחד בלבד ליחידה, לדוגמה קלסר גינס רק שקל אחד, ועוד מוצרים רבים לחזרה לבית הספר במחירי בום. חפשו את הסניף הקרוב עליכם בווייז.
10: נהגי מוניות, עכשיו בסוכנות יהודה מזרחי, פולסווגן קאדי, מונית נגישה, עכשיו בתנאים מיוחדים, כוכבית 8345.
11: יהודה מזרחי,
12: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
13: אפשר יותר נמוך?
12: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
13: אז תגיד מחסן החשמל.
14: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
12: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
15: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
4: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
2: רדיו לב המדינה.
1: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילור.

חנית אלה, זאת הבקשה שלך. מי עוד ביקש? יורם גאון, אופיר. להקדיש לעסקה אסתר סיגרון, שאני אוהב אותה, מת עליה, מעורב בה, אבל לא יכול בלעדיה. האמת היא, ביקשת יורם גאון אחר, מחר. דניס, זה גם בשבילך. וגם לך, דור, כי השיר שלך פחות מתאים לתוכנית. לא, לא. טוב, רגע, לא הכנתי את השיר הבא, מרוב שהתמקדתי בשירים שלו, לא. אתם יודעים מה? נלך על, על הבקשה שלך, איציק אל טבב. פאבל, תהיה מוכן עם השיר ממך מלב. ואתה כותב ככה, בוקר אור קרן, בן דודי ארז חג'בי חזר מארצות הברית, ואני רוצה לברכו על שובו לארץ, להקדיש לו את השיר של אילן נורי כשהיא רוקדת. עכשיו ביקרתי אצל אילן בחנות אמיצים בשנקין. אז אם אפשר, הוא ישים את זה שם בפול ווליום. חסר לו שלא, אני באה לבדוק, פלוס מיץ, עשב כזה. שנקה לי את הכל.

זהו, אהובים שלי, אנחנו מקפלים את בסטת הלבבות. נגיד לכם תודה רבה. זאב, אתה לוקח מאיתנו 100 שקלים לבום בראשון לציון, מתנת בום. ראשון לציון, שם חוזרים ללימודים בענק עם עשרות מוצרים בשקל אחד בלבד. כלמר, ג'ינס, מחדד שני חורים, מספריים אורתופדיות, סרגל, מתכת ועוד מלא מוצרים בשקל אחד בלבד. אתם חייבים להגיע כדי להאמין. בום, לישנסקי 20 ראשון לציון. כל מה שצריך לשנת לימודים מוצלחת. מחר נחלק לכם גם אחד כזה. נחתום עם הבקשה שלך. מזהיה, רגע. שוקי. של שוקי, ואני מקדישה את זה ברשותך גם לגילד שמואל, המאזין היקר. תודה רבה על כל מה שכתבת. אני ממש מסמיקה פה. שיהיה יום הכי מושלם בעולם, רגוע, כיפי, וקחו את עצמכם לבריכה או לים.

0: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילו
1: רדיו לב המדינה
2: I love sale. עכשיו בקרולינה למקש. שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
3: קרולינה למקה ברלין.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אפשר יותר נמוך.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אז תגיד מחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
7: החדרים הפרטיים, בסמיר יולדות, אספו, פח, מלווה הבלק.
8: כוכבית 5089. טרלידור, כל פתרונות מעטפת הבית במקום אחד ובמבצע קיץ לוהט. שערים, גדרות, פרגולות, סורגים, מעקות וחיפויים, כל מה שמלביש את הבית מבחוץ במחירי קיץ משתלמים. הסאמר סייל של טרלידור כבר כאן. חפשו טרלידור.
9: יופי של ביטחון.
10: נהגי מוניות, עכשיו בסוכנות יהודה מזרחי, פולסווגן קאדי, מונית נגישה, עכשיו בתנאים מיוחדים, כוכבית 8345.
11: יהודה מזרחי, מוניות מבית טוב.
12: מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן, חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
13: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים ובדאבל לוטו עד 80 מיליון שקלים
14: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים הזכייה תלויה במזל בלבד
15: ענק המימון משנה את חוקי המשחק מהיום הלוואות ופתרונות אשראי לכל מטרה תוך 24 שעות בלבד התקשרו עכשיו כוכבית 3065
16: ענק המימון
2: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
3: קרולינה למקה ברלין.
8: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
7: החדרים הפרטיים, בסמיר יולדות, אספו, פח, מלווה הבלק.
8: כוכבית 5089.
1: רדיו לב המדינה.
0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM
17: חדשות 12 השעה 12 שלום רב לכם צהריים טובים באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות לאחר החלטת נשיא ארצות הברית טראמפ לבטל את התקיפה באיראן, באיראן מכחישים את דברי טראמפ ולפיהם טהרן ביקשה לעצור את התקיפות. בתקשורת המזוהה עם המשטר האיראני טענו מפי גורמים צבאיים. הטענות הן שקר חדש וניסיון נואש לסחיטת השליטים במפרץ הפרסי וללחוץ עליהם באמצעות איומים. ידיעה שמסרה כתבתנו ספיר ליפקין. שר החוץ של איראן, אבאס ערקצ'י, הסכים במהלך הלילה להצעת פשרה שגיבשו ארצות הברית וקטר בנוגע להסדר לפתיחה מחדש של מיצר הורמוז, כך מדווח פרשננו ברק.

0: קרבית מפי שני דיפלומטים. תשובתו החיובית של הרקצ'י הייתה אחת הסיבות לכך שהנשיא טראמפ הסכים לבטל את התקיפה. המתווכים הקטרים ממשיכים בשיחות עם איראן כדי לוודא שבמשמרות המהפכה תומכים בהבנות שהושגו. הרצח אמש בנתיבות, המשטרה עצרה תושב העיר בשנות ה-40 לחייו בחשד למעורבות באירוע שבו נרצח גבר כבן 40, עבריין המוכר למשטרה. החשוד יובא בהמשך היום בפני בית משפט השלום, בבקשה להאריך את מעצרו. המשטרה עצרה שלושה חשודים בזריקת רימון רסס לעבר בניין מגורים בבת ים. האירוע התרחש היום לפנות בוקר, אז דווח על שמיעת פיצוץ במקום. במהלך הסריקות הותרו שלושת החשודים, בני 17 עד 33, תושבי הדרום, כשהם נוסעים ברכב שנצפה נמלט מהמקום. המשטרה תבקש להאריך את מעצרם בבית המשפט. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
1: תסיעו עם הילדים בקיץ, סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
2: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות. 800-692-692 כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מראשון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
3: שלום לכם, עוד יום חם, עומס החום גם היום צפוי להיות כבד עד קיצוני, חם מהרגיל לעונה ב-2 עד 5 מעלות, הכי חם כמובן באזור הבקעה. מחר כבר נתחיל להרגיש ירידה בטמפרטורות, אבל עדיין מדובר ביום חם מאוד, בשלישי כבר נחזור לממוצע העונתי במרבית האזורים בארץ, וביום רביעי חום של קיץ רגיל.
1: תסיעו עם הילדים בקיץ, סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
0: את החדשות מביאים לשידור מאי גבע ועדי זוננקלר, עד כאן מחדשות 12.

0: אשם. עברו 16 שנה. 16 שנה.
1: ספר להם מה הולך איתך היום, אחי.
0: ספר, הם רוצים לדעת.
2: 23 עברו.
3: 16 שנה והכל השתנה. סגרו אותי, נעלו אותי מחוץ למדינה. אני עדיין בקפה, חזק בשוקולטה. מכין לערפאת בתוך המוקטה. תמיד אני אומר לחברים שיקפצו. רובם לא איתנו, מזמן התפוצצו. עדיין רומנטי, עדיין מאוהב. יש לי סיפור עם לוחמת מג"ב.

0: וואי, וואי, וואי, וואי, וואי.
1: 23 שנה אחורה למופע הזה של טיסלאם, שמערכים שנקרא אור של כוכבים. לא 16 שנה, כמו שנאמר בשיר, 23, והשיר הזה רלוונטי מתמיד, בייחוד בשבוע מיוחד, שבו יוצאת מהדורה מיוחדת של אשם תמיד, תשכחו מגרסת התקליט והדיסקים.
0: הוא חותם על קסטות.
1: קסטות ביום חמישי הקרוב, אז בכלל שווה להיזכר. אשם תמיד, הסטנדאפיסט, הראפר הראשון שהיה כאן, למקרה ש... שכחתם. יאללה, בואו נפתח את השבוע הזה בצורה
0: רשמית.
1: שני לאוגוסט 2026, י"ט באב, תשפ"ו. שיהיה לנו שבוע טוב, מבורך, בשורות טובות. קובלנץ, מה העניינים?
0: בסדר גמור.
1: איך עבר הסופש?
0: בסדר גמור.
1: מה, במזגן או בחוץ?
0: במזגן היינו.
1: כן.
0: כן, אבל גם בחוץ היינו, מצאנו את השעה המושלמת ללכת לים, שזה יום שישי בשש בערב.
1: אז אנחנו הלכנו אתמול בשש בערב, ושבת שש בערב זה כמו יום שישי.
0: מצוין.
1: כן.
0: שעה נהדרת.
1: כן, כן, אני עשיתי אתמול משהו באמת שהפתיע אפילו את עצמי.
0: כן.
1: נסענו לים, ואז חברים אמרו לנו שהם בחוף גורדון.
0: כן.
1: ואז הם הגיעו לפנינו, אז הם הגיעו לחוף גורדון, אבל לא ידעתי בדיוק איפה בחוף גורדון, ולא ידעתי איפה צריך להכנות כדי להגיע בדיוק. זאת אומרת, רציתי לדעת איפה אתה הכנית כדי שאני אגיע אליך. זאת אומרת, תן לי להכנות קודם כל איפה שאתה הכנית, ואז אני אחפש אותך בחוף.
0: הבנתי.
1: ואז הם לא ענו לי, ואז נסעתי כזה, ואז ראיתי כזה מלא רכבים עומדים כזה באדום לבן, אז עמדתי גם, והכנתי את האוטו. עכשיו, אני בן אדם הגיוני חושב...
0: באדום לבן בתל אביב.
1: מול רמזור, במקום, עכשיו היה רכב פנוי, זה הכי רכב פנוי, זה
0: כאילו... בחירה נבונה.
1: כן. והכל היה בסדר, חזרתי לאוטו, כאילו כלום, אתה יודע, עכשיו, במחשב...
0: כאילו כלום, לדעתי...
1: תוך כדי שהיינו ביער, אמרתי לחברים, תשמעו, שאתם הולכים לאוטו, אל תצאו ישר, חכו רגע, כי אולי נצטרך הקפצה לרידינג או משהו, כאילו...
0: הבנתי.
1: תהיו איתי, ואז אמרו לי, זה יצא לך אותו דבר, כי אנחנו פה בחנייה כבר איזה 5 שעות, פעם קודמת יצא להם 160 שקל, אז הוא אומר לי, תשמע, יכול להיות שלקבל דוח ורידינג זה עדיף מלהכנות בחניון
0: גם ברידינג
1: גן לונדון.
0: אתה מקבל טיפול יפה לאוטו, לוקחים לך אותו, מטפחים לך אותו,
1: לגמרי.
0: מובילים אותו באמבולנס, אני אוהב למקום
1: כן,
0: עצמו.
1: כן, כן, לגמרי, הוא באזור טוב, אתה יודע... זה טוב, נגיד אם אתה צריך אחרי זה רידינג, זה יכול להיות לך טוב, אם כאילו, יש לך כבר חניה. אני פעם שגררו לי את האוטו, אמרתי, לא מוציא אותו עכשיו. טוב לי, צצה לי שם.
0: אני כבר משלם את ה-early check-in. Late check-in, check-out. אנחנו היינו בים, וזה כיף להגיע בשש בערב בים. חוויתי שתי סיטואציות. אחד, יש את השלב הזה שהמצילים מסוגרים את הבסטה.
1: נכון, שמודיעים, כן.
0: הוא גם אומר לך את זה באווירה של כסתח כזה, חבר'ה, אני הולך הביתה.
1: כן, כן.
0: תדעו שאני הולך הביתה.
1: נכון, נכון.
0: זה עושה לך מצפון. מהרגע זה...
1: לא, גם יש תחושה כאילו אנחנו נשאר... שאומרת שהוא הולך...
0: הוא משאיר אותנו בבית לבד,
1: בלי הורים. בבית שלו.
0: כן. חבר'ה, אני הולך, לא לגעת לי פה בסוכה, לא לגעת לי בחסקה, אני הולך הביתה, נכון. בקחו בחשבון שלא טוב לשחות עכשיו, כי אני לא אציל אתכם.
1: נכון.
0: כאילו, הרבה חשיבות
1: כן,
0: עצמי.
1: כן, כן.
0: ואז ראיתי שהוא לא הולך הביתה.
1: הוא נשאר לשקיעה, מה אתה חושב?
0: הוא כבר
1: יש
0: לא...
1: יש לו שם ספוט מדהים לשקיעה.
0: הוא כבר לא עובד. הוא יורד למטה לסוכת מציל, ובקומת קרקע של הסוכת מציל הוא פותח לו חוף קטן עם המשפחה והחברים שלו.
1: הבנתי אותך.
0: כאילו, יש להם כזה אזור שלהם של המשפחה והחבר'ה שלו, שהוא כאילו לא בעבודה.
1: אבל הוא בעבודה, הוא בעבודה.
0: זהו, ואז חשבתי, נגיד 7:30 עכשיו, הוא כבר לא נותן שירות. רשמית הוא סיים את האירוע.
1: נכון.
0: ופתאום הוא רואה מישהו תובע.
1: כן, בטח.
0: אבל הוא עכשיו בזמן הפרטי שלו.
1: חייב, זה כמו...
0: כלומר, אתה אומר...
1: זה כמו איש כוחות הצלה שנמצא עכשיו לא בתפקיד, והוא חייב לסיים, אם יש איזשהו עניין.
0: כלומר, הוא לא באמת הלך.
1: הוא לא באמת הלך. הוא אומר, תשמע, אני לא בספוט הגבוה שלי בקומה שאני יכול לתצפת על הים.
0: אני גם לא חייב להציל אותך.
1: כן, אני פה עכשיו בחוץ... יכול להיות שגם אני לא אשמע אם תצעק, ואני פה אבל...
0: ואהבתי שהוא ירד למטה, אנחנו ישבנו ליד, אז כשהוא כבר לא בעבודה, הוא דמות אחרת לגמרי.
1: מה? מוריד, מה?
0: הוא כבר לא אלי המציל.
1: מה הוא?
0: הוא כבר אלי אחר, של החבר'ה.
1: דוד אלי.
0: הוא כבר דוד אלי.
1: הבנתי אותך.
0: הוא כבר באווירה אחרת לגמרי, הוא כבר לא באווירת הצלת חיים.
1: לא, אבל...
0: הוא יותר באווירת הצלת הוותיח. הוא כאילו סיים את המשמרת.
1: כן, אבל זה כיף, אתה יודע שכאילו לעשות באזור כזה, לפתוח קנטה, אתה יודע שכאילו, וואי, שכחנו מלח, אלי, קפוץ רגע תביא, זה שנייה, אתה מבין?
0: בטח, בטח.
1: זה כן, ויש שקיעות יפות, אני לא יודע, אני לא מבין למה סוגרים בעצם את שירותי הצלה, מתי זה, בשבע בערב?
0: רבע לשבע.
1: אתמול אני אומר לך, הייתי עד השעה 8:30.
0: בטח.
1: או, החוף מואר מכל בתי הקפה והמסעדות של טיילת תל אביב, ובכלל, השקיעה שממשיכה...
0: אתה אומר, אני משמר את אווירת קופנגן ויעימה.
1: כן, כן, ממש ככה. אבל אני אומר, למה ללכת? למה המציל הולך? לאן אתה הולך? לאן יש לך ללכת?
0: נכון.
1: לאן יש לך ללכת? תראה איזה כיף לך, מה, לאן אתה הולך?
0: ברור.
1: אני הולך. חבר'ה, אני הולך בשביל...
0: גם איזה כיף זה להציל מישהו בשקיעה?
1: כן, יותר רומנטי, אתה אומר, נכון?
0: הוא לוקח את החסקה וחותר אליו, זה גם טוב אחרי זה לסטורי.
1: נכון, נכון.
0: שהוא מציל וחותר אליו תוך כדי השקיעה.
1: נכון, חד משמעית, חד משמעית.
0: מצטלם הכי יפה שיש.
1: והם גם טובים בלשחק שש בשקילו, מציל לא יעזור.
0: הם טובים בהכל.
1: נכון? יש להם חלוקת קשב טובה, אתה יודע מה זה להכין קפה, תוך כדי לשחק שש בש, ותוך כדי זה להיות קשוב למה שקורה בים עצמו.
0: גם יש להם קטע למצילים, זה באמת נקודה לשיפור, אבל כשהם פונים למישהו ברמקול, לאחד הסוחים שעשה משהו שהוא לא צריך לעשות,
1: כן.
0: הם בטוחים שכשהוא מסתכל על הבן אדם שהוא מדבר עליו, הבן אדם שהם מסתכלים עליו מבין שמדברים עליו.
1: נכון.
0: פתאום אתה שומע את המציל כזה באמצע, גברת! גברת! גברת, אני מדבר אליך. עכשיו, יש הרבה גברת באותו רגע.
1: כן.
0: מבחינתו הוא רק רואה את הגברת שהוא מדבר אליה, אבל הגברת... לא מבינה שמדברים אליה.
1: אבל אני חייב לומר שכאילו...
0: ילד, שיש, ילד, יש הרבה ילד.
1: יש פינוקים גם, כן. יודע, פעם זה היה סוכת מציל, והיה לו מגפון על הסוכת מציל. היום יש כל מיני כאילו עמודים כאלה של רמקולים, שהמציל יכול לדבר באיפה שהוא נמצא, נכון. אבל שומעים אותו כמה קילומטרים.
0: הוא לא צריך לצעוק.
1: בדיוק.
0: הוא לא צריך לצעוק.
1: אבל הוא אומר כל מיני דברים כיפים שכאילו... נגיד הוא פונה לילד, נגיד, של מי הילד עם הבוגי שם? יש איזה גורם לך, הילד עם הבוגי במים. אני מבקש, הילדים, כל החוף לא מעניין אותו כלום.
0: הם כאילו. גם אבל לפעמים חסרי טקט. כאילו מסוגל להגיד, גברת, גברת. את עם הצלולית.
1: בואי. כי הוא חייב להדגיש לך את הזה. פעם זה היה...
0: עם הבגד ים המכוער של הפרחים.
1: אתה עם הסוודר, מר בחור, כן. פעם זה היה כאלה, אבל היום קשה למצוא...
0: צריך להיות פוליטיקלי קורקט.
1: נכון, ממש להיזהר, וזה מה אתה מציע באמת, אז שנעשה שאנשים ייכנסו אולי עם איזה צמיד כזה, כמו שנכנסים להכל כלול כזה?
0: עם תג שם.
1: כן, משהו כזה.
0: כל אחד יחבוש כובע עם השם שלו, ואז תחשוב את המציל כאילו באמצע. סמדר! סמדר.
1: סמדר, לא מתאים.
0: כבר הערתי לך.
1: כבר הערתי לך.
0: זה נהיה יותר אישית, אתה מבין?
1: כן, כן, כן. אני חושב שזה ממש יכול להיות נפלא אם הפנייה תהיה אישית, והמצילים יכירו בכל חוף את המתרחצים שם, אתה יודע. יקבלו לפחות רשימה שמית בכניסה, דף קשר שכל מצטרף לחוף, יש לך אותו, ואז אותו בן אדם יהיה לו איזה סממן כזה ש...
0: לגמרי.
1: כן, כן, אתה יודע.
0: גם כשהוא הולך הביתה, המציל, אצלנו לפחות בחוף, יש כזה קריין אוטומטי. שאומר, גבירותיי ורבותיי, סוכת שירותי ההצלה הסתיימו, הרחצה בים אסורה ומסוכנת.
1: כן.
0: ואז הם עוברים לעוד לכל השפות. ואני זוכר שכשאני הייתי ילד, היה רק שתי שפות. היה עברית, ערבית, נכון?
1: כן.
0: ועכשיו זה נהיה רוסית, אמהרית,
1: נכון,
0: ספרדית,
1: נכון,
0: צרפתית.
1: נכון.
0: זה נהיה כאילו אווירה של קצת, אתה קצת בשדה תעופה. ואתה רק בחוף...
1: לא, זה לתיירים, אתה יודע.
0: אתה רק בחוף תל ברוך.
1: זה בחופי תיירים, אני מניח שאם תלך לחוף, לא יודע, דלילה...
0: חוף הסלע.
1: דלילה באשקלון, נראה לי שגם עדיין הם בשתי שפות שם, לדעתי עדיין לא...
0: אמהרית ורוסית.
1: כן. טוב, אילן, תוכנית עמוסה וקדושה בעניינים יש לנו, ואנחנו רוצים להספיק הכל. קודם כל, לאורך כל השבוע הזה נהיה יחד עם קבוצת ברדוגו ומגדלי ג'וי ליבינג באזור השרון. תקשיבו טוב, באמת, פרויקט ג'וי, מגדלי הסטודנטים בכפר סבא, מביא לכם את עסקת השנה, פצצת הנדלן של השרון, מגדלי הסטודנטים המדוברים ביותר באזור, שכבר נמצא בעיצומה של הבנייה, זה לא על הנייר, 1,790,000 שקלים בלבד. עוד מעט נתנאל אל קיים מקבוצת ברדוגו, ג'וי ליבינג יהיה איתנו, ויספר לנו לאורך כל השבוע על הפרויקט הזה, וכמה שזה משתלם לסטודנטים ומי לא, ערבות בנקאית מהשקל הראשון, פטור מלא ממדד תשומות הבנייה עד לסוף הפרויקט. כבר עכשיו כדאי שתרשמו לפניכם את מספר הטלפון של פרויקט ג'וי, כוכבי 9857, כוכבי 9857, זה לג'וי ליבינג, זה מספר טלפון שתצטרכו להשתמש בו, אני מניח, במהלך השבוע הזה. אז עוד מעט, נתנאל אלקיים יהיה איתנו, וגם בשעה השנייה אנחנו נהיה עם רמי אסי, הרופא הראשי של כללית אסתטיקה, ונדבר איתו על השתלות שיער. אילן, אתה יכול, זאת אומרת, להיות פה מה שנקרא ממקור ראשון להעיד על התופעה.
0: בטח, בטח, בטח, כל מה שצריך אני פה.
1: אנחנו כאלה שיכול... יש פה בתוכנית גם כאלה שנכוו והצליחו בעסקאות נדלן, וגם כאלה שהשתילו ונכוו מהשתלות שיער.
0: כי הייתה קביעה כי המכשיר היה חם מדי.
1: וגם בין כל הדברים האלה, אנחנו רוצים לפנק אתכם בפרסים ולשחק איתכם ולדבר איתכם בשידור. אז היום אנחנו נשחק את המשחק בלבלי אותו, בלבלה, אילן, שניקח את השמות של הזמרים, להקות או זמרות.
0: לוקחים שם של זמר, הופכים את האותיות של השם הפרטי, הופכים את האותיות של השם משפחה, ואתם צריכים לנחש מה הזמר שהתכוונו אליו.
1: בדיוק, הופכים את האותיות של השם פרטי של משפחה, ותצטרכו לזהות כמה שיותר זמרים, כך יהיו לכם יותר פרסים. ויש לנו היום גם את 100 שקלים לקנייה בבום, ויש לנו הופעות סטנדאפ והופעות מוזיקה. בקיצור, יש לנו מלא דברים לפנק אתכם. בואו צחקו איתנו, פשוט תחייגו ל-072-5x291, 072-5x291, זה הטלפון שלנו, תגידו לאתי, וואלה, אתי, בא לי שיבלבלו אותי, ונראה לי שאני טוב בעניין הזה.
0: מה אתה מחלק להם?
1: אמרתי לך, יש לנו היום מצטרף חדש לסל הפרסים, 100 שקלים לקנייה בבום, ש-100 שקלים בקנייה בבום, בראשון לציון,
0: זה המון המון כסף.
1: זה לא כמו במקום אחר, ואני רוצה גם לפנק גם בשבוע הזה, בכרטיסים למופעי סטנדאפ. אתה זוכר שבשבוע שעבר פינקנו את המאזינים שלנו בכרטיסים למושיק אפיה באמפי אבנה?
0: ודאי.
1: פינקנו 4, אז יש גם הפתעה בתחום המוזיקה, שזה אנחנו נגיד בהמשך.
0: איזה כיף.
1: בקיצור, לא חסר תוכנית, כמו שאמרתי.
0: 072-5x291.
1: בדיוק, יאללה מתחילים. עוד מעט יהיה פה ספיישל ילדים וילדות בתוכנית, כן, כן.

על רדיו לב המדינה, איזו מדינה, תוכנית הצהריים של 91 FM, אנחנו גם ב-93.3 ובאפליקציה שלנו, לא משנה איפה תהיו, תוכלו לקלוט אותנו בצורה הטובה ביותר.

0: רדיו לב המדינה.
1: תקשיבו לי טוב, יש לכם פחות מ-300 אלף שקלים פנויים? כי אם כן, אתם הולכים לקנות דירה חדשה בשרון. פרויקט ג'וי, מגדלי הסטודנטים המדוברים בכפר סבא, כבר בעיצומה של הבנייה. פרויקט מטורף שפשוט שבר את השוק באזור השרון. זאת ההזדמנות שלכם להשקעה חכמה. דירות 3-4 חדרים אחרונות בהחלט. החל מ-1,790,000 שקלים. ההון העצמי של פחות מ-300 אלף שקלים והשאר בהמשך. ורק עכשיו לרוכשים הראשונים. חבילת הטבות מטורפת, ערבות בנקאית מהשקל הראשון. הדירה מרועטת קומפלט כולל מוצרי חשמל ומסגנים. פטור מלא ממדד תשומות הבנייה. ויש אפילו שנתיים שכירות מובטחת. אתם קולטים? שנתיים של שקט נפשי וכסף שנכנס. חייגו עכשיו לפרויקט ג'וי מגדלי הסטודנטים. כוכבי 9857. כוכבי 9857. המיקום הכי אסטרטגי שיש, ליד 4 מוסדות אקדמיים. רכבת וצירי תחבורה. חדר כושר, ספרייה ומרכז מסחרי. בקיצור, השקעה גדולה בהשקעה קטנה. אל תגידו לא ידעתי, מגדלי הסטודנטים ג'וי כפר סבא, כוכבי 9857.
0: רדיו לב המדינה.
2: כן, איזו מדינה, רדיו לב המדינה, וכפי שאמרנו בהתחלה, לאורך כל השבוע הזה אנחנו יחד עם קבוצת ברדוגו, עם מגדלי ג'וי ליבינג בכפר סבא, מי שחלם על דירה בשרון וחושב שזה בלתי אפשרי, כדאי שיקשיב טוב לאורך כל השבוע הזה, ובעיקר עכשיו, יש לנו את נתנאל אל קיים, מקבוצת ברדוגו, צהריים טובים נתנאל.
3: רונאל, קודם כל, נתנאל זה אחי אגב.
2: רונאל, תמיד אתם כאילו רונאל, נתנאל, מלכיאל, יש איזה מלכיאל גם שם בסיפור?
3: יש משהו במשפחה.
2: חננאל כזה, נכון?
3: גם חננאל.
2: אני יודע.
4: ותמיד יש אחד יוסי גם.
3: נכון, יוסי זה אחי הבכור.
2: לא, יוסיאל, זה יוסיאל
4: בטח.
3: אלן.
2: ספר לנו על הפרויקט הזה באמת של קבוצת ברדוגו.
4: אני אגיד לך מה, יש הרבה פרויקטים שמשווקים, אבל יש פה עניין שהוא מאוד צד את העין שלי, שזה העניין של הבטוחות, שזה עניין של השקעה שהיא ממש בטוחה. לא מדובר באיזו עסקה של קבוצת רכישה על הנייר. יש פה השקעה שהיא ממש ממש בטוחה. ספר לנו על הקטע הזה.
3: נכון, אז אני אקח, אילה, אני אקח את זה לכובע המשפטי שלי כעורך דין. אנחנו מדברים בהשקעה שמה שנקרא רישום על הרוכשים נרשם בטאבו בצורה מלאה, בצורה מסודרת. מי שמלווה את הפרויקט הזה זה אחד ממשרד עורכי הדין המובילים במשק הישראלי. אני כל הזמן נפגש עם לקוחות ורוכשים שתמיד מציעים להם כל מיני עסקאות לא ברורות. פה אנחנו מדברים על עסקה בטוחה, כמובן ערבות מהשקל הראשון.
4: שזה מאוד חשוב, כי זה לא שהיזם יכול פתאום להיעלם.
3: לא, חס וחלילה.
4: יש ערבות בנקאית של בנק שמלווה את הפרויקט, הכסף שלך בטוח.
3: ב-100%, כמובן, הכל נעשה לפי חוק ערבות חוק המחיר, הכל נעשה בצורה מאוד מאוד מסודרת ומקצועית. אנחנו נותנים ללקוחות את הבטוחה, בטוחה, כמובן שזה נרשם על שמם, בצורה מסודרת בטאבו, כך שאין להם מה לדאוג, זה לא השקעה של סיפורים ועניינים, זה עסקה 100% של שקט שנותן ללקוח.
2: אנחנו מדברים גם על מגדלי הסטודנטים שמדוברים ביותר באזור, שכבר נמצאים בעיצומה של תהליך בנייה, זאת אומרת, לא על הנייר, הדברים, טרקטורים כבר עלו על השטח, התחילו לחפור, ואנחנו מדברים על דירות אחרונות של 3-4 חדרים שנותרו בפרויקטים.
3: אז הנה אני מספר לכם שכבר לפני שבועיים שהיינו פה, כבר 170 יחידות שנמכרו היום, כבר אנחנו למעלה מ-180, זה פשוט נחטף, פשוט להגיע למשרדי המחירות שלנו, ואנחנו שם פשוט רואים הענות מטורפת רק להגיע. אנחנו מציעים כמובן על תחנת הרכבת, ליד 4 מוסדות אקדמיים, פשוט עסקה מצוינת.
2: חוץ מהדברים האלה שהמאזינים שלנו באמת יכולים להתקשר כבר עכשיו לכוכבי 9857, כוכבי 9857 לפרויקט ג'וי, יש גם אפילו חבילת ריהוט, זאת אומרת בן אדם קונה, לא צריך להתעסק עם כל הדברים.
4: בן אדם קונה את הנכס ולא צריך להתעסק עם להביא דיירים. שים לב כמה הם בטוחים.
2: לא, בה. עכשיו קבלן מסגנים, הכל דירה קומפלט להיכנס.
4: עד רמת הסוחרים, גם סוחרים מביאים לך, מרוב שהם בטוחים בהשקעה הזאת, הם גם דואגים לך לסוחרים.
2: ערבות מהשקל הראשון, לא צריך להגיע עם און עצמי גבוה במיוחד. חבילת ריהוט לבית, לקבל
4: מסגן. אז מה לא טוב פה? תסביר לי איפה, מה לא טוב?
3: יש פה שנתיים שכירות מובטחת, שנתיים שכירות מובטחת, זה גיים צ'נג'ר בעסקה הזאת. אני אומר לכם, זה
2: נקודת פתיחה יותר טובה לעסקת נדל"ן, ובייחוד באזור השרון, באזור כזה מבוקש.
3: אני אספר לך עוד סוד, יש לנו waiting list של סוחרים שרוצים כבר להגיע לפרויקט. אנחנו כבר מדברים בבנייה בעיצומה.
2: זאת אומרת, אז מי שקונה בית באמת אין לו חשש כזה שכן יהיו סוחרים, לא יהיו סוחרים. אפשר לדעת שהדירה באמת תיחטף.
3: אתה רוצה לשמוע עוד משהו? החברה היזמית היא גם החברה שבונה את הפרויקט, אז נותן להם עוד יותר שקט. זה A to Z, הבן אדם נכנס, קונה, יודע איך נגמר הפרויקט. אנחנו באמת, ליאור אומר, הבעלים, עד רמת המצעים אנחנו נותנים ללקוחות, אז ככה שיהיה להם את השקט המובטח.
2: כוכבי 9857, כוכבי 9857 לפרויקט ג'וי, קבוצת ברדוגו. שהיו איתנו לאורך כל השבוע, נתנאל, חננאל,
3: רון אל. אין הרבה כמוני, תזכור.
2: תרשום לי את זה.
4: יש רק אחד.
2: תעשה לי טובה, תרשום לי את זה.
4: רון אל קיים.
2: אז כוכבי 9857 לפרויקט הזה של ג'וי ליבינג בפר סבא, תרשמו את הטלפון, זה ילווה אותנו לאורך כל השבוע, וגם הטלפון שלנו באולפן, נשחק איתכם, מאזינות ומאזינים, את המשחק שלנו בלבלה, נכון?
4: נכון.
2: שזה 072, 5 פעמים 2, 9, 1, ואנחנו נמצא לפרסומות ונחזור עם מאזינים, שירים וכל הכיף. יאללה.
0: אתם מאזינים לאיזו מדינה, עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ. פרסומות ומיד חוזרים.
5: רדיו לב המדינה.
6: מטורף בסביר פרקטים. פרקט איכותי רק ב-35 שקלים למטר.
7: מבצעי קיץ לוהטים ביוחננוף. סנוסוף 32 גלילים ב-24 שקלים ו-90 אגורות. כפוף לתקנון.
8: יוצאים לחופשה? משפצים? עוברים דירה? פאוור סאמר, הלוואת קיץ לכל מטרה בפאוור קארד. עד 200,000 שקלים אצלכם בחשבון בתוך 3 ימים. לפרטים חייגו כוכבית 6704 או ייכנסו לאתר פאוור קארד. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי המלווה ולעמידה בתנאי החיתום.
9: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, הגיע הזמן להרוויח כסף, הגיע הזמן שלכל אזרח במדינת ישראל יהיה נדלן, על שמכם בטאבו, בואו איתי לאגי גרופ, אגי גרופ הופך את הבלתי אפשרי לאפשרי, 2,500 שקלים כל חודש כפול 36 חודשים ויש לכם קרקע, על השם שלכם בטאבו באחד מהמקומות האסטרטגיים ביותר במרכז, גדרה, כן, כן, גדרה, המועצה המקומית שנמצאת רק 30 דקות בנסיעה מתל אביב, חולמת להיות עיר, גדרה מפשירה קרקעות בקצב מסחר, מצלצלים עכשיו לכוכבי 9809, כוכבי 9809 והצטרפו לחגיגה. ההשקעה הזאת יכולה להכפיל את הכסף שלכם, אפילו לשלש אותו תוך מספר שנים. דנטלן, בתשלומים בלי און עצמי. כן, בלי און עצמי. אגי גרוף, כוכבי 9809. הבית שלכם להשקעות נדלן, כוכבי 9809. הקרקע אינה זמינה לבנייה ולכן זה בדיוק הזמן הנכון להיכנס לעסקה.
10: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה. וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
11: נהגי מוניות, עכשיו בסוכנות יהודה מזרחי, פולסווגן קאדי, מונית נגישה, עכשיו בתנאים מיוחדים, כוכבית 8345.
12: יהודה מזרחי, מוניות מבית טוב.
13: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון, מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה.
14: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
15: אפשר יותר נמוך.
14: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
15: אז תגיד מחסני חשמל.
16: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
17: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
18: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
5: רדיו לב המדינה.
19: אחת, אחת, שתיים. עכשיו ברדיו לב המדינה. עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ.
2: חזרנו, מזכירים לכם הטלפון שלנו כדי לשחק איתנו, בלבל אותו, מה זה אומר? אנחנו לוקחים לכם שם של זמר או זמרת, מבלבלים את האותיות, יוצרים שם חדש ואתם תצטרכו לזהות מי הזמר שבלבלנו לו את האותיות, זה כל הסיפור. 100 שקלים לקניות בבום, כרטיסים למופעי סטנדה בקומדי בר, מה לא יש לנו בשבילכם? 072, 5 פעמים 2, 9, 1, זה הטלפון, תגידו לאתי, וואלה בא לי.

0: זה בסדר להיות קצת משוגעת לפעמים, נכון? בירי ומיכאלה, נכון?
1: כן.
0: כן, אתם משוגעות, גם משתגעות לפעמים?
1: כן.
2: כן, לפעמים.
0: איך זה בא לידי ביטוי השיגעון שלכן? של בירי אני יודע, הבת שלי, אני יודע איך השיגעון, אבל את מיכאלה, מה מסתובב שם?
1: כשיש לי, שאני ליד החברות הטובות שלי, אז אני אוכל להשתגע, אני אוכל להיפתח אליהם ואני אוכל לעשות שיגועים.
0: מה זה שיגועים? מה פתאום את קופצת על הספות?
1: קופצת, רוקדת, מתחילה לצרוח, רוקדת כל דבר.
0: רק צריך שיר טוב שכאילו ישגע אותו.
1: כן, בדיוק.
0: בזכות, כמו שיר שהיה עכשיו באולפן והשתגעתם וצרחתם אותו.
1: בדיוק.
0: בוא נשאל את ציפורה. ציפורה, איך את משתגעת?
3: שלום וברכה.
4: שלום וברכה.
0: כן, ציפור.
3: אנחנו נהנים מהתוכנית של הקיץ אצלכם, חבל על
4: זה. איזה כיף לנו.
0: איזה כיף, ציפורה.
3: מקפיצים לנו את הקיץ.
0: איזה כיף, איזה כיף. ציפורה, מאיפה את בארץ? מה את עושה? ספרי לנו קצת.
3: אני סייעת בגנים בראש
0: העין. סייעת בגנים? מה, זה עכשיו חופשת הקיץ או קייטנות?
3: עכשיו בחופשה.
0: חופשה?
4: זהו, שקט. שקט בראש.
0: איך מבלים את החופשה? איך, מה את עושה?
3: מתחילים לאט לאט פעם, אופש
0: וצימרים. אבל פה בארץ, לא כאילו עכשיו, את לא מתכננת את זה.
3: טבריה, לא, משהו בטבריה.
0: אין על טבריה בעולם, אין על טבריה, אין.
3: זה כמו הארץ שלנו.
0: מה, כאילו קמפינגים, אוהלים וכאלה או בית מלון?
3: לא, צימרים.
0: צימרים, יאללה.
4: צימרים, זה הדיבור.
0: כן, קרוב, אתה נותן שם טיולים כאלה. הייתי ביבניאל פעם, נתתי שם גיחות לכינרת, וזה טיולי כוכב של הצפון.
4: בוודאי.
0: ציפורה סייעת, אילן, תרשום את זה, בראש העין, גן ילדים, כרגע בחופשת הקיץ, והיא התקשרה לשחק איתנו. בלבלה, הבנת את המשחק, ציפורה?
3: כן.
0: אילן יבלבל לך שמות, שגם להקות אתה מבלבל, אילן?
4: אני יכול לבלבל מה שאתה רוצה.
0: יאללה, תבלבל לך. חצי דקה אני נותן לך, מה זה אני נותן לך? זה כאילו, אני אתן לך טיפה יותר, אל תדגי. אבל תהיי מרוכזת. איפה את עכשיו דרך אגב?
3: אני מנהיגה כרגע, אבל זה בסדר, אני על
0: דיבורים. אוקיי, בסדר גמור. אני ממליץ גם לעצור בצד, כי באמת, את מגלה...
4: שלא יהיה לך בלבלה עם הנתיב השני.
0: את מגלה תוך כדי משחק אזורים במוח שלא השתמשת בהם עד עכשיו. תאמין לי. אז תעמדי רגע בצד. יאללה, תגידי לי שאת מוכנה והכל בטוח.
3: כן, עכשיו אפשר.
0: יאללה, חצי דקה שלך מתחילה עכשיו בהצלחה.
4: אקדרי נוחיד.
3: דוחין,
4: נו... כן, אקדרי.
3: אקדי דוחין.
4: יפה מאוד. בגי שונש.
3: איך? בגי?
4: בגי, עם בית, בגי, שונש.
3: שושנה... לא, שושן,
4: גבי
3: שושן.
4: יפה מאוד. איבאבה ודינה.
3: אביבה
0: עמידן. וואו! כל הכבוד, שלושה
4: זמרים.
0: שפו עלייך, יפה מאוד. ציפורה, יפה מאוד. בוא'נה, את שולטת במוזיקה ישראלית, אה?
3: נכון, זה גם מזמרים של פעם,
4: אתה
3: יודע, אני לא
4: יודע. יפה מאוד.
0: נכון, לא נתת לה איזה סגדי כזה, אחד פתאום, אתה יודע.
4: סגדי זה גם של פעם.
3: אחד חדש
0: את רוצה?
3: בבקשה.
4: תפסן גלר. המסעית אפילו.
0: איך?
3: איפה הנגר?
0: אני שמעתי אבל לחשנית שם, יש שם מישהי מהדור הצעיר?
3: ילדה שלי, כן.
0: יש שם איזה ילדה מהצהרון, אתה מבין?
4: לקחה את הילדה מהצהרון, האירוע. וגם היה שם נהג מסעית שגם עזר. או שזו הייתה אונייה. עלידו ארבע.
0: טוב, ציפורה, יפה מאוד. יפה מאוד. קודם כל אני מפנק אותך, תראי, אני אתן לך שני דברים כיפים, אחד כדי לפתוח את השבוע בסבבה, זה 100 שקלים לקנייה בבום, מתנת בום ראשון לציון, חוזרים ללימודים בענק עם עשרות מוצרים בשקל אחד בלבד, אתם חייבים להגיע כדי להאמין באמת, לישנסקי 20 ראשון לציון, כל מה שצריך לשנת הלימודים ומעבר, יש לך 100 שקלים, וגם אני רוצה לשלוח אותך, ומי זו, הבת שלך לידך? אז אני רוצה לשלוח אתכם בסוף שבוע הקרוב לאחד ממופעי הסטנדאפ בקומדי בר בבית ציוני אמריקה בתל אביב, מועדון הסטנדאפ, לכו תצחקו, תהנו, ונראה לי שאתם מה זה אוהבות לצחוק, ויש לכם צחוק מתגלגל כזה שרק סוחף וסוחף.
3: תודה רבה.
0: יאללה, בשורות טובות.
3: תודה רבה, אחלה תוכנית.
4: תהנו, תודה.
0: תודה, נשמות, ביי ביי ביי, להתראות, ביי ביי. אמן, אמן. טוב, אם גם אתם רוצים, 072-5-2-9-1, זה הטלפון שלנו כדי לשחק איתנו עם כל הדברים. ממשיכים, אילן.
4: כן.
0: יאללה, בלגן!

0: ליקוד ובשירה, וגם אנחנו נצא לפרסומות ועוד מעט נחזור, אז כדאי לא להתפזר לנו מאזינות ומאזינים, כן? יאללה, פרסומות וממשיכים.
1: מאזיני איזה מדינה, עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ. פרסומות ומיד חוזרים.
2: רדיו לב המדינה.
3: I love sale. עכשיו בקרולינה לנקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
4: קרולינה לנקה ברלין.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
6: אפשר יותר נמוך.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
8: החדרים הפרטיים בילדי צביר, אסף הרופא. אמא לי ואבא לי, ותאמינו לי, לא נולדתי אתמול.
9: מחלקת היולדות בשמיר, אסף הרופא, נולדה מחדש. שדרגנו וחידשנו, כדי שלך ולבייבי שלך יהיה שקט ופרטי. לתאום סיור כוכבית 5089 ובאתר.
10: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, והכי כדאי להשקיע יחד עם אגי גרופ, איפה שיש פוטנציאל. מצטרפים למועצה המקומית גדרה, שחולמת להיות עיר, וכדי לעשות זאת, היא צריכה להגדיל את כמות התושבים. ולכן, מה עושים? מפשירים קרקעות, ואת הקרקעות האלה אתם קונים עכשיו. חלון הזדמנויות מיוחד למאזיני לב המדינה. בוא לקנות קרקע בגדרה. תממשו את הפוטנציאל תוך כמה שנים ותכפילו את הכסף. התקשרו לכוכבי 9809. אגי גרופ, יאפשרו לכם לקנות הקרקע בלי עון עצמי. בפריסה של 36 תשלומים, 2,500 שקלים כל תשלום. חייגו, אין צורך מעון עצמי. כוכבי 9809. נפל לכם האסימון? צלצלו. כוכבי 9809, ועוד לפני שתסיימו לשלם על הקרקע, היא כבר תהיה שווה הרבה יותר. בואו תמנפו את הכסף. חייגו, כוכבי 9809. הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה בדיוק הזמן להיכנס לעסקה.
11: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
12: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
13: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים במבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים. הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
14: מבצע קיץ בתמי 4. מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
3: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
4: קרולינה למקה ברלין.
15: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
2: רדיו לב המדינה.
0: 1-1-2 עכשיו ברדיו לב המדינה. כן, חזרנו איזו מדינה, ולאורך כל השבוע, כפי שהבנתם, אנחנו יחד עם מגדלי ג'וי ליבינג בפר סבא. הפרויקט הזה שנמצא באמת על, במיקום מנצח, על צירי תחבורה מבוקשים ביותר, קל מאוד להגיע, קומפלקס שלם, כולל חדר כושר מתקדם, ואני באמת חייב לשים את העניין באופן אישי, שהדבר הזה גם מעניין אותי. חננאל?
16: רונאל.
0: בסדר, לאט, תן לי איזה יומיים, תן לי, רק הגענו, רק הכרנו, חכה.
16: טוב, מחר גם אנחנו פה.
0: כן, בסדר. אז אנחנו מדברים, קודם כל, מספר הטלפון. אני חייב שאנשים ירשמו, יקשיבו לדברים שלנו, אבל שיהיה את הטלפון מול העיניים. כוכבי 9857, כוכבי 9857, ועכשיו תקשיבו על כל הדברים הטובים באמת שיש לה.
17: יש פה משהו חשוב שאני רוצה להתעכב עליו. יש פה עניין של מדע תשומות הבנייה, שהרבה פעמים אנשים לא מבינים מה זה. כלומר, כשאתה קונה נכס, כשהוא כרגע בתחילת בנייה, אחרי שהוא יסתיים להיבנות, אתה בעצם צריך לשלם את הפער של הסכום על מדד תשומות הבנייה, ואצלכם יש פטור מזה, ספר לנו על זה.
18: נכון, הרבה מאוד אנשים לא מבינים, אבל פטור מהצמדה למדד זה יכול להסתכם במאות אלפים, לא עשרות אלפים, מאות אלפים. למה? כי כמובן גם הערך של השקל כל הזמן עולה, לא נרחיב בזה יותר מדי.
0: ה-0.011 הזה זה...
18: נכון, ואז בן אדם מגיע להתחשבנות בסוף עסקה, פתאום הוא גולה עוד 200 או 300 אלף שקל.
17: למה? כי הוא נכנס לעסקה לפני שנתיים כשהמדד היה כזה, עכשיו המדד כזה, בוא תשלם את ההפרש.
18: ונכון, והוא תמיד עולה. פה אנשים נכנסים לעסקה במחיר שהם קונים, ככה הם מסיימים את העסקה.
17: נועלים את המחיר.
18: בדיוק, נועלים את המחיר, וזה גם הטבה. אגב, זה תמיד יכול לשתות, אבל זה הטבה שאנשים שווה להם הרבה מאוד כסף. אנשים לא מבינים.
0: כל דבר שווה פה. זה שאתה מראית להם את הבית ונותן להם, זה לא כסף הדברים האלה?
18: זה הרבה, זה מסתכם בהרבה מאוד כסף. אנחנו בעצם היום נותנים הטבות ללקוחות שנותנים להם, מאפשר להם לדעת איך הם נכנסים, ולא פחות חשוב, איך הם יוצאים מהעסקה. זה דבר שהוא קרדינלי וקריטי בכל עסקת נדלן, ואנחנו לא רוצים שלא יהיה עזים בדרך ולא יהיו הפתעות. אז גם פה, הנושא של מדד תשומות הבנייה זה קריטי, קריטי, קריטי, שאנשים ידעו שזה שווה להם הרבה מאוד כסף.
17: וגם גם על הקלות להיכנס לעסקה הזאת, כלומר, אתה לא צריך עכשיו להביא את כל הכסף מהבית, אתה יכול להגיע עם הון עצמי מינימלי, נכון. שהוא בר השגה, וגם לכם יש פתרונות מימון לעניין
18: נכון,
17: הזה.
18: נכון, אנחנו נותנים לכל הכוח שמגיע, קודם כל לפגישה מקצועית, שמלווים אותנו אנשי השיווק שלנו שהם תותחים, יש להם ליווי פיננסי, מה שאנחנו עושים, תכנון פיננסי לעסקה, שהם יודעים איך הם נכנסים, איך הם יוצאים, כמובן גם שיש להם שנתיים שכירות מובטחת, זה כמובן נותן להם שקט, כן. שאין להם מה לדאוג, זה גם חסר להם את המשכנתא ואת עלויות המימון, אבל אנחנו נותנים פה ליווי פיננסי מקצועי ברמה הגבוהה ביותר לכל לקוח שמגיע ומעוניין ולקבל את השירות הזה, שזה גם שווה לא מעט כסף.
0: מדובר על מגדלים להשקעה, זאת אומרת, סטודנטים יגורו במגדלים הללו, זאת אומרת, כל מי שמחפש השקעה לכסף שלו, המון אנשים שפונים לאפיקים שהם, לא יודע, כל מיני מטבעות דיגיטליים למיניהם. פה אנחנו מדברים על משהו
17: נכס.
0: קומפלקס שכבר, אתם יכולים עכשיו לנסוע,
17: לא רק נכס,
0: לראות את הבניין, את הדירה שאתם תקנו.
17: מדובר בנכס יהודי, כלומר, זה לא עכשיו אני קונה דירה, סתם דוגמה, בהרצליה, עכשיו לך תחפש סוחרים, אולי זה יהיה סטודנטים, אולי זה לא יהיה סטודנטים. פה מדובר על קומפלקס שהוא יהודי לסטודנטים, ולכן יש פה ביקוש שהוא מאוד מאוד...
18: ומעבר לזה, בתוך הפרויקט שלנו, בכל קומה יש חדר עבודה, וחדר לימודים, וחדר מוזיקה, וחדר כושר,
0: וספרייה, ופטיו מפגשים, ומרכז מסחרי, חנויות, זאת אומרת...
18: בתי קפה ומסעדות, ולמטה יש מרכז מסחרי שנותן להם גם מאפייה, ויש שם סופר, ו...
0: אז כל הדבר הזה...
17: אתה רוצה להירשם ללימודים?
0: תרד לי קצת, אתה יודע, להיכנס לפקולטה שם. כוכבי 9857, כוכבי 9857, מגדלי ג'וי ליבינג בפר סבא, של קבוצת ברדוגו כמובן, חננל.
18: רונל.
0: מתי הוא
18: יזכור את זה?
0: לא משנה, אתה כל השבוע תהיה איתנו, נכון? עד הסוף, לדעתי כבר יהיה. בוא נעשה איזה כוכבית חננל כזה, אולי שהיא, לדעתי מופכים, כוכבי 9857.
18: זה חננל.
0: זה חננל. יאללה, שעה שנייה גם כן תהיה איתנו, נכון?
18: יאללה, אני פה.
0: קובלנץ, מה איתך? אתה סיימת את הלימודים האקדמיים שלך, לא?
17: אני את שלי עשיתי, אפרופו.
0: אגב, כי מקודם הבנות היו פה הילדות, והם התחילו לדבר, שאלו את הבת שלי באיזה כיתה היא, ואז היא אמרה, עולה לדלת. ואז החברה שאלה אותי, היא באמת עולה לדלת? אמרתי לה, תראי, תלוי איך מסתכלים על זה. כי בתכלס, כאילו, טכנית, היא יכולה להגיד כבר שהיא בכיתה ג' כי היא סיימה ב' עכשיו, נכון? אם שואלים אותה באיזה כיתה היא, באיזה כיתה היא הבת שלי? היא סיימה ב'.
17: היא סיימה ב'?
0: אז באיזה כיתה היא עכשיו?
17: ג'
0: היא עולה לג' או שהיא ג'
17: עולה.
0: עולה לג' היא
17: עוד לא התחילה.
0: זה לא בג' כי אם היא אומרת אני בג' היא יכולה להגיד כבר אני עולה לדלת. זה בסדר.
17: הבנתי.
0: אתה מבין?
17: לא, זה כמו נגיד לעלות לירושלים.
0: אוקיי.
17: כשאתה באבו גוש, אתה עוד לא בירושלים.
0: כן, אבל אני
17: יכול... אתה עדיין עולה לירושלים.
0: לא, אני לא אומר עולה לירושלים, אני אומר...
17: כשאתה בקסטל, אתה כבר בירושלים.
0: אני, אם אתה מצליח לצלוח פעם, אתה יודע, לעלות את הקסטל, זה היה וואו.
17: עם גיר רגיל לא פשוט.
0: לא קשור עם איזה... אני זוכר שאנחנו היינו נוסעים במשפחה שלי לירושלים, עם שישיות מים מאחורה, שאם המנוע יתקרר, אתה יודע. זה היה ברמה כזאת, כאילו...
17: התחמם.
0: כן, ופעם לא, נגיד, פעם לא מכרו קרח בתחנות דלק, ולא אשכח את זה שאף לנו הפקק של הרדיאטור.
17: וואה, ואז יש מקומו מכונת אשן.
0: ואתה לא מוצא את הפקק, ואתה גם לא יכול לנסוע בלי פקק. אז אבא שלי ניסה לנסוע כמה מאות מטרים עם פקק של קולה, לא צלח. ואז נכנסתי לאיזה מוסך באבוגו שמחר לי פקק של רדיאטור באיזה 70 שקל, משהו כזה.
17: מותאם לרכב שלכם?
0: מה זה מותאם? תשמע.
17: מקורי. מקורי מהיצרן.
0: מקורי מהאבוגוש.
17: כאילו זה תחתית של סחלה.
0: כמו שהייתי בתאילנד עכשיו, אז באתי לקנות אוזניות, איירפודס.
17: כן.
0: אז אמרתי לו, תשמע, זה מזויף. אני אומר למוכר, זה מזויף. בוא נדע על האמת, זה לא באמת של אפל וזה. אז הוא אומר לי, לא, זה לא מזויף. זה מקורי של תאילנד. הוא מתווכח איתי על זה.
17: בוודאי, הכל מקורי בתאילנד.
0: יאללה, בואו נמשיך. איך שהיא רוקדת, אופק הדנק, אגם בוחבוט.

אופק הדנק, אגם בוחבוט ועדן חסון, כולם בלהיט אחד, כן. טוב, בלי שנשים לב, הסתיימה לשעה הראשונה של איזו מדינה, ואוטוטו שעה השנייה, כן. אז חדשות וכל השאר, ואנחנו נהיה פה בשעה השנייה, איתכם מאזינות ומאזינים, מוזיקה טובה, כובע, צ'ני. יאללה, כבר חוזרים, לא להתפזר, לשתות משהו, כן?

0: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. דרישה לביטחונות, איתנות פיננסית ותירוצים מדוע הבנק לא יכול לסייע. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם צ'קים תחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
1: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: טרלידור, כל פתרונות מעטפת הבית במקום אחד ובמבצע קיץ לוהט. שערים, גדרות, פרגולות, סורגים, מעקות וחיפויים, כל מה שמלביש את הבית מבחוץ במחירי קיץ משתלמים. הסאמר סייל של טרלידור כבר כאן. חפשו טרלידור.
3: טרלידור, יופי של ביטחון.
4: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: נהגי מוניות, עכשיו בסוכנות יהודה מזרחי, פולסווגן קאדי, מונית נגישה, עכשיו בתנאים מיוחדים, כוכבית 8345.
6: יהודה מזרחי, מוניות מבית טוב.
7: ליהנות ממחירים של פעם בבום, ועכשיו חוזרים לבית הספר במחירי בום. עשרות מוצרים בשקל אחד בלבד ליחידה. לדוגמה, קלסר גינס רק שקל אחד, ועוד מוצרים רבים לחזרה לבית הספר במחירי בום. חפשו את הסניף הקרוב עליכם בווייז.
8: רוצים להתחדש ברכב, אבל הבנק אומר לא? בענק המימון אומרים לכם כן. חייגו עכשיו כוכבית 3065.
9: ענק המימון.
10: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
11: אפשר יותר נמוך?
10: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
11: אז תגיד מחסני חשמל.
12: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
13: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. וירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון 790 אלף שקלים. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט מלא לדירה. הבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו, חודש, מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו. כוכבית 9857, כוכבית 9857. כן, חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.
14: רדיו לב המדינה.
15: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
16: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
17: מזל שעשיתי שירביט.
18: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
19: כוכבית 2003, שירביט.
18: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
20: לבחור חכם זה, לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים בתווי קנייה דרימקארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
19: כוכבית 2003, שירביט.
18: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
21: חדשות 12 השעה 1, שלום רב לכם, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. לאחר החלטת נשיא ארצות הברית טראמפ לבטל את התקיפה באיראן, סוכנות הידיעות האיראנית פארס, המזוהה עם משמרות המהפכה, טוענת כי בניגוד לדברי טראמפ הלילה, אין הסכמה על פתיחה מחדש של מיצר הורמוז. עוד נמסר כי כל עוד ארצות הברית תמשיך בפעולותיה העוינות לדברי הסוכנות, המיצר יישאר סגור. לאחר שבארצות הברית דווח חמש על מתקפת סייבר נגד מערכת המים, התקיפה המשויכת לאיראן, במערך הסייבר הלאומי הודיעו כי המערך נמצא בקשר רציף עם עמיתיו מעבר לים. עוד נמסר כי ישראל גם היא מתמודדת עם מתקפות סייבר איראניות בכלל המגזרים בתדירות יומיומית, גם על מערכת המים. הרצח חמש בנתיבות, המשטרה עצרה תושב העיר בשנות ה-40 לחייו בחשד למעורבות באירוע שבו נרצח גבר כבן 40, עבריין המוכר למשטרה. החשוד יובא בהמשך היום בפני בית משפט השלום, בבקשה להאריך את מעצרו. בניגוד לדיווחים שלפיהם ישראל צפויה לנצור את האש ברצועת עזה, גורם ביטחוני אומר לפרשננו בדרום אלמוג בוקר, כי לישראל אין כל כוונה לעצור את התקיפות, כל עוד חמאס לא מתפרק מנשקו. בפיקוד הדרום לא קיבלו הנחיות חדשות בנושא, והמדינה...

0: מדיניות נותרה ללא שינוי. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
1: טסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
2: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
3: 800-692-692
2: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
4: שלום לכם, עוד יום חם, עומס החום גם היום צפוי להיות כבד עד קיצוני, חם מהרגיל לעונה ב-2 עד 5 מעלות, הכי חם כמובן באזור הביקה. מחר כבר נתחיל להרגיש ירידה בטמפרטורות, אבל עדיין מדובר ביום חם מאוד, בשלישי כבר נחזור לממוצע העונתי במרבית האזורים בארץ, וביום רביעי חום של קיץ רגיל.
1: טסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
0: את החדשות הביאו לשידור מאי גבע ועדי זוננקלר, עד כאן מחדשות 12.
5: אוגוסט עוד מחכה לכם בארקיע, עם מגוון יעדים וביטול חינם עד 48 שעות לפני הטיסה. ארקיע

0: ישראלי אמיתי. 24 שעות ביממה. ועכשיו, רדיו לב המדינה מציג.
1: איזו מדינה, איזו מדינה.
0: תוכנית התרבות והבידור של המדינה, עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ.
2: כן, שוב פעם, צהריים טובים לכם, מאזינות ומאזינים. 1:03, אתם על איזו מדינה ברדיו לב המדינה, 91 FM, 93.3 באזור אשדוד, ובאפליקציה שלנו, תורידו אותה, מכנות האפליקציות, זה לא עולה כסף, תוכלו להזין לנו גם בפלמה דה מיורקה, אילן, כן.
3: מכיר את החבר הלא החלטי?
2: מה עכשיו?
3: החבר הזה שאתה קובע איתו משהו, ואז עוד דקה לפני מחלה, אני לא בא, ואז הוא אומר לך, אולי אני כן יבוא, ואז
2: הוא אומר לך... ואז תכנן בן אדם כזה.
3: לא, אתה יודע מה, אני לא פוסל, אולי כן, אולי לא, ואז הוא אומר לך, אני בא, 5 דקות הזה שומע, אני כבר מעוך, אני במיטה, אני... מכיר את החבר הזה?
2: כן.
3: אז טראמפ.
2: הבנתי אותך.
3: מה יזכר?
2: די, באמת נמאס, כאילו, די.
3: אמר את רבו.
2: די, וזה גם עולה...
3: הרג אותנו.
2: לא, כל עניין שלו כזה, זה עולה כסף, כי אתמול שבאמת ראיתי מלא מטוסים, ואתה יודע, אתה מזהה אותם, את המטוסים האפורים האלה, אתה אומר, תדלוק, תדלוק. כאילו, הוא משנה לפה, הנה, מה הוא רוצה? מה הוא רוצה?
3: מה הוא רוצה לגמור אותי?
2: לא, והם אומרים, הוא לא דיבר איתנו בכלל. שני אנשים באמת, כאילו, שני ארגונים לא הכי אפויים שיש כנראה, אתה יודע.
3: יש דיבור על זה שבתוך איראן הם כאילו בחילוקי דעות אחד עם השני, אחד אומר ככה, אחד אומר ככה, אבל טראמפ כאילו... משהו שם, אתה אומר כאילו...
2: לאן זה ילך? לאן זה ילך? אני לא מבין.
3: תמיד זה לא, הפעם באמת. מכיר שהם אומרים לנו, תמיד לא, הפעם באמת.
2: הדלק עלה עכשיו, מה זה בגלל שהפחידו אותנו שהולך להיות, בגלל זה הדלק עלה?
3: לא יודע, אין לי מושג.
2: מה הסיבה ש-60 אגורות לעלייה במחירי הדלק עכשיו? אני לא מבין, למה? מה השתנה?
3: הפעם לא הבנתי.
2: מה השתנה? מה, עדיין, הם עדיין עם החביות כאילו, קונים בחביות?
3: גם למה ב-12 בלילה הם מעלים את מחירי הדלק? כן, כן. למה לא ב-12 בצהריים?
2: נכון.
3: למה אני צריך לבוא ב-11:50 בלילה לתדלק? למה אני לא יכול לבוא ב-11:50 בבוקר? למה גם כמו שעון קיץ, למה ב-2 בלילה? איזה כיף זה אם זה היה ב-12 בצהריים, פתאום נהיה 1 בצהריים.
2: אבל תחשוב רגע, נגיד, הלכת אתמול לקראת חצות לתדלק, זה היה דחוף? לא. נניח והיית הולך, מחל דלק שלך כמה? 50 ליטר באזור הזה?
3: 50-60.
2: כמה היית חוסך?
3: 15 שקל.
2: 15 שקל.
3: 20 שקל.
2: 20 שקל.
3: כן.
2: כן, אתה מבין?
3: רק לנסוע לתחנה דלק ולחזור זה 20 שקל.
2: ולעמוד בתור הזה.
3: למה? נכון?
2: למה?
3: נכון.
2: למה? אני, מה אני עושה? אני מתדלק כאילו, נגיד, יומיים לפני רק ב-100, ואז כאילו, אחרי שעולה המחיר, אין לי, הטנק שלי לא ריק. אז אני מתדלק פול, אז כאילו, אני לא מרגיש את זה, אתה מבין?
3: כאילו, יכולת לחסוך 7 שקלים.
2: לא הבנת.
3: לא הבנת.
2: עכשיו נגיד, אני ברק של הטנק דלק,
3: כן.
2: אני אומר, אוקיי, אני מחר עולה המחירים של הדלק, בוא נתדלק פול.
3: אוקיי.
2: ואז אני אומר, לא, אני לא אתדלק פול עכשיו, מה, עוד מעט חודש חדש, אני מתדלק ב-100, ואז עולה לי לרבע, ואז אני מתדלק למחרת, שכבר עלה המחירים, אני מתדלק פול.
3: הבנתי.
2: אבל זה לא מהרק, אז זה כאילו עולה לי, נגיד, רק 400 שקל.
3: יש לך הפרעות, אתה יודע.
2: ברור.
3: אתה מודע לזה
2: שאני... אני גם חייב לנסוע ברכב שהווליום זוגי, בזה של הווליום של הרדיו, אני חייב זוגי. OCD, נו באמת, לכל אחד יש את זה, אילן, גם...
3: לא, זוגי או ב5?
2: זוגי.
3: לא, נגיד 25, לא בטוב?
2: לא, 26, 24 טוב, בטח.
3: 25 גם טוב?
2: לא, קשה לי.
3: הכי טוב אבל זה עגול, 30, 20.
2: 30 זה גבוה מדי.
3: 20.
2: 22 טוב, גם 18 לפעמים בטוב.
3: מכיר את זה שאתה בא לאוטו בבוקר, פותח, והווליום של הזה הוא בווליום שחזרת בערב.
2: כן, איזה צ'יינג' בעלילה.
3: שזה אירוע אחר לגמרי, שאתה אומר את זה, בוא נעמה, מה שמעתי כזה חזק? למה שמעתי כזה חזק? איפה הייתי אתמול בערב? אתה לא באנרגיות של אתמול בערב.
2: לגמרי. הרבה זמן לא חזרתי עם ווליום כזה, אני חייב להגיד לך באוטו, כאילו של...
3: יש נסיעות שאתה חוזר הביתה?
2: יש אנשים עם סאבים מוגזמים, נסעתי ליד איזה מישהו שבוע שעבר, עמדתי לידו ברמזור שם, באזריאלי, הבגז שלו רועד ברמה של בס, הוא שם שם את האומן 17 מאחורה בבגז שלו. מה אתה מגזים? כל היקום רועד מסביב. הכל רועד מסביב. איך אתה נהנה מהמוזיקה ככה? אני לא מבין.
3: כל אחד נהנה עם המוזיקה שלו.
2: אז בוא נהנה עם המוזיקה שלנו, קובלנץ.
3: Let's go.
2: קדימה. אין בעיה, ברי, אין בעיה. 6-7, כן.
3: היי עם ה-6-7.
2: יאללה, שעה שנייה, איזו מדינה, יצאנו לדרך. עוד מעט, משחקים איתכם.

אחרייך, פותח את השעה השנייה של איזו מדינה. הטלפון שלנו זה 072-5-291. לשחק איתנו, בלבלי אותו, נבלבל לכם שמות ותצטרפו.

0: רדיו לב המדינה.
1: תקשיבו לי טוב, יש לכם פחות מ-300,000 שקלים פנויים? כי אם כן, אתם הולכים לקנות דירה חדשה בשרון. פרויקט ג'וי, מגדלי הסטודנטים המדוברים בכפר סבא, כבר בעיצומה של הבנייה. פרויקט מטורף שפשוט שבר את השוק באזור השרון. זאת ההזדמנות שלכם להשקעה חכמה. דירות 3-4 חדרים אחרונות בהחלט. החל מ-1,790,000 שקלים. העון העצמי של פחות מ-300,000 שקלים והשאר בהמשך. ורק עכשיו לרוכשים הראשונים. חבילת הטבות מטורפת, ערבות בנקאית מהשקל הראשון. הדירה מרועטת קומפלט כולל מוצרי חשמל ומסגנים. פטור מלא ממדד תשומות הבנייה. ויש אפילו שנתיים שכירות מובטחת. אתם קולטים? שנתיים של שקט נפשי וכסף שנכנס. חייגו עכשיו לפרויקט ג'וי מגדלי הסטודנטים. כוכבי 9857. כוכבי 9857. המיקום הכי אסטרטגי שיש, ליד 4 מוסדות אקדמיים. רכבת וצירי תחבורה. חדר כושר, ספרייה ומרכז מסחרי. בקיצור, השקעה גדולה בהשקעה קטנה. אל תגידו לא ידעתי, מגדלי הסטודנטים ג'וי כפר סבא. כוכבי 9857.
0: רדיו לב המדינה.
2: כן, טוב חברים, בואו נדבר רגע על נושא באמת שנוגע להמון המון גברים, אני יכול להגיד, במדינתנו, נושא השתלות השיער. בחירת המקום לביצוע השתלת שיער היא החלטה חשובה שיש לה השלכות ארוכות טווח על המראה והביטחון העצמי. אז אם אתם חברי כללית, כללית אסתטיקה מציעה פתרון שלם לכך, טיפול מקצועי, בטוח ויעיל שמבוצע בישראל. עכשיו אנחנו רוצים להגיד צהריים טובים לדוקטור רמי אסי, הרופא הראשי של כללית אסתטיקה בתחום השתלות השיער. צהריים טובים, דוקטור אסי.
3: צהריים טובים.
4: אז באמת...
3: רימי אסי,
2: אין בעיה.
4: אז באמת נדמה שכאילו בשנים האחרונות השתלות שיער הפכו להיות משהו מאוד מיינסטרימי, שהמון המון גברים מתעניינים בו. ספר לנו מה השתנה.
3: נכון, לאחרונה זה נהיה נושא נפוץ מאוד. יש מלא קליניקות, זה נהיה יותר נגיש בארץ. מקודם אנשים היו מפחדים לדבר על השתלת שיער, הם נוסעים לחול, או שמסתירים את זה. והיום זה נגיש פה בארץ, ליד הבית, אנחנו עושים עבודה ממש טובה. לא פחות טובה מכל מיני שעושים בחול, כן?
4: זהו, היום...
3: אנשים כבר לא מתביישים לדבר על זה היום.
4: נכון, פעם הפתרון היה לנסוע לחול, טורקיה הייתה כאילו המעצמה בעניין הזה, ואז נפתחו עוד כל מיני מקומות, אבל היום יש לא מעט מקומות שמציעים השתלת שיער גם בישראל.
3: זה נכון.
4: עד כמה הניסיון והמקצועות של הרופא באמת משפיעים על התוצאה?
3: הניסיון והמקצועות של הרופא משפיעים על התוצאה בהרבה. למה? כי השתלת שיער, חוץ מהחלק הרפואי שיש בעניין, זה עבודת אומנות לכל דבר ועניין. עכשיו, אני רוצה לציין משהו עוד לפני שהגענו להשתלת שיער.
4: כן.
3: לא כל נשירה דורשת השתלת שיער. הרבה אנשים היום פונים להשתלת שיער רק בגלל שהם נוצרים שיער. עכשיו, הנשירה יכולה להתפתח על רקע רפואי כזה או אחר, שהסימפטום הוא הנשירה, אז צריך לטפל בזה בצורה רפואית ומקצועית. והשתלת שיער, בטח מיומנות של רופא ומקצועיות של רופא, זה בא בחשבון, וזה דבר הכי חשוב.
4: כלומר, גם האבחון הוא מאוד מאוד חשוב, ולא ישר לרוץ לדבר עצמו.
3: בהחלט. לא מעט מטופלים פגשתי בחיים שלי שמגיעים אליי, הם מקוונים להשתלה, אנשים כיוונו אותם להשתלה, ופתאום אני מסתכל ואומר, שנייה, למה השתלה? כי אין לך נסיגה בקו שיער, אין לך כלום, אתה צריך פשוט טיפול.
4: כלומר, הייעוץ הוא לא פחות חשוב, לא ללכת תמיד לפתרון האגרסיבי המלא. אם היית צריך לתת עצה למי ששוקל השתלת שיער, מה היית ממליץ לבדוק?
3: הייתי אומר לכל מי שרוצה לעשות השתלת שיער, קודם כל תעשו ייעוץ רפואי נכון, עם רופא, ולא סתם לשלוח תמונות בטלפון ולקבל הצעת מחיר. זה לא עניין של מחיר, זה עניין רפואי לכל דבר בעניין. תתייעצו עם רופא, שבו עם הרופא, תבדקו את המקום שאתם רוצים לעשות בו השתלה או טיפול, תבדקו תוצאות. זה דבר חשוב מאוד, זה הבריאות שלנו בסופו של דבר.
4: נגיד שגם זה רפואה שהיא ממש התמחות, כלומר היום יש רופאים שמומחים לדבר הזה, זה תת התמחות ברפואת אור, נכון? רפואת שיער.
3: לא, דווקא לא.
4: לא?
3: אין התמחות בהשתלות שיער, יש כאילו אנשים מתמקצעים בהשתלות שיער, זה לא התמחות.
4: הבנתי.
3: אוקיי. אין מומחים בהשתלות שיער, יש אנשים שקוראים לעצמם מומחים, אבל בישראל ספציפית, שאנחנו רוצים להגיד מומחה, הוא צריך להיות בעל מספר רישיון מומחה. אוקיי, אז אין התמחות, זה יותר...
4: זהו, בגלל זה מאוד חשוב מה שאתה אומר פה בין השורות, שחשוב ללכת למקום שהוא מסודר, כמו למשל...
2: ופה בישראל, בלי טיסות עכשיו למקומות ומרפאות בחול, שאם חלילה ומשהו מסתבך, יש לכם פה באמת את המקום שאתם רגילים ללכת אליו דרך קופת החולים שלכם, קופת חולים כללית. אין שום סיבה באמת להתפשר ולטוס לחול. השתלת שיער עושים רק בארץ, רק בכללית, עם אחריות של כללית. אתם מוזמנים להתקשר עכשיו לכוכבית 2829 כוכבית 2829, ותקבעו ייעוץ, תגיעו, זה לא עולה כסף, הסתכלו עליכם, במידה, ויכול להיות שאתם סתם עוזים את מה שאתם רואים מול המראה, ולא תצטרכו בכלל השתלות שיער.
3: עמרי, הבנתי שאתה גם צריך ייעוץ, לא?
2: אני, כן, כן, כן, השאלה, אצלי זה הרבה, זה...
4: אצלו לא, אצלו צריך גנן, כבר לא צריך רופא.
2: אין מאיפה לקחת כדי לשתול, דוקטור, תאמין לי.
3: זה משהו אחר.
2: טובי המומחים.
4: אני אתרום לך, אני אתרום לך.
2: דוקטור רימי אסי, הרופא הראשי של כללית אסתטיקה בתחום השתלות השיער, תודה רבה על השיחה. ועוד פעם נזמין את המאזינים שלנו, כוכבית 2829, צהריים טובים.
4: תקבעו ייעוץ, תודה.
2: חד משמעית, יאללה, ממשיכים.

0: אבי טולדנו. מקום שני, אירוויזיון 1982. אורה לך גלית, מה העניינים?
1: בסדר גמור, מה נשמע?
0: בסדר, איך את?
1: אין תלונות, אין תלונות. וואו, חוץ מהחום המתיש, הכל טוב.
0: נכון, נכון. מה, איך, איך את מתמודדת עם החום? רק במסגן או שגם יש אלטרנטיבות?
1: האמת, לא יוצאת מהמשרד, לא מרימה את עצמי לרגע החוצה.
2: וואלה. צדק רב.
1: רק כשחוזרים הביתה, אתה יודע, אז יאללה, צ'יק צ'ק מהר מסגן, תחת מסגן.
0: אבל ים ובריכה פחות מעניין אותך?
1: כרגע כן, שירד קצת החום, נשב בכיף בבריכה כן, או בים. כן,
0: אבל דיברנו על זה לפני כן, שגילינו את העניין הזה של ללכת לים דווקא בשש בערב, שיש בזה משהו.
2: נכון.
1: פחות מדבר אליי.
0: פחות מדבר, החול, החול לדעתי, את יותר בחורה כן, של קאנטרי, כן. נכון? אני רואה
1: כן,
0: את...
1: כן, תן לי את המתשעות, תן לי את האנשים, את הבריכה, לא להיכנס...
2: כן, אבל אם תבואי לקאנטרי בשש בערב... מתשעה לא תהיה לך. סוגרים את המתשעה.
0: יפה מאוד. מאיפה את בארץ, גלית? מה את עושה?
1: תל אביב. אני מנהלת חשבונות בחברת יבוא, מתל אביב.
0: מה אתם מייבאים?
2: רישיונות יבוא.
1: כל מה שרוצים, כל מה שרוצים מגרמניה, אנחנו יודעים לתת הצעות מחיר מאוד מאוד טובות, יש לנו הטסות. יש לנו מפעל בגרמניה.
0: אני חייב לומר שיש לך קול מאוד רדיופוני, את יודעת את זה?
1: אוללה, אז אולי נתקבל אצלכם לרדיו.
0: כבר התקבלת, מה זה אולי תתקבל?
2: נייבא אותך.
0: נייבא אותך, כן.
1: נייבא אותך, בדיוק.
0: מה, מדובר בקונטיינרים הגדולים האלה, כאילו, מיצר אורמוז מדבר עליך כרגע?
1: לא, לא, אני לא שם. אולי אני מהעדה קצת רחוק, פחות
0: יותר. לא, אבל כל היבוא דרך המיצר, לא? זה כאילו דברים...
1: לא מיצר ולא שמיצר, לא רוצה שום עסקים איתך.
0: איך אתם מייבאים? מה האלטרנטיבה ליבוא דרך הים אצלכם?
1: בים פחות, אנחנו מייבאים מהים, לוקח לו המון המון זמן להגיע אלינו, אבל יותר בהטסות, כל שבוע יש לנו פה הטסות.
0: יפה.
1: כן, כן.
0: גם הטסות חילוץ בטח יש לך, אתם
2: מייבאים חילוץ.
0: מייבאים חילוץ.
1: לרוב.
0: יאללה, גלית, בואי נשחק את המשחק שלנו, בלבלי אותו, הבנת מה זה המשחק?
1: כן, כן, אתם תשנו לי מילים, ואני אנסה לתפוס את המילה, אוי ואבוי.
0: לא מילים,
2: שמות של זמרים.
1: שמות של זמרים,
0: שמות של זמרים, כן. יאללה, יש לך חצי דקה.
2: נבוא לקראתך, מה דואג?
0: לגמרי, לגמרי.
1: תלחשו לי קצת, תעזרו לי.
0: יאללה, חצי דקה שלך מתחילה עכשיו.
2: עינד אדמי.
1: עינב, איך אמרת?
2: עינד, עינד.
1: כן.
2: אדמי.
1: רגע.
2: עינד, עינד, מה זה עינד?
1: עינד.
2: אם מחליפים את הנון והדלת.
0: מה זה עינד?
1: רגע, אני רושמת את זה בדרך, עינד.
2: תרשמי את זה רק...
0: רק לא ליד היבוא שם.
2: לא ליד היבוא, שלא תיבוא.
0: שזה לא יהיה ייצוא בדיוק.
1: לא, לא, לא, ליד היבוא, נון ודלת, אז אנחנו מדברים על
0: נדיה קומנילצ'י.
1: בדיוק, בדיוק.
2: נו, עינד, עינד, מה זה עינד?
1: עינד.
2: עינד, תחפי את האותיות.
0: מה זה כאילו, מה זה עינד, עינד עמדי?
1: עינב עמדי.
2: לא עינב.
0: לא.
1: אני אומרת לכם, כנראה החום משפיע לי פה במשרד.
0: בטח, בטח.
1: נדיה.
0: לא נדיה, עידן, עידן משהו. מה זה עידן?
1: עידן עמדי.
2: תודה רבה. תודה רבה.
1: בושה וחרפה לי, נו.
2: תודה רבה.
0: אילן, תן עוד אחד, זה היה בשביל האוויר הכי.
2: יאללה.
0: תן עוד אחד.
2: אילור נקריס.
1: נרקיס, נו. זמרת טובה, נו.
0: לא, לא, לא זאתי, אבל לא היא.
2: לא היא.
1: לא היא?
2: אילור, אילור.
0: אילור.
1: אילור.
2: היא רק נקריס. הוא אילור גם, אילור.
1: אילור נרקיס, רגע. סן... רגע, אילור... יור, תקשיבו, לא היה לי דבר כזה. בלקאוט.
0: ליאור נרקיס, זה הדיבור.
1: אחלה זמר שבעולם, ליאור. איזה בושה לי. אחלה זמר.
0: כמה פעמים, כמה פעמים צעקת ערב טוב לך? כמה פעמים?
2: כן.
1: את מושלמת.
0: אבל את מושלמת, גלית.
1: כל אחת להיות כמוך.
0: את מושלמת. זה שזה, זה, יאללה, בוא נפנק, אילן. קודם כל...
2: קדימה.
0: יש לך באהבה גדולה 100 שקלים לקנייה בבום ראשון לציון ברחוב לישנסקי 20 ראשון לציון שה100 שקלים בבום שווים שם הרבה הרבה יותר. את גם גרה בתל אביב?
1: כן.
0: אז אני רוצה לפנק אותך בזוג כרטיסים לאחד ממופעי סוף השבוע בקומדי בר מועדון הסטנדאפ של תל אביב בבית ציוני אמריקה. תמצאי לך איזה תאריך, איזה מוצ"ש, איזה חמישי, תבואי לצחוק, ונראה לי שגם את, מה זה אוהבת לצחוק, מתגלגל כזה, נכון?
1: מאוד,
0: מאוד,
1: אני שם.
0: את שם, את שם לגמרי. גלית, היה לנו כיף גדול לדבר איתך.
1: תודה, סליחה על הבלייקאוט, אני אוהבת אתכם, תמשיכו לשמח את כולנו.
0: תודה, נשמה, בשורות טובות ושבוע טוב שיהיה.
1: אמן, שבוע מבורך.
0: יאללה, ביי ביי.
1: ביי ביי.
0: יאללה, ממשיכים הלאה. זהבה בן, מלך אמיתי. בערי, למה נפלו פנייך? בערי, למה, למה? תכף יהיה שיר שאת אוהבת. 6-7? תכף יהיה 6-7.
2: כי אתה עם השירים של הזקנים שלכם, אתם.
3: אבל אני גם רוצה לדבר.
0: תדברי על הכל, אל תדברי.

0: אתם על איזו מדינה, תוכנית הצהריים של רדיו לב המדינה. גם בחום הכבד אנחנו איתכם. אנחנו לפרסומות וממשיכים, כן, לא להתפזר, חבר'ה.
1: אתם מאזינים לאיזו מדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ'. פרסומות ומיד חוזרים.
2: רדיו לב המדינה.
3: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
2: קרולינה למקה ברלין.
4: בואו להנות ממחירים של פעם בבום. ועכשיו חוזרים לבית הספר במחירי בום. עשרות מוצרים בשקל אחד בלבד ליחידה. לדוגמה, מארז 12 אפרונות עם מחש שקל אחד בלבד. ועוד מוצרים רבים לחזרה לבית הספר במחירי בום. חפשו את הסניף הקרוב עליכם בווייז.
5: יוצאים לחופשה, משפצים, עוברים דירה, פאוור סאמר, הלוואת קיץ לכל מטרה בפאוור קארד. עד 200 אלף שקלים אצלכם בחשבון בתוך 3 ימים. לפרטים חייגו כוכבית 6704 או ייכנסו לאתר פאוור קארד. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי המלווה ולעמידה בתנאי החיתום.
6: אני רוצה
7: של כיף בקניוני עזריאלי. מיקי, רויקי מצחיקי, רוי בוי, קולנוע מובילנד, זוטרופוליס 2, הופעה של אייל לוי ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
6: אני רוצה לעזריאלי.
8: טרלידור, כל פתרונות מעטפת הבית במקום אחד ובמבצע קיץ לוהט. שערים, גדרות, פרגולות, סורגים, מעקות וחיפויים, כל מה שמלביש את הבית מבחוץ במחירי קיץ משתלמים. הסאמר סייל של טרלידור כבר כאן. חפשו טרלידור.
9: יופי של ביטחון. הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
10: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה.
3: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
2: קרולינה למקה ברלין.
11: נהגי מוניות, עכשיו בסוכנות יהודה מזרחי, פולסווגן קאדי, מונית נגישה, עכשיו בתנאים מיוחדים. כוכבית 8345.
12: יהודה מזרחי.
2: רדיו לב המדינה.
0: 1-1-2 עכשיו ברדיו לב המדינה. כן, חזרנו עם קבוצת ברדוגו ומגדלי ג'וי ליבינג בפר סבא. הפרויקט הזה באמת להשקעה בטוחה עם מגדלים שכבר עומדים. כוכבית 9857, כוכבית 9857, למקרה שעדיין לא רשמתם, לא חייגתם, במיקום הכי חם בכפר סבא, בסמיכות מנצחת לארבע מוסדות אקדמיים גדולים, ביקוש קשיח לסטודנטים, לבטח ולבטח שיהיה ביקוש עם רשימות המתנה לסוחרים שיגורו בדירה הזאת, עם חבילת ריהוט קומפלט לדירה, כולל מוצרי חשמל ומזגנים, רק להביא מזוודה ולהיכנס, ולא נדבר בכלל על כל הערבות בנקאית מהשקל הראשון, והפטור מלא ממדד תשומות הבנייה, כל ההטבות במקום אחד, אילן.
13: וגם, כאילו, אתם מדברים על מחירים של החל מ-1,790,000 שקלים, אבל זה, רונל, תקן אותי אם אני טועה, אני לא צריך להביא את כל הסכום, אני אפילו יכול להביא סכום מאוד מאוד התחלתי.
14: נכון, אנחנו מדברים על רף כניסה מאוד נמוך שיאפשר לכל רוכש פוטנציאלים, לא עם הרבה מאוד כסף, להיכנס לעסקה. מ-290 אלף שקלים אפשר להגיע, אפשר להיפגש, ואנחנו כמובן מלווים אתכם בכל ההליך הפיננסי, אבל אני מזכיר שוב, ממש עם רף כניסה נמוך שמאפשר לאנשים לקנות דירה בשרון על תחנת הרכבת. ממש, מיקום מנצח, כמו שאמרת, 4 מוסדות אקדמיים סמוכים, עם ביקוש קשיח. אנחנו נותנים גם הטבה שאת זה לא ציינת, שנתיים שכירות מובטחת, זה game changer בעסקה הזאת.
13: זאת אומרת שאני כבעלים של הדירה לא צריך עכשיו להתחיל לדאוג מתי ייכנס סוחר, איך ייכנס סוחר, איזה בן אדם אני מכניס הביתה. אתם מנהלים לי את זה.
0: יש לכם רשימת המתנה של סטודנטים, של אנשים שאומרים, תן לי כבר מפתח לגור, אני רוצה את הדירה הזאת שידיין בתהליכי בנייה.
14: אני אומר לך שהמוסדות האקדמיים פונים אלינו לשריין כבר לסטודנטים שלהם.
13: זה מאוד חשוב.
14: נכון, אנחנו מדברים בפרויקט שבעצם בכל קומה יש חדר שירות וחדר כביסה וחדר לימוד וחדר כושר ומרכז מסחרי ובתי קפה. איפה סטודנט לא יוצא במקום הזה? אני אומר לך, יש לנו חברים, הורים של חברים שלנו שבקשו, רונלד, שראה לנו דירה על הבן שלי שהוא יש שם סטודנט, אז אנחנו כמובן, אני ממליץ להם כבר לקנות, אבל שתדעו שהרמת ביקושים מאוד גבוהה, בטח באזור השרון, שלצערנו אין לנו עוד הרבה שטח.
0: אז באמת, לא צריך עון עצמי בשמיים, פחות מ-300,000 שקלים, ויש לכם באמת הבטחה לדירה במרכז הארץ, דירה שמגיעה לכם מוכנה עם ריהוט ועם מוצרי חשמל ומזגנים, ויש לכם ערבות בנקאית מהשקל הראשון, הכל ראש שקט והשקעה בטוחה לכסף שלכם. כוכבית 9857, כוכבית 9857, ג'וי ליבינג בכפר סבא, זה באמת קומפלקס שכל סטודנט באמת שואף לגור בקומפלקס. זה לא דירת סטודנטים שאנחנו מכירים בתל אביב, שבן אדם חוזר הביתה, זה סטודנט שמגיע לאיפה שהוא גר ויש לו שם הכל, לא צריך לצאת.
14: ממש, הכל, ויש שם גם מרכז חברתי, היה שם הרבה מאוד חשיבה ואסטרטגיה במיקום, אז כמובן אנחנו מדברים על מקום שנותן מענה לסטודנטים בהכל, גם חדר לימוד, גם חדר מוזיקה, כמובן כושר ובריאות ומתחם כזה.
13: וגם אתה גר עם אנשים שהם בדיוק בסטטוס שלך, בחבר'ה שלך, אתה לא גר באיזה בניין שכוח אל בעיר, עם ועד בית.
0: התפוצץ לי הדוד, לא עובד לי הדוד, הכל חדש, נדש.
13: ולהתחיל להתנהל מול אנשים שהם, אתה בעצם חי עם אנשים מהעולם שלך, שזה גם מאוד חשוב לסטודנטים.
14: זה קהילה, קהילת סטודנטים.
13: בדיוק, הקהילתיות היא קריטית פה.
14: זה מה שגם סטודנטים חפשים בשלב הזה של החיים, וזה פשוט, פשוט ענינו על כל הדרישות לתת סטודנטים, ראיינו, עשינו פה גם הרבה בדיקות לפני, יש פה הרבה מאוד מחשבה, אז שנתיים שכירות מובטחת, אני אומר לכם.
0: אם אתם הורים לסטודנטים ואתם אומרים, אוקיי, לאן ילך הכסף שאני רוצה לשים לו לשכר דירה, אז חבל שילך סתם. דירה שלכם בקומפלס מגורים, כוכבי 9857, כוכבי 9857, מגדלי ג'וי ליבינג בפר סבא.
13: רונל ברדוגו, אתה תהיה איתנו גם מחר.
14: יהיה גם מחר.
0: גם היום, גם היום אפילו אנחנו נספיק להיות.
13: גם היום, יש לנו גם היום עוד לשאול כמה שאלות, נכון?
0: ועכשיו נהיה קצת, איך אתה עם ליאור פרחי?
14: יאללה, בכיף.
0: יאללה, קצת.
14: אוהב אותו.
0: תיזהר ממנה קצת. יאללה, ממשיכים, איזו מדינה. אוטוטו, יכול להיות שנספיק אפילו עוד מאזין ומאזינה. קובלנץ, ידעת?
13: אני יותר מאשמח.
0: יותר מאשמח. אז יאללה, הטלפון שלנו, למקרה ולא נרשמתם עדיין אצל אתי, 072-5x291. יש מלא פרסים, לא תרצו איזה כרטיס למופע סטנדאפ, איזה מופע מוזיקה טוב, איזה 100 שקלים לקניות בבום ראשון לציון. בואו קחו!

0: כן, אז כמו שהבנתם, איתנו בתוכנית גם פאנל ילדים ונוער, הורים שמחפשים תעסוקה לאלה שנגמרו הקייטנות או החופשות שתכננו לקיץ.
1: ואנחנו במתכונת העברת זמן עד ספטמבר.
0: אתה עדיין לא הבאת את הילדים שלך למקום העבודה, אילן?
1: השבוע זה יקרה.
0: השבוע זה יקרה. למה? בגלל מה, אילוצים? או בגלל שנגמרו שזה יותר זול מלשלוח אותה לקייטנת שחייה?
1: ברגע שהילדים אומרים לך, אבא, נמאס לי מהמסך.
0: כן, וואלה.
1: שהילד אומר לך את זה, אתה מבין שהמצב באמת קשה.
0: לא, אבל מה אם נגיד, סתם דוגמה, לנקות המרפסת ודברים כאלה, מטלות שבהם תוכל לשלם לילד, וזה יצא לך עדיין יותר כלכלי מקייטנת שחייה.
1: אז יש לה, היא עושה לי, היא עשתה עכשיו במרפסת גינת ירק.
0: כן.
1: שוטלת עגבניות.
0: מי זאת היא?
1: נעמה הגדולה שלי.
0: כן.
1: שוטלת וזה, אז אנחנו קצת באווירת עוזי החקלאי בבית. הבנתי,
0: אבל לשתול זה...
1: farm to table.
0: הבנתי אותך. טוב, אבל היא, הנה, בערי הבת שלי הגיעה איתי היום, את לא יש את הטפו צ'יפס תוך כדי, אה?
1: בערי, איך היה בתאילנד?
2: כיף.
1: כן? זה כמו בישראל או יותר כיף?
2: זה אותו דבר, אבל המקום כאילו שני, ג'ונגל.
1: הבנתי. גם פה יש ג'ונגל, אני הייתי אתמול באיילון דרום.
0: בכביש.
1: ג'ונגל.
0: כן, ג'ונגל של אנשים, פקקים, וגם סוג של ג'ונגל.
2: אבל אמרו שיהיה כל כך חם בתאילנד, אבל כאילו פה בארץ עכשיו שחזרתי, יותר חם.
1: נכון. וגם פה את לא יכולה לחבק פילים.
0: איך היה לחבק פילים?
2: מפחיד.
0: מפחיד יותר? מה הדבר שהכי הפחיד אותך בתאילנד? כי פגשת המון דברים, היו לך...
1: פגשת המון חיות.
2: הלטאות.
0: הלטאות.
1: אה, נכון, אבא סיפר שהייתם בפארקים לטאות ענק כאלה.
0: כן.
2: לא היינו בו, היינו בו דקה.
0: היא לא נתנה לנו להיכנס, היא פשוט התחננה שניצא מהפארק הזה.
1: ובצדק.
0: לא, אבל זה חוויה, זה פארק שפתוח לכל, זה כאילו...
1: חוויה, בוא.
0: אתה יודע, בדרך לשם פגשנו גם בדרך כאלה שמשוחררות, כמו חתולים כזה, הנה, לטה, הנה, זה כאילו שרומז לנו שאנחנו בדרך למקום.
1: אהה, הם משנות צבעים על לטאות או זה רק...
0: לא הספקנו לראות, אילנה, הייתה שם היסטריה לגמרי, באמת. אם הייתה לי זריקת אטרופין, הייתי נותן לך.
1: עד כדי כך, אתה אומר.
0: כן, כן.
2: אפילו הם רצו כל הילדים, ואחרי זה ילדה תאילנדית באה ושאלה אותי, מה קרה? שאני בכיתי.
1: כן, כי מבחינת התאילנדית, הלטאה זה היה ארוחת צהריים.
0: לא, לא, אז היא אמרה לי, כאילו, אמרתי לה, הסברתי לה שהלטאות האלה, זה כמו אצלנו כאילו בישראל, חתולים. אמרתי לה, שם כלב שאת לא רואה פה חתולים ברחוב, ואז היא שאלה אותי למה. אז אמרתי לה, כשתאילנדי רואה חתול ברחוב, הוא כבר מדמיין את זה עם צ'ימיצ'ורי ושמן דגים כבר.
1: או שהלטאות גם צריכות לאכול ממשהו.
0: נכון, זה אבולוציה כזאת.
1: נכון.
0: בערי
1: בחרת
0: שיר, נכון? מה בחרת? ספרי לנו. יש איזה להיט עכשיו אצלכם הילדים? משהו שכולם שומעים?
2: כן, שיר חדש של אור לעשרי בבויה.
0: כן.
2: סיק סבן.
0: סיק סבן, וכל הילדים רוקדים אותו, ואם אני שם אותו עכשיו, אז מלא ילדים אומרים, וואי וואי, איזה שיר?
2: יכול להיות.
0: יאללה, בואו ננסה. בבויה, סיק סבן. ואולי אפילו השמעת בכורה כאן ברדיו לב המדינה, כן?

0: feeling like your creative subscriptions.
1: איזו מדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ. פרסומות ומיד חוזרים.
2: רדיו לב המדינה.
3: החדרים הפרטיים מסמר יולדות, אסף הרופא, מלווה בלט.
2: כוכבית 5089.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אפשר יותר נמוך.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
7: כל מוביל חוגגת 120 שנה. ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי, 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
3: החדרים הפרטיים, מסמר יולדות, אסף הרופא, מלווה בלט.
2: כוכבית 5089.
8: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, הגיע הזמן להרוויח כסף, הגיע הזמן שלכל אזרח במדינת ישראל יהיה נדלן, על שמכם בטאבו, בואו איתי לאגי גרופ, אגי גרופ הופך את הבלתי אפשרי לאפשרי, 2,500 שקלים כל חודש כפול 36 חודשים ויש לכם קרקע, על השם שלכם בטאבו באחד מהמקומות האסטרטגיים ביותר במרכז, גדרה, כן, כן, גדרה, המועצה המקומית שנמצאת רק 30 דקות בנסיעה מתל אביב, חולמת להיות עיר, גדרה מפשירה קרקעות בקצב מסחר, מצלצלים עכשיו לכוכבי 9809, כוכבי 98 09 והצטרפו לחגיגה. ההשקעה הזאת יכולה להכפיל את הכסף שלכם, אפילו לשלש אותו תוך מספר שנים. דנטלן, בתשלומים בלי און עצמי. כן, בלי און עצמי. אגי גרוף, כוכבי 9809. הבית שלכם להשקעות נדלן, כוכבי 9809. הקרקע אינה זמינה לבנייה ולכן זה בדיוק הזמן הנכון להיכנס לעסקה.
9: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות. כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
10: נהגי מוניות, עכשיו בסוכנות יהודה מזרחי, פולסווגן קאדי, מונית נגישה, עכשיו בתנאים מיוחדים, כוכבית 8345.
11: יהודה מזרחי, מוניות מבית.
12: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים ממבצע, 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים, אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים, הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
13: מבצע קיץ בתמי 4, מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון, מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אפשר יותר נמוך.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
14: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים. עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
2: רדיו לב המדינה.
1: אחת, אחת, שתיים. עכשיו ברדיו לב המדינה. עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ.
15: נכון, ויחד עם קבוצת ברדוגו ומגדלי ג'וי ליבינג, אנחנו מדברים על הפרויקט הזה בכפר סבא, שמיועד לסטודנטים עם השקעה בטוחה. אתם מקבלים דירה שהיא מרועטת באמת ומאובזרת ברמת המסגנים, והריהוט קומפלט, וערבות בנקאית, ואנחנו מפמפמים הכל בכוכבי 9857. כוכבי 9857, אנחנו מדברים, אבל חשוב לשים את האצבע, לא נשארו הרבה דירות, רונן, נכון?
16: אנחנו משכנעים אנשים לבוא לקנות, ולבוא לקנות, וכמה השקעה כדאית, אבל תעשה לנו סדר, הסחורה נחטפת.
17: אז קודם כל תבינו שאצלנו היום, אני מקבל דיווחים גם עכשיו בוואטסאפ לפני שהייתי לשידור, יש רצף של פגישות כבר מהבוקר, ביום שישי היה עוד טירוף של הגעה לפגישות, ולא נשאר עוד הרבה סחורה, כמו שאמרת, אנחנו כבר למעלה מ-180 יחידות שנמכרו, פשוט להגיע, אין פשוט, שדע, שאנשים לא יצטרו, כמו שגיד, הרכבת עברה.
15: והעון העצמי הוא לא כזה מתחת לשלומי...
16: הסיבה היא בגלל כל התנאים של העסקה הזאת, והמהות שלה, שזו עסקה בטוחה.
15: כי בדרך כלל, בן אדם שאני קונה בית, אני יודע, אוקיי, קניתי בית, שמתי כסף, והבית עלה לי 2 מיליון, זה אף פעם לא נגמר ב2 מיליון, יש לך אחרי זה באמת לראות את הבית, וכל הבירוקרטיה מסביב, זה לא נגמר בזה. פה בן אדם יודע, קיבלת מפתח, כנס, יש לך ספה לשבת עליה, יש לך מזגן להצטנן,
16: יש לך הכל. יש מי שמנהל לך את זה, יש לך שנתיים
17: שכירות. מובטחת, יותר מזה, את המחיר שאתה קונה זה מחיר שמובטח לך עד שאתה מקבל את המפתח, אנחנו לא, אין פה איזין ואין פתור, יש פתור.
15: פתור ממדד תשומות הבנייה, מי שקנה בית בקבלן יודע כמה שכל 0.01
17: זה פתאום מאות אלפים.
15: מאות אלפים בהחזר ובתשלומים החודשיים שאתם נפגשים עם הקבלן אחרי כמה שנים, אז תחסכו את זה מכם, יש לכם באמת און ראשוני, באמת התחלתי של פחות מ300,000 שקלים אפילו, ואתם יכולים להיכנס לעסקה הזאת, שלא נשארו בה המון המון דירות, חשוב לומר, זה קומפלקס שנחשב קומפלקס יוקרתי, שקרוב מאוד לצירי תחבורה מרכזיים, ותחנת רכבת, קומפלקס שסטודנט מגיע הביתה כדי לגור בו, הוא לא צריך לצאת מהקומפלקס הזה, חדר כושר, בילויים, פינות מסחר.
17: חדר לימוד, חדר כביסה, חדר משהו שקרה שם בתי קפה, וחלק מסחרי.
15: אז הסכום שאומרים לכם שעולה הבית, זה המחיר as is לבית, המחיר הסופית לבית קומפלט, מרועת, עם ערבות בנקאית, החל מהשקל הראשון.
17: נכון.
15: כוכבי 9857, כוכבי 9857, פרויקט ג'וי ליבינג. רונל, עוד משהו שלא הספקנו
17: פשוט
15: להגיד?
17: פשוט תגיעו, שנתיים שכירות מובטחת, זה גיים צ'נג'ר, וזה רק ב... עד שזה ייגמר, אז להגיע ולא לוותר.
15: כוכבי 9857, באמת, להגיע, לא להיגמר, כי זה באמת יכול להיגמר, אנחנו יכולים לדבר מחר, נכון. כאילו, אנחנו כל השבוע אמורים להיות, אבל מחר אתה יכול להגיד לנו, אין על מה לדבר יותר, נכון, הכל נכתף, נכון?
17: לגמרי, לגמרי, ואנחנו פשוט רואים את התנועה שיש לנו במשרד מחירות, ואני רואה את הקצב החתימות, אני פשוט תרני פה להכל. אני אומר לכם, אל תפספסו את זה, זה באמת הזדמנות מצוינת.
15: אז יאללה, עוד פעם, פעם אחרונה להיום, כוכבי 9857, ג'וי ליבינג. רונל, תודה רבה לך על השעתיים.
17: תודה לכם,
15: תודה לכם. בעזרת השם במהלך השבוע, יאללה.
17: בעזרת השם, ביי.
15: ביי ביי. יאללה, ממשיכים הלאה. גבי שושן, 16, מלאו לנהר. אתם על איזו מדינה, למקרה שלא הבנתם באיזה תחנה אתם, כן? 16.

0: ובלי שנשים לב, מאזינות ומאזינים, הגענו לסיומה של התוכנית, הזמן נזל לנו מהאצבעות, קובלנץ.
1: כשנהנים כיף.
0: כפך, מחר אבל יום חדש, נכון?
1: מחר יום חדש.
0: וואי, וואי, ויש עוד הפתעות, חבר'ה, לקיץ הזה, אז כדאי שתהיו איתנו.
1: אני מת לדעת מה הולך להיות ביום חמישי שאתה מבטיח, איזה הופעה אתה לוקח אותי.
0: חכה, חכה, מחר נבשר על הכל, בעזרת השם, בלי נדר.
1: איזה כיף.
0: יאללה, סיימנו עוד תוכנית של איזו מדינה. תודה רבה לכם, מאזינות ומאזינים, שחלקתם איתנו את השעתיים הללו. תודה רבה לאתי אלתר ג'קמן שהייתה בהפקה, פאבל קירשביץ הטכנאי שלנו, עופר ויינשטפן על המוסיקה, אילן קובץ' היה יחד איתי.
1: עמרי לוי קבאבוס.
0: תודה רבה לכם, נתראה מחר, סעו בזהירות, בשורות טובות, ביי ביי.

0: רדיו לבמדינה.
1: מבצע ספיר פארקטר, ריבוי קירות, בגוונים מרהיבים, ספיר פארקטר, עד 50% הנחה, ספיר פארק.

0: כלום. חייגו, אין צורך מעון עצמי. כוכבי 9809. נפל לכם האסימון? צלצלו. כוכבי 9809, ועוד לפני שתסיימו לשלם על הקרקע, היא כבר תהיה שווה הרבה יותר. בואו תמנפו את הכסף. חייגו, כוכבי 9809. הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה בדיוק הזמן להיכנס לעסקה.
1: ביחד בשבילך. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך, וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
2: מגנזיום ביסקליצין, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
3: ענק המימון משנה את חוקי המשחק. מהיום, הלוואות ופתרונות אשראי לכל מטרה, תוך 24 שעות בלבד. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק
4: המימון. מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אפשר יותר נמוך.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
0: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט לדירה במלואה. הבנייה כבר בעיצומה. חודש מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבי 9857. כוכבי 9857.
1: ביחד בשבילך. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך, וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
7: רדיו לב המדינה.
8: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
9: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
10: מזל שעשיתי שירבית.
11: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
12: כוכבית 2003, שירבית.
11: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
13: לבחור חכם זה, לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים. בתווי קנייה דרים קארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
12: כוכבית 2003, שירבית.
11: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
14: חדשות 12, שעה 2. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. פרסום ראשון, ראש הממשלה נתניהו מודה כי החוק למניעת מעצר עריקים חרדים לא יקודם שוב לאחר הבחירות. פרשננו עמית סגל מוסר כי בדיון סגור אמר נתניהו שהחוק הזמני נועד להוריד את גובה הלהבות ולהגדיל את מספר המתגייסים בציבור החרדי, אך בפועל זה לא צלח ולכן לא יהיה חוק כזה בממשלה הבאה. נתניהו הוסיף כי לאחר הבחירות תוקם ממשלה שתעביר מיד חוק גיוס מלא שיענה על כל צרוכי צה"ל, ומי שלא לומד תורה יתגייס או ילך לכלא, כך ראש הממשלה. יושב ראש מפלגת ישר גדי אייזנקוט כתב בתגובה כי נתניהו ממשיך לזלזל בציבור שלא יקנה את הספין החדש לאחר שנכשל בלהיות מנהיג. גם יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן כתב כי מדובר בניסיון של נתניהו להסיט את השיח מהכישלונות שלו, וכי דבר אחד בטוח, והוא שלא יוכל להקים ממשלה בלי המשתמטים. על רקע התקדמות מועצת השלום של טראמפ לעבר הסכם עם חמאס והדיווחים על הסכמה ישראלית להפסקת חיסולי המחבלים בעזה, גורם ביטחוני אומר לפרשננו אלמוג בוקר כי לישראל אין כל כוונה לעצור את התקיפות בעזה, כל עוד חמאס לא מתפרק מנשקו באופן מלא ולא רק מאחסן את הנשק אצל כוחות בינלאומיים. בפיקוד הדרום לא התקבלו הנחיות חדשות, ועל פי הגורם, המדיניות נותרה ללא שינוי. לאחר שנשיא ארצות הברית טראמפ הודיע כי החליט לבטל את התקיפות באיראן שתוכננו לסוף השבוע בעקבות בקשה מאיראן ותמורת פתיחה מוחלטת של מיצר הורמוז, סוכנות הידיעות האיראנית פארס, המזוהה עם המשטר, דיווחה כי טראמפ הוא זה שנסוג וכי איראן תמשיך לבסס את התנועה במיצר ולאפשר מעבר בו על פי תנאיה. בתקשורת האיראנית שמו את הנשיא האמריקני ללעג ואמרו כי ההר שלו הפך שוב לאכבר. ולאחר שבארצות הברית דווח חמש על מתקפת סייבר נגד מערכת המים, מתקפה המשויכת לאיראן, במערך הסייבר הלאומי הודיעו כי נמצאים בקשר רציף עם עמיתיהם מעבר לים. עוד נמסר כי ישראל גם היא מתמודדת.

0: מתמודדת עם מתקפות סייבר איראניות בכלל המגזרים בתדירות יומיומית, גם על מערכת המים. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
1: תסיב עם הילדים בקיץ, סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
2: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות. 800-692-692 כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
3: שלום לכם, עוד יום חם, עומס החום גם היום צפוי להיות כבד עד קיצוני, חם מהרגיל לעונה ב-2-5 מעלות, הכי חם כמובן באזור הבקעה. מחר כבר נתחיל להרגיש ירידה בטמפרטורות, אבל עדיין מדובר ביום חם מאוד, בשלישי כבר נחזור לממוצע העונתי במרבית האזורים בארץ, וביום רביעי חום של קיץ רגיל.
1: תסיב עם הילדים בקיץ, סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
0: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
4: אוגוסט עוד מחכה לכם בארקיע, עם מגוון יעדים וביטול חינם עד 48 שעות לפני הטיסה. כפוף לתקנון.
5: רדיו ישראלי אמיתי, 24 שעות ביממה.

אז שלום לכם, מאזינות ואף מאזינים, אין היום דשים. הנה גם נתנאל וגם סגיב כהן, אני ארי שמאי.

אז אין דשים, שלום לרוחם המגן יקירתי, מור נגד איתנו לעד, ופאבל גרשביץ, המקצוען הרוסי, אני ארי שמאי, ומרסל ואני, למרות שאין דשים, מקדישים את שני השירים הראשונים בתוכנית, לילדה הכי יפה ונפלאה בעולם, הילי שילוני שמאי.

0: אז פתחנו בנתנאל ובסגיב כהן בשיר שסגיב הלחין וטירן אבו חצרה את המילים כתב. הנה עוד שיר שמוקדש להילי, ילדה של אב הוא נקרא. המילים של דידי הררי, הלחן של שמעון בוסקילה. ולפי דעתי דגמנו את הביצוע של בוסקילה בעצמו, יענו גרסת היוצר. מי שזה לא יהיה, פתחנו בשתי קלאסיקות ישראליות.
1: בחדרך את ישנה, ירד עליי.
0: שלום בוסקילה, מה שלומך?

ומחיאות הכפיים האלו מקדמות גם את שירי מימון וגם את שמעון בוסקילה. הצמד שין שין או מימון את בוסקילה, מה שמתאים לכם יותר. ולי מתאים עכשיו לשדר את השיר הנפלא הזה. איזה לחן טוב, זה בוסקילה. גם הלחן הבא של בוסקילה. אז זה לא פעמיים בוסקילה, זה שלוש פעמים.

0: רדיו לב המדינה.
1: תקשיבו לי טוב, יש לכם פחות מ-300 אלף שקלים פנויים? כי אם כן, אתם הולכים לקנות דירה חדשה בשרון. פרויקט ג'וי, מגדלי הסטודנטים המדוברים בכפר סבא, כבר בעיצומה של הבנייה. פרויקט מטורף שפשוט שבר את השוק באזור השרון. זאת ההזדמנות שלכם להשקעה חכמה. דירות 3-4 חדרים אחרונות בהחלט. החל מ-1,790,000 שקלים. העון העצמי של פחות מ-300 אלף שקלים והשאר בהמשך. ורק עכשיו לרוכשים הראשונים. חבילת הטבות מטורפת, ערבות בנקאית מהשקל הראשון. הדירה מרועטת קומפלט כולל מוצרי חשמל ומסגנים. פטור מלא ממדד תשומות הבנייה. ויש אפילו שנתיים שכירות מובטחת. אתם קולטים? שנתיים של שקט נפשי וכסף שנכנס. חייגו עכשיו לפרויקט ג'וי מגדלי הסטודנטים. כוכבי 9857. כוכבי 9857. המיקום הכי אסטרטגי שיש, ליד 4 מוסדות אקדמיים. רכבת וצירי תחבורה. חדר כושר, ספרייה ומרכז מסחרי. בקיצור, השקעה גדולה בהשקעה קטנה. אל תגידו לא ידעתי, מגדלי הסטודנטים ג'וי כפר סבא, כוכבי 9857.
0: רדיו לב המדינה. רדיו לב המדינה.
2: I love sale. עכשיו בקרולינה לנקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
3: קרולינה לנקה ברלין.
4: כל מוביל חוגגת 120 שנה, בימי מחירות עם עטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אפשר יותר נמוך.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
8: להעלים את סימני הגיל?
9: תיכנסו לפרופורציה.
4: כל מוביל חוגגת 120 שנה, בימי מחירות עם עטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
10: טרלידור, כל פתרונות מעטפת הבית במקום אחד ובמבצע קיץ לוהט. שערים, גדרות, פרגולות, סורגים, מעקות וחיפויים, כל מה שמלביש את הבית מבחוץ, במחירי קיץ משתלמים. הסאמר סייל של טרלידור כבר כאן. חפשו טרלידור.
11: בואו ליהנות ממחירים של פעם בבום. ועכשיו חוזרים לבית הספר במחירי בום. עשרות מוצרים בשקל אחד בלבד ליחידה. לדוגמה, מארז טושים מדגישים שקל אחד, בעוד מוצרים רבים לחזרה לבית הספר במחירי בום. חפשו את הסניף הקרוב עליכם בווייז.
2: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
3: קרולינה למקה ברלין.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אפשר יותר נמוך.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
12: נהגי מוניות, עכשיו בסוכנות יהודה מזרחי, פולסווגן קאדי, מונית נגישה, עכשיו בתנאים מיוחדים. כוכבית 8345.
13: יהודה מזרחי.
0: רדיו לב המדינה.
14: טוב, אין דשים, אבל חזרנו מהמקבץ עם אופר לוי שאי אפשר לשדר אותו מבלי להקדישו לאליס רביבו. והשיר הזה נקרא כמובן גנוב עליה, אחד מהיפים שבשיריו של אופר. אז אמרתי שאין דשים למעט כאלה שנמסרו מראש. לאייל בן חיים, לשעבר סופר דינה, שתעבור עליך בשלווה השלילה של שלושת החודשים שקיבלת. מזל שיש לך כסף למונית. מה את שואלת, מרסל? נסע עוד פעם 170 בכביש הערבה. היה לו עורך דין טוב, רק 3 חודשי פסילה. שיעבור בקהל, אייל! מוניות זה זול, אייל!

0: רדיו לבמדינה.
1: החדרים הפרטים בילדי צמיר, אסף הרופא. אמא לי ואבא לי, ותאמינו לי, לא נולדתי אתמול.
2: מחלקת היולדות בשמיר, אסף הרופא, נולדה מחדש. שדרגנו וחידשנו, כדי שלך ולבייבי שלך יהיה שקט ופרטי. לתאום סיור כוכבית 5089 ובאתר.
3: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, והכי כדאי להשקיע יחד עם אגי גרופ, איפה שיש פוטנציאל. מצטרפים למועצה המקומית גדרה, שחולמת להיות עיר, וכדי לעשות זאת היא צריכה להגדיל את כמות התושבים. ולכן, מה עושים? מפשירים קרקעות, ואת הקרקעות האלה אתם קונים עכשיו. חלון הזדמנויות מיוחד למאזיני לב המדינה. בואו לקנות קרקע בגדרה. תממשו את הפוטנציאל תוך כמה שנים ותכפילו את הכסף. התקשרו לכוכבי 9809. אגי גרופ, יאפשרו לכם לקנות הקרקע בלי עון עצמי. בפריסה של 36 תשלומים, 2,500 שקלים כל תשלום. חייגו, אין צורך בעון עצמי. כוכבי 9809. נפל לכם האסימון? צלצלו. כוכבי 9809, ועוד לפני שתסיימו לשלם על הקרקע, היא כבר תהיה שווה הרבה יותר. בואו תמנפו את הכסף. חייגו, כוכבי 9809. הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה בדיוק הזמן להיכנס לעסקה.
4: ענק המימון משנה את חוקי המשחק. מהיום, הלוואות ופתרונות אשראי לכל מטרה, תוך 24 שעות בלבד. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
5: נהגי מוניות, עכשיו בסוכנות יהודה מזרחי, פולסווגן קאדי, מונית נגישה, עכשיו בתנאים מיוחדים, כוכבית 8345.
3: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט לדירה במלואה. הבנייה כבר בעיצומה. חודש מחירות מיוחד, לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבית 9857. כוכבית 9857. 5-7
6: לרדת שתי מידות במכנסיים להקפאת שומן.
7: תיכנסו לפרופורציה.
8: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק
0: המימון. רדיו לב המדינה.
9: אז זהו זה, מאזינות ואף מאזינים, עד כאן שעה ראשונה, ונטולת דשים של אהבנו. למי נודה? לכן המאזינות ולכם המאזינים, ולמור נגד איתנו לעד, ולפאבל גרשביץ המקצוען הרוסי, ולרוחם המגן יקירתי, ולמרסל. אז הנה כאמור זוהר ארגוב, במחרות זאת זו, הוא ייקח אותנו עד לסיומה של השעה. אני ארי שמאי, נפרד מכם, אבל אל דאגה, מרסל, את צודקת, אינון הוא לא בן אדם, אינון הוא לא בן אדם. אנחנו ניפגש עם סבא חיים מיד אחרי חדשות, שעה 3.

0: האורח הבא,
1: כן,
0: הוא סופרסטאר.
1: בהחלט.
0: אני אמרתי שהוא יהיה היום בתוכנית, אנשים לא האמינו לי. אז אליקו כפרה, תקשיב, אתה כוכב מטורף.
2: שדר הרדיו ממליך המלכים של המוזיקה המזרחית, רק שעכשיו הסערה מגיעה אליו הביתה לחיים האישיים שלו.
3: אליקו הוא אחד משדרי הרדיו המפורסמים בישראל, יש עוד משמעות למוסד הזה. כבר שני עשורים הוא מגיש תוכנית רדיו יומית שמתמקדת במוזיקה מזרחית.
1: אתה יודע איך
4: זה,
1: אתה יודע.
4: זה מה שאני עושה ברדיו.
2: שמחה?
4: אני מביא שמחה.
5: מעל ל-30 שנה הוא ברדיו שלכם. רק כאן, כל יום ברדיו לב המדינה. אליקו, האיש ששינה את המוזיקה המזרחית בישראל, מחכה לכם גם היום בלב המדינה.
4: התקופה הזו היא תקופה מאוד בעייתית, בכוח. שמחים בכוח.
1: אהבתי.
4: כן.
5: נחכה לכם גם היום ב-4 בלב המדינה. 91 FM.
4: אני איש של אהבה.
6: רדיו לב המדינה. חולמת על חזה מושלם.
7: תיכנסו.

0: לגלוש מאות שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים ושתי כוס מים. הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
1: מבצע קיץ בתמי 4, מתקדמים היום ונהנים מ-300 שקלים הנחה כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4S ותמי 4 טאפ.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אז תגיד מחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
5: מלון בחול, בוקי בייסטה.
6: מלון בחול, בוקי בייסטה.
5: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.

0: בתקנות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון. רדיו לב המדינה.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
2: רק רציתי קפה מפה לשם, שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
3: מזל שעשיתי שירבית.
0: ביטוח דירה באחלה מחיר, כוכבית 2003.
4: כוכבית 2003, שירבית.
0: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
5: לבחור חכם זה, לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים, ותביא קנייה דרים קארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
4: כוכבית 2003, שירבית.
0: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
6: חדשות 12, השעה 3. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. פרסום ראשון, ראש הממשלה נתניהו מודה כי החוק למניעת מעצר עריקים חרדים לא יקודם שוב לאחר הבחירות. פרשננו עמית סגל מוסר כי בדיון סגור אמר נתניהו שהחוק הזמני נועד להוריד את גובה הלהבות ולהגדיל את מספר המתגייסים בציבור החרדי, אך בפועל זה לא צלח, ולכן לא יהיה חוק כזה בממשלה הבאה. נתניהו הוסיף כי לאחר הבחירות תוקם ממשלה שתעביר מיד חוק גיוס מלא שיענה על כל צורכי צהל, ומי שלא לומד תורה יתגייס או ילך לכלא, כך ראש הממשלה. יושב ראש מפלגת ישר גדי אייזנקוט כתב בתגובה, נתניהו ממשיך לזלזל בציבור שלא יקנה את הספין החדש, לאחר שנכשל בלהיות מנהיג. גם יושב ראש ישראל ביתנו ויקדור ליברמן כתב כי מדובר בניסיון של נתניהו להסיט את השיח מהכישלונות שלו, וכי דבר אחד בטוח, והוא שהוא לא יוכל להקים ממשלה בלי המשתמטים. לאחר שהאשים את ישראל בתקיפה, צבא לבנון חוזר בו ומפרסם הבהרה, פציעתם באורח קל של 5 חיילי צבא לבנון בבינג'בל נגרמה מפיצוץ חפץ חשוד, וחקירת האירוע ממשיכה. מוקדם יותר טענו כי החיילים נפצעו כתוצאה מתקיפה ישראלית לעבר רכב צבאי שהוביל תושבים לתוך העיירה. על רקע התקדמות מועצת השלום של טראמפ לעבר הסכם עם חמאס והדיווחים על הסכמה ישראלית להפסקת חיסולי המחבלים בעזה, גורם ביטחוני אומר לפרשננו אלמוג בוקר כי לישראל אין כל כוונה לעצור את התקיפות בעזה, כל עוד חמאס לא מתפרק מנשקו באופן מלא, ולא רק מאחסן את הנשק אצל כוחות בינלאומיים. בפיקוד הדרום לא התקבלו הנחיות חדשות, ועל פי הגורם, המדיניות נותרה ללא שינוי. לאחר שנשיא ארצות הברית טראמפ הודיע כי החליט לבטל את התקיפות באיראן שתוכננו לסוף השבוע בעקבות בקשה מאיראן ותמורת פתיחה מוחלטת של מיצר הורמוז, סוכנות הידיעות האיראנית פארס המזוהה עם המשטר דיווחה כי טראמפ הוא זה שנסוג, וכי איראן תמשיך לבסט את התנועה במיצר ולאפשר מעבר בו על פי תנאיה. בתקשורת האיראנית שמו את הנשיא האמריקני ללעג ואמרו כי ההר שלו הפך שוב לאכבר. עכשיו את החזית עם אילנית אדלר.
7: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
8: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
9: 800-692-692
8: כפוף לתנאי המימוש, אופרסל פטורה מראשון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
10: שלום לכם, עוד יום חם, עומס החום גם היום צפוי להיות כבד עד קיצוני, חם מהרגיל לעונה ב-2 עד 5 מעלות, הכי חם כמובן באזור הביקה. מחר כבר נתחיל להרגיש

0: יש ירידה בטמפרטורות, אבל עדיין מדובר ביום חם מאוד. בשלישי כבר נחזור לממוצע העונתי במרבית האזורים בארץ, וביום רביעי חום של קיץ רגיל.
1: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
2: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
3: אוגוסט עוד מחכה לכם בארקיע, עם מגוון יעדים וביטול חינם עד 48 שעות לפני הטיסה. כפוף לתקנון.
4: רדיו ישראל ימיתי, 24 שעות ביממה.
5: אהבנו עם ארי שמאי.

0: אז שלום לכם מאזינות ואף מאזינים. הנה הילד חי משה פותח שעה שנייה של אהבנו. אין דשים עם השיר הזה, ילדי שלי.
1: אני זוכר הייתי ילד.
0: זה היה מזמן, חיים.
1: בן שובב עם ניצוצות.
0: אני ארי שם היה.

והנה שיר ילדים נוסף של הילד חיים משה, לאהוב כמו גדול הוא נקרא. חיים, אתה השנה בפסטיגל? אסי, איך אתה לא מסדר לחיים להיות בפסטיגל? מה? גזענות? למה חיים לא בפסטיגל?

פתחנו בשני שירי ילדים של חיים משה. שעה שנייה נטולה דשים של אהבנו. אבל נמשיך בעוד שיר ילדים לכאורה. הוא נקרא תנו לגדול בשקט. שלומי שבת, רק אני מבקש שפעם הבא שירים כאלה תפנו לחמאס ולאויבינו הערבים. הם לא נותנים לנו לגדול בשקט. לא הממשלות של ישראל, תאמין לי שלומי. בעצם אתה יודע את זה. אני יודע שאתה יודע את זה. אני לא אחשוף פה את עמדותיך הפוליטיות, שלומי שבת. איי, איי, תנו לגדול בשקט. ננצח ואז נגדל בשקט. ומתי?

באמת שלומי, או בעצם ינקלה רולבליט, מלחמה אל תלמדוני. איך אמרה גולדה שלומי שבת, אתה יודע מה היא אמרה? אוי איזה יופי, ינקלה רולבליט רוצה שלום. הוא טוען שאין שלום כי אנחנו מלמדים את הילדים שלנו מלחמות. שלומי, מה אמרה גולדה, אתה יודע? אם הערבים יניחו את נשקם, יהיה פה שלום. אם היהודים יניחו את נשקם, תהיה כאן שואה. אך שלומי, אני יודע שהוא לא מאזין מרסל, אבל אני אשלח לו את ההקלטה. תנו לי גדול בשקט. מה קרה באמת? אני אגיד לכם מה קרה. נאצים הגיעו ושחטו פה ילדים. זה מה שקרה, ינקלה רולבליט. איזה שיר יפה אבל.

0: לממשלה הוא אומר את זה, לא לחמאס.
1: היא זורקת, אבוני, מלחמה
0: לא, לא, אנחנו מלמדים את הילדים שלנו מלחמות, ובגלל זה יש מלחמות. זה מה שיאנקה לרוטבליט מרמז בשיר הזה. כמה אני אוהב את שלומי.

0: והנה לכאן מופלא נוסף של שלומי שבת. הפעם הוא מצרף אליו חבר טוב גם לתחזינה, קוראים לו פיני חדד, ושניהם גם יחד לא מבקשים לגדול בשקט, לא מאשימים את הממשלה במלחמות, את היהודים כלומר. כן, זה מה שיאנקל רוטביט למעשה רמז. ילדה אומרת, אל תלמדו אותי מלחמה, די ואבוי.
1: תני לי אהבה פשוטה, קרוע.
0: ואין דאשים.

0: רדיו לב המדינה.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אפשר יותר נמוך?
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אז תגיד מחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
4: גבר, לייזר כבר עשית?
5: תיכנסו לי פרופורציות.

0: בתוך שלושה ימים. לפרטים חייגו כוכבית 6704 או ייכנסו לאתר פאוורקארד. ימידה בפירון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי המלווה ולעמידה בתנאי החיתום.
1: מטורף בסביר פרקטים. פרקט איכותי רק ב-35 שקלים למטר.
2: גבירות ורבותיי, כאן אליקו, והכי כדאי להשקיע יחד עם אגי גרופ, איפה שיש פוטנציאל. מצטרפים למועצה המקומית גדרה שחולמת להיות עיר, וכדי לעשות זאת היא צריכה להגדיל את כמות התושבים, ולכן מה עושים? מפשירים קרקעות, ואת הקרקעות האלה אתם קונים עכשיו. חלון הזדמנויות מיוחד למאזיני לב המדינה, בוא לקנות קרקע בגדרה, תממשו את הפוטנציאל תוך כמה שנים ותכפילו את הכסף. התקשרו לכוכבי 9809. אגי גרופ יאפשרו לכם לקנות הקרקע בלי עון עצמי, בפריסה של 36 תשלומים, 2500 שקלים כל תשלום. חייגו, אין צורך בעון עצמי. כוכבי 9809. נפל לכם האסימון? צלצלו. כוכבי 9809, ועוד לפני שתסיימו לשלם על הקרקע, היא כבר תהיה שווה הרבה יותר. בואו תמנפו את הכסף. חייגו, כוכבי 9809. הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה בדיוק הזמן להיכנס לעסקה.
3: מבצעי קיץ לוהטים ביוחננוף. סנוסוף, 32 גלילים ב-24 שקלים ו-90 אגורות. כפוף לתקנון.
4: קיץ של כיף בקנוני עזריאלי. מיקי, רויקי מצחיקי, רוי בוי, קולנוע מובילנד, זוטרופוליס 2, הופעה של אייל לוי ועוד. חפשו אותנו בגוגל. אני רוצה לעזריאלי. מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
5: רכב יד שנייה רק בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
6: ענק המימון משנה את חוקי המשחק. מהיום, הלוואות ופתרונות אשראי לכל מטרה, תוך 24 שעות בלבד. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
7: ענק המימון.
8: מלון בחול, בוקי בייסטה.
9: מלון בחול, בוקי בייסטה.
8: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקית באיסטה.
10: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים, עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה, מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
4: רדיו לב המדינה.
11: אז חזרנו מהמקבץ, אין דשים כאמור, איתנו אישי לוי בשירו אישה נאמנה. אילי רוצה להגיד משהו לעם ישראל, בואי. אילי שילוני שמה, מה את רוצה להגיד לעם ישראל?
12: לא בא לי להגיד כלום.
11: אז אל תגידי שום דבר, מה יש?

0: ואת השיר הזה אני מבקש להקדיש למיכאלה אלתר ג'קמן, לא אילי, לא להשתלל, ותודה על כך שהיא לימדה את הבת שלי, אילי, שהיא לא נשמעה, לשחק סנוקר. איך אילי בסנוקר, מיכאלה?
1: היא מתחילה, אבל זה מתקדם, זה מתקדם.
0: יש לה כישרון לספורט, נכון?
1: כן, כן.
0: אני גם מלמד אותה שש בש.
1: באמת?
0: כן, כן.
1: הוא לא.
0: הוא לא, למה את מתביישת? אילי, אבל לא לצעוק, אני רואה שהשתחררת, אל תספרי את הכל, כי עם ישראל שומע. אילי, איך מיכאלה נחמדה?
1: כן.
0: יופי.

ומישי עליו השלום נעבור לנתי בדל לחיים ארוכים וטובים בשיר שהוא יצר, הוא נקרא כל הנרות. נגיד בפעם אחרונה בתוכנית זו שאין דשים. אז הנה המתנחל מאריאל, היוצר והזמר נתי לוי. הנה הוא

0: אייל וולקוביץ', חם בשטח.
1: שלומי שבת, האיש והאגדה, עלתה עכשיו העונה החדשה של The Voice, אתה עוקב?
2: כן, כן, יצא לי לעקוב. חברה מוכשרת מאוד, הדור הצעיר החדש. זה עושה לי קונוטציות של השנים הראשונות שהייתי מנטור. בתחילת העונה הייתי שם 5 שנים.
1: וואו.
2: כן, זה מרגש לי תמיד מחדש, כל המתח הזה והלחיצה הזאת על הכפתור.
1: וזה באמת מתח ואמיתי, כי תמיד אומרים בסדר, אז אומרים להם למי להסתובב ומה לעשות, זה באמת אותנטי מה שאנחנו רואים?
2: עזוב, תמיד אומרים, אבל זה הכל אמיתי, זה הכל לפי הלב. אבל אתה יודע, אוהבים לדבר.
0: חם בשטח עם אייל וולקוביץ'. שמונה עד 10 בערב.
3: רדיו לב המדינה. לרדת את 7 סנטימטרים בהיקפים בהקפאת שומן?
4: תיכנסו לפרופורציה.
5: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו, כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
6: טרלידור, כל פתרונות מעטפת הבית במקום אחד ובמבצע קיץ לוהט. שערים, גדרות, פרגולות, סורגים, מעקות וחיפויים, כל מה שמלביש את הבית מבחוץ, במחירי קיץ משתלמים. הסאמר סייל של טרלידור כבר כאן. חפשו

0: העסקאות סגלתי החודש?
1: בעלי עסקים, עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי, אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעת הבלעדי של החברה. BNP אלבאם. מספר רישיון 66621. אם מידה בפירון הלוואה, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
3: ליהנות ממחירים של פעם בבום. ועכשיו חוזרים לבית הספר במחירי בום. עשרות מוצרים בשקל אחד בלבד ליחידה. לדוגמה, מארז דושים מדגישים שקל אחד, ועוד מוצרים רבים לחזרה לבית הספר במחירי בום. חפשו את הסניף הקרוב עליכם בווייז.
4: נהגי מוניות, עכשיו בסוכנות יהודה מזרחי, פולסווגן קאדי, מונית נגישה, עכשיו בתנאים מיוחדים. כוכבית 8345.
5: יהודה מזרחי,
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
7: אפשר יותר נמוך?
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
7: אז תגיד מחסן החשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
9: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט לדירה במלואה. הבנייה כבר בעיצומה. חודש מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבית 9857, כוכבית 9857.
10: להעלים את סימני הגיל?
11: תיכנסו לפרופורציה.
12: כל מוביל חוגגת 120 שנה, ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי, 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
13: רדיו לב המדינה.
14: אז זהו זה, מאזינות ואף מאזינים, עד כאן תוכנית נוספת של אבנו. הנה הרביבויים שבמחרות את זו ייקחו אותנו עד לה פרסומות שלפני אליקו. תודה לפאבל גשביץ המקצוען הרוסי, לרוחם המגן יקירתי, למור נגד איתנו לעד, ולנדב ישראלי היהודי. אני ארי שם, היו מרסל נפרדים מכם. אם ירצה בורא עולם, צור ישראל ואף מגינו, ניפגש בחר, בשורות טובות לעם ישראל, אהוב כל כך.

0: להעלים את סימני הגיל,
1: תיכנסו לפרופורציה.
2: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
3: קרולינה למקה ברלין.
4: ביחד בשבילך. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אפשר יותר נמוך.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
8: החדרים הפרטיים מסמר יולדות, אספו הופך, בלבר בלב.
9: כוכבית 5089.
10: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
11: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, הגיע הזמן להרוויח כסף, הגיע הזמן שלכל אזרח במדינת ישראל יהיה נדלן, על שמכם בטאבו, בואו איתי לאגי גרופ, אגי גרופ הופך את הבלתי אפשרי לאפשרי, 2,500 שקלים כל חודש כפול 36 חודשים ויש לכם קרקע, על השם שלכם בטאבו באחד מהמקומות האסטרטגיים ביותר במרכז, גדרה, כן, כן, גדרה, המועצה המקומית שנמצאת רק 30 דקות בנסיעה מתל אביב, חולמת להיות עיר, גדרה מפשירה קרקעות בקצב מסחר, מצלצלים עכשיו לכוכבי 9.

0: זמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
1: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה.
2: החדרים הפרטיים מסמר יולדות, אסף הרופא, מלווה בלט.
1: כוכבית 5089.
3: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים במבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים, אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים, הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן. מבצע קיץ בתמי 4, מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון, מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
4: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
5: קרולינה למקה ברלין.
6: נהגי מוניות, עכשיו בסוכנות יהודה מזרחי, פולסווגן קאדי, מונית נגישה, עכשיו בתנאים מיוחדים. כוכבית 8345.
7: יהודה מזרחי, מוניות מבית טוב.
8: לייזר לרגליים חלקות זה קל.
9: תיכנסו לפרופורציה.
10: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
11: רדיו לב המדינה,

כן, שלום ושבוע טוב לכולם, יום ראשון היום, הנה חודש אוגוסט לפנינו, והשתבח שמו, שיבוא חודש אוגוסט טוב על כולנו, אמן, על כל עם ישראל, רק בשורות טובות, רק וייבים טובים, וצדיק א' בשביל האנשים הרעים עם הקרמה הרעה, בשביל כל אלה, אנחנו פה לקרוא כל יום את צדיק א' בתהילים. תפילים כבר עשינו בבוקר, על הבוקר. שלום אור נגן, מה העניינים? מה את אוכלת שמה? סלט. אוקיי. שלום לנדב ישראלי, הטכנאי שלנו, ערב טוב. מה העניינים נדב? איך אתה? הכל טוב? וייבים טובים? באנו בטוב? בהחלט. תהיה פה מוסיקה. יהיו פה קווים פתוחים, יהיו פה פרסים, יהיו פה עגלות של ויקטורי לכולם. ותודה לאייל רביד, חולה עליך אייל, איזה נשף הרמתם של ויקטורי, איזה נשף נדב הם הרימו, אתה לא מבין איזה נשף הם הרימו בויקטורי, אושר כהן, והודיה, ומופע שלא ציפו לו, בהפתעה עדן חסון, וכפרה, אייל רביד, אתה לא רק יודע לעשות סופרים כמו שצריך, אתה גם יודע להרים השקה, הפקה מושקעת מטורפת עם פינוקים לקהל של ויקטורי. שפו לך, לכל צוות ההנהלה של רשת ויקטורי ולגל מרגלית, סמנכ"ל השיווק, שדאג לפתיח מרגש. ואין על ויקטורי, לא סתם שרים את זה בפרסומת, אין על ויקטורי. בקיצור, אני אחלק לכם פה 150 שקלים לקניות, וביום רביעי באחת אנחנו ניפגש לאתגר העגלה. של ויקטורי. חוץ מזה, אתם כבר יכולים להתקשר אליי לאולפן ל-072, 5 פעמים 2 בסוף 91, 072, 5 פעמים 2 בסוף 91, להתקשר אליי, להגיד לי, אליקו, ערב טוב, אתה לא לבד.

0: נדב, תקשיב רגע משהו עכשיו שעומד לקרות כאן בתקופה הקרובה של ערב ים תיכוני. כל הזמן המאזינים שלי פוגשים אצלי בתוכנית את אביב נעים, סמנכ"ל השיווק והמכירות של אגי גרופ, נדלן לא רק לעשירים אלא לכל עם ישראל. אתה לא תאמין מה הולך לקרות פה בקרוב, החל מהיום. הגעתי לאולפן עם מעטפה שיש בתוכה מתנה לאחד מהמאזינים שלי, קרקע בגדרה מתנה, שאני הולך לחלק למישהו מכם בשידור חי. אל תצביע, אתה לא יכול להשתתף, נדב. אתה עובד התחנה. אבל אני רוצה להגיד לכם שלהצטרף למשפחת אגי גרופ בכוכבי 9809 ולהיות חלק מהיוזמה המבורכת של נדלן לכל אחד, כי לכל אחד מגיע קרקע במדינה הזאת ובגדרה שאוטוטו הופכת לעיר, וזה משהו מטורף. אני ישבתי עם הנהלת אגי גרופ ודאגתי שלכל אחד במדינה ב-2500 שקלים בחודש מור, כפול 36 חודשים, זה משהו שלא היה בחיים, בגדרה, קרקע על השם שלכם. עוד מעט אביב נעים יעלה ויחד נזניק את מבצע קרקע לכל אחד, וזה משהו מטורף. זה באמת משהו מטורף שקורה, ואני שמח להיות חלק מזה ולהנגיש את זה לכל אחד במדינה. כי חלס עם הנדלן רק לעשירים. מגיע לכולם שיהיה להם נדלן וקרקע בגדרה, זה וואו. טוב, יש לי, אגב, קיבלתי מדני הבעלים של אגי גרופ קרקע לחלק לאחד מכם במתנה. את קולטת מורנגן? זה מתנה של כמעט 80,000 שקלים. מתנה לאחד מהמאזינים. איך זה יקרה? מה יקרה? אני אגלה לכם בהמשך. עוד מעט ייפתח הדלת של התוכנית ותיכנס לפה מלכת המשכנתאות, הלוא ינת אהרוני, שזאת אישה שלימדה אותי מלא על עולם הפיננסים, ולימדה אותנו מאז תקופת הקורונה והמלחמה, שאנחנו לא לבד. יש לנו את ענת אהרוני ואת הצוות המומחים של אור משכנתאות, שאם כבד לנו התשלומים של המשכנתה, אם אנחנו מפוזרים בהלוואות, עם הריביות שאנחנו משלמים ועם המשכנתה, אנחנו כבר לא יודעים מה לעשות עם עצמנו. בשביל זה ענת אהרוני ואור משכנתאות קיימים בכוכבית 5589. שלום ענת אהרוני, חודש אוגוסט שמח.
1: שבוע טוב.
0: תשמעי, זה חודש של מלא בזבוזים. נכון. קודם כל מתכוננים עם הילדים לפתיחת שנת הלימודים. נכון. בגדים, תיקים, ספרים, מה שצריך. הילדים רוצים לצאת לחופשה, אנחנו רוצים לפנק אותם, יש טיולים, פארקים, עניינים, לונה פארקים, ומלא כסף מתבזבז ואף לנו מהידיים דווקא בחודש הזה.
1: נכון.
0: ואת באת אלינו עכשיו, ואת אומרת, חברים, הורים לילדים, זוגות בלי ילדים, זוגות עם ילדים, בעלי עסקים, אנשים שעדיין לא עשו תהליך של, קודם כל ייעוץ איתך, ייעוץ חינם, לא עלות ללא התחייבות, בכוכבית אור משכנתאות, כוכבית 5589, את נותנת אפשרות היום להתחיל תהליך קיץ מושלם, שבו אנחנו כבר במיידי משלמים לבנקים פחות על ההלוואות, פחות על הריביות, פחות על המשכנתאות, כאילו אנחנו יכולים לחסוך אפילו חצי ואפילו יותר מחצי על כל התשלומים שלנו, ואשכרה בת בקיץ לעשות לנו שיהיה לנו נעים יותר.
1: תראה, בגדול בקיץ כולנו באמת עסוקים בחופשות, בטיולים עם הילדים, בהכנה לכיתה, לעלייה לבית הספר או לגן, whatever, כן. רכישות וכל מה שצריך. ובאמת אנחנו שמים את כל הנושא של התשלומים וההתחייבויות ככה בצד, ואומרים, טוב, נטפל בזה לפני החגים, אחרי החגים, תמיד אנחנו מוצאים תירוץ. ופה אני אומרת, חברים,
0: אין תירוצים, אין תירוצים, פשוט תתקשרו לכוכבית 5589 עכשיו ברגע זה. אנשים חכמים מצלצלים, אנשים חכמים משלמים לבנקים פחות, אנשים חכמים לוקחים את המתנה שענת אהרוני הביאה אליי לאולפן בכוכבית 5589, אומרים שלום, ערב טוב, קיץ חם, סבבה, הכל טוב. אבל אנחנו רוצים לשלם לבנקים הרבה פחות. אתם גם תשמעו עוד מעט את שימון, איך הוא פנה לאור משכנתאות משכנתות ושילם פחות, ותשמעו פה דינה מהדרום שהיה להם משכנתה והלוואות בסך של 12,000 שקלים, מה קרה מאז שהם פגשו את, את ענת אהרוני. בקיצור, ענת, אנחנו פה כדי לעזור לכולם,
1: נכון.
0: שיהיה להם קיץ חם, כיפי, ושישאר להם כסף בכיסים לדברים אחרים.
1: מעוברר.
0: מעוברר. טוב, אז חברים, ענת אהרוני פה אצלנו, בשידור חי, אל תגידו שלא ידעתם, אנחנו מתחילים עם המוסיקה. ערב טוב גם ללירון קר ולשי סגי ולכל נותני המתנות והחסויות כאן בערב ים תיכוני. ילולי הם, איך אני יכול לפנק אתכם, הם אלי בשרים וטורקיש גריל ורדיק מלך השווארמה והאיטליאנו פוינט עם האוכל האיטלקי. פה אצלנו אוכלים, שרים, מתפללים, עושים הגנות של תהילים צדיק א' ומארחים את מיטב המוחות בכל התחומים. היום זאת ענת אהרוני, מנכלית ובעלים אור משכנתאות, שהיא בזכותה מלא אנשים משלמים פחות כסף לבנקים ושולחים לפרחים בשישי. כוכבית 5589, אתם מצלצלים בזמן השידור חי. מי שמצלצל אלייך, ענת, מה מקבל בזה הרגע? ללא עלות, ללא התחייבות?
1: בדיקת המשכנתא, בדיקה לזכאות לאיחוד ההלוואות, הוראת השעה של בנק ישראל, חיסכון, אין במשכנתא ואין בהלוואות.
0: מושלם. אין לי מה להגיד. חוץ מוולקאם לתוכנית שלנו, שבוע חדש וטוב על כולנו. בואו נתחיל עם ההתמכרות החדשה שלנו כאן בתוכנית. מוכנים להתמכרות הזאת? כי זה ממש ממש ממש ממכר.

אימאלה, אימאלה, אימאלה, מה זה, מה זה? בסוף שבוע האחרון שמעתי אותו אולי 150 פעם. בניול, טאקיסי, גורי נקה.

איזה כיף שבאתם אל הבית הכי שמח ברדיו הישראלי. לב המדינה, ערב ים תיכוני כל יום ב-4. בחסות אור משכנתאות, ענת אהרוני פה איתנו. מה, אתם לא מצלצלים לה? כוכבית 5589, אתם מצלצלים לה באבו אבו. כי כולם רוצים לשלם לבנקים פחות.

0: האיש היקר הבא ביקש לעלות בעילום שם, אז שלום לך.
1: שלום, מה שלומך אליקו?
0: מעולה, מצוין, איך אתה?
1: אני, היום אפשר להגיד, חזרתי לחיים.
0: אופה, אני אוהב את מה שאתה אומר, כי אנשים שנתקלים בתשלומים שהם כבדים עליהם ולא יודעים מה לעשות עם זה, צריכים לדעת נכון. ולהבין, לפני שאנחנו עוד מעט נצא לפרסומות, יהיה עוד רגע שנעשה כאן שקט באולפן וניתן לכולם את הטלפון, ואז יוכלו להתקשר. בינתיים לא להתקשר, רק תרשמו את המספר, כוכבית 5589, כדי שתוכלו להיכנס לגל הבא של האנשים שמקבלים את ההטבות באור משכנתאות, לא להתקשר, בינתיים לחכות. תספר לי מה הייתה הבעיה אצלך, איפה הרגשת את הקושי בתשלומים, ומה קרה מאז שפנית לאור משכנתאות?
1: כמו כולם, התחלנו את המלחמה בשביל אוקטובר, ואז ההוצאות כאילו בבית יושבים והאישה לא עובדת ואני במילואים,
0: כן.
1: ואז התחלו להצטבר הוצאות וחובות, ואז אתה לוקח הלוואה ומשכנתה והכל מצטבר, ואז אתה דוחה את המשכנתה ואז הריביות רק הולכות ועולות,
0: כן.
1: ופנינו לאור משכנתאות, צוות וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, שאין מה לתאר, ישר הרגשנו כמו בבית.
0: רגע, אני יכול רגע לרשום על דף, בבקשה, מה היו ההחזרים שלכם לפני? כמה? בשלב ההוא?
1: אנחנו הגענו למצב שההחזר חודשי שלנו מגיע קרוב ל-20,000 שקל.
0: רשמתי לי, 20,000 שקל, יש לכם ילדים?
1: כן, 3 ילדים.
0: 20,000 שקל, 3 ילדים, זה משכנתה פלוס הלוואות?
1: כן.
0: פלוס הלוואות. כל חודש אתה פותח עם 20,000 שקל.
1: כן.
0: בשלב ההוא. וואו.
1: כן. ואנחנו גם מסתכלים מאוד יפה, גם אני וגם אשתי, ועדיין זה היה מעיק ויושב עלינו כמו יציקת בטון כל חודש.
0: רגע, רגע. בשלב הזה אתה מבין שהכל פה משתנה, ופתאום ה-20,000 שיכולת להחזיר, אתה לא יכול להחזיר יותר.
1: לא.
0: אתה מצלצל, אתה מצלצל אל אור משכנתאות, חברים, תכף גם אתם תוכלו לצלצל, הקווים סגורים. תעשו לי טובה.
1: אליקו, יאמר לזכותך שזה גם בזכותך התקשרתי לאור משכנתאות.
0: תודה רבה.
1: לא יודע אם התקנו אותך.
0: לא התקנו אותי, זה לא כזה חשוב לי, זה כאילו...
1: זה דרך התוכנית שלך, אני הגעתי אליהם.
0: אני שמח לשמוע. אני רגע רוצה להכין אתכם, המאזינים, כי בעוד 2-3 דקות, ממש בתום השיחה שלי עם האיש המקסים הזה, בכוכבית 5589 יקרה משהו נדיר שלא קורה כל הזמן, אבל תחכו רגע, עוד לא להתקשר כי הקווים סגורים. אז בוא תגיד לי, רגע, פנית לאור משכנתאות, טיפלו בך, לקחו את כל ההתחייבויות שלכם שעומדות על 20,000 שקלים דאז, שזה המשכנתה והלוואות וכל מה שקרה איתכם, אף על פי ששניכם עובדים, אף על פי ששניכם מתפרנסים יפה מאוד, בסוף ראית את עצמך מתקשה לשלם את הסכומים האלה.
1: נכון.
0: אתה יכול רגע לקחת אותי לשורה התחתונה, כי אני חסר סבלנות, אני רוצה רגע להבין, מי 20,000 שקלים?
1: כמה אני מחזיר?
0: כן, כן.
1: 9,000 שקל.
0: די, רגע, מי 20,000? הורידו אתכם ל-9,000 שקלים, חסכו לכם 11,000 שקל בכיס?
1: בוודאות.
0: מול איזה בנק זה היה?
1: עבדנו מול בנק לאומי.
0: לא מאמין לך. וענת אהרוני הצליחה לקחת אתכם, ומי החזרים של 20,000
1: אלופת עולם. ענת אהרוני האלופה.
0: לי אתה לא צריך להגיד, אני יודע. אתם פשוט, זה פשוט לא להאמין מה שקורה שם. אתה יכול רגע להישאר איתי על הקו?
1: בוודאי.
0: תיתן לי ספירה מ-10 ל-0, לאחור, ואנחנו, ענת, את מוכנה?
2: גם? אני מוכנה.
0: את מוכנה?
2: אני מוכנה וגם הצוות מוכן.
0: מעולה. אנחנו נעשה ספירה עכשיו ברגע זה. אתם שומעים על הקו? בן אדם, מדהים, מתפרנס, יפה, הכל טוב. החזרים של 20,000 הפכו להחזר של 9,000 שקלים. זה לא קוסמות, זה לא קוספוקוס, תכף נדבר. ברגע שהאיש היקר הזה על הקו יעשה ספירה של 10 עד לאחור, ב-0 הקווים ייפתחו לכוכבית 5589, 20 הראשונים שמצלצלים ואומרים, גם אני רוצה לחתוך בהחזרים, אתם מתחילים תהליך בלי לשלם. אתם מתחילים תהליך בלי לשלם, וכל מי שנכנס היום לתהליך יקבל סל של מוצרי חשמל, הבית מתנה, זה צ'ופר מטורף להיום. אתה יכול רגע ברשותך לספור לי מ-10 אחורה?
1: בוודאי, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
0: חברים, הקווים פתוחים, כוכבית 5589, אנחנו עושים לכם שקט רגע. ולא מפריעים. מי שעכשיו ירים טלפון ויגיד קשה לי עם התשלומים, עם ההלוואות, 20 הראשונים נכנסים פנימה לפגישה בלי לשלם. פותחים להם תיק, בלי לשלם. מה עושים? נכנסים עכשיו לשיחה, לכוכבית 5589, מי שמתחיל תהליך עם ענת אהרוני, בכוכבית 5589, מקבל סל של מוצרי חשמל לבית. כוכבית 5589, יש לכם דקה לתפוס את הקווים ולהגיד גם אני רוצה להגיע לתהליך. כוכבית 5589, אגב, בקו, בודקים לכם תוך שניות. מה קורה איתכם? כוכבית 5589, מי שיצלצל עכשיו ורק עכשיו, יש לכם עוד 40 שניות, נעשה לכם שקט ותצלצלו. כוכבית 5589. 30 שניות. כוכבית 5589. צלצלו. תגיד, בזמן שמצלצלים, איך זה פתאום להחזיר 9,000 שקלים ולא 20,000 שקלים?
1: וואו, זה עולם אחר. פתאום אתה, אמרתי לך, חזרתי לחיים, פתאום אתה מרגיש שאתה חי. פתאום אתה לא חודף אחרי המינוס, ולא אומר, רגע, איך אני, איפה אני לוקח עוד הלוואה כדי לחסות את המינוס, או לוקח איפה לחסות את הזה. ואני, באמת, חיים ומתחילים גם לחסוך, ולבנות את העתיד שלך ושל הילדים להמשך, וזה פשוט וואו.
0: אני רוצה להגיד לך תודה שהיית איתנו על הקו וסיפרת את זה. חברים, הקווים סגורים. אולי עוד מישהו מכם שכבר עכשיו מצלצל כוכבית 5589, אם תספיקו תיכנסו, אם לא, בעוד רבע שעה נפתח את הקווים שוב כדי לאפשר לכולם לשלם לבנקים פחות. אין פשוט, באמת באמת שאין מה להגיד, אין מה להוסיף אחרי השיחה הזאת. פשוט, חברים, תשתמשו בעזרה הזאת שמגיעה אלינו לאולפן, בלי עלות, בלי התחייבות. 20 הראשונים שמצלצלים כוכבית 5589 במיידי זוכים לסל ההטבות של אור משכנתאות אל מול הבנקים שלכם. רק תותחית כמו ענת אהרוני יודעת איך לחתוך בהחזרים, איך לאחד את ההלוואות, איך להוריד בריביות. פשוט, זה... לא זה פשוט, לנו זה מסובך. לפעמים גם להם זה לא כזה פשוט, תלוי בסיטואציה. אתם על ערב ים תיכוני, היום באתי עם אבי התחול לאולפן. שיר שהפך להיט ברשתות, בטיק טוק, והנה מגיע אלינו לאולפן, רועי אדם, אח של עומר. יצא לו משהו מפחיד.
3: היית שילוב של עד

יודעת מה זה אהבה. את לא יודעת מה זאת אהבה. השם יעזור, השם יעזור עם השירים האלה שפשוט וואו. אוי אדם, אח של עומר, יפה, הצליח, הצליח לו הפעם. מלא רביעם תיכוני בשידור ישיר.

0: בואו נתקשיבי, מונגה, הפתיע אותי רואי האדם עם השיר הזה, וסחתן, סחתן, באמת מתפוצץ בטיק טוק, ואי אפשר שלא להביא את זה לפה, לערב ים תיכוני, ונפלאות, באמת נפלאות השיר הזה. טוב, אחרי הפרסומות אנחנו עוזרים לכם עם עוד אור משכנתאות בכוכבית 5589 לכל אותם המאזינים שלי שזקוקים לעזרה בלשלם לבנקים פחות על המשכנתא, זה כבר לא סוד, אפשר לעשות את זה, אפשר לחתוך מ-7-4, מ-20-12, מ-12-6, מ-9-5, אנשים פשוט הבדיקה היא חינם לחלוטין, ותנאי תשלום מיוחדים, ופתחתי לכם את הקווים בכוכבית 5589. אל תפחדו, תתקשרו! אתם לא מבינים, זה פשוט מה שקורה באור משכנתאות, במשרדים, במרכז, בצפון ובדרום. זה פשוט אנשים באים ואחרי זה שולחים תודות ועוגות ופרחים, ולמה? כי הם בעצמם לא האמינו שאפשר לשלם לבנקים פחות. נדב, אחרי הפרסומות אנחנו נתקשר לאביב נעים, סמנכ"ל השיווק של אגי גרופ, כי מה שקורה בגדרה, ולי יש מעטפה בשידור חי, עם קרקע בגדרה על השם שלכם. חברים, היום זה כבר לא סוד. ב-2,500 שקלים בחודש, כפול 36 חודשים, יש לכם קרקע משלכם בטאבו בגדרה, ולי יש קרקע כזאת אחת, אחת לחודש. חודש הבא יהיה עוד אחת. אם תצליחו לשכנע אותי למה לי לחלק דווקא לכם את הקרקע בגדרה, יש מצב שתקבלו אותה. אבל אם לא קיבלתם אותה ממני, אז יש לכם הזדמנות להתקשר לכוכבי 9809, להגיד להם שלום, אליקו שלח אותנו, אנחנו רוצים להיות במבצע של 2,500 שקלים לחודש, ויש לכם קרקע בגדרה, לא שילמתם שקל, הכל בתשלומים, בלי הון עצמי. אז חבר'ה, ערב טוב לכם. אני כל כך שמח להצטרף למשפחת אגי גרופ ולהוביל את המסע הזה של קרקע לכל אחד במדינה רק ב-2,500 שקלים לחודש, וזה קרקע שאתם תעשו איתה קפיצות מטורפות, אז למה לא? אחרי הפרסומות, מישהו מכם מנסה לשכנע אותי לתת לו קרקע, וגם אביב נעים יהיה על הקו, ועוד מוסיקה בפרסים, ויהיה פה הכי כיף בעולם. תשארו איתנו, בחמש גם התהילים, פרק צדיק א', חייבים, היום אני חייב גם מקווה. וואו. היו סביבי היום. רגע, חייב להוריד את הג'יפה עליי. וואו, חייב טבילה במקווה היום. באמת. ופרק צדיק א' בתהילים בעזרת השם. שנהיה מוגנים מהג'יפה הזאת שפגשתי היום בבוקר. וואו.
1: אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתה.
2: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתה ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
1: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
3: רדיו לב המדינה. להעלים את סימני הגיל,
4: תיכנסו לפרופורציה.
5: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
6: קרולינה למקה ברלין.
7: ביחד בשבילך. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
8: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
9: אפשר יותר נמוך.
8: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
9: אז תגיד מחסן החשמל.
10: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
8: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
11: החדרים הפרטיים מסמר יולדות, אספו רופא, בלבר בלב.
12: כוכבית 5089. אתם יודעים, פלייקארט של אלאל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ואו פרימיום אקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגור פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
6: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, הגיע הזמן להרוויח כסף, הגיע הזמן שלכל אזרח במדינת ישראל יהיה נדלן, על שמכם בטאבו. בואו איתי לאגי גרופ. אגי גרופ הופך את הבלתי אפשרי לאפשרי. 2,500 שקלים כל חודש כפול 36 חודשים ויש לכם קרקע. על השם שלכם בטאבו באחד מהמקומות האסטרטגיים ביותר במרכז. גדרה, כן, כן, גדרה. המועצה המקומית שנמצאת רק 30 דקות בנסיעה מתל אביב, חולמת להיות עיר. גדרה מפשירה קרקעות בקצב מסחר. מצלצלים עכשיו לכוכבי 9809, כוכבי 9809, והצטרפו לחגיגה. ההשקעה הזאת יכולה להכפיל את הכסף שלכם, אפילו לשלש אותו תוך מספר שנים. דנטלן, בתשלומים בלי און עצמי, כן, בלי און עצמי. אגי גרוף, כוכבי 9809, הבית שלכם להשקעות נדלן, כוכבי 9809. הקרקע אינה זמינה לבנייה ולכן זה בדיוק הזמן הנכון להיכנס לעסקה.
13: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
14: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה.
11: החדרים הפרטיים מסמר יולדות, הספור, פה, עם בלבי הבלט.
12: כוכבית 5089.
15: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים במבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים. הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
16: מבצע קיץ בתמי 4. מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה, כדי שכולם ישתו יותר מים. הצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. המבצע חל על הסדרות תמי 4S ותמי 4TAP.
17: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
18: קרולינה למקה ברלין.
19: נהגי מוניות, עכשיו בסוכנות יהודה מזרחי, פולסווגן קאדי, מונית נגישה, עכשיו בתנאים מיוחדים. כוכבית 8345.
20: לייזר לרגליים חלקות זה קל.
21: תיכנסו לפרופורציה.
22: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
23: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
24: ואת לוחשת, תראה מה יצא.
23: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.
6: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, הגיע הזמן להרוויח כסף, הגיע הזמן שלכל אזרח במדינת ישראל יהיה נדלן, על שמכם בטאבו. בואו איתי לאגי גרופ. אגי גרופ הופך את הבלתי אפשרי לאפשרי. 2,500 שקלים כל חודש כפול 36 חודשים ויש לכם קרקע. על השם שלכם בטאבו באחד מהמקומות האסטרטגיים ביותר במרכז. גדרה, כן, כן, גדרה. המועצה המקומית שנמצאת רק 30 דקות בנסיעה מתל אביב, חולמת להיות עיר. גדרה מפשירה קרקעות בקצב מסחר. מצלצלים עכשיו לכוכבי 9809, כוכבי 9809, והצטרפו לחגיגה. ההשקעה הזאת יכולה להכפיל את הכסף שלכם, אפילו לשלש אותו תוך מספר שנים. דנטלן, בתשלומים בלי און עצמי, כן, בלי און עצמי. אגי גרופ, כוכבי 9809, הבית שלכם להשקעות נדלן, כוכבי 9809. הקרקע אינה זמינה לבנייה ולכן זה בדיוק הזמן הנכון להיכנס לעסקה.
25: רדיו לב המדינה.
26: אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתה.
2: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתה ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
27: כוכבית 5589, אור
28: משכנתאות. ערב ים תיכוני עם אלי כהן. אליקו,
29: אליקו, אליקו, אליקו.
0: טוב, חזרנו אליכם, אני רוצה לתת למישהו מכם 150 שקלים לקניות ברשת ויקטורי בעמל 11 בבת ים. מישהו מכם יקבל את המתנה הזאת, רק תתקשרו להגיד לי, אליקו, ערב טוב, אתה לא לבד. ל-072, 5x2 בסוף 91, מור נגד תעלה אתכם לשידור. מור גם תעלי לי מיד אחרי השיר הבא את אביב נעים. ענת אהרוני, תגידי, אני רוצה לשאול אותך שאלה. לסניפים של אור משכנתאות בצפון, בדרום ובמרכז, בעצם עם השנים הבנת שהמון אנשים רוצים לבוא ולקבל עזרה, והרחבת את הפעילות לצפון ולדרום, ואת בעצמך מגיעה, שמים ספציפי שאת מגיעה, אבל בכל המקומות האלה יושבים אנשים שהמומחיות שלהם זה להבין מי אנחנו ומה אנחנו, איך אנחנו מתנהלים כלכלית, ולסדר לנו את החליפה שתהיה לנו רכה ונעימה. בהחזרים, בהלוואות, בריביות, במשכנתה, ואנשים באים מכל הארץ אליכם. נכון, ממש נכון. מוקד עלייה לרגל.
1: סוג של, כן, אתה יודע, בסוף אנחנו מגיעים לסיטואציה שאנחנו צריכים שיתוף פעולה מלא. יש לא מעט כאלה שאומרים לנו כל הזמן, בוא נעשה פגישה טלפונית, בוא נעשה פגישה בזום. לא, לא, לא, אצלנו זה עובד שונה.
0: זה באים.
1: אנחנו רוצים לראות את המשפחה, להסתכל לה בלבן של העיניים, מה שנקרא, ולדעת שהם איתנו בתהליך. אנחנו מלווים משפחות לדרך כלכלית חדשה. אתה יודע, אנחנו עוד מעט נשיק את האפליקציה, אתה מעורב בה, אתה יודע את כל הפיצ'רים שיכולים בעצם ללוות את המשפחות שסיימו תהליך, איך לשמור על דרך כלכלית חדשה, לערב את הילדים בתהליכים הכלכליים.
0: יצור חינוך פיננסי לכל המשפחה.
1: בדיוק, בדיוק.
0: כדי שהילדים של היום לא יצטרכו מחר להיות המבוגרים.
1: נכון.
0: חסרי אחריות שלא יהיה למושג מה הריביות, מה לקחו, למה נכון. הגיע הבור הכלכלי הזה.
1: בדיוק.
0: אבל מי שצריך את העזרה של אור משכנתאות ברגעים אלה, ענת אהרוני מציע לכם, בכוכבית 5589, כוכבית 5589, להתקשר ולקבל עזרה מיידית עם הקטנת ההחזר החודשי שלכם. וואו, זה חלום. אנשים שמקטינים להם את ההחזרים, ביותר מחצי, אם לא בחצי לפחות. אז תתקשרו, בשביל זה ענת פה, איתנו, כל השבוע המיוחד הזה של פתיחת חודש אוגוסט. והנה אמילי, הבת של דימה, אמילי קופר, עם בן...

לי, ואני לא יודע מי יותר כוכב, אתה או הבת שלך. הבת שלך, הבת שלך, דימה. איזה שיר יפה. אמילי קופר. כאן אצלנו בערב ים תיכוני. אחלה דימה. דימה, שבת הבא עושים שבת ביחד. והוא חצי מה...

0: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת האור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתה ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
1: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
2: כן, כן, כן, השבוע אנחנו כאן, ערב ים תיכוני, רדיו לב המדינה 91 FM, יש לי מעטפה ביד, נדב, יש לי מעטפה ביד עם קרקע למישהו מהמאזינים שלי, מתנה קרקע בגדרה, ולמה? כי מהיום התחיל המבצע הגדול של אגי גרופ בגדרה! גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, והכי כדאי להשקיע יחד עם אגי גרופ, איפה שיש פוטנציאל, מצטרפים למועצה המקומית גדרה, שחולמת להיות עיר, וכדי לעשות זאת היא צריכה להגדיל את כמות התושבים. ולכן, מה עושים? מפשירים קרקעות, ואת הקרקעות האלה אתם קונים עכשיו. חלון הזדמנויות מיוחד למאזיני לב המדינה. בוא לקנות קרקע בגדרה. תממשו את הפוטנציאל תוך כמה שנים ותכפילו את הכסף. התקשרו לכוכבי 9809. אגי גרופ, יאפשרו לכם לקנות הקרקע בלי און עצמי, בפריסה של 36 תשלומים, 2,500 שקלים כל תשלום. חייגו, אין צורך בעון עצמי. כוכבי 9809. נפל לכם האסימון? צלצלו. כוכבי 9809, ועוד לפני שתסיימו לשלם על הקרקע, היא כבר תהיה שווה הרבה יותר. בואו תמנפו את הכסף. חייגו, כוכבי 9809. הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה בדיוק הזמן להיכנס לעסקה. אם יש משהו שאני אוהב להיות חלק ממנו, זה מבצעים שמביאים את ה... את מה שכאילו אנשים היו בטוחים שהם לא יכולים להשיג, שיהיה להם גם קרקע בגדרה, לא רק לעשירים, בלי הון עצמי, 2,500 שקלים בחודש. אביב נעים, שלום, ערב טוב!
3: שבוע טוב, אליקו!
2: אני קודם כל רוצה להגיד שאני מאוד מאוד שמח להצטרף פיזית לתוך הפרויקט המדהים הזה בגדרה, שאוטוטו עומדת להיות עיר, ולכן אנשים שיקנו קרקע בגדרה יהיו מהמרוויחים העיקריים, ואני עוד יותר שמח שהצלחנו אני ואתה ביחד לשכנע את הבעלים לחלק את זה לאנשים שיכולים לקנות בלי עון עצמי, בלי מקדמה, 2,500 שקל, 36 חודשים, כשהצ'ק האחרון יעבור, הקרקע תהיה שווה הרבה יותר, אז בוא נזניק את המבצע הזה ביחד.
3: יאללה, אליקו, אז באמת עשינו הרבה עבודה, אני ואתה מאחורי הקלעים, והאמת, אני יכול להגיד שנים שאנחנו עובדים על זה, אבל עכשיו קיבלנו אישור סוף סוף, וזה הטיימינג הנכון. חבר'ה, אנחנו מציגים לכם משהו שאין דברים כאלה. נדלן בלי און עצמי. נדלן ללא מזומן. אתם מתקשרים לכוכבי 9809, באים לקנות קרקע בגדרה, אבל את הכסף שחסכתם, תשאירו בצד, תעשו איתו משהו אחר. אנחנו מאפשרים לכם לא דרך הלוואה מתוחכמת, דרכנו. פריסה פשוטה של 36 תשלומים, 2,500 שקלים לחודש, יש לכם נדלן בטאבו על השם שלכם.
2: בגדרה, בגדרה!
3: בגדרה, 30 דקות מתל אביב, המועצה המקומית שחולמת להיות עיר, מפשירה קרקעות בטירוף.
2: תשמע.
3: כדי שהיא תהיה עיר, אמרו לה, תכניסי תושבים. ואיך מכניסים תושבים? בונים להם על הקרקעות.
2: אביב, נעים, אתה יודע, יושבת פה אישה הכי מבינה בעסקים, מפנה למאזינים כסף כי חוסכת להם במשכנתה, חוסכת להם בהלוואות, נשאר להם כסף בכיסים, הם יכולים לבוא לאגי גרופ בכוכבי 9809 ולקנות קרקע ולדעת שהם עשו עסקה פגזית בגדרה. וענת אהרוני לא פרארית, היא יודעת שבאמת מה שקורה פה בתוכנית זה פשוט אחד הדברים הכי טובים שיכולים להיות לעם ישראל, והיא כבר פה בחיוכים, היא אומרת, הנה יש הזדמנות לעשות במה שאני אחסוך לכם, לעשות עסקה עם כוכבי 9809, עם אגי גרופ. שמה, זה מרגש, כי בחיים לא הייתה אפשרות לאנשים לקנות קרקע בלי און עצמי, וזה מרגש מה שקורה באגי גרופ, ויותר מרגש, אביב, שהצלחת לשכנע את הבעלים לתת לי קרקע במתנה, לתת לאחד מהמאזינים שהחל מהיום יעלו לשידור ושכנעו אותי, אליקו, תן לי קרקע בגדרה. זה צריך להיות מישהו שישכנע אותי להלאה, אביב.
3: נכון מאוד, אז אנחנו ככה רוצים לשבור את המדינה, ואנחנו החלטנו לתת קרקע במתנה לאחד המאזינים, אבל הוא צריך לתת קייס טוב, שכנוע טוב, למה דווקא לא מגיע קרקע?
2: מהמם, אז הנה הם מוזנקים לחשוב למה מגיע להם קרקע מאיתנו במתנה, ערב ים תיכוני ואגי גרופ. ענת, את מברכת על הרעיון היפה הזה, מה את אומרת? אני חשוב לי לדעת מה את אומרת, זה מתחיל איתך פה.
0: אני מאוד אוהבת את גדרה.
2: אופה.
0: אתה יודע, זה יכול להיות רעיון מדהים לקנות שם קרקע ובסופו של דבר גם לעבור לגור שם.
2: זה מושלם.
0: אבל כן, היא עיר מהממת ומבורך מאוד.
2: אביב נעים בכוכבי 9809, מאזינים שלי שמתקשרים אליכם ואומרים אליקו שלח אותי, אתה מזמין אותם לפרוס 36 תשלומים, 2500 שקל כל תשלום, יש להם קרקע בגדרה.
3: נכון מאוד, שמעתם טוב. בגלל שהנתן כל הזמן עולה עם כל שנה, עד תסיימו לשלם, הנכס כבר שווה יותר, זאת אומרת, עשיתם כסף מכסף, מכלום. אז תתקשרו לכוכבי 9809, בואו נעשה רגע הפרדה אליקו. מי שמתעניין בקרקעות, שיתקשר לכוכבי 9809. מי שרוצה לשכנע אותך למה הוא מגיע לקרקע...
2: שיתקשר לאופן, בדיוק.
3: בדיוק.
2: תודה רבה שבאת, אביב, נעים, כיף לי...
3: תודה לך, תודה, ענת אהרוני, בהצלחה עם המשכנתאות.
2: בכיף, תודה. כיף לי ונעים להיות חלק ממשפחת אגי גרופ, מכיר אותה כבר יותר מעשור, והזדמן לי לעבוד איתם במשותף כדי להביא לכם קרקעות, ואמרתי, אם אני מצטרף, אסור שזה יהיה דומה לכלום. זה חייב להיות משהו שאתם תרוויחו ממנו בלי הון עצמי לקנות קרקע, זה מפחיד. כוכבי 9809, שיהיה בהצלחה. אנחנו לפרסומות וחוזרים.
1: אור משכנתאות, חוסרים לכם במשכנתה.
0: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתה ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
1: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
4: בחסות, להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
5: מימון ישיר.
4: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: רדיו לב המדינה.
7: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
8: קרולינה למקה ברלין.
9: להעלים את...

0: להעלים את סימני הגיל? תיכנסו לפרופורציה.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אפשר יותר נמוך.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
4: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרניט. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית, תשקיעו בו.
0: לרדת שתי מידות במכנסיים להקפאת שומן.
5: תיכנסו לפרופורציה.
6: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס לגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
7: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, הגיע הזמן להרוויח כסף, הגיע הזמן שלכל אזרח במדינת ישראל יהיה נדלן, על שמכם בטאבו, בואו איתי לאגי גרופ, אגי גרופ הופך את הבלתי אפשרי לאפשרי, 2,500 שקלים כל חודש כפול 36 חודשים ויש לכם קרקע, על השם שלכם בטאבו באחד מהמקומות האסטרטגיים ביותר במרכז, גדרה, כן, כן, גדרה, המועצה המקומית שנמצאת רק 30 דקות בנסיעה מתל אביב, חולמת להיות עיר, גדרה מפשירה קרקעות בקצב מסחר, מצלצלים עכשיו לכוכבי 9809, כוכבי 98 09 והצטרפו לחגיגה. ההשקעה הזאת יכולה להכפיל את הכסף שלכם, אפילו לשלש אותו תוך מספר שנים. דנטלן, בתשלומים בלי און עצמי. כן, בלי און עצמי. אגי גרוף, כוכבי 9809. הבית שלכם להשקעות נדלן, כוכבי 9809. הקרקע אינה זמינה לבנייה ולכן זה בדיוק הזמן הנכון להיכנס לעסקה.
8: הולך להיות קיץ לא רגיל. בקטע טוב, פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4 עד 20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
9: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
10: ענק המימון.
11: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
10: ג'וב מאסטר.
12: דלתות?
10: רב בריח.
12: בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
10: רב בריח.
13: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים במבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים, אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים, הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
14: מבצע קיץ בתמי 4, מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון, מבצע חל על הסדרות תמי 4S ותמי 4 טאפ.
15: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה.
16: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
17: קרולינה למקה ברלין.
18: מלון בחול, בוקי בייסטה.
19: מלון בחול, בוקי בייסטה.
18: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממגוון מלונות גדול, כולל מלונות בבלעדיות.
19: מלון בחול, בוקי בייסטה.
6: קונים יוחד.
7: יוקרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. וירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון 790 אלף שקלים, מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא, שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת, ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון, ריהוט מלא לדירה, הבנייה כבר בעיצומה, ועכשיו חודש מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו, כוכבי 9857, כוכבי 9857. כן, חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.
17: איציק מצבירים, פיקה 18 ראשון לציון, 052-44-98-666.
20: איציק מצבירים,
21: רדיו לב המדינה.
22: אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתה.
23: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתה ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
22: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
24: ערב ים תיכוני עם אלי כהן אליקו.
7: ולפני שנעבור אל השיר החדש של שרית חדד, רגע לפני חגיגות השלושים של שרית המלכה האהובה הנערצת, מה יגיד לכם, האישה ובאמת האישה והכל. אז לפני שנשמיע את אלה של שרית חדד, אנחנו עם ענת אהרוני כאן באולפן, המנכ"לית והבעלים של אור משכנתאות בכוכבית 5589. ענת, בואי נעשה כמו פעם הקודמת שהיית פה, נתנו למאזינים דקה אחת, אנחנו לא רוצים להפריע בשירים וזה וזה וזה, אנחנו לא רוצים לחפור, למרות שיש לי כזה מין טבע לחפור שאנשים באמת יבינו את גודל העניין ואת גודל ההטבות שאת נותנת, אבל אני באמת רוצה לאפשר להם גם ליהנות מזמן מוגבל, שהם יכולים להתקשר אלייך בכוכבית 5589, לא להתקשר עכשיו, חכו רגע, כי בדקה הזאת שאתם תחייגו, פשוט תבינו, מאזינים בצפון, בדרום ובמרכז, אנשים שקשה להם, שיש להם קושי, לא סתם ענת שמת פיל במרכז הקידום של אור משכנתאות, כי הפיל מסמן את הקושי שיש לנו בבתים, אנשים שעובדים, לפעמים עובדים קשה מאוד, ולא מצליחים רבק לגמור את החודש, והיו בטוחים שהם יוכלו להתגבר על על ההחזרים, ופתאום מצאו עצמם עם קושי גדול, עם הלוואות רבות, עם הלוואה על הלוואה על הלוואה על הלוואה, והבור הזה נהיה גדול. ברגע שהם פונים אליכם לאור משכנתאות, פתאום את עושה סדר ומזמינה את האנשים למשרדים ובודקת על הקו בלי עלות, בלי התחייבות, נותנת שירות טוב טוב למאזינים, לא מהיום, כבר שנים אחורה. ואני רוצה שאנשים יבינו שמי שיחייג בעוד ממש בעוד שניות, שנגיד שהקו פתוח לכוכבית 5589, מה עומד לקרות לו השינוי הזה, השינוי המיוחד בחיים?
23: אור בקצה המנהרה. זה בדיוק זה, אליקו. זה להבין איפה אני היום, ומה יכול לקרות לי בעוד חודש מהיום. ואני מזכירה, אנחנו בחופשת אוגוסט, שזה החודש הכי כבד בהוצאות.
7: וואו.
23: אנחנו מסיימים את אוגוסט, מתחילים את ספטמבר, תחילת ספטמבר כבר רצף של חגים. גם ריבוי הוצאות, פחות עובדים, יותר חופשות. תנסו להגיע לזה בזמנים האלה הקרובים, כדי להתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי.
7: חברים, זה בדיוק הזמן. הנה, הקווים נפתחים, כוכבית 5589, בזה הרגע. כוכבית 5589, 20 הראשונים להתקשר, 20 הראשונים להתקשר, 20 הראשונים להתקשר לאור משכנתאות, ואומרים, קשה לי, ענת אהרוני, בלי עלות, בלי התחייבות.
23: בלי עלות, בלי התחייבות, ו...
7: ו?
23: 10 הראשונים.
7: כן?
23: שמתחילים תהליך, נו? מקבלים סל של מוצרי חשמל.
7: די, נו.
23: כן.
7: איזה כיף. חברים, אז אם התחלתם את התהליך במסגרת התוכנית שלי, קיבלתם סל מוצרי חשמל לבית מתנה. בונוס! תתקשרו, זה הזמן. כוכבית 5589, כוכבית 5589, כוכבית 5589. אתם מתקשרים, תנו לי רגע נושם, לוקח אוויר פנימה, מוציא אוויר החוצה ולוחץ פליי על שרית חדד. אל תתביישו, אתם תחייגו לכוכבית 5589, בשביל זה אנחנו פה!

0: יום שרית, כמה אני אוהב אותך, אלוהים. פרסומות וחוזרים אל השעה השנייה, בחסות אור משכנתאות. אנחנו גם נקרא את פרק צדיק א' בתהילים, ונמשיך למוסיקה, ונמשיך לך לכם את סלי המזון על סך 150 שקלים של רשת ויקטורי, וגם ניתן לכם אפשרות לשכנע אותי לתת לכם קרקע בגדרה מתנה, כי היום הזנקנו נדב את מבצע הקרקעות המושלם של אגי גרופ, יחד איתי אליקו, 2,500 שקלים, כפול 36 חודשים. אתם קולטים שאתם קונים קרקע בלי עון עצמי, נדלן בתשלומים בלי עון עצמי, קרקעות בגדרה, היא עדיין לא עיר, היא תכף תהיה עיר, ושתהיה עיר, אז אימא, לכמה כסף אתם הולכים לעשות על הקרקע? אז בכוכבי 9809, תחייגו אליהם, תבקשו להגיע לפגישה, ותשמעו על המבצע. פרסומות, ואנחנו חוזרים. ערב טוב לכולם, שבוע נפלא, מיד. נקרא את צדיק א' בתהילים ביחד. לנו על הקו יש את תמר, שגרה בצפון, ופנתה לאור משכנתאות בכוכבית 5589, והנה דוגמה חיה למשפחה שפנתה, כי קשה עם התשלומים, קשה עם ההחזרים, קשה עם ההלוואות, ובדיוק פה נכנסת ענת אהרוני לתמונה. שלום תמר מהצפון.
1: אהלן, היי אליקו, מה שלומך?
0: בסדר גמור, השתבח שמו, יום יום איתכם, פה בין 4 ל-6, באהבה גדולה וענקית. תמר, קודם כל אני רוצה להגיד לך תודה על זה שהסכמת להתראיין ולשפוך אור על מה שאת חווית בסניף הצפוני של אור משכנתאות, ולמה פנית, ומה יצא, ומה התוצאה, ואני חושב שמה שאת תגידי חשוב פי 100 ממה שאני תוכן לאנשים פה את השכל. כי את עברת את זה.
1: נכון, נכון. אז קודם כל, באמת, אני רוצה להגיד שבזכותך פניתי אליהם.
0: לא בזכותך, גית. בזכותי.
1: בזכותך, שמעתי אותך, שמעתי את השיחות, שמעתי את זה, אז פניתי אליהם. והיה לי הרבה חששות בדרך, אבל באמת הגעתי למקום, אין אליפות של אנשים, מקצועיות, חבל על הזמן.
0: איזה כיף.
1: ממש ככה.
0: אבל אני רגע רוצה לשאול אותך שאלה, מה היה הקושי? זאת אומרת, מה גרם לך להתקשר?
1: נכנסנו לאיזשהו פלונטר של משכנתה, והגדלנו אותה, ואז התחום גדל, החזר החודשי. ואז פה הלוואה, ופה הלוואה, ואיזשהו מעגל כזה שלא...
0: ואז פתאום אתם לא מצליחים לשרוד את החודש.
1: ממש ככה, כן.
0: אוקיי, אז התקשרתם, אז התקשרתם לכוכבית 5589, בדיוק כמו שאני אומר לאנשים שבדיוק במצב הזה וקשה להם למלא את ההתחייבויות שלהם לבנקים, הם מתקשרים לאור משכנתאות לכוכבית 5589. אתם צלצלתם, מה קרה מהרגע הזה, תמר?
1: תקשיב, כמו שזה נשמע, אור, ממש נכנס לנו אור. ישבנו ובאמת הם עזרו לנו וליוו אותנו לאורך כל הדרך עד היום. ובאמת הוציאו אותנו מהברוך הזה שנקלענו אליו.
0: תמר, אני של מספרים ואני מזל שור ואני חסר סבלנות. אני רוצה לדעת כמה שילמתם לפני שטיפלו בכם באור משכנתאות לבנק, וכמה אתם משלמים היום אחרי שענת אהרוני טיפלה בכם.
1: וואו, מטורף. היה לנו החזר שכמעט איזה 20,000 בחודש, וירדנו ל8.5.
0: די!
1: ובאמת, אני רוצה להגיד לך שאני לא האמנתי.
0: שזה ייתכן, שאפשר לעשות את זה.
1: ממש. אני הייתי בטוחה שזה בדיחה.
0: כן, הרבה אנשים שהם לא מבינים, הם לא... זה נשמע כאילו חלום, נשמע פנטזיה. אבל הנה, את רואה, הייתם משלמים 20,000 שקלים, הנה אתם יורדים ל8,000 שקל. תקשיבי, זה חיסכון של 12,000 שקלים, ולא סתם.
1: נכון, נכון, ממש ככה.
0: הבית רגוע?
1: וואו, שקט נפשי.
0: אתם רגועים?
1: באמת, שקט נפשי. כבר מתכננים הלאה, אתה יודע.
0: איזה כיף, איזה כיף.
1: כן, באמת.
0: אני חושב שזה, אני חושב שאנחנו בתקופה מאוד מאוד לא פשוטה. העסקים לא חזרו, הפרנסה כבר לא אותו דבר. אנשים במתח, אנשים בלחץ, ומה לעשות שהבנקים רוצים את שלהם? חתמתם, תמותו, חומרים במתח, חס ושלום. אבל כאילו... אנשים יחסים לפינה עם עצמם, מה לעשות? והנה התשובה, להתקשר ברגע זה עכשיו. יש לכם טיפול חינמי ראשוני לסיטואציה שלכם. כוכבית 5589.
1: באמת, וכל מילה בסלע, אני אומרת לך, כל מה שהם אמרו, ככה זה קרה. באמת, אנשים מקצועיים.
0: איזה מדהים.
1: ובאמת, אם אפשר בהזדמנות הזאת, באמת להגיד להם באמת תודה רבה, ולענת על הדרך המופלאה שלה, באמת כל הכבוד.
0: לגמרי. טוב, אנחנו ניפרד לשלום ואני אחל לך בהצלחה ושנשמע בשמחות ובמועדים טובים וכיפים. תודה.
1: אמן, אמן, תודה אליקו, תודה.

0: חברים, אין מה לדבר, להתקשר, כוכבית 5589, אין מה לדבר, קשה לכם עם המשכנתא, צלצלו.
1: אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתא.
2: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתא ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
1: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
0: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, הגיע הזמן להרוויח כסף, הגיע הזמן שלכל אזרח במדינת ישראל יהיה נדלן, על שמכם בטאבו, בואו איתי לאגי גרופ, אגי גרופ הופך את הבלתי אפשרי לאפשרי, 2,500 שקלים כל חודש כפול 36 חודשים ויש לכם קרקע, על השם שלכם בטאבו באחד מהמקומות האסטרטגיים ביותר במרכז, גדרה, כן, כן, גדרה, המועצה המקומית שנמצאת רק 30 דקות בנסיעה מתל אביב, חולמת להיות עיר, גדרה מפשירה קרקעות בקצב מסחר, מצלצלים עכשיו לכוכבי 9809, כוכבי 9809, 09 והצטרפו לחגיגה. ההשקעה הזאת יכולה להכפיל את הכסף שלכם, אפילו לשלש אותו תוך מספר שנים. דנטלן, בתשלומים בלי עון עצמי. כן, בלי עון עצמי. אגי גרופ, כוכבי 9809. הבית שלכם להשקעות נדלן, כוכבי 9809. הקרקע אינה זמינה לבנייה ולכן זה בדיוק הזמן הנכון להיכנס לעסקה.
3: רדיו לב המדינה.
4: נהגי מוניות, עכשיו בסוכנות יהודה מזרחי, פולסווגן קאדי, מונית נגישה, עכשיו בתנאים מיוחדים, כוכבית 8345.
5: יהודה מזרחי, מוניות מבית טוב.
6: גבר, שיער בחזה?
7: תיכנסו לפרופורציה.
6: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.

0: חי באתר ההטבות של פאוורקאר. היכנסו עכשיו. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
1: קולמוביל חוגגת 120 שנה. ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
2: מבצעי קיץ לוהטים ביוחננוף. מלפפון חמוץ יוחננוף, 2 ב-10 שקלים, כפוף לתקנון.
3: מגנזיום דיסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש, מגנזיום דיסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
4: Let's pay with Blender!
5: כמה עסקאות סגרתי החודש?
6: בעלי עסקים, עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים, בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי, אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעת הבלעדי של החברה. BNPL בע"מ, מספר רישיון 66621. אם מידה בפירעון הלוואה, עלול לגרור חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
8: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
9: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. דרישה לביטחונות, איתנות פיננסית ותירוצים מדוע הבנק לא יכול לסייע. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם צ'קים דחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
10: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
12: בואו ליהנות ממחירים של פעם בבום, ועכשיו חוזרים לבית הספר במחירי בום. עשרות מוצרים בשקל אחד בלבד ליחידה. לדוגמה, מארז 12 עפרונות עם מחק שקל אחד בלבד, ועוד מוצרים רבים לחזרה לבית הספר במחירי בום. חפשו את הסניף הקרוב עליכם בווייז.
13: ענק המימון משנה את חוקי המשחק. מהיום, הלוואות ופתרונות אשראי לכל מטרה תוך 24 שעות בלבד. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
14: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
15: אפשר יותר נמוך?
14: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
15: אז תגיד מחסני חשמל.
16: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
14: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
17: מלון בחול, בוקי בייסטה.
18: מלון בחול
17: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשריע

0: אותו באתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
1: חולמים על אף מושלם?
2: תיכנסו לי פרופורציה.
3: מחפשים מה לעשות בקיץ? מזל שיש פאוור סאמר. בלעדי ללקוחות פאוור קאר. הצגות, אטרקציות ומופעים לכל המשפחה מ-24 שקלים לכרטיס. ייכנסו עכשיו לאתר פאוור קאר ותיענו. כפוף לפרטי ההטבות באתר. כפוף לתקנון.
4: רדיו לב המדינה.
5: אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתה.
6: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתה ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
5: כוכבית

0: נדב, רעיון לא רע לשים פתיח גם בחמש. זה רעיון לא רע בכלל. שלום לכם, ערב טוב, ברוכים הבאים לשעה השנייה. אתם יודעים שהיה לי מה זה כיף ביום חמישי להמשיך איתכם עד שבע? נראה לי כל חמישי נעשה שלוש שעות לתוכנית. שלום למור נגד ולנדב ישראלי הטכנאי שלנו. ויום ראשון היום, 2 באוגוסט, ואיתי באולפן, ענת אהרוני מלכת המשכנתאות. ערב טוב לענת אהרוני. בכוכבית 5589, אתם לא מבינים מה הולך. אנשים מתקשרים מכל הארץ, מכל כיוון, רוצים לשלם לבנקים פחות, רוצים לשלם על המשכנתאות פחות, רוצים לשלם על הריביות פחות, רוצים לשלם ולהשאיר כסף בכיסים, לבלות, לקנות, לצאת לחופשה ואפילו לקנות קרקע בגדרה. אז חברים, אנחנו פה עד שש. ערב ים תיכוני, מוסיקה, אוכל ומה שביניהם. וכמו שאתם יודעים, בכל יום בחמש, חמש וקצת, אנחנו ביחד קוראים את פרק צדיק א' בתהילים, כדי שנהיה מוגנים מלשון הרע, אין הרע, או כל פגע רע, וגם אנשים רעים, קרמות רעות, הכל זה מבטל. אתם קוראים פרק צדיק א' בתהילים? מה זה, מה עשית לי, פטל? איך היה פטל? וואי, יפה, מה מצאת פטל במטבח אצלנו? בחיית, נת.
1: כן, שמתי רבי שזה צבע.
0: אני לא ידעתי שיש. יאללה, בואי נברך. ברוך אתה, אדוני, אלוהים חולם, שהכל נהיה בדברו.
1: אמן.
0: הייתי מוסיף אפילו עוד.
1: כן, אני יודעת, אבל זה רק בשביל הטעם.
0: שיהיה לנו שבוע מתוק. פטל בתחנה זה חדש, לא ראיתי שהביאו.
1: יפה.
0: כל הכבוד לדוד, השקיע. טוב, אנחנו רוצים לקרוא את פרק צדיק א' בתהילים, כדי שנהיה מוגנים, ואז נמשיך אל המוסיקה, אל הקווים הפתוחים, אל המתנות, אל הפרסים. ערב ים תיכוני, בבקשה. יושב בסתר עליון בצל שדי התלונן, אומר לאדוני מחסי ומצודתי אלוהי אבטח בו, כי הוא יצילך מפח יקוש מדבר אבות בעברתו יסך לך, בתחת כנפיו תחסה צינה וסוחרה מיתו, לא תירה מפחד לילה, מחץ יעוף יומם. מדבר באופל יהלוך ומכתב ישות צהריים, איפול מצדך אלף ורבבה מימיניך, אליך לא ייגש רק בעיניך תביט, ושילומת רשעים תראה, כי אתה אדוני, מחסי עליון, שמת מעוניך, לא תעונה אליך רע, ונגע לא יקרב באוהליך. כי אם מלאכה וצווה לך לשמוך בכל דרכיך, על כפיים יסעונך, פן תיגוף באבן רגליך, על שחל ופתן תדרוך, תרמוס, כפיר ותנין, כי בחשק ואפלתהו, אסגבהו כי ידע שמי. יקראיני ועניהו עמו אנוכי בצרה, אחלצהו וחבדהו, אורך ימים מסביעהו וראהו בי ישועתי. ושנדע רק ישועות ודברים טובים, ונפתח את השבוע בבשורות טובות, בקרמות טובות, ושכל מי שמסתכל עלינו בעין רע, כל מי שחושב עלינו בקרמה רע, כל מי שמקטרג עלינו, כל מי ש... שאלוהים ייתן לו רק טוב. בקיצור, שלום אור נגד, שלום לנדב ישראלי הטכנאי, ענת אהרוני, אנחנו פה, מה שאומר שאם את כמנכלית ובעלים אור משכנתאות מגיעה אלינו לאולפן, משמע שיש הזדמנות לשלם לבנקים פחות על המשכנתאות, על ההלוואות, ואפשר למחזר את המשכנתה ולחסוך מאות אלפי שקלים, אפשר להקטין את ההחזר החודשי ולחסוך אלפי שקלים כל חודש במשכנתה, אפשר לאחד את ההלוואות, להקטין את הריביות, אפשר לשלם בקיצור פחות.
1: נכון, אנחנו בתקופה מאוד מאתגרת, חופש גדול, החודש האחרון של החופש, אנחנו מודעים לכך שיש לנו ים של הוצאות.
0: מלא.
1: מסיימים את החופש הגדול, מתחילים את שנת הלימודים, ואופס, חגים. ממש בתחילת ספטמבר.
0: עוד רגע, אשכרה.
1: נכון, נכון.
0: חגים באים מוקדם השנה.
1: נכון. תחילת ספטמבר כבר אנחנו בראש השנה. ולכן זה זמן מצוין, תפנו יום אחד, אחד במהלך החודש הזה, ותוכלו לצאת לדרך כלכלית חדשה, בלי העומס הזה, חודש בחודשו, איך אנחנו משלמים את המשכנתא, איך אנחנו משלמים את ההלוואות, כמה יישאר לנו בסוף החודש, איך נתמודד עם זה, מה נגיד למנהל הבנק, שחררו את זה מכם. פעם אחת במהלך החודש הזה, תמצאו דקה להרים טלפון, לקבל את כל האינפורמציה, לדעת את הזכאות שלכם, לדעת מה האפשרויות שעומדות לרשותכם, ומפה תנו לנו לרוץ בשבילכם, ולעשות את כל העבודה.
0: חברים, בכוכבית 5589, כוכבית 5589, אתם מתקשרים, ענת אהרוני, מה את מבטיחה לכולם?
1: בדיקה ללא עלות וללא התחייבות.
0: אני אוהב את זה, ללא עלות וללא התחייבות, כי אתם יכולים ברגע זה, אגב, לעשרה ראשונים שיכנסו לתהליך עוד היום במסגרת התוכנית שלי, מה תתני במתנה?
1: סל של מוצרי חשמל לבית, סל מדהים וכיפי. תאמין לי שזה הדבר הכי כיף שיכול.
0: צ'ופר.
1: זה נכון, זה לא האישו.
0: זה לא האישו בכלל.
1: לא לשמו התכנסנו, אבל אנחנו באמת אוהבים לפנק את הלקוחות שלנו.
0: אוקיי.
1: ואני יכולה להגיד לך שכבר שחררנו קרוב ל-70 סלים של מוצרי חשמל כיפים. אנשים נהנים, מצלמים לנו אותם, עושים אספרסו בבוקר, שואבים את הבית, מנקים ספות. כיף לא נורמלי.
0: חברים, בכוכבית 5589 אתם מתקשרים לאור משכנתאות. נדב! מור נגד, תקשיבי מה הולך לקרות עכשיו. אני הולך לשים שיר, אבל המאזין הראשון שיעלה במסגרת הפרויקט נדלן לכולם, בלי הון עצמי, בחסות אגי גרופ, אני קיבלתי קרקע בשווי של כמעט 80 אלף שקלים לחלק למישהו במתנה קרקע בגדרה, שתכפיל את הכסף שלה עוד לפני שאתם תסיימו את התשלומים, כי עשינו לכם מבצע, 2,500 שקלים בחודש כפול 36 חודשים, יש לכם קרקע בטאבו באחד המיקומים בגדרה, שהיא עדיין לא עיר. אז חברים, הקרקע בכוכבית 9809, אתם קובעים פגישה עם אביב נעים. אבל אצלי פה באולפן, אתם יכולים להתקשר אליי ולשכנע אותי, למה אני צריך לתת לכם את הקרקע מתנה? איזה תוכנית רדיו? תחלק לכם קרקע במדינה מתנה, רק כאן בערב ים תיכוני. הראשון להתקשר אליי ולנסות לשכנע אותי, מי יודע, אולי אני אתן לו. אולי לא, אבל תנסו. 072, 5 פעמים 2 בסוף 91. 072, 5 פעמים 2 בסוף 91. תתקשרו, מור נגד, תעלה אתכם לשידור. והנה, חוזרים אל המוסיקה של ערב ים תיכוני. זה אייל גולן, עם השיר האחרון. איך אמרת לי, מאמי? הכל עניין של קרמה. שולח לך כמויות של קרמה. יפה שלי.

כן, אתם תמשיכו להתקשר לענת אהרוני בכוכבית 5589. מי שרוצה לשלם לבנקים פחות, זה הזמן. בלי התחייבות, בלי מקדמה, בלי כלום. ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים אור משכנתאות, דואגת לכם שתהיו ברווחה כלכלית. חייגו אליה עכשיו, 10 ראשונים שעוד היום נכנסים לתהליך, מקבלים סל קניות של מוצרי חשמל, סל מנצח. זה מטורף מה שקורה באור משכנתאות, כוכבית 5589. אז יאללה, תהנו מהמבצע של ענת.

0: מחולון, ערב טוב, מיכאל, מה העניינים?
1: בסדר, אליקו, אתה לא לבד, אתה עם מיכאל מחולון.
0: שלום.
1: ועם עוד הרבה הרבה מאזינים, כמובן.
0: שלום, מיכאל מחולון, ערב טוב לך, ברוך הבא לתוכנית, ללב, למשפחה, לשמח של ערב ים תיכוני, מה העניינים?
1: בסדר גמור.
0: מיכאל, תכיר לי אותך, מי אתה?
1: אני מיכאל, פנסיונר, כבר בן 70, ויש לי זמן לשמוע את התוכניות רדיו שלך.
0: קודם כל, תודה שבאת, זה אחד. שתיים, מיכאל, מור נגד אומר לי, באוזיס, אתה רוצה לשכנע אותי לתת לך את הקרקע שאני קיבלתי במתנה כדי לתת לכם אותה הקרקע של אגי גרופ בגדרה, זאת שיצאה במבצע 2,500 שקלים בחודש כפול 36 חודשים. השאלה היא, למה לי לתת לך את הקרקע הזאת מתנה? מה תעשה איתה? למי תיתן אותה? או מה המחשבות שלך? כי אנשים שרוכשים נדלן מבינים שהיום הם קונים את הקרקע במחיר X, ומחר שגדרה תהיה עיר, זה יהיה מחיר Y. למה לי לתת לך את הקרקע? תשכנע אותי.
1: אני אנסה לשכנע אותך.
0: אתה לא משכנע גם אותי, אתה משכנע גם את ענת אהרוני היום פה איתי.
1: נכון, נכון.
0: יאללה,
1: לך על זה. לפני 80 שנה, אבא שלי ישראל, זיכרונו לברכה, ניצול שואה, כמעט שריד יחידי מהמשפחה, הגיע ארצה באוניית מפילים לחיפה.
0: כן.
1: והיה לו פתק בכיס על משפחה יחידה רחוקה שיש לו, והם היו בקריית עקרון, שהיא היום בעצם גדרה. ואחרי כמה ימים הוא נסע מחיפה לקריית עקרון, למשפחה רחוקה, אמרו לי משפחה סלוסקי, והם קיבלו אותו בחום כיחידי, בודד בארץ, והוא היה ישן אצלם במרפסת כחודשיים שלושה עד שהוא התאושש ויכל להמשיך לחיות. ותמיד זה שאלתי אותו, אבא, האדמות, תמיד מספרים שהאדמות בארץ ישראל היו כך זלות, למה לא קנית מגרש בקריית עקרון? הוא אומר, אני נסעתי מחיפה לקריית עקרון בטרמפים, לא היה לי כסף לאוטובוס. אבל הוא אמר, אני מאחל לך שיום אחד אתה תקנה או תגור בקריית עקרון במגרש.
0: אז תשמע, יכול להיות מאוד, מי יודע, אנחנו רק התחלנו את השעשון, ומישהו מכם, אנחנו פותחים פה תא, כל מי שעולה ומנסה לשכנע אותי לקבל את הקרקע הזאת במתנה, מי יודע מה יהיה, אלוהים יודע. אחת לחודש, מישהו מהמאזינים יקבל ממני טלפון, ונגיד לו בחסות אגי גרופ, מזל טוב, קיבלת הקרקע בגדר המתנה, אנשים בטירוף על הקרקעות, ובנינו מבצע פה שלא היה כמותו בישראל, בלי הון עצמי, בלי מקדמה, 36 תשלומים של 2,500 שקלים, שהתשלום האחרון יעבור, הקרקע כבר תהיה שווה פי כמה. מיכאל, תודה ששיתפת אותי ברצון שלך לקרקע בגדרה, ואתה מקסים ונהדר וקבל ממני ארוחה באמל לבשרים. תודה שבאת, מיכאל.
1: גם לך, תודה לך והצלחה.
0: אין עליכם. טוב, תשמעו, יש בחורה בשם לימור מחולון, שפנתה לאור משכנתאות, ריגשה את כולנו כאן באולפן. היא התקשרה לכוכבית 5589, חנת הצליחה לעזור לה. תראו, כי מי שמכיר את ענת מקרוב, מי שמכיר את אור משכנתאות מקרוב, מי שליווה את המשפחה הזאת שנקראת משפחת המשכנתאות של אור משכנתאות, אני רוצה להגיד לכם משהו אחד, בסוף אנשים שעוברים תהליך איתם, הופכים להיות משפחה שלהם וחברים קרובים, כי בסוף אתה מתעסק בהכי אישי של האנשים, בחשבונות שלהם, בהתנהלות הכלכלית שלהם, בסיפורים האישיים שלהם, ובסוף, את הבנק זה לא כזה מעניין, אבל תור משכנתאות זה נורא מעניין מי הם האנשים, ולמה הם משלמים, ולמה החליפה לא מתאימה להם. ובהרבה מקרים החליפה פשוט גדולה, וצריך למזער, להקטין את החליפה, ולהקטין את ההחזרים, ולשלם פחות לבנקים, והנה מה שקרה ללימור מחולון. אני אגיד לכם משהו, אתם פשוט תקשיבו ותתקשרו לאור משכנתאות, כוכבית 5589, הזדמנות נדירה לקבל עזרה בלי עלות, בלי התחייבות. כן, ועל הקו יש לנו את לימור מחולון שרוצה לספר, וכיף שהיא הסכימה לספר על התהליך שהיא עברה באור משכנתאות, היא והמשפחה. שלום לימור.
2: שלום אליקו.
0: שלום, ערב טוב, מה שלומך? ברוכה הבאה לתוכנית.
2: תודה, ברוכים הנמצאים.
0: תראי, אנחנו פה כל השבוע, אני וענת אהרוני, ומספרים ומסבירים למאזינים את מה שאפשר לעשות כשפונים עם ענת אהרוני, איך אפשר לחתוך במשכנתא, להוריד ריביות על ההלוואות, לאחד הלוואות, לעשות שיהיה לנו כיף, שנשלם פחות לבנקים. ולימור, אני מבין שלכם היו החזרים על משכנתא והלוואות במשפחה 16,000 שקלים, הרגשתם את זה כבר גומר לכם על הנפש, לא יכולתם בכיס, צלצלתם כוכבית 5589, תספרי לי מה קרה מאז.
2: החיים השתנו. קודם כל, תודה לאלוהים ששלח לנו שליחים טובים.
0: לגמרי.
2: הכרת הטוב, קודם כל. ובאמת, החיים השתנו, יש יותר אוויר לנשימה, יש... גם התהליך לא... היה כזה תהליך כזה משפחתי, והאנשים, לא יודעת, אני עברתי באמת, זה היה כזה קצר, קולע, ענייני, תמיד זמינים, ובאמת אני רוצה להגיד שאנחנו נושמים לרווחה, אני לא יודעת איך לתאר את ההרגשה.
0: אז רגע, אני רוצה רגע לשאול אותך. אתם, היה לכם גם משכנתה וגם לקחתם עלי הלוואות, כמו הרבה בתים בישראל. אגב, מי שרוצה את העזרה שיתקשר עכשיו היא חינמית. כוכבית 5589, תתקשרו מהר לאור משכנתאות. אני חוזר אלייך, לימור, יש לכם הלוואות ומשכנתה של 16,000 שקלים, עוד לא אמרת, אפצ'י, את משלמת 16,000 שקלים לבנק.
2: נכון.
0: מתי התחלתם נכון. להרגיש שאתם כבר לא עומדים בזה?
2: שכבר לא יכלנו לשלם תשלומים. וואו. היה קשה לעשות קניות, כאילו ברמה בסיסית אני מדברת.
0: רגע, אני רוצה רגע להכיר אתכם. אתם נשואים, יש לכם ילדים?
2: כן.
0: אוקיי. נשואים. שניכם עובדים, גם את וגם בעלך?
2: כן.
0: והגעתם למצב שאתם מחזירים מחזירים לבנק, ואין לכם כסף לקניות לבית, לאוכל.
2: ממש... ממש חנוקים מכל כיוון אפשרי, באמת.
0: אז אני רוצה רגע לשאול, אני תמיד סקרן, ואני חייב לדעת, מ-16,000 שקלים החזרים והלוואות ומשכנתה לבנק, כמה הצליחה ענת אהרוני ואור משכנתאות להוריד אתכם?
2: בדיוק לחצי.
0: מה?
2: כן.
0: בחצי?
2: בדיוק בחצי.
0: זאת אומרת, אתם כבר לא משלמים 16,000, 16,000 שקלים, אלא 8,000?
2: כן. בדיוק בחצי.
0: ענת, מה?
3: 8,150.
0: אוקיי. תני לנו רגע להמשיך.
3: אל תהי קטנונית.
0: תקשיבי, אבל לימור, איך החיים נראים אחרי שפתאום הייתם מחזירים כל חודש 16,000 שקלים וזה יורד ל-8,150 שקלים?
2: אמרתי לך, אני לא אוכל לתאר את ההרגשה, כאילו זה הרגשה עילאית, זה הרגשה של... אוויר לנשימה, כאילו, איפה הייתי עד היום? איך לא עשיתי את התהליך הזה, אבל כנראה שלכל זמן ועת, וכנראה הגיע הזמן, ואני ראיתי פרסום של ענת באינסטגרם.
0: מהמם.
2: והביטחון, כאילו, שהיא דיברה, ואמרתי, אני חייבת ללכת לנסות.
0: ראית את הקטע הזה של ה-60 שניות שאלות תשובות עם ענת אהרוני?
2: כן.
0: ידעתי,
3: זה מהמם. אז בואי נשאל אותך, איפה אני מתחילה את הבוקר?
0: אצל אמא שלך.
3: לא, במטבח.
0: אה, אוקיי.
3: כיאה למרוקאי טיפוסית.
0: לימור, אנחנו באמת שמחים בשבילך שעברתם את התהליך והצלחתם לחסוך בחצי ולשלם לבנק הרבה פחות. מי שחכם ירים טלפון עכשיו לכוכבית 5589 ויגיד גם אני רוצה. אגב, חבילת מוצרי חשמל להיום, ענת הפתיע, מי שסוגר את התהליך מקבל חבילת מוצרי חשמל לבית, on the house, מתנת אור משכנתאות. לימור, היה לי כיף איתך, את מקסימה. תודה.
2: גם לי היה כיף. חשוב לי להגיד עוד משהו לענת, שאני לא יודעת איך אני יכולה להיפרד מהצוות שלך אחרי כל התקופה הזאת שעברתי, וזה ממש משפחה.
3: אבל אנחנו נמשיך להיות בקשר, ובעזרת השם, את יודעת, בכל ממשק שאתם צריכים, אנחנו פה בשבילכם.
0: מדהים.
2: ברור, תודה רבה, תודה רבה לכם, באמת.
0: חברים, כוכבית 5589. נראה אתכם.
4: רדיו לב המדינה.
0: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, הגיע הזמן להרוויח כסף, הגיע הזמן שלכל אזרח במדינת ישראל יהיה נדלן, על שמכם בטאבו, בואו איתי לאגי גרופ, אגי גרופ הופך את הבלתי אפשרי לאפשרי, 2,500 שקלים כל חודש כפול 36 חודשים ויש לכם קרקע, על השם שלכם בטאבו באחד מהמקומות האסטרטגיים ביותר במרכז, גדרה, כן, כן, גדרה, המועצה המקומית שנמצאת רק 30 דקות בנסיעה מתל אביב, חולמת להיות עיר, גדרה מפשירה קרקעות בקצב מסחר, מצלצלים עכשיו לכוכבי 9809, כוכבי 9809 והצטרפו לחגיגה. ההשקעה הזאת יכולה להכפיל את הכסף שלכם, אפילו לשלש אותו תוך מספר שנים. דנטלן, בתשלומים בלי און עצמי, כן, בלי און עצמי. אגי גרוף, כוכבי 9809. הבית שלכם להשקעות נדלן, כוכבי 9809. הקרקע אינה זמינה לבנייה ולכן זה בדיוק הזמן הנכון להיכנס לעסקה.
5: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
6: קרולינה למקה ברלין.
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אפשר יותר נמוך.
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אז תגיד מחסן החשמל.
9: המחיר נמוך מדי.
4: במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
6: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
8: לרדת שתי מידות במכנסיים להקפאת שומן.
9: תיכנסו לי פרופורציה.
10: מגנזיום ביסקליצים. מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
11: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו, ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו, כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
12: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, והכי כדאי להשקיע יחד עם אגי גרופ, איפה שיש פוטנציאל. מצטרפים למועצה המקומית גדרה, שחולמת להיות עיר, וכדי לעשות זאת, היא צריכה להגדיל את כמות התושבים. ולכן, מה עושים? מפשירים קרקעות, ואת הקרקעות האלה אתם קונים עכשיו. חלון הזדמנויות מיוחד למאזיני לב המדינה. בואו לקנות קרקע בגדרה. תממשו את הפוטנציאל תוך כמה שנים ותכפילו את הכסף. התקשרו לכוכבי 9809. אגי גרופ, יאפשרו לכם לקנות הקרקע בלי עון עצמי. בפריסה של 36 תשלומים, 2,500 שקלים כל תשלום. חייגו, אין צורך בעון עצמי. כוכבי 9809. נפל לכם האסימון? צלצלו. כוכבי 9809, ועוד לפני שתסיימו לשלם על הקרקע, היא כבר תהיה שווה הרבה יותר. בואו תמנפו את הכסף, חייגו, כוכבי 9809. הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה בדיוק הזמן להיכנס לעסקה.
13: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
14: אני רוצה
15: של כיף בקניוני עזריאלי, מפרץ ההרפתקאות, סוניק, סמי הקבאי, יריד אוכל לסוף השבוע, המון סיילים שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
16: אני רוצה לעזריאלי.
17: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
18: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים במבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים, אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים, הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
19: מבצע קיץ בתמי 4, מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון, מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
20: דלתות פנים?
21: רב בריח.
20: דלתות פנים איכותיות?
21: רב בריח.
20: דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
21: רק רב בריח.
5: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
22: קרולינה למקה ברלין.
5: עכשיו ברשת חנויות סמסונג. קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה. וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
0: קונים יוקרה בכפר סבא. ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת, ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון, ריהוט לדירה במלואה, הבנייה כבר בעיצומה, חודש מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבי 9857, כוכבי 9857.
23: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם. אולי די.
24: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פשקובסקי, כפוף לתקנון.
25: רדיו לב המדינה,
12: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, והכי כדאי להשקיע יחד עם אגי גרופ, איפה שיש פוטנציאל. מצטרפים למועצה המקומית גדרה, שחולמת להיות עיר, וכדי לעשות זאת היא צריכה להגדיל את כמות התושבים. ולכן, מה עושים? מפשירים קרקעות, ואת הקרקעות האלה אתם קונים עכשיו. חלון הזדמנויות מיוחד למאזיני לב המדינה. בואו לקנות קרקע בגדרה. תממשו את הפוטנציאל תוך כמה שנים ותכפילו את הכסף. התקשרו לכוכבי 9809. אגי גרופ יאפשרו לכם לקנות הקרקע בלי עון עצמי. בפריסה של 36 תשלומים, 2,500 שקלים כל תשלום. חייגו, אין צורך בעון עצמי. כוכבי 9809. נפל לכם האסימון? צלצלו. כוכבי 9809, ועוד לפני שתסיימו לשלם על הקרקע, היא כבר תהיה שווה הרבה יותר. בואו תמנפו את הכסף. חייגו, כוכבי 9809. הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה בדיוק הזמן להיכנס לעסקה.
4: אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתא.
9: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתא ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
4: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
0: כן, חזרנו אליכם, אתם על ערב ים תיכוני, רדיו לב המדינה. ענת, ספרי לי קצת מה קורה במשרדים, מה את חובה בימים אלה, ובכלל, מה האווירה הכללית בעם ישראל, כי בכל זאת זה קיץ, ובכל זאת מה את רואה? כל כך הרבה מגוון של אנשים, כל כך הרבה מגוון של אזורים, מרכז, צפון ודרום, יש איזה מחנה משותף לכולם, אנשים שמתקשרים לכוכבית 5589 ומבקשים עזרה, את מזהה משהו שהוא, יש אצל כולם, כאילו?
3: כן, יש כמה דברים. קודם כל בוא נתחיל בזה שהגשם יורד על כולם.
0: אוקיי.
3: בסדר? זה לא נקודתית, לא אזורים מסוימים,
0: אוקיי.
3: ולא סוגי אוכלוסייה מסוימת. הגשם יורד על כולם ופוגע בכולם, בין אם זה שכר שנשחק, יוקר המחיה, הריביות שהיו מאוד יקרות, מתחילות עכשיו קצת לרדת, חופשות הקיץ, המלחמה שככה זיעזעה בעלי עסקים ופגעה בהכנסה. מתווה שכאילו אנחנו מזהים אותו אצל כולם, דפוס שאנחנו מזהים אותו אצל כולם. אני יכולה להעיד שעד לפני שנה אנחנו ראינו משפחות עם ממוצע של אזור ה-250 אלף שקל הלוואות חוץ מהמשכנתא. היום אנחנו מדברים על 350 ו-400 אלף שקל הלוואות חוץ מהמשכנתא, כולל המינוס בחשבון הבנק. אנשים הגדילו מסגרות אשראי, גייסו עוד כרטיסי אשראי, פתחו את חשבונות בנקים. אנחנו רואים ריבוי הלוואות, באמת, זה כאילו, שנייה, רגע, לאן אנחנו מתפזרים? אנשים ניסו לשרוד את השנה הזו, שהיא הייתה מאוד מאוד קשה, היא עדיין קשה. וזה בא לידי ביטוי בקריסה כלכלית, אבל אנחנו פה כדי לסייע ולהכווין אתכם.
0: חברים, אז מי שירים טלפון לענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים, אור משכנתאות, כוכבית 5589, תוכלו לקבל עזרה בלי להתחייב על כלום. ללא עלות, ללא התחייבות, הבדיקה הראשונית תהיה חינמי עכשיו בטלפון. בא לכם לדעת איך משלמים פחות על המשכנתא, זה הזמן. צלצלו! כוכבית 5589, כוכבית 5589, ענת אהרוני מבטיחה לעשרה המצטרפים היום. במסגרת המבצע של ערב ים תיכוני ואור משכנתאות, עשרה הראשונים שמצטרפים לתהליך של בריאות כלכלית באור משכנתאות, יקבלו סל מוצרי חשמל הבית מתנה, וזה רק הבונוס הדובדבן שבקצפת. לירן דנינו, לפני מופע נוסף במנורה, משחרר שיר חדש, השיר האחרון.

0: תקשיבו, לירן דנינו זה פאקינג רוקר ישראלי משובח, אימאלה. אני מאוד אוהב אותו ואני הולך עם הילדים לראות אותו גם במנורה הבאה שלו, לירן דנינו. I love you! אין דברים כאלה. שלום דינה, דינה ערב טוב לך.
1: שלום, ערב טוב.
0: דינה, לפני שאני וענת אהרוניס נסגור את האולפן הזה ונגיד לערב ים תיכוני של יום ראשון שלום, רציתי לדבר איתך על מה שאת חווית באור משכנתאות וכדי שאנשים יבינו שמה שאני אומר פה וחורך את גרוני כדי שיהיה להם טוב, אני רוצה שאת ספרי לי מה קרה איתך דינה, איתכם.
1: בואי אני אגיד לך ככה, אור משכנתאות הם חברה מעולה.
0: נכון.
1: הם חברה שחבל, באמת, אני הגשתי אליהם ממצב כלכלי שהייתי צריכה את העזרה, שעזרו לי איך לאחד את הכל וכל הבלגן הכספי, ובאמת שהם כל כך תמכו בי, ויש להם אחת שאני יכולה להגיד, אין עליה בעולם. באמת, אחת בשם סוויטה, שהיא נתנה את כל כולה, עם הרבה הרבה סבלנות, עם הרבה... כאילו אכפתיות.
0: רגע,
1: באמת אין לי מילים.
0: אני קודם כל, אני חייב להזדהות עם מה שאת מכירה, כי אני בן בית באור משכנתאות, וענת ואני, אנחנו צעדנו את הדרך בימים הקשים ביותר של עם ישראל בקורונה ובמלחמה, והיא לימדה אותי שזאת לא גזירת גורל, יש עזרה ויש למידה כלכלית ויש
1: נכון.
0: התנהלות, ואני קצת הצצתי בתיק שלך, דינה, שלך ושל בן הזוג שלך. אתם בני 40 מהדרום, והיו לכם משכנתה והלוואות של 12,000 שקלים בחודש, זה דינה, זה לא פשוט להחזיר 12 בחודש.
1: וזה לא נגמר רק בזה, כן? ובאמת, הם הורידו אותי בחצי בסכום.
0: די, נו.
1: כן, אני יכולה להגיד לך, באמת, ובכנות, הם הורידו אותי חצי מההוצאות. חצי מההוצאות הם הוציאו אותי.
0: ונשארתם באותו הבנק, אשכרה.
1: מה זה באותו בנק?
0: כאילו, נשארתם באותו הבנק שלכם, ההלוואות והמשכנתה נשארו באותו בנק, לא העבירו אתכם בנק.
1: לא, העבירו אותנו בנק.
0: העבירו אתכם, אוקיי, יפה.
1: כי אנחנו רצינו.
0: מושלמת את. תקשיבי, דינה, אני רוצה שברשותך, אני אתן עכשיו את הטלפון, כוכבית 5589, את בטוח מכירה את המספר של אור משכנתאות, לאנשים שנמצאים בסיטואציה שלך, ואולי לא יודעים מה לעשות, וכבד להם, כוכבית 5589, כוכבית 5589, תגידי להם, את רגע, הנה, אני, דינה, אני אומרת לכם, צנצלו אתם, יש עזרה.
1: את האמת, אני כן יכולה להגיד, יש עזרה, והם עוזרים בגדול, הם באמת עוזרים בגדול. אני אומרת, אני הייתי כל חודש, הייתי מגיעה הודעה מהבנק, חסר לך כסף בחשבון, יש לך צ'קים בחשבון, ובאמת היום הם הוציאו אותי מכל הבלגן. הם הוציאו אותי מכל הבלגן שהייתי בהם.
0: אז כפיים לא משכנתאות, כפיים, כפיים!
1: שווה לגשת אליהם, ואני יכולה להגיד לך על מי שאחת אתם יכולים באמת לבקש רק אותה, זו צוויתה.
0: חברים, כוכבית 5589, כוכבית 5589, אני חייב לצאת לפרסומות, דינה, אומר לך, תודה ששיתפת את כולנו בתהליך הזה שנקרא אור משכנתאות, הקטנת החזר החודשי. תודה, דינה! תודה, ואין על סוויתה בעולם. פרסומות בזריז, ואנחנו מיד מיד חוזרים אליכם, בבקשה.
2: אור משכנתאות, חוזרים לכם במשכנתה.
3: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתה ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
2: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
4: רדיו לב המדינה.
0: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, והכי כדאי להשקיע יחד עם אגי גרופ, איפה שיש פוטנציאל. מצטרפים למועצה המקומית גדרה, שחולמת להיות עיר, וכדי לעשות זאת היא צריכה להגדיל את כמות התושבים. ולכן, מה עושים? מפשירים קרקעות, ואת הקרקעות האלה אתם קונים עכשיו. חלון הזדמנויות מיוחד למאזיני לב המדינה. פה לקנות קרקע בגדרה. תממשו את הפוטנציאל תוך כמה שנים ותכפילו את הכסף. התקשרו לכוכבי 9809. אגי גרופ יאפשרו לכם לקנות הקרקע בלי עון עצמי, בפריסה של 36 תשלומים, 2,500 שקלים כל תשלום. חייגו, אין צורך בעון עצמי. כוכבי 9809. נפל לכם האסימון, צלצלו. כוכבי 9809, ועוד לפני שתסיימו לשלם על הקרקע, היא כבר תהיה שווה הרבה יותר. בואו תמנפו את הכסף, חייגו, כוכבי 9809. הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה בדיוק הזמן להיכנס לעסקה.
4: טרלידור, כל פתרונות מעטפת הבית במקום אחד ובמבצע קיץ לוהט. שערים, גדרות, פרגולות, סורגים, מעקות וחיפויים, כל מה שמלביש את הבית מבחוץ, במחירי קיץ משתלמים. הסאמר סייל של טרלידור כבר כאן. חפשו טרלידור.
5: טרלידור, יופי של ביטחון.
6: לייזר לרגליים חלקות כל השנה.
7: תיכנסו לפרופורציה.

0: היא באתר ההטבות של פאוורקאר. היכנסו עכשיו. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
1: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
2: נהגי מוניות, עכשיו בסוכנות יהודה מזרחי, פולסווגן קאדי, מונית נגישה, עכשיו בתנאים מיוחדים, כוכבית 8345.
3: יהודה מזרחי, מוניות מבית טוב.
4: מבצעי קיץ לוהטים ביוחננוף. מלפפון חמוץ יוחננוף, 2 ב-10 שקלים, כפוף לתקנון.
5: מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום דיסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
6: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב מאסטר.
7: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
8: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון. ככה פותחים שנה.
9: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
10: רב בריח.
9: מלון בחול, בוקי בייסטה.
11: מלון בחול, בוקי בייסטה.
9: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.

0: בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
1: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב. הדירה ביוקנעם. אולי די.
2: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
3: גבר, לייזר כבר עשית?
4: תיכנסו לי פרופורציה.
5: בואו ליהנות ממחירים של פעם בבום. ועכשיו חוזרים לבית הספר במחירי בום. עשרות מוצרים בשקל אחד בלבד ליחידה. לדוגמה, קלסר גינס, רק שקל אחד, ועוד מוצרים רבים לחזרה לבית הספר במחירי בום. חפשו את הסניף הקרוב עליכם בווייז.
6: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, הגיע הזמן להרוויח כסף, הגיע הזמן שלכל אזרח במדינת ישראל יהיה נדלן, על שמכם בטאבו, בואו איתי לאגי גרופ, אגי גרופ הופך את הבלתי אפשרי לאפשרי, 2,500 שקלים כל חודש כפול 36 חודשים ויש לכם קרקע, על השם שלכם בטאבו באחד מהמקומות האסטרטגיים ביותר במרכז, גדרה, כן, כן, גדרה, המועצה המקומית שנמצאת רק 30 דקות בנסיעה מתל אביב, חולמת להיות עיר, גדרה מפשירה קרקעות בקצב מסחר, מצלצלים עכשיו לכוכבי 9809, כוכבי 9809, 09 והצטרפו לחגיגה. ההשקעה הזאת יכולה להכפיל את הכסף שלכם, אפילו לשלש אותו תוך מספר שנים. נדלן, בתשלומים בלי עון עצמי. כן, בלי עון עצמי. אגי גרופ, כוכבי 9809. הבית שלכם להשקעות נדלן, כוכבי 9809. הקרקע אינה זמינה לבנייה ולכן זה בדיוק הזמן הנכון להיכנס לעסקה.
0: רדיו לב המדינה.
7: טוב, אני חושב שאנחנו נחץ פליי כדי לסיים את הערב הים תיכוני ליום ראשון בשבוע. עם הדבר היפה הזה. מוכנים? יאללה. בבקשה. אמרתי לכם שזה ממכר. תודה למור נגד שהפיקה אותנו, לנדב ישראלי הטכנאי, לענת אהרוני שלנו, מלכת המשכנתאות, שבזכותה כל כך הרבה אנשים נושמים לרווחה, בלי משכנתה עמוסה, בלי משכנתה מטורפת על הראש. הכל בכוכבית 5589. ממני אליקו, שבוע טוב שיהיה. חודש אוגוסט מבורך, תהנו. תהיו באנרגיות טובות, תניחו תפילין, תקראו תהילים. ואם פגשתם אנשים עם קרמה רעה, תלכו למקווה. זה מה שאני עושה אחרי שידור. משתבח שמו היום בבוקר. היה לי מפגש. חייב רגע לנקות קצת, להוריד מעלה את ה... להעמיק ודחוף. אוהב אתכם. אין עליכם, תודה שבאתם.

איך אני אוהב את ענת אהרוני. אני פוגש את ענת אהרוני, משהו בי נרגע. לא יודע להגיד לכם, כנראה זה גם עובד על הלקוחות שלה ככה. כל מי שבא, בא בלחץ, פתאום נהיה רגוע. הכל קורה. בכוכבית 5589. ענת, אוהבים אותך פה. נבואי מחר מוקדם.

0: או 1,000 שקלים, חייגו כוכבית 5555.
1: מימון ישיר.
2: עושים את זה פשוט.
3: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: רדיו לב המדינה.
5: מלון בחול, בוקי בייסטה.
6: מלון בחול, בוקי בייסטה.
5: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. אל תצאו פריירים, תשבו בחוץ ותזכרו בפחות כאן בבית.
6: מלון בחול, בוקי בייסטה.
7: נהגי מ...

0: הצעות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
1: החדרים הפרטיים, מסמר יולדות, אסף הרופא, בלבלבלת.
2: כוכבית 5089.
3: כל מוביל חוגגת 120 שנה, בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אפשר יותר נמוך.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
7: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. באופל בלנס רואים אתכם אחרת. בשבילנו אתם לקוחות ראויים ורצויים. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531, אתם כבר תבינו.
4: ימידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: כל מוביל חוגגת 120 שנה, בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
1: החדרים הפרטיים, מסמר יולדות, אסף הרופא, בלבלבלת.
2: כוכבית 5089.
0: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
8: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, הגיע הזמן להרוויח כסף, הגיע הזמן שלכל אזרח במדינת ישראל יהיה נדלן, על שמכם בטאבו. בואו איתי לאגי גרופ. אגי גרופ הופך את הבלתי אפשרי לאפשרי. 2,500 שקלים כל חודש כפול 36 חודשים ויש לכם קרקע. על השם שלכם בטאבו באחד מהמקומות האסטרטגיים ביותר במרכז. גדרה, כן, כן, גדרה. המועצה המקומית שנמצאת רק 30 דקות בנסיעה מתל אביב, חולמת להיות עיר. גדרה מפשירה קרקעות בקצב מסחר. מצלצלים עכשיו לכוכבי 9809. כוכבי 9809 והצטרפו לחגיגה. ההשקעה הזאת יכולה להכפיל את הכסף שלכם, אפילו לשלש אותו תוך מספר שנים. דנטלן, בתשלומים בלי און עצמי. כן, בלי און עצמי. אגי גרוב, כוכבי 9809. הבית שלכם להשקעות נדלן, כוכבי 9809. הקרקע אינה זמינה לבנייה ולכן זה בדיוק הזמן הנכון להיכנס לעסקה.
9: Let's pay with Blender.
10: כמה עסקאות סגרתי החודש?
11: בעלי עסקים, עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים, בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי, אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNPL בע"מ, מספר רישיון 66621. אם מידה בפירעון הלוואה, לא לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
13: ענק המימון.
14: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
15: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה.
12: ענק המימון משנה את חוקי המשחק. מהיום, הלוואות ופתרונות אשראי לכל מטרה, תוך 24 שעות בלבד. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
13: ענק המימון.
16: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
17: קרולינה למקה ברלין.
18: רדיו לב המדינה,

0: אמיתי אמיתי 24 שעות ביממה
1: עכשיו ברדיו לב הפינה 91 FM
0: עברי מהלב עורך עופר ויינשטיין

0: רדיו לב המדינה.
1: תקשיבו לי טוב, יש לכם פחות מ-300,000 שקלים פנויים? כי אם כן, אתם הולכים לקנות דירה חדשה בשרון. פרויקט ג'וי, מגדלי הסטודנטים המדוברים בכפר סבא, כבר בעיצומה של הבנייה. פרויקט מטורף שפשוט שבר את השוק באזור השרון. זאת ההזדמנות שלכם להשקעה חכמה. דירות 3-4 חדרים אחרונות בהחלט. החל מ-1,790,000 שקלים. העון העצמי של פחות מ-300,000 שקלים והשאר בהמשך. ורק עכשיו לרוכשים הראשונים. חבילת הטבות מטורפת, ערבות בנקאית מהשקל הראשון. הדירה מרועטת קומפלט כולל מוצרי חשמל ומסגנים. פטור מלא ממדד תשומות הבנייה. ויש אפילו שנתיים שכירות מובטחת. אתם קולטים? שנתיים של שקט נפשי וכסף שנכנס. חייגו עכשיו לפרויקט ג'וי מגדלי הסטודנטים. כוכבי 9857. כוכבי 9857. המיקום הכי אסטרטגי שיש, ליד 4 מוסדות אקדמיים. רכבת וצירי תחבורה. חדר כושר, ספרייה ומרכז מסחרי. בקיצור, השקעה גדולה בהשקעה קטנה. אל תגידו לא ידעתי, מגדלי הסטודנטים ג'וי כפר סבא, כוכבי 9857.
0: רדיו לב המדינה.
2: רדיו לב המדינה. 91.

0: רדיו לב המדינה.
1: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
2: קרולינה למקה ברלין.
3: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, הגיע הזמן להרוויח כסף, הגיע הזמן שלכל אזרח במדינת ישראל יהיה נדלן, על שמכם בטאבו, בואו איתי לאגי גרופ, אגי גרופ הופך את הבלתי אפשרי לאפשרי, 2,500 שקלים כל חודש כפול 36 חודשים ויש לכם קרקע, על השם שלכם בטאבו באחד מהמקומות האסטרטגיים ביותר במרכז, גדרה, כן, כן, גדרה, המועצה המקומית שנמצאת רק 30 דקות בנסיעה מתל אביב, חולמת להיות עיר, גדרה מפשירה קרקעות בקצב מסחר, מצלצלים עכשיו לכוכבי 9809, כוכבי 9809 והצטרפו לחגיגה. ההשקעה הזאת יכולה להכפיל את הכסף שלכם, אפילו לשלש אותו תוך מספר שנים. דנטלן, בתשלומים בלי און עצמי. כן, בלי און עצמי. אגי גרוף, כוכבי 9809. הבית שלכם להשקעות נדלן, כוכבי 9809. הקרקע אינה זמינה לבנייה ולכן זה בדיוק הזמן הנכון להיכנס לעסקה.
4: טרלידור, כל פתרונות מעטפת הבית במקום אחד ובמבצע קיץ לוהט. שערים, גדרות, פרגולות, סורגים, מעקות וחיפויים, כל מה שמלביש את הבית מבחוץ, במחירי קיץ משתלמים. סאמר סייל של טרלידור כבר כאן. חפשו טרלידור.
5: יופי של ביטחון.
6: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
7: מטבחי השף. דקל קמילה.
8: גבר, לייזר כבר עשית?
9: תיכנסו לי פרופורציה.
10: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
11: ג'וב מאסטר.
3: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט לדירה במלואה. הבנייה כבר בעיצומה. חודש מחירות מיוחד, לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבי 9857. כוכבי 9857. 5-7.
12: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
13: Let's pay with
14: עסקאות סגרתי החודש.
15: בעלי עסקים עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי, אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNPL בע"מ, מספר רישיון 66621. אי עמידה בפירעון הלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
16: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה.
17: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם.
18: אולי די.
19: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
4: דלתות?
6: רב בריח.
4: בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת, זה רב בריח.
6: רב בריח.
1: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
2: קרולינה למקה ברלין.
0: רדיו לב המדינה.

0: רדיו לב המדינה.
1: I love sale. עכשיו בקרולינה למקש. שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
2: קרולינה למקה ברלין.
3: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו, כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
4: גבר, לייזר כבר עשית?
5: תיכנסו לפרופורציה.
6: מחפש עבודה? תיכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
7: מבצעי קיץ לוהטים ביוחננוף. סנוסופט 32 גלילים ב-24 שקלים ו-90 אגורות. כפוף לתקנון.
8: נהגי מוניות, עכשיו בסוכנות יהודה מזרחי, פולסווגן קאדי, מונית נגישה, עכשיו בתנאים מיוחדים. כוכבית 8345.
9: יהודה מזרחי.
10: רבותיי ורבותיי, כאן אליקו, והכי כדאי להשקיע יחד עם אגי גרופ, איפה שיש פוטנציאל. מצטרפים למועצה המקומית גדרה, שחולמת להיות עיר, וכדי לעשות זאת היא צריכה להגדיל את כמות התושבים. ולכן, מה עושים? מפשירים קרקעות, ואת הקרקעות האלה אתם קונים עכשיו. חלון הזדמנויות מיוחד למאזיני לב המדינה. בואו לקנות קרקע בגדרה. תממשו את הפוטנציאל תוך כמה שנים ותכפילו את הכסף. התקשרו לכוכבי 9809. אגי גרופ, יאפשרו לכם לקנות הקרקע בלי עון עצמי. בפריסה של 36 תשלומים, 2,500 שקלים כל תשלום. חייגו, אין צורך מעון עצמי. כוכבי 9809. נפל לכם האסימון? צלצלו. כוכבי 9809, ועוד לפני שתסיימו לשלם על הקרקע, היא כבר תהיה שווה הרבה יותר. בואו תמנפו את הכסף. חייגו, כוכבי 9809. הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה בדיוק הזמן להיכנס לעסקה.
11: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
12: אפשר יותר נמוך.
11: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
12: אז תגיד מחסן החשמל.
13: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
11: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
14: נובה וצוות מהממים וחדרים הפרטיים, אמא ואבא.
15: מחלקת הילדות בשמיר אסף הרופא נולדה מחדש. שדרגנו וחידשנו כדי שיהיה לך נוח, שקט ופרטי. לתאום סיור כוכבית 8059 ובאתר.
16: אני רוצה
17: של כיף בקניוני עזריאלי, מפרץ ההרפתקאות, סוניק, סמי הקבאי, יריד אוכל לסוף השבוע, המון סיילים שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
18: אני רוצה לעזריאלי.
19: רכב יד שנייה רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
20: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, האדירה ביוקנעם.
21: אולי די.
22: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
1: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
2: קרולינה למקה ברלין.
1: עכשיו ברשת חנויות סמסונג. קונים

המקצוענים של סמסונג בישראל. איציק מצבירים, פיקה 18 ראשון לציון, 052-44-98-666. איציק מצבירים, רדיו לב המדינה.

0: רדיו לב המדינה.
1: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
2: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
3: אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתא.
4: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתא ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
3: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
1: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
5: גבר, לייזר כבר עשית?
6: תיכנסו לפרופורציה.
7: מחפש עבודה? תיכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
8: ג'וב מאסטר,
9: בואו להנות ממחירים של פעם בבום. ועכשיו חוזרים לבית הספר במחירי בום. עשרות מוצרים בשקל אחד בלבד ליחידה. לדוגמה, קלסר גינס, רק שקל אחד, ועוד מוצרים רבים לחזרה לבית הספר במחירי בום. חפשו את הסניף הקרוב עליכם בווייז.
10: ענק המימון משנה את חוקי המשחק. מהיום, הלוואות ופתרונות אשראי לכל מטרה, תוך 24 שעות בלבד. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
11: ענק המימון.
12: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
13: אפשר יותר נמוך.
12: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
13: אז תגיד מחסני חשמל.
14: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
12: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
2: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
15: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
16: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז הם יוצאים ממבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים. הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
17: מבצע קיץ בתמי 4. מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944. כפוף לתקנון. תקנון, מבצע חל על הסדרות תמי 4S ותמי 4TAP.
18: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.

0: בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון. בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
1: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה.

0: רדיו לב המדינה.
1: תקשיבו לי טוב, יש לכם פחות מ-300 אלף שקלים פנויים? כי אם כן, אתם הולכים לקנות דירה חדשה בשרון. פרויקט ג'וי, מגדלי הסטודנטים המדוברים בכפר סבא, כבר בעיצומה של הבנייה. פרויקט מטורף שפשוט שבר את השוק באזור השרון. זאת ההזדמנות שלכם להשקעה חכמה. דירות 3-4 חדרים אחרונות בהחלט. החל מ-1,790,000 שקלים. העון העצמי של פחות מ-300,000 שקלים והשאר בהמשך. ורק עכשיו לרוכשים הראשונים. חבילת הטבות מטורפת, ערבות בנקאית מהשקל הראשון. הדירה מרועטת קומפלט כולל מוצרי חשמל ומסגנים. פטור מלא ממדד תשומות הבנייה. ויש אפילו שנתיים שכירות מובטחת. אתם קולטים? שנתיים של שקט נפשי וכסף שנכנס. חייגו עכשיו לפרויקט ג'וי מגדלי הסטודנטים. כוכבי 9857. כוכבי 9857. המיקום הכי אסטרטגי שיש, ליד 4 מוסדות אקדמיים. רכבת וצירי תחבורה. חדר כושר, ספרייה ומרכז מסחרי. בקיצור, השקעה גדולה בהשקעה קטנה. אל תגידו לא ידעתי, מגדלי הסטודנטים ג'וי כפר סבא. כוכבי 9857.
0: רדיו לב המדינה.

0: רדיו לב המדינה.
1: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. דרישה לביטחונות, איתנות פיננסית ותירוצים מדוע הבנק לא יכול לסייע. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם צ'קים תחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
2: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו, כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
4: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים במבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים, אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים, הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן. מבצע קיץ בתמי 4, מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון, מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
5: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, האדירה ביוקנעם.
6: אולי די.
7: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
8: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
9: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
10: כל מוביל חוגגת 120 שנה. ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
11: בואו ליהנות ממחירים של פעם בבום, ועכשיו חוזרים לבית הספר במחירי בום. עשרות מוצרים בשקל אחד בלבד ליחידה. לדוגמה, קלסר גינס רק שקל אחד, ועוד מוצרים רבים לחזרה לבית הספר במחירי בום. חפשו את הסניף הקרוב עליכם בווייז.
12: ענק המימון משנה את חוקי המשחק. מהיום, הלוואות ופתרונות אשראי לכל מטרה, תוך 24 שעות בלבד. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
13: ענק המימון.
14: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט לדירה במלואה. הבנייה כבר בעיצומה. חודש מחירות מיוחד, לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבית 9857. כוכבית 985. 5-7
15: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
16: אפשר יותר נמוך?
15: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
16: אז תגיד מחסן החשמל.
17: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
15: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
18: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
19: קרולינה למקה ברלין.
20: נהגי מוניות, עכשיו בסוכנות יהודה מזרחי, פולסווגן קאדי, מונית נגישה, עכשיו בתנאים מיוחדים, כוכבית 8345.
21: יהודה מזרחי, מוניות מבית טוב.
22: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה.
0: רדיו לב המדינה.

0: השטח.
1: שלומי שבת, האיש והאגדה, עלתה עכשיו העונה החדשה של The Voice, אתה עוקב?
2: כן, כן, יצא לי לעקוב, חברה מוכשרה מאוד, הדור הצעיר החדש, זה עושה לי קונוטציות של השנים הראשונות שהייתי מנטור, בתחילת העונה הייתי שם 5 שנות.
0: וואו.
2: כן, זה מרגש לי תמיד מחדש, כל המתח הזה והלחיצה הזאת על הכפתור.
1: וזה באמת מתח ואמיתי, כי תמיד אומרים בסדר, אז אומרים להם למי להסתובב ומה לעשות, זה באמת אותנטי מה שאנחנו רואים?
2: עזוב, תמיד אומרים, אבל זה הכל אמיתי, זה הכל לפי הלב, אבל אתה יודע, אוהבים לדבר.
3: חם בשטח עם אייל וולקוביץ'. שמונה עד 10 בערב.
4: רדיו לב המדינה.
5: אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתה.
6: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתה ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
5: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
3: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו, כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
7: הולך להיות קיץ לא רגיל. בקטע טוב, פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה, עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4 עד 20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
8: Let's pay, let's pay with
9: עסקאות סגרתי החודש.
10: בעלי עסקים, עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים, בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי, אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNP אלבאום, מספר רישיון 66621. אם מידה בפירון הלוואה, עלול לקרוא חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
12: מטבחי השף, דקל קמילה.
13: דלתות?
12: רב בריח.
13: בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת, זה רב בריח.
12: רב בריח.
14: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
15: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה.
16: יוצאים לחופשה, משפצים, עוברים דירה, פאוור סאמר. הלוואת קיץ לכל מטרה בפאוור קארד. עד 200,000 שקלים אצלכם בחשבון בתוך 3 ימים. לפרטים חייגו כוכבית 6704 או ייכנסו לאתר פאוור קארד. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי המלווה ולעמידה בתנאי החיתום.
17: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
18: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, הגיע הזמן להרוויח כסף. הגיע הזמן שלכל אזרח במדינת ישראל יהיה נדלן. על שמכם בטאבו. בואו איתי לאגי גרופ. אגי גרופ הופך את הבלתי אפשרי לאפשרי. 2,500 שקלים כל חודש כפול 36 חודשים ויש לכם קרקע. על השם שלכם בטאבו באחד מהמקומות האסטרטגיים ביותר במרכז. גדרה, כן, כן, גדרה. המועצה המקומית שנמצאת רק 30 דקות בנסיעה מתל אביב חולמת להיות עיר. גדרה מפשירה קרקעות בקצב מסחר. מצלצלים עכשיו לכוכבי 9809, כוכבי 9809, והצטרפו לחגיגה. ההשקעה הזאת יכולה להכפיל את הכסף שלכם, אפילו לשלש אותו תוך מספר שנים. דנטלן, בתשלומים בלי עון עצמי, כן, בלי עון עצמי. אגי גרוף, כוכבי 9809, הבית שלכם להשקעות נדלן, כוכבי 9809. הקרקע אינה זמינה לבנייה ולכן זה בדיוק הזמן הנכון להיכנס לעסקה.
19: נווה וצוות מהממים וחדרים
0: עם הפרטים, אימייל ואבאלי.
19: מחלקת הילדות בשמיר אסף הרופא נולדה מחדש. שדרגנו וחידשנו כדי שיהיה לך נוח, שקט ופרטי. לתאום סיור כוכבית 8059 ובאתר.
20: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
21: קרולינה למקה ברלין.
22: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
4: רדיו לב המדינה.

0: רדיו לב המדינה.
1: נהגי מוניות, עכשיו בסוכנות יהודה מזרחי, פולסווגן קאדי, מונית נגישה, עכשיו בתנאים מיוחדים, כוכבית 8345.
2: יהודה מזרחי, מוניות מבית טוב.
3: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
4: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: רכב יד שנייה רק בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
6: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם.
7: אולי די.
8: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
9: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
10: מבצעי קיץ לוהטים ביוחננוף, סנוסוף 32 גלילים ב-24 שקלים ו-90 אגורות, כפוף לתקנון. סנוסוף

0: בישראל, בוקיט מלונות בחול. עם בוקיט, אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך.
1: קולמוביל חוגגת 120 שנה. ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי, 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
2: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, הגיע הזמן להרוויח כסף, הגיע הזמן שלכל אזרח במדינת ישראל יהיה נדלן, על שמכם בטאבו, בואו איתי לאגי גרופ, אגי גרופ הופך את הבלתי אפשרי לאפשרי, 2,500 שקלים כל חודש כפול 36 חודשים ויש לכם קרקע, על השם שלכם בטאבו באחד מהמקומות האסטרטגיים ביותר במרכז, גדרה, כן, כן, גדרה, המועצה המקומית שנמצאת רק 30 דקות בנסיעה מתל אביב, חולמת להיות עיר, גדרה מפשירה קרקעות בקצב מסחר, מצלצלים עכשיו לכוכבי 9809, כוכבי 9809 והצטרפו לחגיגה. ההשקעה הזאת יכולה להכפיל את הכסף שלכם, אפילו לשלש אותו תוך מספר שנים. דנטלן, בתשלומים בלי עון עצמי. כן, בלי עון עצמי. אגי גרופ, כוכבי 9809. הבית שלכם להשקעות נדלן, כוכבי 9809. הקרקע אינה זמינה לבנייה ולכן זה בדיוק הזמן הנכון להיכנס לעסקה.
3: נאווה וצוות מהממים וחדרים הפרטיים, אימא ואבא.
4: מחלקת הילדות בשמיר אסף הרופא נולדה מחדש. שדרגנו וחידשנו כדי שיהיה לך נוח, שקט ופרטי. לתאום סיור כוכבית 8059 ובאתר.
5: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
6: קרולינה למקה ברלין.
7: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים. עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
8: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב. האדירה ביוקנעם. אולי די.
9: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
10: איציק מצבירים, פיקה 18 ראשון לציון, 052-44-98-666.
11: איציק מצבירים.
12: רדיו לב המדינה.
13: מיד אחרי החדשות, אייל וולקוביץ', חם בשטח.
14: אייל וולקוביץ', חם בשטח. וולקוביץ'.
15: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
16: חדשות 12, השעה 8. שלום רב לכם באולפן, גל אשד עם החדשות. פרסום ראשון, לאחר סערת הבחירות למבקר המדינה והתצהיר שהגישה חברת הכנסת שרן השכל, המשטרה פנתה ליועצת המשפטית לממשלה בבקשה לגבות עדות מחברי כנסת נוספים. כך אסף כתבנו גיא פלג. כתבתנו דפני ליאל פרסמה כי חשד שנבדק כעת הוא האם יושב ראש סיעת הימין הממלכתי בזמן ההצבעה, מישל בוסקילה, הוא זה שנתן את ההנחיה לתעד את ההצבעה עבור ראש הממשלה נתניהו. בניגוד לדיווחים על הפסקת החיסולים הממוקדים בעזה בצל ההסכם המתגבש עם חמאס, בעזה מדווחים על ניסיון חיסול של בכיר בזרוע הצבאית של חמאס. מוקדם יותר היום צהל הודיע על חיסול שלושה מחבלים ברצועה. בתקיפה שבוצע אמש בעיר עזה חוסלו שני מחבלים מארגון הטרור צבא האסלאם והג'יהאד האסלאמי. בתקיפה נוספת בשבוע שעבר בצפון הרצועה חוסל מחבל מגדוד ג'באליה של חמאס. לאחר ביטול התקיפה האמריקנית באיראן, מדינות המפרץ מתוסכלות מחוסר הפעולה של ארצות הברית, כך דווח בוול סטריט ג'רנל. על פי הדיווח, מדינות המפרץ אשר מותקפות על ידי

0: סילמן להכריז על תנינים כחיית בר מטופחת ולגרוע ממעמדם כחיה מוגנת. בית המשפט המחוזי בירושלים אסר על המדינה לקדם את התוכנית להעברת תנינים לחלק קציעות עד שתגיש את תשובתה לעתירה. השר לביטחון לאומי תמר בן גביר מסר בתגובה שמערכת המשפט מתייצבת לצד המחבלים ומסכלת את ההרתעה הישראלית, כי במשרדו יודעים שהמחבלים משקשקים מהגעת התנינים. עכשיו את החזית עם אילנית אדלר.
1: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
2: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב, התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות. 800-692-692 כפוף לתנאי המימוש, אופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
3: שלום לכם, יום חם מאוד היה היום, הטמפרטורות הגבוהות ביותר נמדדו באזור הבקעה. מחר מזג האוויר גם כן ימשיך להיות חם, קצת פחות, אבל עדיין הטמפרטורות גבוהות מהממוצע לעונה, עומס החום ימשיך להיות כבד עד קיצוני. בהמשך השבוע נרגיש עוד ירידה בטמפרטורות, וברביעי נחזור כבר לחום רגיל של קיץ.
1: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
0: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.

היי, מה העניינים? ברוכים הבאים לחם בשטח, כאן ברדיו לב המדינה, וגם הערב אנחנו כאן עם שעתיים של מוזיקה מצוינת עד 10. זה בזכות אופר ויינשטיין שעורך, נדב ישראלי הטכנאי שלנו. כאן איתכם אייל וולקוביץ', בהמשך כמובן גם הבקשות שלכם, אפשר גם עכשיו לכתוב לי באינסטגרם אייל וולקו. יאללה, אמרנו הכל, בואו נצא לדרך.

0: חם בשטח, פותחים שבוע כאן איתכם ברדיו לב המדינה 91 FM 93.3 באשדוד והסביבה. זה נכון שכבר ערב ועוד מעט כבר יום שני, אבל בכל זאת תמיד ככה תוכנית חגיגית ליום הראשון בשבוע, נשמעת אפילו יותר כיפית כאן. מקווה שגם אתם מקבלים את התחושה הזו, ואנחנו איתכם עד 10 עם עוד המון מוזיקה טובה, גם ברדיו, גם באינסטגרם שלנו, אייל וולקו, מוזמנים לחפש אותנו גם שם.
1: טוב שלך לשבת, אני סוג אחר של בת, לא תשתוק איתי שעות, לא תחשוב על

0: Radio לבמדינה.
1: מבצע מטורף בסביר פרקטים. פרקט איכותי רק ב-35 שקלים למטר.
2: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים במבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים, הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
3: מבצע קיץ בתמי 4, מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4S ותמי 4 טאפ.
4: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
5: דלתות פנים?
6: קרפריה.
5: דלתות פנים איכותיות?
6: קרפריה.
5: דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
6: רק רב בריח.
7: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה.
9: מה צריך בשביל קיץ מושלם? פאוור סאמר. בלעדי ללקוחות פאוור קארד, מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה. בתחומי האוכל, האופנה והפנאי, באתר ההטבות של פאוור קארד. היכנסו עכשיו. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
10: החדרים הפרטיים בילדי צביר, עזב הרופא. אמא לי ואבא לי, ותאמינו לי, לא נולדתי אתמול.
11: מחלקת היולדות בשמיר, עזב הרופא, נולדה מחדש. שדרגנו וחידשנו, כדי שלך ולבייבי שלך יהיה שקט ופרטי. לתאום סיור כוכבית 5089 ובאתר.
12: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
13: קרולינה למקה ברלין.
14: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים. עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
0: רדיו לב המדינה.

חם בשטח, רדיו לב המדינה, ואת השיר הבא אני רוצה להקדיש, מה זה אני? ליאור מחולון רוצה להקדיש, וכתב לנו שזה בשביל אחותו שני, שממש השבוע סיימה תואר, וכמה הוא וכל המשפחה גאים בך, והוא יודע שאת עכשיו מקשיבה לשידור, אז שתדעי שכולם, כולל אנחנו, מאוד שמחים, ויאללה, עכשיו לצאת לדרך לחיים האמיתיים עם התואר, שיהיה הרבה הצלחה, השיר הבא בשבילך.

0: צהריים טובים לך, שי, מה העניינים?
1: צהריים טובים.
0: יאללה, שי, בוא תזה זמרי, מה אתה אומר?
1: תביא לי מהאזור של החבר שלך, אשכנזי, שהוא איתן.
0: מושלי נבש.
1: איגל בשן?
0: לא.
1: שם לי, לא. די, בלבלתם אותי.
0: אתה גאון, שי, אתה גאון. יאללה, יש לך...
1: מה, אני מת עליכם, שתיכם, תשמעו, אתם מצגע, תקשיב טוב. אתה ספרדי מצחיק, ההוא, הקובץ הזה, הוא יותר מתוחכם, תבין? אתה מבין? יש לו את הבדיחות ה...
0: השנונות.
1: אתה אמור להצחיק, אתה השם שלך, אורי לוי קבב, אמור, אבל ההוא, שמע, אני נקרא ממנו.
2: תודה, אני סיימתי.
1: הוא דמות, הוא דמות.
0: דרוב דמיים, דרוב דמיים.
1: הכי מצחיק שאני לא יודע איך אתם נראים, שתבין, זה הכי מצחיק.
2: אנחנו נשלח לך תמונות.
3: תוכנית התרבות והבידור של המדינה, עם אורי קבב לוי ואילן קובץ. ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.
4: רדיו לב המדינה.
5: הולך להיות קיץ לא רגיל. בקטע טוב, פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, למופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
6: אני רוצה של כיף בקניוני עזריאלי, מפרץ ההרפתקאות, סוניק, סמי הקבאי, יריד אוכל לסוף השבוע, המון סיילים שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל. אני רוצה לעזריאלי.
7: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למשתר המלול 18, אז הרע, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם.
9: אולי די.
10: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
11: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
12: דלתות?
13: רב בריח.
12: בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
13: רב בריח.
14: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, והכי כדאי להשקיע יחד עם אגי גרופ, איפה שיש פוטנציאל. מצטרפים למועצה המקומית גדרה, שחולמת להיות עיר, וכדי לעשות זאת היא צריכה להגדיל את כמות התושבים. ולכן, מה עושים? מפשירים קרקעות, ואת הקרקעות האלה אתם קונים עכשיו. חלון הזדמנויות מיוחד למאזיני לב המדינה. פה לקנות קרקע בגדרה. תממשו את הפוטנציאל תוך כמה שנים ותכפילו את הכסף. התקשרו לכוכבי 9809. אגי גרופ, יאפשרו לכם לקנות הקרקע בלי עון עצמי. בפריסה של 36 תשלומים, 2,500 שקלים כל תשלום. חייגו, אין צורך בעון עצמי. כוכבי 9809. נפל לכם האסימון? צלצלו. כוכבי 9809, ועוד לפני שתסיימו לשלם על הקרקע, היא כבר תהיה שווה הרבה יותר. בואו תמנפו את הכסף. חייגו, כוכבי 9809. הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה בדיוק הזמן להיכנס לעסקה.
15: החדרים הפרטיים מסמר יולדות, אספו,
16: כוכבית 5089.
17: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
18: אפשר יותר נמוך.
17: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
18: אז תגיד מחסן החשמל.
19: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
17: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
9: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
5: קרולינה למקה ברלין,
4: רדיו לב המדינה.

0: לבקר בו לפעמים.
1: חם בשטח, אנחנו מסיימים את השעה הראשונה שלנו, אבל אל דאגה, כי אחרי הפסקה קצרה אנחנו כאן לשעה נוספת עם כל המוזיקה שעורך עופר ויינשטיין, נדב ישראלי הטכנאי, וכאן איתכם אייל וולקוביץ'. כבר חוזרים.

0: רדיו לב המדינה.
1: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעת הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל. Let's pay with
3: כמה עסקאות סגרתי החודש?
4: בעלי עסקים, עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים, בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי, אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNPL בע"מ, מספר רישיון 66621. אם מידה בפירון הלוואה, לא לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: נהגי מוניות, עכשיו בסוכנות יהודה מזרחי, פולסווגן קאדי, מונית נגישה, עכשיו בתנאים מיוחדים, כוכבית 8345.
6: יהודה מזרחי, מוניות מבית טוב.
7: מבצעי קיץ לוהטים ביוחננוף. קפה ג'ייקובס 190 גרם ב-24 שקלים ו-90 אגורות. כפוף לתקנון.
8: זאת הדרך של יוחננוף.
9: מלון בחול. בוקי בייסטה.
10: מלון בחול, בוקי בייסטה.
9: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
10: מלון בחול, בוקי בייסטה.
11: ליהנות ממחירים של פעם בבום, ועכשיו חוזרים לבית הספר במחירי בום. עשרות מוצרים בשקל אחד בלבד ליחידה. לדוגמה, מארז 12 אפרונות עם מחק שקל אחד בלבד, ועוד מוצרים רבים לחזרה לבית הספר במחירי בום. חפשו את הסניף הקרוב עליכם בווייז.
12: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, והכי כדאי להשקיע יחד עם אגי גרופ, איפה שיש פוטנציאל. מצטרפים למועצה המקומית גדרה שחולמת להיות עיר, וכדי לעשות זאת היא צריכה להגדיל את כמות התושבים, ולכן מה עושים? מפשירים קרקעות, ואת הקרקעות האלה אתם קונים עכשיו. חלון הזדמנויות מיוחד למאזיני לב המדינה, בוא לקנות קרקע בגדרה, תממשו את הפוטנציאל תוך כמה שנים ותכפילו את הכסף. התקשרו לכוכבי 9809. אגי גרופ יאפשרו לכם לקנות הקרקע בלי עון עצמי, בפריסה של 36 תשלומים, 2500 שקלים כל תשלום. חייגו, אין צורך בעון עצמי. כוכבי 9809. נפל לכם האסימון? צלצלו. כוכבי 9809, ועוד לפני שתסיימו לשלם על הקרקע, היא כבר תהיה שווה הרבה יותר. בואו תמנפו את הכסף. חייגו, כוכבי 9809. הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה בדיוק הזמן להיכנס לעסקה.
13: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
14: קרולינה למקה ברלין. עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
0: רדיו לב המדינה.

והנה הבטחתי, זה הזמן לקיים. התחלנו את השעה השנייה שלנו כאן עם כל מה שחם בשטח. אתם זוכרים, מדי ערב בשמונה, המוזיקה הכי טובה ברדיו, זה גם מה שנעשה כאן בשעה השנייה שלנו, עם המוזיקה שעורך עופר ויינשטיין, נדב ישראלי, הטכנאי שלנו. כאן איתכם אייל וולקוביץ', בהמשך גם ההודעות שלכם, גם מבטיחים להתקן בכל מה שחשוב. אז יאללה, מתחילים את השעה השנייה.

אז השעה השנייה יצאה לדרך, כאן בחם בשטח, רדיו לב המדינה, עם עוד המון מוזיקה טובה שיש לנו בשבילכם, ואתם מוזמנים להמשיך ולכתוב לי כל מה שאתם רוצים, הודעות שאולי בהמשך גם נקריא כאן בשידור, או שירים שבא לכם לשמוע ונשים כאן, אז באינסטגרם שלנו, אייל וולקו מחכה גם להודעות שלכם.

0: פותר.
1: אז מה, אין סיכוי את אומרת?
2: לך לך לישון.
0: אייל וולקוביץ' חם בשטח, וולקוביץ'.
3: רדיו לב המדינה.
4: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי. מחפשים מה לעשות בקיץ? מזל שיש פאוור סאמר. בלעדי ללקוחות פאוור קאר. הצגות, אטרקציות ומופעים לכל המשפחה מ-24 שקלים לכרטיס. ייכנסו עכשיו לאתר פאוור קאר ותיענו. כפוף לפרטי ההטבות באתר. כפוף לתקנון.
5: בואו ליהנות ממחירים של פעם בבום, ועכשיו חוזרים לבית הספר במחירי בום. עשרות מוצרים בשקל אחד בלבד ליחידה. לדוגמה, מארז טושים מדגישים שקל אחד, ועוד מוצרים רבים לחזרה לבית הספר במחירי בום. חפשו את הסניף הקרוב עליכם בווייז.
6: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
7: קרולינה למקה ברלין.
3: רדיו לב המדינה.

חם בשטח, אוטוטו הרבע האחרון שלנו כאן איתכם, עם עוד כמה שירים שחייבים להספיק לפני שניפרד, כמו למשל...

להציל אותך, תקשיבי. תיפרדי מהחברים שלך, אני לא פרימיטיביים. רואים אותך אחרת, מומי, אל תהיי נאיבי. תמחקי את התמונות האלה, זה פרובוקטיבי. אהבה שלי, תהיי אותי היפראקטיבי. אני חוש חשבה לשפתחתי.

0: חלק לא קמים מעל.
1: ועכשיו אני מאוד שמח וגאה להגיד ערב טוב לאיש והאגדה, שלומי שבת.
2: גם אני מאוד שמח להגיד ערב טוב לאייל, מה שלומך?
1: בסדר, מזמן לא דיברנו, מה שלומך?
2: נכון, נכון, כן, לא דיברנו, אתה יודע, אנחנו חיים במדינה ש... שום דבר פה לא צפוי, אבל יש תקווה.
1: יש תקווה ויש גם את המוזיקה שעושה הרבה טוב, וזה מתקשר אחד לשני, כי על השיר החדש שאנחנו עכשיו מדברים, ומתוך הפרויקט אנחנו עוד נזרח שמדבר על השבעה באוקטובר, מתוכו כן. שיר חדש שלך ימים אחרים.
2: קודם כל כישראלי ויהודי הכי קל לי להתחבר לשיר הזה, לפרויקט הזה, לתחושה הזאת, למה אני אגיד לך, זה גם שיר מאוד שהוא מחזק, והוא שיר אופטימי. ובאמת אני מצפה לא לימים אחרים, אלא לשנים אחרות.
1: לחיים אחרים, שכבר תחזור האופטימיות, השגרה, אתה מאמין שזה עוד יקרה או שהכל השתנה פה?
2: יש בי איזו תחושה אופטימית וחיובית, בצבע בהיר מאוד, שזה אכן יקרה. כי בכל זאת זה ב-DNA שלנו, האחדות והביחד והאהבה הזאת.
1: וגם להתאושש מהטרגדיות, והמוזיקה זה גם חלק מהעניין.
2: העם שלנו, אנחנו עברנו ועדיין עוברים תקופה לא קלה. אבל יהיה טוב, יהיה טוב.
1: חייב.
2: יהיה טוב, צריך לחשוב חיובי.
1: נגיד שוב על הפרויקט הזה שהוא מאוד מרגש, עם הרבה אומנים של קובי מיטלפונק ולירון בן שמעון, הם גם אחראים לשיר הזה. אז איך נוצר החיבור ביניכם? הם פנו אליך? אתה ככה?
2: הם פנו אליי, לא היה קשה לשכנע אותי, אתה יודע. דברים שבאים מתוך העומק, מתוך האיברים הפנימיים, אז קל לי מאוד להתחבר. וזה אכן קרה עם הרבה אהבה ואופטימיות, ואני מקווה, אתה יודע, כל אחד שיתרום את חלקו, שיהיה טוב, שנשמח.
1: יאללה, שיגיע כבר, שבאמת נוכל לשמוח בלב שלם, ואתה שרגיל ככה לאנרגיות ולעשות שמח, פתאום ניגש לפרויקט הזה שהוא מאוד משמעותי ועוצמתי, כל מה שמדבר על השבעה באוקטובר, ומן הסתם ניגשים לזה אחרת.
2: נכון, נכון, אתה צודק, השבעה באוקטובר זה לא משהו שאנחנו צריכים להתאמץ, לזכור, וכמו קעקוע חרוט בלב שלנו.
1: כן.
2: כל דבר מזכיר את את הימים הקשים האלה. אתה ניגש לאולפן ואתה בא ממקום של אהבה ותקווה, ואתה שר ומוציא את הנשמה שלך באולפן. אני חושב שהתוצאה מרגשת מאוד, אני שומע את השיר, אני מאוד נהנה ממנו.
1: מאוד מרגש, עוד מעט גם נשמע אותו כאן, ימים אחרים, וזה עוד יותר עוצמתי גם על הבמה עם הקהל והתגובות שאתה רואה.
2: נכון.
1: גם נספר, יש לך הופעה קרובה ב-12 באוגוסט בחוצות היוצר.
2: אופה, כן, וחוצות היוצר זה משהו שבאופן אישי מרגש אותי מאוד, כי אפשר להגיד שאני הילד של חוצות היוצר.
1: כן.
2: והמון המון המון שנים מופיע שם כל שנה, ממש ממש הרבה הרבה שנים, ואני מרגיש שזה חלק ממני, וזה באמת חוויה מדהימה להיות שם. כל האווירה והתחושה, המזג אוויר וכל המקום הזה, כל הפסטורליה הזאת של ירושלים.
1: וכמו שכולנו יודעים, אתה אף פעם לא לבד על הבמה, את מי תארח הפעם?
2: אני מארח את הילדה המאמנת שנקראת ספיר סבן. הזוכה שלי של דה בויס.
1: כן.
2: אבל לפני כן חשוב לי להגיד שאני חולק את הבמה בשתי הופעות, הופעה שלי והופעה של המלכה שלנו ריטה.
1: וואי וואי.
2: כן, זה תמיד מרגש אותי מחדש. אני מאוד אוהב אותה, מעריץ אותה.
1: כולנו. טוב, הזכרת את דה בויס, עכשיו עלתה העונה החדשה, אתה עוקב, אתה צופה?
2: כן, כן, יצא לי לעקוב, חברה מוכשרה מאוד, הדור הצעיר החדש, וואלה, כן, זה עושה לי קונוטציות של השנים הראשונות שהייתי מנטור בתחילת העונה, הייתי שם חמש שנים.
1: וואו.
2: כן, זה מרגש לי תמיד מחדש, כל המתח הזה והלחיצה הזאת על הכפתור והאחריות הזאת שאתה מקבל על עצמך.
1: וזה באמת מתח ואמיתי, כי תמיד אומרים בסדר, אז אומרים להם למי להסתובב ומה לעשות, זה באמת אותנטי מה שאנחנו רואים?
2: עזוב, תמיד אומרים, אבל זה הכל אמיתי, זה הכל לפי הלב, ואתה שומע את הכל ואתה מסתובב, ואם אתה מתחבר, ואם לא, אתה לא מסתובב. הכל אמיתי, אבל אתה יודע, אוהבים לדבר.
1: כן, זה תמיד. איזה מנטור אהוב עליך? תיתן לנו ככה העדפה.
2: יש לי תשובה כזו משעממת, אני אוהב את כולם.
1: כולם. טוב, בסדר. משעמם אבל גם הגיוני. באמת כל אחד שנותן את הצבע שלו, אבל אתה חסר שתדע.
2: תודה על השבה.
1: אז שלומי שבא, תמיד כיף לדבר איתך ולשמוע במיוחד על הופעות קרובות.
2: חמוד שלי, תודה רבה.
1: אין עליך, והרבה בריאות ומוזיקה טובה. 12 באוגוסט, חוצות היוצר וגם השיר החדש עכשיו שנשמע ימים אחרים. תודה, שלומי שבת.
2: אמן. ביי, ביי, ביי.

שלומי שבת, איזה שיר מקסים, מרגש ותפור עליו גם, תודו. זה מתוך הפרויקט אנחנו עוד נזרח, פרויקט מקסים שמדבר על התקופה הזו עם הרבה מאוד אומנים מוכשרים ששייך ללירון בן שמעון וקובי מיטלפון, כבוד גם לכם על הדבר הזה. ועם זה גם נסיים את חם בשטח לערב, תודה לאופר ויינשטיין שערך, נדב ישראלי הטכנאי שלנו, וכאן איתכם אייל וולקוביץ' גם אחר החל מהשעה 8 עם כל מה שחם בשטח. לילה טוב.

0: צהריים טובים לך, שי, מה העניינים?
1: צהריים טובים.
0: יאללה, שי, בוא תזה זמרים, מה אתה אומר?
1: תביא לי מהאזור של החבר שלך, אשכנזי, שוויתן.
0: מושלי נבש.
1: יגאל בשן?
0: לא.
1: שמלי, לא. די, בלבלתם.
0: אתה גאון, שי, אתה גאון. יאללה, יש לך...
1: מה, אני מת עליכם, שתיכם, תשמעו, אתם מצגה, תקשיב טוב. אתה ספרדי מצחיק, ההוא, הקובץ' הזה, הוא יותר מתוחכם, אתה מבין? אתה מבין? יש לו את הבדיחות ה...
0: השנונות.
1: אתה אמור להצחיק, אתה השם שלך, אורי לוי קבא, אמור, אבל ההוא, שמע, אני נקרא ממנו.
2: תודה, אני סיימתי.
1: הוא דמות, הוא דמות.
0: תודה רבה, דרום תמיים.
1: הכי מצחיק שאני לא יודע איך אתם נראים, שתבין, זה הכי מצחיק.
3: אנחנו נשלח לתמונות. תוכנית התרבות והבידור של המדינה, עם אורי קבא בלוי ואילן קובץ'. ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.
4: רדיו לב המדינה.
3: מבצע ספיר פרקט, חיבוי קירות בגוונים מרהיבים, ספיר פרקט, עד 50% הנחה. ספיר פרקט.

0: יש מאות שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים, אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים, הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן. מבצע קיץ בתמי 4, מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4S ותמי 4 טאפ.
1: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
2: קרולינה למקה ברלין. עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
3: קטר מדינת אויב, לפי דעתי, כך צריך לנהוג כלפיה. אני רוצה לומר לך גם, גם טורקיה, אגב, היא מדינה שהולכת ומפתחת כלפי נושא, איומים משמעותיים. טורקיה היא איום, איום אמיתי על מדינת ישראל, וצריך להתייחס אליו ככזה. בראשה עומד אדם שהוא איש האידיאולוגית האחים המוסלמים. טורקיה היום חולשת על סוריה. טורקיה מפתחת נשק מתקדם, גם מדינה ענקית. האספירציות של הסולטן ארדואן זה להגיע לירושלים.
4: הנבחרים, תוכנית ראיונות בגובה העיניים. האנשים שקובעים את סדר היום בשיחה.

0: ישראל. עוד בתוכנית, סגן יושב ראש הכנסת, חבר הכנסת ניסים וטורי, ויושבת ראש הוועדה לעובדים זרים, חברת הכנסת אתי חווה עטייה.
1: הנבחרים, בהגשת דוד בן בסט, שישי ב-10 בבוקר, ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM. בהוט ויודי בכל זמן שתרצו, ועכשיו גם בפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
2: Let's pay with
3: עסקאות סגרתי החודש.
4: בעלי עסקים עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי, אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלתי של החברה. BNP אלבאם, מספר רישיון 66621. אם מדי בפירון הלוואה עלול לקרוא חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: נהגי מוניות, עכשיו בסוכנות יהודה מזרחי, פולסווגן קאדי, מונית נגישה, עכשיו בתנאים מיוחדים, כוכבית 8345.

0: שקלים.
1: קרולינה למקה ברלין.
2: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים, עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
3: רדיו לב המדינה,

מתנצנץ בחוץ, אולי זו פילדלפיה, אולי זה הקיבוץ, בתחנה של ג'אז, בלדה של קולטרן, שקשוק המסילה הולך ומתעמם, אור של עיירה נמתח, מסטיק בחלום.

0: רדיו לב המדינה. בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
1: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית. רדיו לב המדינה.